התחשק להתחלף, ואחורי סגרתי שער, ופתאום אני עייף.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון.
2: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: זוהר צפוני עם גבי זוהר. כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי. 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, קפאין עם יואב מינץ

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום חמישי 24 בספטמבר 2026 י"ג תשרי תשפז 1,084 ימים מ-7 באוקטובר, 2,086 הרוגים, מהם 969 חיילי צה"ל מאז, בלבנון מהם 28. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, שעבר הלילה ניתוח מוח מורכב במשך מספר שעות. בית החולים נתקן על מצבו, ואנחנו מכאן עוקבים ומאחלים ומתפללים להחלמתו המהירה והמלאה. האם הפיגוע הקשה בבנימין מרמז על הסלמה נוספת בטרור ביהודה ושומרון? שתי אוגדות כבר הועברו לאזור יהודה ושומרון. איך ישראל נערכת לאפשרות של חטיפת חייל על ידי חמאס? ומה יצא מהאמירה של מפקד חיל הים שממליץ על פעולה נגד החות'ים? היום הצוללת דרקון מגיעה לחיפה, הצוללת השישית של חיל הים הישראלי. הסלמה של פיגועים, אגב, דומה באיוש למה שהיה באינתיפאדה השנייה. האם זה אומר משהו? אמירה שמרגיזה לא מעט אנשים משני הצדדים של המתרס הפוליטי. אביגדור ליברמן מציע שהירדנים ינהלו את שטחי A ו-B ביהודה ושומרון. וגם אחרי המחאות של תושבי מג'דל קרום, צורית וגילון נגד המאהל שהוקם סמוך לשטחי היישוב הערבי על אדמות קק"ל, המאהל חוזר במיקום מרוחק יותר, ובמקום נערי הגבעות ישמרו במקום אנשי השומר החדש. וכמו שאני הבנתי, לא בטוח שזה נכון, ייתכן שהם יבקר אותם באזור, האזור הזה שכנראה גם ידליק שם אש לא קטנה, אחד שקוראים לו סמוטריץ'. ואנחנו כמובן בספורט, נדבר על הכדורגלן המקצועי, מה זה אומר להיות כדורגלן מקצועי, למה האכזבה כזו גדולה, למרות התמורה הגדולה, כאשר הערב ישראל אוסטריה בגביע האומות, ליגת האומות, וביום ראשון ישראל נגד אירלנד, ליגת האומות, כך זה נקרא. ואנחנו גם נזכיר שהערב מתחיל היורוליג, מכבי והפועל תל אביב, שם בסיפור הזה. הטכנאי באולפן בני אלפרין, אני יואב מינץ, תביאו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ואנחנו לשם שינוי מזמינים אתכם לבוא לאור עם אילי בוטנר והילדים החדשים.

0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 6:06, כאן אולפן קפאין 104.5 צפון, ואנחנו מכאן לכותרות הראשיות כרגיל תחילה על הנעשה בכבישים, שם עלה ל-329 מספר בני האדם ובהם 51 ילדים ובני נוער עד גיל 18 שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף נרצחו במסגר בחברה הערבית 178 בני אדם, כל זה מתחילת 2026. מעריב השבוע, רק נזכיר שכמו שאמרנו בפתיח, אנחנו כרגע לא מקבלים עדכון אחר מבית החולים, וככה טוב שזה קורה. נזכיר שמוסיף להיות מצב הקשה של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שגם אחיו נפל, של אותו פצוע נריה, נפל בתחילת חרבות ברזל. המחבל דהר עם רכבו לעבר אנשי כוחות הביטחון במחסום בל ביהודה ושומרון לפני שנוטרל. הוא פצוע קשה מאוד. אביו אומר לתקשורת, הם בוחרים במוות, אנחנו בוחרים בחיים. ודריכות רבה מאוד גם בישראל, גם בארצות הברית. המטרה, לחץ על איראן. ראש הממשלה צפוי להתייחס הערב בנאומו מול עצרת האום, מעניין מי יישב לשמוע שם. למלחמה המתמשכת בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית, נתניהו גם ינסה לתת מענה ללחץ המדיני על ישראל לגבי יהודה ושומרון וגם עזה. חידוש השיחות העקיפות בין וושינגטון לטהרן הסתיים ללא התקדמות. הנשיא האיראני יהיה מעל במת האום, לא ניכנע. וגם כאן כמובן תזכורת לצוללת השישית שתגיע היום, במהלך היום הזה תיכנס לבסיס חיל הים בחיפה במעמד נשיא המדינה. הצוללת השישית של חיל הים אחיד דרקון תתקבל בטקס מיוחד. גורמים בצבא אומרים מהעתיד האסטרטגי של המדינה נמצא מערבה. טוב, כמובן הנושא הפסילות של ועדת הבחירות המרכזית שפסלה את מועמדותו לכנסת של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שהצדיק את טבח 7 באוקטובר במאמר שהוא כתב ממש בשעות הראשונות באותו תאריך. אחר כך גם בפני הוועדה הוא התנצל, הוא חזר בו. רם והרשימה המשותפת נפסלו אף הן. מפרידים פה בין הדברים, אני מבין, אומרים מעריכים שבגץ יאשר את הפסילה שלו, אבל את האחרים הוא פשוט יבטל. לא יודע, הכל הערכות כאלה ואחרות. אחי בבית באולם, כותרת יפה של מעריב. במקום אחי בבית באולם, אחי בבית באולם. ראש הממשלה צפוי לנאום הערב מול האולם הריק של העצרת הכללית של האום ולדבר אנגלית לקהל בישראל. על רקע הצפי להפגנות פרו-פלסטיניות נרחבות בעיר, הציבה משטרת ניו יורק אלפי שוטרים לצד יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וסיוע אווירי וימי. ראש העירייה ממדני אומר, רמת הכוננות שלנו מוגברת. נדבר עוד מעט כאן עם אישיות ביטחונית בכירה, אולי גם יתייחס לחשש הזה מפגיעה בראש הממשלה. בהחלט בהחלט יש מקום לדאגה רבה מאוד. כותרת נוספת שיש לנו כאן במעריב, סודות מחדר המסע ומתן, אשרה, כן, נשיא סוריה, מדבר על המגעים הישירים בין ישראל לסוריה שכמעט הבשילו להסכם, והוא אומר בכותרת, הסכמנו על 90%, אבל ישראל נסוגה. לדבריו של אשרה, לאחר שטראמפ אמר לו כי הגולן שייך לישראל, הוא אמר לטראמפ, שימו לב מה הוא אמר לו, למה שלא תיתן להם את ניו ג'רזי? יפה, יפה. ביקורת נוקבת על מקרון, בורות אינה תירוץ. גורמים דיפלומטיים בצרפת ניסו אתמול למזער נזקים והבהירו כי דברי הנשיא בנוגע לחמאס ביהודה ושומרון התייחסו לשאלת השליטה בשטח. הוא אמר אתמול, דרך אגב, זה באמת בור, בנוגע שחמאס מעולם לא היה בגדה המערבית. ביהודה ושומרון. אתה רוצה לשמוע מי ירה בבן שלי? איש בכיר בחמאס? חתיכת פשוט בור ועם הארץ. מגעים לחידוש המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. איש המילואים נריה לייטר, וזה הסיפור המרכזי של הפיגוע האחרון ביהודה ושומרון. נפצע קשה בפיגוע דריסה בקרוב מאוד לבית חורון, מחסום מכבים, מי שמכיר, מחסום מאוד מוכר. גברתי גם הרבה עובדים, כמעט רוב ישראל, עם ישראל עובר שם במחסום הזה, בכביש 443. אביב אומר, הוא זקוק לנס. המחבל נוטרל בזירה, האימות ברצועה, חוסל שר האוצר בהגדרה במחאות של חמאס, ונחשפה מנהרה, שימו לב, באורך של 600 מטרים שחצתה את הקו הצהוב. מעניין, ליברמן קרא להכניס את ירדן כדי לשלוט בפלסטינים בגדה, וקיבל ביקורת מכל הכיוונים, מתחי ביקורת. בגץ, שימו לב לכותרת הזאת, היא כותרת מאוד מאוד מעניינת לטעמי. הממשלה הבאה תחליט על ועדת חקירה ממלכתית לטבח. הוא קבע

0: על הממשלה להגיש עדכון בנושא, העתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית עד ל-15 בינואר. המשמעות של ההחלטה הזאת כי בגס דוחה את ההכרעה בעתירות לאחר הבחירות ולאחר הקמת ממשלה חדשה. ואם יהיה עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, אולי לא יהיה. עוד כותרת, סוג של כותרת אופטימית, אחרי הטבח אומרים 90% מתושבי העוטף שבו הביתה. נתון מאוד מעניין, אני לא יודע מהנתון הזה, אני מניח שהוא מגיע מגורמים ממשלתיים כאלה ואחרים, אבל על פי הדיווחים האלה, עד עכשיו שבו לבתיהם יותר מ-90% מתושבי האזור, אליהם יצרפו אלפי תושבים חדשים שלא התגוררו בחבל ערב 7 באוקטובר 2023. על פי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר תושבי העוטף עומד היום על 66,000, כ-40,000 מתוכם מתגוררים בסדרות. במנהלת תקומה אומרים כי עד 2033 תוכפל האוכלוסייה. הלוואי. הדרקון הראשון של חיל הים, אחי דרקון, שנבנתה ב... גרמניה, ועלותה מוערכת ב2 מיליארד שקל. היא כלי לחימה יקר ומתקדם בתולדות צה"ל. זאת אולי הסיבה שכל אחד מ-55 אנשי צוותה עבר שנים ארוכות של הכשרה כדי להגיע לתפקיד. מפקד הצוללת הוא אדם, צוללת בכלל, הוא אדם מזן נדיר, מסביר סגן אלוף מם, מפקד קורס הפיקוד על הצוללות. מעניין. עוד כותרת מעניינת מאוד מאוד מאוד, מעטים מול רבים, מסקנות תחקיר מוצב פגה. כמעט 3 שנים אחרי הטבח, צה"ל מפרסם את התחקיר על הקרב ההירואי במוצב הסמוך לבארי ב-7 באוקטובר 2023. בקרב ההוא נהרגו 18 לוחמים, רובם מגדוד 13 של חטיבת גולני, ונפצעו 22 לוחמים נוספים לאחר שנלחמו בכ-150 מחבלים. יש פה את שמותיהם של כל הנופלים, בין השאר תושב האזור שלנו, סמל ראשון עידן רז מעין המפרץ, ועוד כל הנופלים, יהי זכרם ברוך. ועדת הבחירות, אמרנו כבר, דמוקרטים דורשת הבטחה לגולן, יאיר גולן. אלפי נוצרים, לכבוד החג, אלפי נוצרים יגיעו לכנס תמיכה בישראל. הנה כותרת שנדמה לי שקראנו אותה השבוע, אני לא יודע אם זה במעריב או בידיעות, אבל אין לי התנגדות שיגרו, כי באמת אומללה המשפחה הזאת. משפחת קסאו דורשת להעביר את החקירה לשבק. בני משפחתה של ההמנות ופעילים הפגינו אתמול בכיכר פריז בירושלים. אביה תספיה אומר, אם אין לכם תשובות תעבירו את החקירה למקום אחר. בית הכנסת ההיסטורי בבודפשט נחנך מחדש. כן, טוב, אלה הדברים במעריב השבוע. עוד משהו קטן בידיעות אחרונות, כי בסך הכל רוב הדברים דומים. יש כתבה מאוד מרגשת בשער האחורי של ידיעות אחרונות על א', שאני מצאת על הרצף האוטיסטי, והייתה בת 16 כשקיבלה את כלבת הסיוע שלה, ולי. כשהתגייסה לצהל היה ברור שהיא לא נפרדת מהכלבה, והיא עושה איתה הכל, בטירונות, במגרש המסדרים. כתבה מאוד מרגשת בשער האחורי של ידיעות אחרונות. כן, נראה אם יש עוד משהו, שאם אכפת לכם שקילוגרם של עגבניות יעלה עוד מעט 20 שקלים אחרי החגים, וואו, זה יפה. יש בפנים זהב, מי שירוויח. יש תערוכה של חפצי הקורבנות ב-7 באוקטובר, הרבה מאוד דברים, בין השאר המצלמה המיותמת של רועי, רועי עידן, זכרו לברכה. טוב, אלה הדברים. אני פה באמת לא רואה שאלה דברים מחודשים, אז אני רוצה לומר משהו שהוא ממש ליד החדשות.
1: קפאין עם יואב מינס.
0: רק עיוור וחירש לא יבין מה באמת עומד מאחורי החלטת ועדת הבחירות לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ואת עופר כסיף ואת מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס ואת הרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. הפסילה היא כתב כניעה בפני

שלטון הכהניזם, ומחזירים אותנו 90 שנה לאחור. תעשו חשבון. מוטב היה כי דברי אבו שחאדה בשמונה באוקטובר 2023 לא היו מתפרסמים. בהופעתו בוועדה, ועדת הבחירות, הוא חזר בו מהדברים, ולכן היה מקום לחדול מהליך הפסילה. אפשר לקוות כי מישהו מתומכי הטרור היהודי בכנסת היה מביע שמן של חרטה על דברים שהם אמרו שם, ולא מסתכמים בהתבטאות יחידה, אלא באמירה סדורה וקבועה מאז 7 באוקטובר. חלקים גדולים באוכלוסייה היהודית סבורים שהערבים אשמים בטרור או בתמיכה בו, אסור להשתתף בטירוף הזה, בתקווה שבג"ץ יגן על זכותם של 20% מאזרחי המדינה לבחור ולהיבחר לכנסת. אחרת, מה נשאר? אילן פלד, ברי סחרוף.

מנה אסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

0: כן, בדיוק 6:22 אולפן קפין 104.5 צפון. בוקר טוב וגמר חתימה טובה לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ, לשעבר ראש מערך הגנה אווירית, יועץ היום למיינד ישראל. שלום צביקה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו, כי השאלה שלדעתי כרגע מטרידה, מה זה מטרידה? יש לנו המון שאלות מטרידות, אבל העובדה שפעם האחרונה שישראל יוצאה לפעיל אוגדה נוספת ביהודה ושומרון הייתה בנדמה לי מבצע חומות מגן ב-2002, ועכשיו שתי אוגדות מוכסות ליהודה ושומרון, ופיגוע רצח בערב יום הכיפורים, ואתמול הפיגוע שבו נריה לייטר נלחם על חייו. כמה אנחנו צריכים מודאגים לדעתך ממה שאתה עוקב אחרי הדברים על ההסלמה בטרור ביהודה ושומרון?
1: אני חושב שזה לא כלל, בשלוש שנים האחרונות דיברנו הרבה על הזירה הפנימית.
0: נכון.
1: הזירת יהודה ושומרון, שהיא לא, היא לא זירה רגילה במרכאות כפולות ומכופלות, לא בחיכוך שבין האוכלוסייה האזרחית היהודית הישראלית לפלסטינית, ולא בעצם הקרבה, הנגישות והזיקה לכל מרחב ישראל. אחרי שאמרנו את זה, אי אפשר להתעלם מהמציאות, וציינת בצדק שני פיגועי טרור קטלניים בשבוע האחרון. אז אין מנוס, ותוסיף לזה את סוגיית החגים, ותוסיף לזה את כל האווירה הכללית שבה אנחנו נמצאים בזירות החיצוניות שמקרינות פנימה, ואלה פנימה מקרינות החוצה, ואת כל מה שקורה בזירה הבינלאומית, אנחנו שומעים את זה מהתבטאות של נשיא צרפת ואחרים. הדברים האלה בסוף מתדלקים את האווירה, וכשכל זה קורה, אין מנוס, הצבא לא יכול להישאר מנגד, בפריסה רחבה מאוד. כשלוקח הצבא את אוגדה 98 ואומר, היא תיכנס למרחב גוש עציון, למרחב שתי חטיבות מרחביות, יש לזה משמעות, זה מוסיף קודם כל מרכיב של פיקוד ושליטה, זה מוסיף עוד ניבוי של כוחות, זה מאפשר בסוף להתמודד גם בזמני התגובה, אבל גם בהכלה ותיחום של האירועים, הרבה יותר טוב מאשר הפיזור של האחות רגילה. לכן אני חושב שבטח לשבועות הקרובים אין מנוס עכשיו זה בעל חשבון. לא להתבלבל, זה לא עודפים ושומנים.
0: נכון, חסכת את השאלה הבאה. בעל חשבון, ועל חשבון מה? יהודה ורצועת עזה ולבנון, וגם אפילו סוריה. זה עלול להיות בעצם בעייתי. אנחנו, איך אמרנו תמיד, אמרת כאן, השמיכה קצרה, נכון?
1: נכון, השמיכה קצרה. והשמיכה של סדר הכוחות היא קצרה עוד הרבה יותר. והנטל על אנשי מילואים כבר מזמן עבר את נקודת הקריסה או השיא, תראים איזה כיוון כל אחד מסתכל על המרכיב הזה של המילואים. ואנחנו מדברים על זה כשהזירות באמת כולן פתוחות מבעבעות, עם פוטנציאל להסלמה בין עזה לבין לבנון לבין איראן, נוסיף את יהודה ושומרון. אין ספק שזאת מציאות. לאורך זמן ברור שהצבא לא יכול להמשיך בהערכות בסדר גודל כזה, אבל מצד שני, כמו שאמרנו קודם, הצבא לא יכול לעמוד מנגד או לשבת מנגד ולהסתכל על המציאות הזאת, זאת הדרך היחידה לפעול.
0: וגם לכל זה צריכים להוסיף את החשש שבגלל ההסלמה באזור המורכב הזה של יהודה ושומרון, גם לתוך הקו הירוק, כמו שחווינו לצערנו, הרבה מאוד מאיתנו חוו בתקופת האינתיפאדה השנייה, שהרבה מאוד יישובים ישראלים חוו אינתיפאדות קשות ביותר, פיגועים מאוד קשים, וגם זה תוסיף לכל מה שהוספת עד עכשיו, נכון?
1: כשאמרתי שיהודה ושומרון, אחד מהאפיינים זה הזיקה, הנגישות והקרבה לכל
0: הפנים
1: של מדינת ישראל, הרי מה המרחק בין קלקיליה לבין כפר סבא? רק השבוע נחשפה מנהרה בעומק של 25 מטרים עם ציוד של אמצעי לחימה ודברים נוספים. המרחק בין קלקיליה לבין כפר סבא פחות מ-4-5 קילומטר. ואני יכול להמשיך ככה לטול קרם ובת חפר ולהלך לאורך כל קו התפר. ולכן למאפיין הזה שיהודה ושומרון יש היבטים ומשמעויות על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל הרבה הרבה יותר גדול.
0: וואו, ונוסף כל זה נוסיף את העניין של, אני שומע על דיווח על מנהרה באורך של 600 מטרים שנחשפה מתחת לקו הצהוב ברצועת עזה, שאומר לנו איך הם אמרו שם לפני שבועיים? חמאס ובאס, לא ובאס ולא נעליים. אנחנו ממש כלום לא השתנה לנו שם ברצועת עזה, להפך, אולי זה מחמיר.
1: אני מציע לא ליפול בפח המילים והתיאורים, כי ההגדרה הזאת היא מתארת מצב רגעי זמני, שהוא נכון לאותה נקודת זמן. אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, היא גם יותר דינמית ומשתנה. חמאס לא יושב על הגדר ומחכה. נכון לאיראנים וזה נכון לחיזבאללה. ארגוני הטרור זה בדיוק כמו המים שמחפשים את הנתיב שלהם. יש להם בסוף דרך ויש להם רעיון, והדבר הזה לא מתבטל אם איבסת אותו באותה נקודת זמן או באותו חיכוך טקטי במקום שבו אתה נלחם. הרעיון הוא רעיון שהוא קיים ויש לו את המתודה שלו, ולכן הוא ימשיך לחפור את המנהרות והוא ימשיך להצטייד באמצעי הלחימה וימשיך לייצר את מה שהוא יודע לייצר ולהשתחרר ולהתקדם, טכנולוגיה שלו או אחרת. זה טבעם של דברים. עכשיו, מי שינוח על זרי הדפנה והסתדר או יתבשם מהניצחון של אתמול ולא יסתכל על המציאות של מחר, סופו להיות מופתע. ולכן אסור להיות מופתעים, לא ממנהרה בקו הצהוב בעזה, ולא ממנהרה בקלקיליה, ולא מהחיכוך ביהודה ושומרון.
0: משהו אחר לחלוטין, אתמול מתבטא בצורה פומבית מפקד חיל הים אייל הראל, אלוף אייל הראל, שממליץ על פעולה נגד החות'ים. זה לרגל הקבלתה של הצוללת השישית של ישראל, שאומרים שהיא המילה האחרונה בטכנולוגיה. אתה יכול להעריך שתהיה פעילות, מה שנקרא, משודרגת של חיים בימים כאלה, ימים מבחינת, לא מבחינת יום, מבחינת מים, רחוקים כאלה ואחרים, וזה נרמז לא מעט. אנחנו רואים הרחבה, אתה מעריך שתהיה הרחבה של פעולת חיל הים בגזרות כאלה ואחרות?
1: טוב, יש פה שני דברים בשאלה. יצא לי אתמול להשתתף בתדריך של פקד חיל הים.
0: אני ידעתי, בגלל זה רציתי לדבר איתך, לא, אני צוחק כמובן.
1: לבחירים שהוא עשה באמת לרגל קליטת הצוללת השישית.
0: אז בוא נשמע.
1: שהיא הגדולה ביותר מבין הצוללות של הצבא, המתקדמת ביותר, החשאית ביותר, זאת אומרת, אי אפשר לדבר פה הרבה על היכולות, אבל היא מביאה לחיל הים יכולות שלא, לחיל הים, לצה"ל, מדינת ישראל, יכולות שלא קיימות עד היום, ותוך חודשים ספורים תיכנס לכשירות מבצעית, אחרי שיותקנו בה גם עוד מערכות ויכולות ישראליות, ולמעשה יזרדו ויכינו אותה לפעילות שלה. זו תוספת כוח משמעותית. אגב, במקביל נבנות עוד שלוש, צריך להגיע בסביבות 2030-2031, זה מחר בבוקר במונחים של בניית צוללות. בתהליך הזה של
0: הצוללות... עוד שלוש צוללות על השש הקיימות, האם אתה, מה שאתה אומר, האם צהל, חיל הים, זקוק, או לכמה צוללות באמת הוא זקוק, להגיד כמה שיותר, אני לא יודע אם זו מילה נכונה, מה דעתך?
1: אני חושב שאתה ציינת את החוטים. ובואו נוסיף את סוגיית טורקיה שהיא מעצמה ימית. ובכלל שהזירה הימית, אני חושב שאני מנסה להסתכל קדימה באיזה צופה פני עתיד, היא הופכת להיות אחד יותר רחוקה, שתיים יותר פעילה, ושלוש יותר משמעותית באתגרים שהיא מציבה למדינת ישראל, גם בנתיבי השייט וההגעה, גם המסחרים, גם הבינלאומים. זאת אומרת, לשערי הכניסה האלה והמעברים האלה יש משמעות מאוד גדולה, ואני חושב שגם חיל הים יצטרך להתאים את עצמו, לדעת לפעול בזירות כאלה, בצורה חשאית, בצורה גלויה, להתמודד עם אתגרים ואיומים חדשים. זאת אומרת, גם בזירה הימית, שאנחנו פחות מדברים עליה, יש השתנות מאוד גדולה.
0: מעניין מאוד.
1: שנכון מדבר פקד חיל הים, שהוא מדבר באמת על אותה השתנות, וחיל הים צריך להתאים את עצמו, גם בהקשרים של הזירות, גם בנוכחות, גם בחשאיות. אז יש פה הרבה מאוד מימדים ומרכיבים שכמעט הם שכפול של העולם הקרקעי והאווירי, גם לזירה הימית. הזכרת החות'ים, אני מוסיף טורקים, מוסיף עוד זירות נוספות. אין ספק שזה אתגר למדינת ישראל ולחיל הים לשנים שיבואו.
0: יותר רחוקה, יותר פעילה ויותר משמעותית, אלה שלוש הגדרות מאוד ממצות שהזכרת כרגע, מאוד מאוד מעניין. אני עכשיו משמח ששלחנו אותך למפגש עם מפקד חיל הים. תת-אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ, לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית, יועץ מיינד ישראל, תודה רבה, וגמר חתימה טובה באמת מכל הלב. תודה רבה לך על הדברים האלה. להשתמע. שלום שלום. הנה זה בא. שיבולים, הדר גולד. אתה זוכר?

0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, זה הופך ב-6:35 לסוג של חדשות ראשונות, כי אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לסלים סליבי, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם, ראש המועצה המקומית מג'דל כרום, שלום לך אדוני.
2: כן, נכון.
1: האם ביטאתי את השם נכון?
2: כן, זה שם שלי.
1: יפה, אתה יודע, שמו של אדם כבודו, אני מודה לך שאתה מצטרף אלינו. אנחנו כאן עוקבים, כמו גם מרשתות אחרות, אחרי הסיפור המרגיז, אפשר לומר, של הצבת המאהל, נערים, לא נערים, מתנחלים, לא מתנחלים, יהוד הגליל, איפה זה עומד כרגע הסיפור הזה עם המאהל שמוצב בעצם לידכם, מג'דל כרום וגם צורית וגילון? מה תמונת המצב נכון להיום, נכון לתמול בערב?
2: נכון, מה היה באמת, כל המעלים בורקו, זה היה כמעט לפני חודש, באו, אנחנו רואים אלה מתנחלים, הרי הגבעות, שמו כמו אהלים, חשמל, מים, אז בתוך...
1: ממש הביאו ציוד כדי להתמקם במקום, מקררים, גנרטורים, נכון?
2: כן, מקררים, אוכל בכמות אדירה, זה היה לא מאהלים, זה היה בתים.
1: מה אתה אומר?
2: בנין, כן, כן, זה חמישה אוהלים מושקעים, הם חשמל, הם מקרים, הם הרבה אוכל, הם מים, זה היה שם מערכת מים שכמה קילומטר עד שהגיע להם המים.
1: והם לא באו לפיקניק, נכון? הם לא באו לפיקניק,
2: לא,
1: מן
2: לא,
1: הסתם.
2: הם באו,
1: מה הם עשו שם? סתם ישבו? מה הם עשו?
2: הם, כשאנחנו הלכנו, ראינו אותו צעירים שהם בגדה, קוראים לו נערי הגבעות, ישבו רק שם, השתלטו על האדמה, חלק מהאדמה הייתה אדמה בתית של תושב מג'דל כרום.
1: תסביר לי רגע, מה זה נקרא השתלטו על האדמה? הם סגרו גדר? מה הם עשו כשהם, אתה אומר, השתלטו על האדמה?
2: כשמו חמישה אוהלים, סגרו את השטח באוהלים, חמישה שעה
1: אוהלים. אוקיי, אוקיי.
2: חלק מהאדמה הזה שייכת למג'דל כרום וחלק לתושב מג'דל כרום, שהוא לא יכל להגיע לאדמה שלו ומנעו ממנו להגיע לאדמה שלו.
1: מה אתה אומר?
2: וחלק היה לקרן קיימת. כשבאנו ביקשנו מה קורה כאן, היה לו הסכם חכירה עם הקרן קיימת למראה. אבל היה לנו ברור לנו, יש הכל חוץ מכביסים וצון. זה לא מראה, ולא כמו שוטנים באו לעשות מראה כדי לשמור
1: עכשיו...
2: על הצין.
1: תסביר לי, סלים, אני מבין מפרסום של קרן קיימת שהמאהל הזה קצת חזר למקום מרוחק יותר. איפה זה עומד היום בבוקר? היום בבוקר, אתה יודע להגיד לי...
2: מה שקורה עכשיו, לפני 3 ימים, כן, קיימת הוציאה שמפרקים את המעלים האלה כי הם לא חוקיים.
1: כן.
2: והוא הוציא הודעה שהוא נותן רק למראה, שיהיו רק 3 צעירים, הם 2 מעלים, במקום ליד, באותו מקום, ליד הוא שייך לקיימת, כן, אבל הוא בתחום מג'דל כרום. כן. אבל באותו זמן, היום סמוטריץ' עושה כנס, לבעלים שלו באותו מקום, והוא אומר...
1: רגע, עמדתי לשאול אותך, מישהו בלילה הודיע לי שסמוטריץ' מגיע אליי זו, אז אתה מחזק, הוא אומר לי שסמוטריץ' מגיע היום לאזור הזה, נכון?
2: כן, כן, בלילה שמו אלפי דגלים ושמו את התמונות שלו במקום בכל הכביש, והיו מאות צעירים מהנערים האלה. היום הוא אומר כל כך ברור, אני בא לעשות כנס לבעלים שלי במקום שתקום בו המאחז וההתנחלות.
1: וואו.
2: קרן קיימת אומר, אנחנו עושים מראה. סמוטריץ' אומר, אני עושה מאחז וההתנחלות.
1: וואו.
2: ואם זה באמת, אנחנו יודעים. זה באמת, אנחנו גם הוצאנו לקרוז. אנחנו מתנגדים באמת...
1: למי הוא אמר את זה? רגע, אתה אומר דבר נורא חשוב פה. למי הוא אמר שהוא הולך להקים מאחז שם? למי הוא אמר את זה? לקרן קיימת?
2: זה הוציא הודעה, שאנחנו היום עושים כנס לבעלים... שלו, במקום שיוקם בו התנחלות בגליל ליד מג'דל כרום.
1: אוה, שמע, זה מדברים פה, זה מחזק את החשש שלכם, של ערביי האזור, שאולי יש החמרה בנושא של ייהוד הגליל, ואולי זה עלול לפגוע בכם?
2: זה, בבור, זה... אני מעניין לכם איך זה תראה סיבור, גם אני בטוח תשווי גילון ותשווי דוד צורית, הם בנו אליי בזמנו, כי הם חשבו שאנו מכירים משהו קורה, ואנו נתן באמת את המקום, ואנו מסכימים למחז הזה.
1: תגיד, אתמול בלילה אמרו לי תושבים מגילון, הם לא רצו לדבר בשידור, והם אמרו לי שהם חוששים. ממה? יש חשש?
2: הם חוששים יותר מאיתנו, הם בנו אליי והיו אצלי. כי הם חוששים הנורים האלה, הם חוששים להבעיר את הצפון, הם חוששים להבעיר את הגליל. אתה יודע, מה שקורה בגילון, אנחנו כבר 40 שנה. חיים ביחד, גרים ביחד.
1: אני מכיר מצוין.
2: הם כל הזמן במג'דל כרום, אנחנו רבים במג'דל כרום. לא הייתה תקלה אחת 40 שנה.
1: אני יודע, אני יודע.
2: הצעים האלה באו להעביר את השטח, בוא נגיד אמת, באו להעביר את השטח. אנחנו אתמול צנק קרוז, אנחנו מתנגדים לזה. אבל אנחנו אומרים לסמוטריץ', אתה לא תגרר אותנו לאלימות, לא תגרר אותנו בבקצה, לא תגרר אותנו לאלימות. אנחנו לא נתעמת עם אף אחד, אנחנו נגן על עצמנו.
1: תגיד, אני רוצה, סליב, אתה אומר דברים נורא, אני נורא מודה לך שהצטרפת אליי הבוקר, כי אתה אומר דברים נורא נורא חשובים. אתם מתכוונים להפגין, לעשות איזשהם צעדים של מחאה, מה, איך אתם מתכוונים לנהוג?
2: אנחנו עכשיו עושים את הכל רק בבק של לא נבין, לא, אנחנו הזהרנו, אנחנו בשום פנים לא נגרר לאלימות עם הקבוצה הזו, בשום פנים אופן לא נגרר לאלימות, בשום פנים לא נגרר בקבוצה.
1: אז הם יעלו השטחים שלכם, הם יעלו השטחים של...
2: יש לנו הרבה, אפשר להיאבק בהרבה במאבקים בשלום ולפי החוק, ואנחנו נאבק, ואנחנו איך שהיינו עושים הפגנות, יושבים שם, יושבים אדמות שלנו, שומרים אדמות שלנו, אנחנו גם נדאג אדמות שלנו, נגיע אדמות שלנו. אני מקווה באמת שהפרובוקציה הזו בזמן הבחירות, בגלל הבחירות, שלא תגור את כל הצפון לעימות אדיר. אנחנו כל כך נזרים, אנחנו באמת חברים של קרום, אנחנו בקשר טוב עם גילון, עם צורית, עם מסגב, אנחנו נדאג שלא נגרר, ופשוט מצעיר ביתנו לא יגרר לאלימות, כי זה מה שהוא
1: אני רוצה לשאול אותך, סליב סליבי, ראש המועצה המקומית מג'דל קרום, לפני שנעשה, אני חייב לשאול אותך, מה דעתך על הפסילה של אבו שחדה ושל רם ובלד ואופר כסיף? מה דעתך על ההחלטה הזו של ועדת הבחירות?
2: כשהם פוסלים את כל התנועות שהם באמת מייצגים את החברה ערבית, אז אתה פוגע לא רק בחברה ערבית, אתה פוגע בכל הדמוקרטיה. אתה לא יכול להגיד אני בוסל 20% כי הם לא מצביעים לימין. אתה בוסל חברה שלמה. אתמול הם בסלו חברה, הם לא בסלו לאדם אחד, בסלו חברה שלמה, הם משותפת, והם מנסור הבאז, והם כל החברה האלה. זה מפגיעים את החברה הערבית שמסיעים 20% מהמדינה.
1: אתה חושב שזה ישפיע על כמות ההצבעה של הערבים בחברה הערבית, 20% מתושבי מדינת ישראל, זה ישפיע על ההצבעה בבחירות?
2: כן, זה ישביע, בכל מהפרובוקציה שעושה עכשיו מסמוטריץ' כדי להבעיר את כל הגליל. אני אומר לך, הוא לא בא ליהד את הגליל. כשאתה רוצה לדבר, אני מצפה משר להגיד, אני בא לפתח את הגליל, לפתח את הערים היהודיות ולפתח את הערים הערביות. אני בא לחזק את הגליל, כי הגליל בורח מכאן. אני אומר לך, כרמל עיר לידינו, כבר 40 שנה, היא כבר עיר מזדקנת, כל הצעירים בורחים. אתה מביא לי 200 מתנחל, אתה מבריח אלפי צעירים. גם ערבים וגם יהודים בורחים היום למרכז. אז במקום לחזק ולחשוב איך לחזק את הצפון, יש מרקם חברתי כאן כל כך טוב, אנחנו חיים בכרמל, כרמל נהנית מהתושבים של מג'דל כרום, ואנחנו נהנים, אנחנו עובדים שם. הוא בא,
1: אין לי ספק. כן, סליב סליבי, ראש המועצה המקומית מג'דל כרום, אני מאוד מאוד אשמח לשוחח איתך בהמשך, כי זה נראה לי שזה ממש ממש רחוק מלהיגמר הסיפור הזה. אני ממש מודה לך ואני מקווה שיהיו בשורות טובות. תודה רבה ששוחחת איתי הבוקר. ראש המועצה המקומית מג'דל כרום, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום שלום. להתראות, שלום.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, זה הולך להיות סיפור חברים שם עם המתנחלים שמגיעים לשם נערי הגבעות. סמוטריץ' מגיע לשם, מעניין. רגע לפני שנלך לספורט, תאונה קשה אחת, צעיר בן 15 נפצע באורך אנוש הלילה לאחר שהוא נפגע מרכב בדרך אקו חיפה בקריית ביאליק. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם תוך כדי פעולות החייאה, ואנחנו באמת עוקבים אחרי הרצף של תאונות דרכים והרבה מאוד נפגעים. רק נזכיר ש116 כלי רכב כבדים, מסעיות מעל 3.5 טונות באוטובוסים, היו מעורבים בתאונות קטלניות מאז בשנת 2025, וזה נתון שהגיע אלינו מאור ירוק. ומכאן בעצם אנחנו הולכים אל הספורט.
0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם דוקטור חיים קאופמן.
1: נכון, 6:44, בוקר טוב דוקטור חיים קאופמן, וגם גמר חתימה טובה חיים.
3: בוקר טוב יואב לך ולכל המאזינים.
1: אני רוצה לשמוע ממך משהו שהצעת לדבר, והוא מאוד מרתק בעיניי, רק על רקע העובדה שהערב נבחרת ישראל משחקת נגד אוסטריה בתחילת המשחקים של ליגת האומות, וביום ראשון ישראל נגד אירלנד בליגת האומות. וזה מעניין אותי מה אתה אומר, כשאני יודע אמורה להיות לנו נבחרת פנטסטית, יש לנו כל כך הרבה ליגיונרים ושחקנים מצוינים בליגות די בכירות ברחבי העולם, כן, אירופה וגם בארצות הברית. מעניין אותי מה אתה אומר על הכדורגלן המקצועי שלנו בישראל.
3: הכדורגלן המקצועי, אני לא מתייחס בלי קשר לליגיונרי בכלל, להיות כדורגלן מקצועי, אוקיי. זה משהו, ואני דווקא לא, נקודת המוצא שלי היא לא דווקא נבחרת ישראל,
1: אוקיי.
3: אלא פוסט שיורדן שועה העלה, נגד הרכבתו בירושלים, זה עורר סערה והוא מחק את זה, אתה מבין? למה הוא לא עולה בהרכב הראשון?
1: אתה שנייה אחת נעלמת והתכוונת לירדן שועה, כי את זה לא שמור אותך מנה. אוקיי, תמשיך.
3: לירדן שועה, כן.
1: תמשיך.
3: תראה, הפוסט של שועה מעלה את סוגיית הספורטאי המקצוען, בעיקר בכדורגל וכדורסל, ולא עבוד דנים בזה. אני אסביר. מצד אחד, ספורטאי מקצוען חי חיים טובים. הוא זוכה לפרסום, תהילה, לרמת חיים גבוהה, שמעטים מבני גילו זוכים לה. אני מניח שמעט מאוד זוכים להרוויח כל ימי חייהם, כולל אנחנו, יואב, מה שספורטאי מרוויח בכמה שנים בודדות.
1: נכון.
3: אוקיי. אבל מאידך, קיימת הסוגיה האישית והחברתית שהוא מתמודד איתה, אימא. מאז המעבר של הכדורגל לסחורה, השחקן, המקצוען, הוא לא, הוא מוצר, הוא לא בן אנוש. הוא בגדר של כלי במשחק שחמט, שאפשר לשם הניצחון להקריב אותו, הוא מלכה בשחמט, כידוע, יש רק... גם אותם מקריבים לפעמים אם יש צורך.
1: כן.
3: הצוות המקצועי קובע שיטה, מרכיב שחקן בכל עמדה, והשחקן אמירה, אפשר להחליף אותו, לשים אותו בספסל, לסלק אותו מהקבוצה כערף עין, אם הוא לא עומד בתוכנית של הקבוצה. תראה, קראת חזיזה, אתה יכול לטעום שנים להיות קפטן, ואז באבחת חרב מפתיע, יורפו את ראשך ללא נידף אף. אין שום התחשבות.
1: יערפו את ראשך הספורטיבית, להדגיש,
3: כמובן. כן, ברור. אין בעיה, הגיליוטינה התנופפה מיידית, אין שום התחשבות ברגשות השחקן. תראה, מבחינה מקצועית זה צודק, ממתי לכלי שחמט יש אמירה? אם שועה חש אי נוחות שאותה הוא מבטא בכתב, הוא מיד מוחק. איך הוא בכלל מעז להטיל ספק במערכת? יתרה מזו, איך זה משפיע, וזה הכי חשוב, איך זה משפיע על היחסים החברתיים? האם השחקן באמת חושב על טובת הקבוצה או על מעמדו האישי, למרות כל הרעיונות הקלישתיים בנושא? לא חשוב איך הייתי, העיקר שניצחנו, נו באמת. אייל ברקוביץ' אמר פעם ברגע נדיר של יושר, שאם הוא בספסל הוא רוצה שהקבוצה שלו תפסיד, כי אז יבינו כמה הם זקוקים לו. אתה מבין? כשאלי מוחמד בשבת נפצע במפתיע במשחק של מכבי חיפה במחצית הראשונה, הוא הוחלף על ידי ירין לוי, ואני חשבתי באותו רגע, אם ירין לוי בעצם לא היה בסתר ליבו מלא סיפוק מפציעה זו וקמה להתמשכותה, איך בזמן האימונים, במהלך השבוע, ניתן לקיים חברויות ונאמנויות וליצור תחושת אחווה קבוצתית, כשאתה בפועל שחיר זמני בלבד של הקבוצה, ואיתך מתאמנים בפועל יריבים המאיימים על מעמדך. האם שמוכתם שחקן, אתה שמע אותי?
1: כל מילה, כל מילה.
3: האם שמוכתם שחקן חיזוק, אין כאלה שלמרות שמדובר בטובת הקבוצה, מבועסים כי הצלחת הקבוצה תהיה בעצם עכשיו על חשבונם, כן, הביאו חיזוק על חשבונם. אני מבין שתנאי השכר וכל הכרוך ביותך שחקן מאפילים לפעמים על הדה-הומניזציה זו, ומי שנכנס לזה מודע בעצם לכללי המשחק. אבל איך שרו פעם הביטלס? כסף אינו יכול לקנות אהבה. עד כאן.
1: טוב, אתה אומר דברים, המון דברים חשובים. אגב, אני באופן אישי אולי לא מכיר דברים אחרים, אבל אייל ברקוביץ' אני פחות נהנה לראות אותו מכל שנייה בטלוויזיה, אתה יודע למה?
3: גם
1: כי,
3: אני.
1: כי הוא שובב כמו שהוא היה קוסם על המגרש.
3: נכון, נכון, אין לו מחדומים והוא אומר
1: נכון,
3: כל מה שהוא רוצה.
1: יפה, אז הנה אתה יודע, אמרת שם ברגע נדיר של יושרה, אמרת משהו על אייל ברקוביץ', כן. ואני חושב, זה, אבל לא משנה. הנקודה היא כזאת, שמע, למה אנחנו לא, אני רוצה ככה בגללית לשאול אותך, לא רק למה שאמרת, למה אנחנו לא מצליחים, אני כבר הייתי פה כל מיני פרשנים כאלה ואחרים שצפו לאכזבה גדולה, זה כחלק מהם.
3: כן, זה ברור, תשמע, אנחנו מתקדמים אבל גם אחרים מתקדמים, ואנחנו לא מתקדמים מספיק. תשמע, אני כבר אמרתי זה הרבה פעמים בתוכנית, אם אנחנו אומה, אם היינו מחליטים שהחלטנו שיהיה לנו צבא הכי טוב וחקלאות הכי טובה, כי היינו זקוקים לזה, וזה קרה כי השקענו בזה והיינו בזה סדר עדיפות. כדורגל וכיוצא בזה, עם כל הכבוד, מעולם לא היה בסדר העדיפות הראשונה. כלומר, לא היה איזשהו משהו ממלכתי ממש, אנחנו חייבים שיהיה לנו את הכדורגל הכי טוב. אנחנו חייבים לטפח את זה ולעשות את זה מגיל צעיר וליצור פה מנגנון שייצור לנו כמו כמו נניח דנמרק או, או, או, או הולנד או משהו שהם, שהם בסדר גודל שלנו. אני לא, לא, לא רוצה להיות ברזיל, אבל לפחות, אתה לא אין את זה, אז לכן שזה יהיה בסדר עדיפות ראשונה, והם ישקיעו זה מרגע, כמו שאתה זוכר, זה פעם פורטוגל הייתה קבוצה עלובה שניצחנו 4-1,
1: ותראה איפה היום פורטוגל. נכון, נכון.
3: כי הם יתו להשקיע מלך התחילה, ותראה מה קרה לפורטוגל, שרק, אני זוכר שבן איטבק הכניס להם 3 שערים ב-4-1
1: נתפק. נכון, נכון, נכון. אני רוצה לקצת, ככה לשאלה פרובוקטיבית בעצם, שמע, אוסטריה לא מזמן הייתה פה במונדיאל ושיחקה, אני רואה דיווחים שרק 7 מאלה ששיחקו במונדיאל, אם זה רק 7, מה הבעיה לנצח אותם? יש לנו שחקנים נהדרים. רגע, עוד מילה, אני רק מקווה ששם האצטדיון לא ישפיע עלינו, זה לא נקרא בעיר לינץ'.
3: כן, שוורצנגר, לא?
1: לא, לינץ'.
3: איך?
1: איסטדיון לינץ'. מה אתה אומר? מה צפוי לנו הערב עם אוסטריה?
3: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאני יודע מה צפוי. אתמול הכנסתי שאילתה ל-A1, ושאלתי אותו, איך ישראל תעלה ליורו דרך גביע האומות? אתה יודע מה, קיבלתי עמוד כל כך מסובך וכל כך מוכר.
1: רגע, למי זה הייתה השאילתה? רק שנייה?
3: ל-A1, לבינה המלאכותית.
1: אוקיי, לחבר שלנו, כן, אוקיי.
3: לחבר שלנו, שאלתי את שאלה, איך ישראל תגיע ליורו דרך...
1: כן.
3: תשובת אל עמוד שלא הבנתי שום דבר. אתה יודע, נניח שאני נצח, האם באמת נגיע מזה ליורו? לא יודע. ולכן גם אוסטריה כנראה לא כל כך מזכירה, כי זה כל כך מורכב וכל כך מסובך. אני באמת לא הבנתי איך מבית מגיעים.
1: שאלת השאלה, הרמת לי עכשיו, מורה שלי לכדורגל בווינגייט, קראו לו אחד בשם עמנואל שפר. יום אחד בשיחה שאלנו אותו, תגיד, הוא יכול להגיע לאולימפיאדה? אומר, כי הוא יגיע לאולימפיאדה אם יהיה לו כסף לכרטיס טיסה. זה מה שאמר אימנו, וזה היה כל כך אופייני לאימנו שפר. אנחנו נסתפק בדברים האלה המאוד מאוד מעניינים. דוקטור חיים קאופמן, מרצה להיסטוריה של הספורט, בעבר מרצה במכללה האקדמית וינגייט, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים, נזכיר שאנחנו יוצאים לחופשה קצרה, ונחזור אחרי חופשת סוכות. חיים, תודה רבה לך, ולהשתמע. ביי ביי. רושיק לוי, הוא משחרר אותנו לחופשה שלנו עם דמעות מורכבות, חלקן שמחה, חלקן עצב.

איזה יופי של שיר, איזה יופי של זמר, אושיק לוי, שמוביל אותנו אל החופשה שלנו. נזכיר לכם ש-1083 ימים מ-7 באוקטובר 2023, 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. נקווה שהמספרים האלה לא ישתנו לנו בעוד כך יהיה בכלל. 329 בני אדם, מהם 51 ילדים ובני נוער עד גיל 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין. אנחנו משתמעים שוב ב-4 באוקטובר, זה ביום ראשון לא הקרוב, אלא בעוד 10 ימים. כן, גם אנחנו הולכים ככה לאכול, להיות אושפיזין בסוכה. היו שלום, עשו שלום, חג שמח, אני יואב מינץ.

0: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא!
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
9: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לה ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
22: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
2: Let's get to work.
3: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: בוקר אור. איזה כיף שאין חדשות. ראית איך יצאנו ביחד.
2: כן, אבל יש לי וידוי.
0: מה? מה?
2: אני יודע שזה לא מקובל, אבל אני הייתי באמצע ביס.
0: תגיד...
2: ואז הבנתי שאין חדשות, אז בלעתי את זה. כמו סכנאי שבולע דג.
0: תגיד דלאפ, דעה לא פופולרית, אנחנו לא כל כך שמחים שאין חדשות, כי אנחנו כן רוצים, זה נותן לנו עוד זמן, זה מורח לנו פה עוד טיפה את, אתה יודע, את הקפה והמאפה.
1: לא, זה גם...
0: וגם כן, אז תבלע, תבלע.
1: זה גם האוכל הזה של השבע בבוקר.
0: ביצה, מה אתה תוקע לי ביצה על החדשות? אז רגע, אז קח צעד אחורה, כדי שלא נשמע את זה, זה פשוט ירחי, יעיף פה אנשים 200 קילומטר מהזה, תבלע ותחזור, ונמשיך את האירוע מפה. זהו, בלעת? שמע, מה אני אגיד לך?
2: למה אין חדשות?
0: 30 שנה אנחנו ברדיו, אני חושב שפעם ראשונה זה שזה קורה שאין חדשות. אני לא זוכר מתי לא היו חדשות. היה, קרה, נכון, היו פעם.
1: יותר טוב.
0: לגמרי. מה ככה?
1: חרה, איך אצלכם?
0: מעולה. מה, אתה יודע, אתה שומע, רואה. מה נאמר או מה נגיד, הערב דרך אגב, זה לילה, בוא נע, לילה, זה כמה דברים מתנקזים פה ליום חמישי, אבל גם הנאום, באום, זה נופל לך על המשחק נבחרת ישראל, זה נופל לך על מכבי תל אביב ביורוליג, בדקתי, כל הלוח מפוצץ באירועים הערב. ממש מסך מפוצל.
2: הנאום באום זה...
0: הערב, הלילה, בתשע בערב הנאום באום. הנאום באום בתשע בערב.
1: אבל הוא נאום בום, אבל הוא נאום בום בום עד 11 בלילה בדרך כלל, לא? זה
0: חצי שעה 40 דקות נאום. ואז יש לך את מכבי תל אביב ביורוליג, נגד האנטישמי מצרפת, ואז יש לך את ישראל נגד האנטישמי מאוסטריה, זה מופע אנטישמי, צרפת ואוסטריה, בלילה אחד. בהצלחה לכוחותינו, לגמרי.
1: יופי.
0: זהו, חוץ מזה, מזג האוויר מעולה. החורף אוטוטו פה.
2: באמת?
0: כן, יורדים, זה יורד לי, היום זה, אנחנו רק 35 מעלות, זה היה כבר 37 אתמול, אז זה באמת בוקר מאוד מאוד חורפי הולך להיות.
2: תגיד, עכשיו, למשל, אם היו חדשות,
0: כן.
2: אז זה השלב של ה...
0: קטע
2: הזה. נכון, שיש את החזאי, עכשיו זה בדיוק הדקה של החזאי, נכון?
0: כן, שהוא לוקח אוויר וכל זה.
2: ויש לו את הנשימות, אז...
0: בדיוק, זה השלב הזה.
2: קרדיטים, נותן קרדיטים, נכון?
0: נכון, זה השלב הזה.
1: טוב, אז בוא נתחיל את התוכנית לפי דעתי.
0: בוא נתחיל, אתה רוצה ישר לתכלס?
2: ישר לתכלס.
0: בוא נלך ישר לתכלס.
2: קדימה.
0: Go for it, בני.
3: שלושה בסוכה אחת.
2: שלושה בסוכה אחת. תוכנית הבוקר אנחנו עם המשחק הזה שהוא בעיניי מאוד מאוד נחמד. אתמול הוא היה קשוח במיוחד, אבל הבוקר אולי תהיה הקלה קלה.
0: וגם אקטואלי, כי מחר סוכות, מחר לא נהיה פה.
2: זה נכון.
0: אנחנו איזה שבוע וחצי הולכים עכשיו. לדעתי שבוע וחצי זה לא נפקדות, עריקות. מדובר בעריקות, ונחזור פה אחרי החג.
2: הבוקר אנחנו נחלק פינוק זוגי בספא, ויש לנו כאן משחק מאוד מאוד נחמד. אבל כדי לשחק אותו, יש שאלת כניסה.
0: נכון, נכון מאוד.
2: מהי השאלה?
0: השאלה היא פשוטה מאוד. אנחנו מחפשים מנה עיקרית באות למד. מנה עיקרית במסעדה באות למד.
2: מנה עיקרית במסעדה באות.
0: מנה עיקרית, אתמול היינו עם קינוחים, אנחנו לקראת ארוחות החג, מנה עיקרית באות למד.
2: אם יש לכם מושג וגם אם לא, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספא. מנה עיקרית באות למד, 054-796-1045, שילחו את התשובות שלכם עכשיו לוואטסאפ שלנו. רק נגיד שהאורחים שלנו הבוקר זה אלמוג בוקר וריק יגאל.
0: ריק יגאל, אלמוג בוקר, קולה של דודה, כן. עשינו פה תגבור, משום המודיעין הודיע לנו כבר מראש, שכנראה לא נהיה פה עם מהדורת חדשות, אז התארגנו בהתאם.
2: חיילים, חיילות, סיפורים, סיפורות.
0: דרך אגב, אפרופו חיילים, חיילות, מנה עיקרית בלמד זה לא לרשום לוף. אנחנו לא מחשיבים את זה, את הקטע של הלוף. לא לוקח, כמו שאתה כן, דומיגי.
2: תראה, הייתה לו עדנה.
0: מה, ללוף? עם חביתה. לקחת את זה פעם עם חביתה?
2: הייתי לוקח את זה עם הכל, אחי.
0: עם ביצה על המחבת?
2: עם חביתה.
0: על הגזייה? וואי, וואי, וואי.
2: הייתי לוקח את זה חי, עם לחם.
0: מגעיל. נגעי, לדבר הכי שהייתי לוקח מהחמישיות, זה הייתי שותה את האבקה של הזיפ.
2: חוץ מה... נגיד לך משהו יותר מגעיל.
0: מגעיל מה? לוף? אין. יש את הבולי ביף. את הבולי ביף. אתה זוכר את זה?
2: סיב, הייתה תקופה שאפילו התגעגעתי ללוף.
0: די, לטעם של הלוף. אבל יש איזה טעם של חומר משמר, של לוואי, מגעיל כזה. נכון. אתה יודע מה? כמעט הפכתי לצמחוני בתיאורנות עם הדבר הזה. זה היה בלתי, באמת. אבל היו שם דברים אחרים טובים. אז... התירס, הייתי שותה את זה, את הנוזלים של התירס.
2: שמע, מנות קרב.
0: כן.
2: זה לא כזה נורא.
0: לא, זה אחלה.
2: זה לא כזה נורא. לא אכפת לי שאני פה איזה...
0: אתה יודע, זה טעם, תמיד מדברים על טעם מהילדות, טעם נרקע, טעם, נכון? טעם כל התוכניות בישול, אז מנת קרב... זה טעם של פעם, זה טעם ילדות, זה טעם נאורים.
2: זה טעם.
0: זה טעם. איך בא לי עכשיו מיץ תירס? לשתות עכשיו בלי לחתוך את השפה התחתונה מהפחית, מהפחית.
2: כן, וגם אהבתי את היו לכם, חילקו לכם את הריבה.
0: כן, בטח.
2: אוי, זה היה טוב.
0: והיית מפצח גם עם התוכנת את המנטה, את הסוכריות מנטה.
2: כן, וואו,
0: את הסוכריות מנטה, ואז זה היה מה הפכת התוכנת.
2: כן, זה...
0: גימל עם שבוע.
2: הרי הסוכריות מנטה, זה מה זה? זה בשביל שלא יריחו את הלוף. אבל זה לא עוזר.
0: אבל אני לא הייתי על הלוף, אז הייתי לוקח מנטה נקי, ואז...
2: הרי היית צריך ניתוח להסרת פה כדי שלא יריחו את הלוף.
0: לגמרי.
2: זה לא...
0: וואי, מנות קרב, חמישיות. אני כמעט בטוח שכבר אין את זה היום. לא בדקתי עם הילדים.
2: אני מקווה לחיילים שהם לא חברו את זה.
0: היום הכל השתדרג, המדים, יש את הטקטי, יש את הכל. הכל היום מתוקתק, אפילו הרובים, כבר אין את ה-M16 הקצר, יש את ה-M4, שהם הרבה יותר טובים, ויש לך, אתה יודע, אנשים היום יוצאים מקוצרים הביתה כבר מהיום השביעי בצבא, אנחנו היינו הולכים עם הארוך, עד אמצע הטירונות, עם החרה הזה, עם ה-M16 הארוך. הייתי מקפקף את כל האלה באוטובוס, טק, טק, טק, טק, עובר עם זה באמצע.
2: והנעליים היום, גם כבדות כמו פעם.
0: תקשיב, תקשיב טוב, יש תרומות של אנשים שהביאו מארצות הברית, אני זוכר, נסענו להביא לילד נעליים באיזה 10,000 שח, משהו כזה. אתה לא יודע, יש נעליים כאלה של אלפי שקלים, נעל שאתה לא מרגיש אותה על הרגל.
2: נעל קרבית.
0: קרבית. יש דברים מטורפים. גם הנשק, גם המג כבר לא קיים, יש את הנגב, יש דברים אחרים. בוא נה, שיחה צבאית הפכה להיות, אנחנו...
2: נכון, וייטנאם.
0: לגמרי וייטנאם.
2: בני, מה נשמע?
3: חשבתי, תגיד בוקר טוב לחייל שלנו.
0: בוקר טוב לחייל שלנו, שכשאמרנו פה לוף, אתה היית בתקופות של הלוף?
3: אני הייתי בלוף, אנחנו היינו מחממים אותו בתוך הברוס תחמושת.
0: כן. אה, נכון.
3: נכון, מוסיפים את הבצל, את העגבניות, ומרתיחים את זה על האש.
0: סופי שבוע כזה.
3: ורצים מסיחים ליד.
0: וכמובן, וכמובן גם טוסטים על הספירלה של התנור.
3: של החימום.
0: של החימום.
3: זה עד היום אני מחמם פיתות.
0: עד היום עם ריח של נפט. נכון, היה לה טוסט ריח של נפט כזה.
2: אני זוכר תמונה די ברורה מחורף.
0: כן.
3: 73?
2: ברמת הגולן.
0: כן.
2: מה, ב-48.
0: כן.
2: ושעל התנור, מצד ימין גרביים, מצד שמאל טוסטים.
0: וואו.
3: מה נשרף קודם?
2: אני זוכר
0: חורף ברמת הגולן. אצל דומינגז לא שואלים מה נשרף קודם. מה הוא אכל קודם, את הגרביים או את הטוסטים?
2: זה היה קשוח, אתה יודע, הטירונות בגולן.
0: וואי, אתה יודע, אני זוכר גם באיזה מוצב, אני חושב שהוויטל, הר הוויטל, שם היה, אתה זוכר את הר הוויטל?
2: מה אתה זוכר?
0: הר בנטל, שם את המוצב למעלה.
2: בנטל והוויטל, בנטל והוויטל. תפרתי את כל הציר הנפט.
0: תקשיב, בנטל בשלג, אתה שם את התחתונים, לפני שבלה, הרי אתה ישן אור, אתה שם את התחתונים על הספירלה, ואז אתה שם אותם, זה נעים. מכיר את זה, לפני שאתה שם את החרמונית. התחתונים הצבאיות, מחוממות, זה דבר נפלא, וזה עוד היה הרבה לפני הפרק בסיינפלד, שקרמר דוחף את הבגדים שלו לתוך המיקרוגל, כדי שיצאו חמים. מכיר את זה? יש פרק כזה. טוב, יאללה.
2: עד השעה 9, תוכנית הבוקר, ריקי גל אלמוג בוקר, אם הוא יתעורר.
0: יתעורר, הוא רשם לי שיתעורר, חסר לו שלו.
2: הזנה טובה, בוקר טוב.

0: לא, לא שמתי לב לאירוע הזה.
1: לא, זה שיר של, אתה יודע, של...
0: יש בשיר הזה מלא, נה,
1: זה היה באירובי של תחילת, זה תחילת שנות 2000, נכון? או סוף 90, משהו כזה.
0: משהו כזה.
1: נכון. שמע, ראית את המנהרה הזאת של ה-25 מטרים בקלקיליה? רק להגיד לך, קלקיליה זה בערך 10 קילומטר מכפר סבא. ורמת השורה כדי למקד את האנשים שיש פה אירוע שלום. מתחת לאף, ממש מתחת לאף. בוא נגיד בוקר טוב לאלמוג בוקר.
0: אוי, הוא מדהים.
2: שלום, שלום,
0: היי אלמוג, בוקר טוב.
1: היי אלמוג.
0: אלמוג, זה צריך... בסדר, תגיד, זה צריך להפתיע אותנו שיש כבר מנהרות שחוצות מקלקיליה לשרון?
2: לא, האמת שאנחנו מדברים על זה לא מעט לאורך החודשים האחרונים ואפילו... עוד קודם לכן, על כך שבסופו של דבר ברור שגם שם חופרים מנהרות, גם שם יש מאמצים לנסות להכין את עצמם לכל אירוע מפתיע, אבל יש חמאס גם ביהודה ושומרון, בניגוד למה שחושבים בצרפת, ובמקרה הספציפי הזה זה מנהרה...
1: מה שחושבים בצרפת זה גדול. הוא דה פאק בכלל שם על הצרפתים ועל מה שהם חושבים שם.
2: זה מנהרה שעומקה מגיעה ל-25 מטרים לפחות, כן, הייתה עוד בשלבי בנייה, ועוצרו גם מארבעה חשודים, אבל אני חושב שזה בעיקר צריך להזכיר לנו כל הזמן, שמה שקרה ברצועת עזה, בשבעה באוקטובר, יכול לקרות, לגמרי יכול לקרות גם ביהודה ושומרון, ואם זה יהיה שם, זה יכול להגיע לכפר סבא, זה מרחק של כלום.
1: לא, רמת השרון, כפר סבא וגם תל אביב. בוא, 25 דקות מתל אביב, זה בטנדר, בטויוטה, זה מהר מאוד הם מגיעים לשם.
0: אלמוג, שאלה של מישהו שגר בנחר. למה מחכים?
2: אני חושב שזה בעיקר עניין של סדרי עדיפויות עם הסיפור של הכוחות, והעובדה שאתה נמצא אחרי 3 שנים של לחימה, אתה לא יכול לעשות גם וגם וגם, אתה לא יכול להיות גם ברצועת עזה, גם בלבנון, וגם ללכת לפעולה רחבה מאוד ביהודה ושומרון. זה לא שלא פועלים, פועלים שם יש מבצעים נקודתיים גם בימים אלה, אבל כדי לעשות פעולה באמת באמת גדולה, אתה צריך את כל הכוחות, ולכן אני מקווה שברגע ש אחד מהאזורים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, אחת מהזירות האלה תתפנה, אז יבינו שזה הדבר הבא שצריך
1: חד משמעית
2: להתמודד איתו. אבל שוב, צריך לומר, זה לא שמתעלמים מהאירוע לחלוטין.

0: לחלוטין. כן יש פעילות ממוקדת באזורים מסוימים, כן יש כל הזמן החלטה בעצם, שכל פעם שאתה נכנס לאזור מסוים ואתה מנקה אותו גם ביהודה ושומרון, אתה נשאר שם, אתה לא יוצא ומאפשר להם לחזור ולפעול, אבל שוב זה לא מספיק. ורק כדי לסבר את האוזן, בתוך המנהרה הזאת, כן, זה לא איזה מנהרה שהם הקימו אותה כדי לעבור מנקודה לנקודה,
1: זה לא מנהרות הכרמל, בוא נגיד, לעבור.
0: בדיוק, מצאו שם נשקים, M16, רובי צלפים, מחסניות.
1: מטורף. מטורף.
0: טלפונים, הכנת מטענים, מכשירי DVR. בקיצור, כל מה שאנחנו מכירים מרצועת עזה.
1: אם אני כפר סבאי או גר ברמת השרון, אני לא ישן טוב בלילה, אני אומר לך ברצינות, אבל יותר מזה גם נגיד, שהייתה הזיה, אני לא יודע אם זה אמיתי כשאני אומר את זה, להכניס פועלים מיהודה ושומרון לעבודה בישראל, לתגבר, זה עדיין תופס? בואנה, זה מטורף לגמרי. אני שמעתי את האמירה הזאת.
0: כן.
1: אני חושב שאפילו אייזנקוט אמר את זה, להכניס...
0: תשמע, אני חושב שיש לקחים מהשבעה באוקטובר...
1: לא מספיק.
0: שאתה חייב להפיק אותם, ולא... זה לא... לא השתנה שום דבר, אז זה לא עניין של אם עבר חצי שנה, או שלוש שנים, או חמש שנים. אנחנו באותה סיטואציה. אם מישהו חושב שהמצב היום שונה לא יודע מה, מנובמבר 23 או מדצמבר 23, הוא לא, הוא אותו דבר. אז נכון, חמאס הרבה יותר חלש, אבל שום דבר לא השתנה בכוונות שלו, ברצונות שלו ובניסיונות שלו. והוא עושה את זה אגב ברצועת עזה, וכשהוא לא מצליח ברצועה, אז הוא
1: עובר, ברור, והאיראנים עוד בחיים, גם האיראנים תורמים, ויש עוד את ירדן ואת המעבר, שמעתי גם את ההזיה להכניס צבא מירדן כדי שיהיה בשטחי A ו-B, שמע, אנשים פה ירדו מהפסים, אבל אני מקווה ש...
2: אלמוג, באמת, אני יודע שאתה לא הפסיכולוג או הפסיכיאטר של אביגדור ליברמן, אבל מה זה היה?
1: מה זה האמירה הזאת?
2: להכניס צבא ירדני...
1: לפה?
2: אתה הבנת את זה?
0: אני לא כך מצליח להבין את ההיגיון שעומד אחרי זה. נכון שבעבר דיברנו על זה, לדעתי גם נתניהו אמר את זה בעבר לפני כמה שנים, אבל משהו השתנה בשבעה באוקטובר בהיבט הזה שאתה לא יכול לאפשר לאף אחד להיות זה שמגן עליך.
1: יותר מזה, גם לא לפקיסטני או לאמריקאי, אני אומר את זה עוד פעם, כאילו זה רק עלינו.
0: נכון, אתה יכול לסמוך אך ורק על עצמך. בגלל זה אגב, הייתה פה בעוטף התנגדות נחרצת כשדיברו על הכנסה של כוחות רב-לאומיים לרצועת עזה. אתה לא יכול לסמוך על אף אחד. אתה יכול לסמוך רק על צהל שיהיה פה ויהיה כאן כדי להגן עליך, ואתה יכול לסמוך רק על עצמך. ולכן כל ההצעות האלה זה אולי דברים שהיו נכונים לפני שלוש שנים, היום זה כבר לא רלוונטי.
1: חד משמעית, האם הקפצנו צוות תקילה לאירלנד או עוד לא, לקראת המשחק נבחרת ישראל, או שעוד לא צריך מה בעניין הזה?
0: לא צריך צוות תקילה, צריך לתת להם 3-4 חתיכות ולהזכיר להם.
1: אתה צודק לגמרי, וגם לאוסטרים הערב שמעתי גם אמירות משם, ניסו איכשהו לדבר למנור סולומון, אז בוא נקווה שגם לאוסטרים ניתן בראש ונחזיר להם על המגרש. אלמוג בוקר,
2: אוהבים אותך אחי,
1: ושמור על עצמך, שמור על עצמך, תודה
2: רבה,
1: ביי אלוף, להתראות, בהצלחה לנבחרת באמת.
2: אוקיי, למי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו את...
1: הופה!
3: שלושה בסוכה אחת.
2: שלושה בסוכה אחת. משחק מאוד נחמד, נסביר עליו אחר כך, רק נאמר שיש כאן שאלת כניסה, הפרס הוא פינוק זוגי בספה. והמשימה היא, להערכתי, יחסית פשוטה.
1: היא בסדר, כן.
2: מנה עיקרית באות למד. אנחנו מחפשים מנה עיקרית באות למד. אוקיי? אם יש לכם מושג וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-145, זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה.
1: וגם הופעות, ויש לנו אפילו ארוחות, שאולי המנה המרכזית היא שם באות למד, מי יודע?
2: שלל פרשים.
1: שלל פרשים.
2: נכון, אז מנה עיקרית שמתחילה באות למד, שילחו עכשיו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו.
1: שמה, קלטנו הבוקר בפעילות הבוקר בפייסבוק, ללכת על ה... ראית את המצלמות החדשות של המשטרה?
2: לא. איך ראיתי? פה בספרד.
1: אוקיי, נכון. אז לא, אבל הייתה הידיעה גדולה עכשיו. יש חדש במשטרה, יש מצלמות וידאו דיגיטליות חדשות הכי מתקדמות בעולם. כן. שים לב טוב, לא שולחים לך יותר דוחות, שולחים לך סרטון. אתה מקבל סרטון או לנייד, או לנייד, אין לדואר, אתה לא יכול לשלוח סרטון, ואתה פשוט מקבל את...
2: שולחים לי את הסרטון. סרטון?
1: את הראייה הפורנזית של מה שעשית. זה הדבר הבא אצל השוטרים. של מה שעשית. את הסרטונים. במקום דוח תנועה, סרטון תנועה כזה. סרדוך, סרדוך תנועה כזה. שאתה מקבל.
2: תגיד, בסרדוך הזה.
1: כן.
2: אם אני לא יודע, מחטט באף.
1: גם רואים.
2: זה רואים הכל.
1: כן, כן, אם אתה, אני יודע.
2: לא יודע מה. אנשים עושים כל מיני דברים תוך כדי נסיעה.
1: עושים את הבייביסיטרית הביתה. סתם לדוגמה, או כל מיני כאלה.
2: הסרדוך הזה כבר התחיל?
1: הסרדוך הזה ממש מתחיל עכשיו, אז כדאי שתיזהרו, ואנחנו מחפשים הבוקר שם לסרטוני דוח, לסרטונים האלה של הדוחות התנועה, לסרדוך הזה, כמו שאמרת, אז החבר'ה פה התגייסו ביג טיים, אני יודע מה עשית ברמזור האחרון, כותב אורן, וזה מדויק לגמרי, תיזהרו גם עם הנייה, דרך אגב עכשיו, לא שאתם לא צריכים, לא צריכים להחזיק נייד ביד, אבל אם אתם שם, תיזהרו. פלאש גורדון, קובי, רושם לנו, במקום צלם אנוש, שינשין רושם צלם אנוש. שזה נחמד, צלם אנוש.
2: אתמול הרי סיפרתי לכם על הבחור מארצות הברית, שתפסו אותו מאוסטרליה, שנוהג עם הברכיים, כי הוא מרח חמאה על הבייגל.
1: יפה, אז יכול מאוד להיות שהסרדוך הזה...
2: שם קבל את הסרדוך.
1: מה זה סרדוך עם הברכיים? למרות שלדעתי הברכיים... זה מתחת לקו המצלמה. המצלמה מצלמת אותך מה... זאת אומרת, כל מה שקורה...
2: אז להמשיך לנהוג עם הברכיים, נכון?
1: ואפשר לעשות עוד כל מיני דברים שאנשים, אני יודע, היו עושים, ואני לא רוצה להרחיב בהם. עלו על סרטון של ראובן. זה גם זה. והכל מתועד חביבי, כותבת רקפת. תמשיכו, אנחנו עד סביב 9 נהיה עם הטופ 5.
2: יפה, אנחנו ניקח הפסקה של כלום ושום דבר, נחזור, וגם עם חיילים וחיילות,
1: כן.
2: גם עם סיפור שהוא
1: וואו,
2: כן, גם שיר שהוא
1: וואו,
2: ועם המאזינים שכנראה יקחו מאיתנו פינוק זוגי מספה שזה
1: וואו, אופלה, זה היה וואו עם כל הלב.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז

0: רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: רקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
6: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
7: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
7: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
8: סלוטקי ודומינגז. כל בוקר.
9: כבוד הרב, אני מתלבט בין סיפור שאתה ממש תאהב, אנחנו נצטרך לעשות 3 דקות, אוי נו נו נו אוי נו נו, לבין סיפור שאתה לא תאהב, אבל הוא אחלה סיפור.
10: בוא נתחיל, אתה יודע מה, אני שומר את זה שאני אוהב לשעה הבאה, כדי שנצא.
9: לא, שעה הבאה יש סיפור אחר אחר.
10: לך על הטוב יותר.
9: על הטוב יותר.
10: לשיקולך, אני אשתומך עליך.
9: אוקיי, תשמע, קבוצה מאירלנד, חבורה של אירלנד, יצא לטיול.
10: אוקיי,
9: ידעתי שאתה לא טוב. לא, אבל בסדר, מה לעשות, יצא לטיול בארצות הברית, איזה 10 חבר'ה, והם באופן ספונטני יצרו לאכול באיזה פיצה כזאת, אני יודע, באובמה פלאסה פיצה כזאת, ואמרו יאללה, התחילו לשחק שם בכל מיני משחקים, משחקים בווידאו וזה וזה וזה. אחד מהם לקח כרטיס הגרלה. כן, כרטיס הגרלה. בסדר, אחרי 3 ימים הוא שם את הכרטיס באפליקציה לראות אם הוא זכה. כמה הוא לקח? 9 מיליון אירו.
10: די,
9: 9 מיליון אירו
10: לקח העירי המנובל הזה?
9: וחילק את זה לכל הקבוצה, כל אחד
10: קודם כל יפה, כי אתה יודע, יפה זוך הקבוצה. כמה עירים היו שם?
9: היו בערך 10, כל אחד קיבל מיליון. זה קצת יותר מעשה. כן, אוקיי, תבין, העירים האלה?
10: מה זה העירים?
9: לא רציתי לפרגל להם.
10: 10 עירים מאושרים, זה לא טוב לנו, דומינגי. לא טוב לנו. 10 עירים מאושרים.
11: כן, אוקיי, בסדר.

0: יס!
1: מלא,
0: מה, זה צווחה בסוף.
1: על הבוקר, מה קרה? אבל עכשיו.
0: עכשיו, בבוקר.
1: קולה של דודה. קולה של דודה. שיחות עם חיילים וחיילות. והבוקר, עשינו את זה מוקדם.
0: אופה.
1: תגיד שלום, בוקר טוב לקשרחית חטיבה
0: 474.
1: סרן טף, שלום טף. מה העניינים?
2: בוקר טוב, שלום רב.
0: אני כבר מנסה לדמי קשר.
1: סרן טפי אחראית על תחום התקשוב בחטיבה 474, ולפי דעתי היא האחראית על כל התדרים, נכון?
0: וואו.
2: בין היתר, כן.
0: בואי ספרי לנו קצת על התפקיד הזה.
2: תפקיד מדהים בחטיבה מדהימה, גזרה תחומת הגולן, גזרה הכי יפה שיש לנו במדינת ישראל, חבל ארץ שאין כמוהו. אני משרתת בתפקיד סופר חשוב ומשמעותי. בגדול גורמת לכל המפקדים והלוחמים יכולת לדבר ולתקשר ולנהל מערכות, פעילויות, מבצעים מיוחדים.
0: יש עוד, תגיד, יש עוד את שפת הקשר הזאת, הנדבר שפעם, או שכבר אין את זה?
1: בטוח יש.
2: כמובן שיש.
0: זאת אומרת, זה נשאר עוד מברה, גולר, כל הדברים האלה עוד שם, עוד ידיים קיימים?
2: כן, כן, אני כספית בקשר.
0: את כספית.
1: לא, כי אני זוכר, עלינו על השחור.
0: לא, עלינו על השחור. לא, זה עולה ככה. אני על השחור עם הנוזלים האדומים, האם עולר בהזנה, רות עבור.
3: ויש גם את האלה. קבל קולה.
2: סופר חשוב, קריטי.
0: סופר חשוב, נכון.
1: ותגידי, אני וכבוד הרב סלוצקי זוכרים את הצבא בימים של המנדט הבריטי. הדרמת... עד כמה רמת הקשר, האיכות של הציוד השתפר? עד כמה אנחנו בקצה הטכנולוגיה? האם הטכנולוגיה גם הגיעה לשם?
2: אנחנו היום במקום מאוד טוב בעולם הטכנולוגי, עם יכולות שמאפשרות למפקדים, הם אפילו תנאי, אני אגיד, למפקד, לנהל את המערכה שלו ולנהל מאמצים שונים, זאת אומרת, אם זה לפנות פצועים, ואם זה לפגוע במטרות אש וכולי. נגיד ששום דבר לא יכול להתנהל בלי הקשר והתקשור שאנחנו מקימים פה.
0: תראי, אנחנו הרי עובדים בתקשורת, אנחנו הכי בעד העניין. צריך לתקשר, צריך לדעת פה לתקשר.
2: חד משמעית, אז היום אנחנו ברמה אחרת בעולם הזה.
0: יופי, יופי, זה מעולה, זה משמח לשמוע, ואני מקווה גם שהמנהיג הסורי שומע אותנו. הלו, שמעתי כל מיני אמירות שלו. אדוני, רמת הגולן לנצח. בואו תרגיע, אנחנו אומרים לא.
2: אנחנו חזקים ושומרים על הגזרה, והתקשוב חד משמעית הוא תנאי הכרחי לדבר הזה.
0: יפה מאוד. תגידי, מה אוהבת לעשות בחיים בכלל, מחוץ לצבא? אנחנו ככה מדי פעם בודקים? או שאין חיים מחוץ לצבא?
2: יש חיים מחוץ לצבא, וכשיש חיים מחוץ לצבא, מדי פעם זה קורה.
0: כן.
2: אז גם ישנים הרבה משפחה, חברים, מטיילים.
1: אני לא זוכר את החיים כשהייתי בצבא, לא היו לי חיים אחרי הצבא,
0: כי אתה היית שריונר.
1: הייתי בא, ישן וחוזר.
0: מי אמר לך ללכת לשריון? יכול ללכת
1: פשוט. וואו, איזה צבא קשה זה היה לי. ותגידי, את כבר סרן טף, ויש עוד מחשבות להאריך את הקבע?
2: קודם כל תמיד כמה שצריך וכמה שידרש ממני.
1: מדהימה.
2: וכל עוד אנחנו נמצאים במצב מורכב במדינת ישראל, אני אמשיך ואתן את כל כולי.
0: מדהימה. איזה יופי.
2: למען הצבא והמדינה והעם.
0: כל הכבוד. הקשרחית, חטיבה 474, סרן טף, אנחנו מצדיעים לך.
1: מצדיעים, מחבקים אותך.
0: וקוראים לכל מי ששומע אותנו.
1: תעשו שירות קרבי.
0: ותעשו שירות משמעותי, ותשרתו בצהל.
1: קרבי.
0: ותוציאו... אי אפשר שכולם יהיו קרביים, דומינגל, אנחנו צריכים גם מי שחמש את המטוסים, אתה יודע, אתה לא יכול...
1: זה גם קרבי בעיניי.
0: אז תגיד, אוקיי, בסדר, סבבה.
1: בוודאי, מה זאת אומרת, מה?
0: תעשו שירות בצהל, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: זה נכון.
2: עוד משמעית.
0: יופי.
2: כל אחד כמה שיכול, והכי טוב שאפשר, למען המדינה שלנו.
0: תקשיבי, את מרגשת. אור ברווז יש לי עכשיו. חבר, יש דרך אגב? לא שאלנו.
2: כן, איתי בן זוג, גם הוא, דרך אגב, בשרת קבע, גם בחיל התקשוב.
0: ברמת הגולן או במקום אחר?
2: לא, במקום אחר.
0: זה צריכה לתקשר את
2: זה.
1: אבל לפחות הם יודעים לך להישאר בקשר.
0: ברור, ברור, ברור. יאללה.
1: סרט אף, קשרחית, חטיבת 474. חיבוק גדול, שמרי על עצמך ועלינו.
0: תודה
2: רבה, מאחלת שנה טובה גם לכל הצופים
0: וכל מי ששומע
2: אותנו.
0: יפה.
1: אמן, תודה רבה
0: לך. תודה על השיחה הזאת.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי, תודה.
1: מהצבא, אנחנו עוברים למשטרה, תגיד שלום בוקר טוב לניב מחצור הגלילית.
0: ניב?
4: בוקר טוב. וואו. 4.5, בוקר טוב לך.
0: אהלן, אהלן.
1: ניב הוא שוטר.
0: אופה, אנחנו עם כוחות הביטחון, חביבי, כל הבוקר.
1: אבל ניב כאן כדי לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה, אז הנה זה בא.
0: הנה זה בא.
5: שלושה בסוכה אחת.
4: יאללה, בא לי בטוב.
0: כן, לגמרי.
1: שלושה בסוכה אחת. אנחנו שאלנו קודם שאלת כניסה, מנה עיקרית שמתחילה באות למד.
0: מה אתה אומר?
4: עלה לי לזניה.
0: לזניה זה אחלה. למרות שלזניה אפשר גם לתקחת כמנת פתיחה מבחינתי, אתה יודע, לזניה. נכון, אבל אתה סוחב את זה איתך.
4: עושים אותה טיפה יקרה, והיא הופכת למנה עיקרית.
0: נכון, אתה מוסיף לו עוד 20-30 שח והכל טוב. זאת השיטה.
1: יפה. ניב, זה נכון. חצי פינוק זוגי בספה כבר יש לך, אבל כאן יש לנו עוד משימה קטנה, באמת פשוטה. שים לב טוב. אנחנו מיד נשמיע לך קטע של 6 שניות. בתוך הקטע הזה אתה תשמע 3 מפורסמים, מאוד מאוד מאוד. תנסה לזהות כמה שיותר מהמפורסמים. אתה תשמע אותם מדברים, ואל תצעק את שמם, רק חכה לסוף הקטע, כי אז אתה תפספס.
0: נסה לפחות לאתר אחד מהם, או אחת.
1: ממש.
0: בסדר?
1: אוקיי. אז בוא רק נשתיק הכל. הנה זה בא, 3 מפורסמים, 3 בסוכה אחת. בבקשה.
6: וואי, זה יישרף בטיקטוק, זה יישרף בטיקטוק.
7: נותן לפינושה להיות כאן שר משטרה.
8: הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם.
1: מי שמענו?
4: וואו.
1: אני זיהיתי את האחרונה.
0: אני זיהיתי את האמצעי.
1: את האמצעי גם זיהיתי.
0: פינושה. כן, כן, בטח. תקשיב טוב, תהיה מרוכז, 3 מוכרים מאוד. בוא נשמע.
1: הנה, בבקשה.
6: וואי, זה יישרף בטיקטוק, זה יישרף בטיקטוק.
7: נותן לפינושה להיות כאן שר משטרה.
8: הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם.
4: האחרונה מירי רגב.
0: נכון.
4: ישר על
0: טלי. כן. מי האמצעי?
4: לא יודע, אולי טלי גוטליב, לא.
0: לא, טלי הייתה פה לפני. לא, טלי,
1: הראשונה. זה גבר?
0: זה גבר, והראשונה...
4: לא יודע, וואלה, לא.
1: אוקיי, בסדר. בסדר. יש לך נקודה אחת, זה מעולה.
0: יש לך נקודה, וזה מעולה, כי אתמול לא זיהו כלום.
1: כלום.
0: היום,
1: אז הנה. אז כרגע אתה...
4: אחד ועולים, לאט.
0: עלית יפה, אז זיהית את מירי רגב, מי שהיה פה באמצע, זה היה, הראשונה קודם כל הייתה עדן בן זקן, נכון?
4: עדן.
0: הפינושה הזה, זה היה רני רב. רני רב היה באמצע, פינושה, נכון? כן, זה קול מאוד מזוהה, אבל הצלחת לזהות את מירי רגב, וזה אתה...
1: שמע, ניב, כרגע הספה שלך, כי אתה רוצה את הנקודה אחת, ובינתיים אף אחד לא זיהה שום דבר, אז אנחנו חכה לשעה הבאה ונראה מה
4: יקרה. אבל אשתי ככה תהיה מקופחת.
0: לא, אל תדאג, אנחנו נדאג גם לך וגם לאשתך, תהיה קשוב, הכל בסדר. כל טוב.
1: ניב, תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
4: תודה לכם,
1: שלכם
4: יום נפלא ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן, אמן ואמן.
1: להתראות. איזה מותק. נכון. ביי ביי, חג שמח. ניב, חצור הגלילית הוא שוטר.
0: יפה.
1: יפה. אני רוצה להפסקת פרסומות.
0: אתה לא רוצה איזה מותחן פסיכולוגי לפני? יש לנו זמן לך... 3 דקות. אפשר או לא? או אי אפשר? אוקיי, בוא נעשה את המותחן הפסיכולוגי מהר.
1: אוקיי, זה מאוד פשוט. מיד נשמיע לכם אות, זה רק ניסוי צופרים. בפעם הבאה שאנחנו ננגן את האות הזה, אז תשלחו ישר את השם שלכם ותיקחו מאיתנו כרטיסים, זוג כרטיסים למופע מטורף
0: פסטיבל
1: של התקווה 6.
0: כן, עם כל מלא זמרים וזה מופע מטורף בפסטיבל אין גב. אז בואו
1: נשמע את האות.
7: תקי מדינת ישראל, כל הכבוד לצהר.
1: אוקיי.
0: זה האות.
1: פעם הבאה שאתם שומעים את זה, שלחו את השם שלכם ורוצו. כן. להופעה של התקווה 6, ושם מלא מלא כוכבים.
0: וגברי, ובנאי, ומיקי קה, ואושיק לוי, וגיא מזיג מהדורבנים, וקיצר עוד מלא מלא מלא מלא מלא זמרים.
1: אז שימו לב, כי תכף זה מגיע שוב האות הזה. בוא ניקח הפסקה, ונחזור, נעשה קלוז'ר לשעה.
9: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
12: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
13: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עירת נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
12: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
13: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
18: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
19: 04-99-77-844.
20: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
5: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: איזה
8: בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
7: זלוצקי
9: ודומינגז. כל בוקר. יס, כבוד הרב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת. בשעה הבאה האורחת שלנו היא ריקי גל.
10: כן.
9: אנחנו נדבר איתה על החיים ועל בכלל. אבל עד שנסגור את השעה הזאת, אני מבין שיש איזה משימת פייסבוק.
10: כן, כן, יש לנו חדש במשטרת ישראל, מצלמות וידאו דיגיטליות, שהולכות לתעד את העבירות, בקרוב תקבלו את הדוח לנייד שלכם.
9: תוכלו ישר בצורה של סרטון וידאו.
10: כן, תוכלו ישר לשתף בטיק טוק. בואו נראה מה כתבו לנו פה. אנחנו מחפשים שם לסרטונים החדשים שיהיו גם דוחות תנועה. אין עוד מלבדוך. זה טוב, אין עוד מלבדוך. טוב, שינשין. מוליה רושם לנו בחיית זום זום. נחמד. אופטימוס פריים, כותב חגי.
11: תשים מדינת ישראל! כל הכבוד לצה"ל!
10: הופה!
9: שילחו עכשיו את השם שלכם, מהר,
10: מהר, מהר,
9: כרטיסים זוגים למופע להקות הגדול במסגרת פסטיבל אין גב.
10: בואו נמשיך עם עוד שמות מתוך הרעיונות שלכם. מחפשים שם לסרטוני דוחות התנועה, אז יש לנו גם תנועה מגונה, שזה נחמד מאוד, של רקפת, ומנגב בדוח ובסיבוב, זה של להב. וגם תמונת מחזור, למי שככה רוצה כבר לעשות צ'יז למצלמה, נחמד מאוד. אתם מוזמנים להמשיך, אנחנו לקראת השעה 9, אני אהיה עם הטופ 5.
9: אורייט, עד כאן השעה הזאת, בשעה הבאה היא תהיה השעה האחרונה שלנו, לפני החופשה הגדולה, אנחנו נחזור ביום ראשון, לא הקרוב, הבא.
10: כן, לקראת פגרת הנבחרות, גם אנחנו יוצאים לפגרה קטנה, כן.
9: מה נעשה עם כל החופש הזה?
10: מה נעשה עם כל החופש הזה? אני נקפוץ, אני יודע מה. לא לדובאי.
9: יש לי זמן לבוא לספרד.
10: האמת היא, יש מצב. אולי ככה יומיים, שלושה. טיק טק.
9: כך בינתיים אוויר, כי הנה הוא בא, בבוקר הפתעה גדולה, קבל את שירה.

0: During 33 years, days, it was who published book with
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז,

0: הלוואות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו בית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
18: אבל למה בלילה?
17: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
4: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
3: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגה. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי וידי פיצוצים. צהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל, ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם, כאמור, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
6: ארקיע, הגענו רחוק.
5: כפוף את הגנון.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 5758.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סאטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
11: Let's get to work.
12: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים

0: השנייה ואחרונה של השבוע הזה, ובכלל עד אחרי...
1: אחרי החגים, כמו שהחבר'ה נוהגים לומר.
0: כן, שעה עמוסה.
1: כן, מאוד עמוסה. רק לספר שבהפסקה פה, דרך אגב, חידוש מרענן, היו חדשות.
0: כן.
1: היו חדשות, זה נחמד לשמוע, לא, גם אני לא. הייתי פה בפינת הקפה, והלכתי על המים הרותחים. ואז רבי אמר לי שכשהוא ראה אותי מוזג לעצמי מים רותחים, שזה אני וניסי משאל. גם ניסי היה, כן, היה הולך על מים רותחים. מסתבר
0: שזה... יצור של זקנים.
1: לא, זה מנהג עיראקי. זה מנהג עיראקי ללכת על מים רותחים. לא ידעתי את זה. אז העיראקים ששומעים אותנו, בוא תעשו איתנו לחיים עם המים הרותחים, ואפשר להתקדם, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: עיראקים. כן, אני הייתי בטוח שמים עוד משהו במים. אבל לא, מים רותחים, זה חלק מהעניין, חלק מהמנהג. יפה, אהבתי את זה. כן.
0: אהבת, אתה וניסי משאל.
1: זה טרנד, זה טרנד חדש, כולם עכשיו על מים רותחים.
0: מה, ניסי משאל עיראקי?
1: כן, ברור.
0: לא ידעתי.
1: גנוב אתה. ברור שכן.
0: טוב, בסדר. ריקי גלי, האורחת שלנו, עוד נדבר איתה, וגם נהיה עם פסטיבל בקצרין, ועוד
1: קומיני,
0: והופעות, וסיפורים, ועניינים, אבל...
1: כן.
0: מה שמעניין את המאזינים...
1: מה מעניין את המאזינים?
0: זה לא שניסי משאל, הוא היה רק...
1: לא, לא, לא, לא.
0: מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
1: נכון.
2: שלושה בסוכה אחת.
0: נכון. שלושה בסוכה אחת. הזדמנות אחרונה. לקחת מאיתנו פינוק... לקחת איתנו פינוק זוגי בספה, המשחק הוא מאוד פשוט, אבל לפני יש לנו שאלת כניסה.
1: כן, בשאלת הכניסה הבוקר מתייחסת, שוב אנחנו חוזרים לאושפיזין, לאורחים, והבוקר אנחנו מחפשים זמר, פתחנו את השבוע עם זמר, אבל באות גימל.
0: גימל,
1: זמר יכול להיות גם זמרת דרך אגב, לא רק זמר, יכול להיות גם זמרת. זמר, זמרת, באות גימל.
0: אם יש לכם מושג... שילחו את התשובות שלכם. לוואטסאפ שלנו 054-796-145, זה שווה כבר הבוקר.
1: זה שווה, כן.
0: זמר או זמרת,
1: באות גימל.
0: בוא נראה מה אני מכיר.
1: אתה עושה בצ'אט, זמרים... דרך אגב, בארץ ובעולם אפשר גם. זאת אומרת, לי קפץ אחד, תמיד קופץ עם מישהו מהעולם, דווקא. אחד אם אתה שם לו מעל הגימל את הקו הקטן, את הג'י.
0: ג'י?
1: ג'י, זה גם נחשב.
0: ג'ימל,
1: גם נחשב. אתה תחשוב, אחד שאתה מאוד מאוד אוהב.
0: אני אוהב?
1: כן, כן.
0: בג'י?
1: כן, תפסו אותו בשירותים בזמנו. אתה יודע מי
0: אוהב אותו?
1: כן, אני חושב שכן. אתה משמיע אותו מדי פעם.
0: תפסו את הג'י בשירותים?
1: כן.
0: עם הג'ה תפסו אותו?
1: עם הג'ה, בדיוק. עם הג'ה.
0: רגע, רגע, זה ג'ה עם הג'ה?
1: ג'ה
0: עם הג'ה?
1: עם הג'ו, מה שקרה.
0: זה ג'ו, זה לא ג'ה.
1: בבקשה, זה בסדר, אבל זה מתחיל בג'ימל. זה מתחיל בג'ימל.
0: לא, זה ג'ורג'.
1: ג'ורג', זה ג'ורג', נכון. הכי ג'ורג' בעולם.
0: זה לא ג'ה.
1: כבר לא איתנו דרך אגב, לדעתי.
0: על הרחמו, שיהיה בריא.
1: על הרחמו, כן.
0: בני זה לא בג'ה.
1: זה בבא.
0: זה בבא.
1: בבא.
3: בבא.
0: תוכנית הבוקר.
1: וי בבא.
0: שעה שנייה ואחרונה על השבוע הזה. בוקר טוב.

0: היא הטינה טרנר, אתה יודע, היא...
1: זה שילוב של, כן, וואו, כן, כן.
0: מדהימה.
1: בוא תגיד לה את זה.
0: ריקי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, חברים.
1: היי, מה שלומך?
2: מתוארת.
1: זהו, אמרו לי שעד זה בקרים, זה לא...
0: זה קשה.
1: אבל אנחנו, אין מה לעשות, יש לנו דופק רק בבוקר. אחר כך אנחנו גובעים אט-אט, אז אנחנו ננסה ככה לדבר. מה שלומך קודם כל בימים אלו?
2: טוב, קודם כל אתם נשמעים לי נורא צעירים, נכון?
1: כן, אנחנו באופן יחסי, בואי נגיד.
0: לא, אני צעיר מאוד.
1: תראי, אני, מחר את תראי אותי על במה, אז יכול להיות שאת... אתה יודע שאני מחר מופיע בפני ריק יגאל.
0: בפני ריק יגאל?
1: כן.
0: מה, אתה עושה אודישן?
1: אל תלחיץ אותי. היא תהיה מחר על במה, אני לא יודע אם אמרו לה את זה.
2: מה אתה עושה על הבמה?
1: אני שר שיר של ריק יגאל על הבמה.
0: מה?
1: מחר. זה יקרה בדגניה בית.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שיר של ריקי?
1: מחר זה יום שישי, נכון?
0: נכון, איזה שיר של ריקי?
1: מה, לגלות לה? לגלות לך, ריקי?
2: בטח, בטח, בטח.
1: אבל אני נורא לחוץ, כי...
0: נו, תהיה, נו. איזה שיר את השיר של ריקי? נו, ידודה, איזה שיר?

0: אחד, דרך אגב, אחד הגדולים.
1: גדולים.
0: כן.
2: לבד תשאירו איתי.
0: לא. איתך? וואי, הלוואי. צוותו לי זמרת נפלא שאמורה לשיר, אבל זה הולך להיות ממש בערב מיוחד, שיריקי תהיה על הבמה, ואנחנו נצדיע למתי כספי, ולשילוב האלוהי הזה שהיה ביניהם.
1: איזה יופי.
0: בין מתי לריקי.
1: ריקי, אני, יש לי איזה וידוי קטן.
0: תן לה את הוידוי.
1: שהוא וידוי אישי. בסדר? ואת מלווה אותי, וואו, כבר עשרות שנים עם העניין הזה. בכל פעם כן, בכל פעם שמתעצבן על מישהי, בלב אני שר, או, בת זונה. את יודעת את זה? את יודעת את זה?
0: וואי,
1: זה קטע, זה בא לי באינסטינקט, או, בת זונה.
0: זה היה שיר שהיה אסור להשמעה בזמנו, אבל שיר מקסים דרך אגב.
1: וכל פעם שמתעצבן על מישהי, אני יוצא לי בפנים כל פנימי כזה ששר את זה.
0: מתוך נערת הרוק.
1: נכון.
0: שזה שיר גדול.
1: כן. אז אני מקווה שזה בסדר מבחינתך.
2: אני מצטערת שהייתה לי השפעה כזאת עליך.
1: ההפך, זה כיף, זה כיף, ריקי, זה כיף.
0: תראה, אני מנסה לחשוב, יש לך רפרטואר כל כך עשיר, והשילוב המטורף הזה עם מתי כספי, ואני באמת שואל את עצמי איזה שיר אני הכי אוהב. זה קשה לי למצוא, אתה יודע, הנה פתחתי חלון או אחד מהם, אבן מקיר תזעק, אם עוד לא... וואו.
1: כן.
0: הנוף מאבד את שמו אם עוד לא איבד. וואו. תקשיב, כל משפט נצח.
1: לסלע, בטח. ריקי, יש מלא הופעות, היא מופיעה עם האפיר,
0: כן.
2: בוא רגע שלא נשכח, הרגע שמרתק אותי מאוד, זה שאנחנו נפגשים שם עם אסף ענברי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: השיחה תעשה עם אסף ענברי,
0: נכון, הסופר.
2: כתב את הספר הנפלא שלו על...
0: נכון.
2: על אלטובן ומוסול.
0: הטנק וכל... נכון, נכון, הוא יהיה על הבמה ו... וזה נכון.
1: מרגש מאוד.
0: לא, זה מפגש באמת מרגש, אבל יש עוד כמה מפגשים מאוד מרגשים ולא פחות. למשל, ב-26 באוקטובר, ריקי גל עם הפילרמונית, הישראלית, בהיכל התרבות בתל אביב. שזה, זאת הופעה שהיא חובה לכל מי ש... אני לא יודע אם יש כרטיסים, אבל...
1: את גם מופיעה עם דנלה, אהובתנו.
0: דנה ברגר, נכון.
2: נכון, ביום שני בפסטיבל בנימינה.
0: בנימינה.
1: וואו, אנחנו כל כך אוהבים את דנה גם.
0: תגיד, שאלה באמת למישהי שככה, היא רוקיסטית בנשמה, והיא צריכה להחזיק במה, ועושה את זה כל כך טוב. יש הערכות מיוחדת בבוקר כזה של הופעה?
2: הערכות היא יומיומית.
0: יומיומית?
2: כן, יומיומית.
1: ריקי, הייתי בטוח שתגידי לו ישנים עד 3.
0: ברור. אם זה היה, אם זה היה ערב של הופעה, אני לא בטוח שריקי הייתה מסכימה לדבר איתנו בשעות כאלה.
2: זה בתנאי שברגע שאתה עומד על הרגליים, אתה מתחיל לרקוד, לנוע.
1: וואו.
2: לעשות אימונים, תרגילים, לא, סתם, אני
1: צוחקת. לא, אבל את עושה עוד תרגילי קול וכאלה, לא? עדיין.
2: מה לעשות?
1: את עושה עוד תרגילי קול ופיתוח
0: קול. חימום לקול, למיתרי הקול. תגידי, את ממליצה לי גם לעשות חימום למיתרי הקול לפני שאני עולה?
1: לך זה לא יעזור כלום.
0: אני יודע, אני גם אשאיר את זה, לא בא, אני לא אוכל להגיע לגבעים של ריקי, זה בגלל זה...
2: זה
0: יש...
2: זה מחיר אחר, אנחנו נצטרך להיפגש...
1: זה מחיר אחר, מעולה.
0: זה מחיר לגמרי.
1: מעולה.
0: עכשיו נפל לי הסימון.
1: נפל לך הסימון. מה אתה חושב, הכל פה בחינם?
0: אוקיי. לא, תקשיב, ריקי בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, הייתה צריכה להכריע בין שני הראלים. בין הראל סקאט להראל מויאל. והיא דרך אגב אמרה הראל סקאט, אני זוכר את זה עד היום. ודרך אגב פגעת בול, כי הוא זה שבסוף התפרסם ופרץ קדימה ביג טיים. זאת אומרת, אני זוכר בהבטה תוכנית.
2: שניהם מוכשרים.
0: שניהם מוכשרים.
2: שניהם נורא מוכשרים. כן, אין ספק. אבל זה היה, אתה יודע, זה היה קזינו. אתה צריך להחליט.
0: נכון.
2: מי מהם.
0: בין סקאט למויאל, ואין מה לעשות, מבחינה קולית סקאט הוא יותר שם, מבחינת ה... אני מדבר מבחינה ווקלית, אבל זה כבר עניין אחר.
2: נכון, כן, זה גם עניין של טעם ועניין של...
0: אני לא יודע, אני כשאני מדברים איתי על כוכב נולד ועל שופטים וזה, אני תמיד נזכר בריקי, כי שם היה משהו מקצועי מאוד מאוד מאוד, שנכנס...
1: גם מאוד ישיר לפי דעתי, מאוד כן.
0: וזה קצת חסר, אני חייב להגיד.
1: מאוד אמיתי.
0: היום הכל קצת אינסטנטי, טיק טוקי כזה וזה.
2: נכון, נכון.
0: פעם הדברים היו יותר זה. אבל ריקי, אנחנו מה זה, קודם כל מאחלים לך, יש לך גם שיר חדש מאוד.

0: מאוד מרגש, שלום לך אחותי. שהמילים שלה, של ריקי, והלחן של קובי אושרת, עם ההפקה של עמוס בן דוד, אפרופו כוכב נולד של פעם.
1: נכון.
0: אז זה גם החיבור הזה, ועוד המון המון המון דברים, לא לשכוח, ב-26 באוקטובר, עם הפילרמונית, וב-28, לתושבי בנימין, שימו לב, אמפי דשא, ולמי שמחר באזור עמק הירדן, על המחיר עוד לא סגרנו, אבל אני וריקי על אותה במה.
2: ריקי, אוהבים אותך באקסטרים.
0: רגע, את חוזרת לישון עכשיו?
2: אולי?
1: כן.
2: אז את לא תזכרי את השיחה הזאת בכל מקרה.
0: לא חלם, זה היה.
1: אני
0: אזכור, אני אזכור. אוי ואבוי.
2: ריקי, חיבוק גדול, לילה טוב.
0: ביי, לילה טוב, ריקי, להתראות. מתוקה.
2: איזה אלופה, מתוקה לגמרי. יפה, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המשחק הנהדר.
3: שלושה בסוכה אחת.
2: שלושה בסוכה אחת. הפרס הוא פינוק זוגי בספא, אותו אנחנו נחלק בעוד 25 דקות. אבל לפני כן יש שאלת כניסה.
0: נכון.
2: השאלה היא בעיניי מאוד הוגנת. אנחנו מחפשים זמר או זמרת באות ג'. זמר או זמרת באות ג'. שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. 054-796-1045.
0: זמר או זמרת באות ג'.
2: באות ג'.
0: רגע, גיקי, גיקי גל, זה בסדר?
2: גיקי בוודאי.
0: גיקי גל, אז אני אומר גיקי גל.
2: גיקי גל, בטח.
0: לא, אחלה, בסדר.
2: רק תגיד זה בשקט, היא חזרה לישון.
0: בגלל זה אמרתי. אני יודע שהיא חזרה לישון.
2: אבל תראה איך היא החזיקה מעמד בשיחה, למרות שהיא ישנה לגמרי.
0: תקשיב, מאחורי הקלעים, המנהלת האישית שלה אמרה, אין סיכוי שהיא תקום בשביל מישהו בשעה הזאת.
2: זה לא ייתכן.
0: ואז עשיתי לה, כזה, ואמרתי, אני אשאל אותה. והיא הסכימה להתעורר. אני רואה בזה כבוד גדול, דומינגס, היא הסכימה להתעורר בשבילנו.
2: בשבילנו.
0: בשבילנו, אין דברים כאלה, היא בדרך כלל מתחילה באחת בצהריים את השיחות שלה.
2: אני דרך אגב מעריץ אותה שהיא מסוגלת לחזור לישון. זאת יכולת. תקשיב, זאת גם יכולת.
0: זה נכון.
2: גם יכולת. יפה, מה עכשיו כבוד הרב?
0: תקשיב, אנחנו עכשיו, מה שנעשה זה, אני אגיד לך מה, נצא להפסקה, כי יש לנו עוד שיחה מאוד מאוד חשובה בהמשך, וגם עוד מלא מאזינים, וכל מיני וואווים למיניהם.
2: כן, כן, כן.
0: אז ניקח הפסקה עכשיו, הפסקה ראשונה.
2: הפסקה ונחזור עם סיפור וואו, שיר וואו, מלא מאזינים וואו.
0: הפסקה.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: מתרקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
3: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: עיריית הקו מזמינה אתכם לפסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל הקו.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
19: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.

0: כבוד הרב, אתמול, אתמול בפלורידה הייתה מסיבת בריכה, אתה אוהב מסיבת בריכה?
1: כן, נחמד.
0: נכון, ממש כיף. וזהו, אז אותה מסיבת בריכה שנכנסה לסיגינס, למה?
1: למה?
0: כי במסיבת בריכה הזאת השתתפו 276 כלבים.
1: 276 כלבים?
0: שהיו בתוך הבריכה. עם מוזיקה, וכן, ואוכל
1: מסיבת בריכה לכלבים. נחמד.
0: ושמו להם אוכל מסביב, ומוזיקה מגניבה, והיה ממש כאלה. 276 כלבים באותה הבריכה, אתמול בפלורידה, מסיבה גדולה.
1: מדהים.
0: אבל הודיעו המארגנים, מיד אחרי, שזה, פינו את כל הכלבים, זה שהבריכה נסגרה.
1: אחרי ש... ברור. אתה יודע מה זה 276 כלבים בתוך בריכה? תגיד,
0: אתה יודע כמה זה פיפי ושערות?
1: מלא מלא. תגיד, שמו להם את השיר בסוף. הוא, let the dogs out.
0: אני לא יודע.

0: וואו, איזו עוצמה יש בביצוע הזה של אמיר דדון. פשוט לוקח את זה והופך את זה לשלו. זה השקעה שלו.
1: כן, לאמיר יש את היכולת, אז גם אמיר בעיניי הוא הזמן
0: הווקני
1: הכי טוב בישראל בפער כבר שנים.
0: שמע, אפרופו פסטיבלים ווקליות וזמרים וביצועים, יש פסטיבל אחד שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ומה זה שמח שהוא חוזר? זה צלילי בזלת.
1: אה, יפה.
0: הוא פותח את חגיגות ה-50 לקצרין, וה-60 לחידוש ההתיישבות ברמת הגולן.
1: איזה יופי.
0: אז בואו נגיד, בוקר טוב לאבינועם ברויר, מנכ"ל הכפר, אהלן.
2: אהלן, בוקר טוב, מה קורה?
0: בוקר אור. מעולה,
1: שמע, אבינועם, אני מסתכל פה על רשימת האומנים שהזמנתם, וואו.
0: באמת יוצא דופן.
1: יוצא דופן.
2: כן, אחלה
1: ליינאפ
2: יש השנה.
1: ממש.
0: בואו נזכיר, אהוד בנאי.
1: פנחסוב.
0: אביו פנחסוב המטורף, שזה...
1: דודו טסה שהוא, וואו.
0: ורינת בר, גם בוחבוט.
1: איזה יופי.
0: בוא תספר לנו קצת על הפסטיבל הזה ומה הולך להתרחש שם.
2: אז קודם כל זה פסטיבל שקורה כבר בפעם ה-11, כמו שאמרתי, מבוטח את חגיגות ה-50-60, גולן וקצרין, וגם חידשנו את האמפי שנה שעברה, אנחנו עם אמפי גדול של 2,500 מקומות, והוא פסטיבל, חשוב להדגיש את זה, זה לא באים להופעה וזהו, יש בירות, הבירות המעולות שיש לנו בצפון, הוא אוקטובר פסט בעצם, הוא נפרס על פני כל אוקטובר.
0: נכון.
2: וכל ערב יהיה קרחנה, כאילו אני מזין את כולם, זה מחירים מצחיקים, המחירים של ההופעות, ויש מלא בירה, ויש די-ג'ייז לפני ודי-ג'ייז אחרי.
1: איזה יופי.
2: פשוט חגיגה.
0: לא, בוא, אני משפשף טענה, אפשר להגיד את המחיר? אפשר להגיד אותו, נכון?
1: אני רוצה להגיד את המחיר.
2: מבחינתי כן.
0: 50 שקלים, חבר'ה, 50 שקלים לטוב הזה, לדברים שאתם שומעים.
1: אהוד בנאי, אביו פנחסוב, דודו טסה, רינת בר, גם בוחבוט, וואו.
0: ולצד זה כל הדוכנים והבירות והעניינים, ויש שם מלא כל מיני כאלה תיאטראות, נכון? כל מיני דברים מעניינים.
2: נכון. איזה כיף. וזה בעצם הערך המוסף של הכפר, שזה לא קורה אתה יודע, בשוני או בקיסריה, שזה מקומות שאתה יודע, אמפי, אחלה. זה מקום שיש השראה מטורפת של כפר עתיק בין 1600 שנה, עם מוזגי בירה שלבושים כמו לפני 1600 שנה.
0: עזוב, אותי פעם הלבישו שם, שמו עליי בגדים שלפני, נכון? הסתובבתי שם עם כל מיני רצועות אור כאלה, וזה, הייתי יכול ישר לזרום לאיזה מועדון בתל אביב משם, עם הדבר.
2: לגמרי, כאילו, תסתכלו קצת על תמונות של אוקטובר פסט אמיתי, כמו שיש בגרמניה וככה, וככה כי הלוקיישן נותן פה בראש, כל מי שלא היה ושומע אותנו עכשיו, פשוט מוזמן לבוא וליהנות ולראות ולהתרגל.
0: זה פתוח לכולם, נכון.
1: סליחה, יש לי שאלה, אני פתחת לי פה את ה...
0: פתחת את התיאבון, אה?
1: יש את הנקניקיות האלה שזה בא עם הלחמניה, עם החמוצים, זה החרדל?
0: זה לא יכול, איך אפשר בירה בלי הדבר הזה?
2: הבירה זה הטירוץ לנקניקיה.
0: צריך גם להגיד לכל מי שומע אותנו, ואמרת, נגעת נכון, יש פסטיבלים בעולם, זה אחד מהם, חבר'ס, אתם לא צריכים לטוס. אפשר ממש להגיע לרמת הגולן וגם במקום באמת, בתקופה הזאת.
2: יותר מזה, הוספנו השנה אפשרות של לינה. יש לנו מתחם גלמפינג וקמפינג שיושב ממש על האמפיתיאטרון, אז אם אתם לא רוצים לנהוג הביתה ואתם רוצים באמת לשתות, אתם פשוט יכולים לישון פה, יש לינה בכל הרמות,
0: אבל יש מספיק, זה מספיק מקום ללינה וזה, יש כמה אוהלים יש?
2: יש לנו מקום, לפני אוהלים בהקמה עצמית, יש לנו מקום ל-500 איש.
0: וואו, 500, אתם יכולים להלין 500 איש?
2: כן, וואו, כן,
1: איזה יופי.
2: כן,
0: בואו
2: לגלמפינג וקמפינג.
0: לקחת את זה בחשבון, בואו, אני חושב על כמות הנקניקיות והבירות שאני אביא כל שם.
1: אני חושב שזה גם, זה גם מאוד מאוד נכון, אתה יודע שאתה יוצא לחוויה, וזה די מבאס.
0: זה שיחולית.
1: לחזור ב-11-12 בלילה כל הדרך הביתה, אתה נשאר כבר באזור, זור מדהים.
2: ולאכול איזה פקק כזה.
0: לא, לא, בואו תאכלו פקקים. עדיף לא לאכול את הפקקים, אני אומר להישאר שם, ובבוקר אפשר גם להמשיך לעלות לצפון רמת הגולן.
1: אבינועם, איך אני לוקח עוד פרטים? אני נכנס לגוגל, יש לי, נכנס לאתר של המועצה, כן? מה אני רושם?
2: בפייסבוק ובאינסטגרם של כפר קצרין, של המועצה המקומית קצרין, של מתנס קצרין, מתנס גולן, אתם תראו את הקישור בטיק צ'אק, ולרכוש כרטיסים. נורא קל ונורא פשוט.
0: כנסו.
2: וכולם ממש מוזמנים, אני רוצה להוסיף עוד.
0: כן,
2: בכל המצוקות בעצם אנחנו פותחים את האוקטובר פסט עם שני דברים נורא יפים שקוראים פה גם באופן מסורתי. יש לנו בליל הושענא רבה, שזה הלילה האחרון של סוכות, יום חמישי הבא, ערב של לימוד וניגון. הוא לא חלק מהבירה והנקניקיות והקרחנה, אבל הוא נורא נורא יפה, והוא עם שי צברי. ועם חכם חזי כהן.
0: רגע, לא, זה אני חייב לרשום את זה. זה משהו שממש יפה, יפה מאוד. כי גם אנחנו...
2: זה יפה, והוא משלב, גם תמיד באים לזה, גם דתיים וגם חילונים, תורת כל עם ישראל פה, בערב שהוא ממש ממש מיוחד, הוא ערב לא של הופעה, הוא ערב של דיגון ושל לימוד, והוא נמשך לתוך הלילה, וביום חמישי הבא עם שי צברי, ועם חכם חזי כהן, שהוא לא כל כך מוכר, אבל דמות מהדרת, שפשוט... כיף לבוא ולפגוש ולשמוע וללמוד, זה ערב של לימוד תורה וניגון, ושי צברי מעיף, הוציא לפחות שהוא...
0: מה זה מעיף? מה זה מעיף?
2: יש לו.
0: פסטיבל צלילי בזלת 2026, שמעתם? אהוד בנה יביאו פנחס ודודו טס, רינת בר, אגם בוחבוט, נגמר לי האוויר. ושי צברי הענק, כמובן, בחמישי הבא.
1: 60 שקלים למופע.
0: קחו את זה בחשבון, תגיעו, תישארו. אל תמהרו לחזור, זה יופי של מקום.
1: אבינועם, תודה, המון בהצלחה.
0: אבינועם, תודה רבה לכם. בוער.
2: ביי
0: אלוף, ביי להתראות.
2: ביי.
1: כבוד הרב, הכל מוכן למשחק שלנו, שקוראים לו...
3: שלושה בסוכה אחת.
1: שלושה בסוכה אחת. תגיד שלום ובוקר טוב לליאל מקריית ביאל.
0: היי ליאל.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור.
1: מה נשמע, מה העניינים?
4: יאללה, ברוך השם, זה גמור, זה בסדר.
1: מה כבודו, איפה אתה נמצא עכשיו עם האוטובוס?
4: אני פה, אני בהפסקה.
0: איפה?
1: הוא בהפסקה.
0: בהפסקה? עשר דקות הפסקה, הבנתי.
1: כן, ליאל הוא נהג אוטובוס, הוא בעשר דקות הפסקה.
0: יפה מאוד.
1: איזה קו אתה? איזה מספר?
4: כן. אני כל מיני קווים עושה, אני
0: איתה
4: עם קווים 23.
0: איך?
4: 23.
0: 23, יפה מאוד. מספר מנצח דרך אגב, 23, לנצח יהיה המספר של מייקל ג'ורדן.
1: נכון. ליאל, אנחנו רוצים להכיר אותך קצת יותר לפני שניתן לך הזדמנות לקח מאיתנו פינוק זוגי בספה. תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם קוקסינל, עם ביסקשואל, עם ליידי בוי?
4: הבנתי, לא
1: שמעתי,
4: מה?
1: הבנתי. שאלתי איזה מזל אתה.
4: מזל גדי.
0: מזל גדי. בוא נלך על מזל גדי, נראה מה קורה שם. קריירה וכסף, משולש כוכבים נפלא בין השמש לבית הקריירה.
1: בום.
0: זהו, לא צריך להוסיף אפילו.
1: לא
0: אתה שם, אתה לגמרי שם מבחינה כלכלית.
1: תן לנו זמר שמתחיל באות ג' או זמרת.
0: גידי גוב. זמר מאוד אהוב על דומינגז.
1: ממש.
0: גידי גוב.
1: לא יהיה נוגן כאן.
0: לא, אל תקדים. נוגן כבר.
1: אליאל, תשמע.
0: כן.
1: עכשיו, אתה ממש שש שניות מפינוק זוגי בספה.
4: כן, סדר
0: את זה משהו. אוקיי, יפה.
4: מה אתה אומר?
0: פה אנחנו צריכים אותך, צריכים אותך בריכוז מוחלט.
1: תהיה מרוכז. אני אומר, אתה שש שניות מפינוק זוגי בספה. אנחנו מיד נשמיע לך... שלושה אנשים מאוד מאוד מאוד מפורסמים. שלושה בסוכה אחת, אוקיי? שלושה. אתה צריך לזהות כמה שיותר מהאנשים המפורסמים. תחכה לשמוע את כל הקטע, ואז תגיד, שלא תפספס. אוקיי?
4: אוקיי.
0: האם אתה מוכן, אתה בהזנה?
4: כן.
0: הנה זה בא.
1: הנה זה בא.
5: כשאני אומר מחבל, אני מתכוון למי שרוצח יהודים.
6: חד משמעית, ואני לא חזור לי. כל המאה עשרים הביתה, אחי.
7: אין דבר יותר עצוב מקבוצות וואטסאפ של גני ילדים.
1: את מי שמענו?
4: בן גביר.
0: אוקיי, בן גביר, נכון.
1: מה עוד?
0: מה עוד?
4: לא שמעתי טוב.
1: בוא נשמע את זה שוב.
0: בוא נשמע את זה שוב, בדיוק.
5: כשאני אומר מחבל, אני מתכוון למי שרוצח יהודים.
6: חד משמעית, ואני לא חזור לי. כל המאה עשרים הביתה, אחי.
7: אין דבר יותר עצוב מקבוצות וואטסאפ של גני ילדים.
1: לא נורא, לא נורא. גם בשעה הקודמת זיהו רק אחד.
0: נכון, יש תקו אחד.
1: הכל בסדר. אוקיי, אני חושב שזה היה הוגן.
0: אני מסכים.
1: זאת אומרת, מבחינת הקרמת הקושי זה היה הוגן. שמענו את יוסף חדד.
0: יפה, ודרך אגב, אני חושב שהציטוט הזה הוא מתוך שיחה שהייתה לנו אתמול עם יוסף חדד, נכון.
1: נכון, יפה. מה עוד היה שם?
0: והיה לנו את... מי זה היה? סטנדאפיסט? מי? נאור ציון, נכון, נאור ציון, אפילו אני שכחתי. נאור ציון היה השלישי.
1: שמע, אבל על הכיפק, אחד מתוך שלושה זה סבבה?
0: לא רע בכלל, לא רע בכלל.
1: ותן לנו... תן לנו 2-3 דקות להתכנס עם ועדת חריגים, ואנחנו נחליט מי לקח מאיתנו פינוק זוגי בספה. סבבה?
0: יאללה, נשמה. תחזור, נגמרו 10 דקות.
1: קו 23. להתראות.
0: ביי, להתראות.
1: איזה חמוד. אז באמת, אנחנו ניקח הפסקה, נעשה קלוז'ר השעה, נחלק פרסים.
8: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלית אל כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
11: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
10: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו 1. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
9: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
10: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
11: תוכנית הבוקר, קצת אחרי 8:45, ועכשיו, הטופ 5. עכשיו, חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לדוחות החדשים של משטרת ישראל, משטרת התנועה.
12: כן.
11: ממש בימים אלו מתחילים לשלוח לנו סרטונים למייל ולנייד, סרטוני וידאו עם העבירות שלנו.
12: לא סתם, ב-high definition, ברמות הכי גבוהות.
11: ואנחנו מחפשים שם לסרטוני וידאו עם העבירות התנועה לפרויקט הזה. בבקשה.
12: אין עוד מלבדוך במקום החמישי, זה של שרון שלמה. המקום הרביעי הולך לסרט כחול מהבהב של אשר גולן. המקום השלישי, עלו על סרטון, שזה גם נחמד מאוד, של רובי. המקום השני, פלש גורדון של קובי. ובמקום הראשון, אני יודע מה עשית ברמזור האחרון, אורן עידן. במקום הראשון, גם אהבתי את לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יוצאת בחמש. גם זה מופיע פה בתשובות. זה גם חמוד לאללה, זה רכבת. רכבת, לא ראית, אני יוצאת בחמש. סבבה, אחלה.
11: יפה. עכשיו, אל הפרסים.
12: נכון, אז בוא נתחיל קודם כל עם כרטיס זוגי. יש דבר כזה להופעה של טיסלם באמפי גבריאל פסטיבל עין גב.
11: איך אתה לא מחלק פה טיסלם?
12: תקשיב טוב, ליאל מקריית ביאליק, הוא לוקח את הכרטיס,
11: נהג אוטובוס,
12: אתה יכול כבר לשים את הווייז על בית גבריאל. טיסלם מארחים את דני סנדרסון, שלום חנוך, פסטיבל עין גב, עם כל הלהיטים הגדולים, וזה באמת משהו ענק.
11: איך לא עשינו מזה משחק?
12: כי יש לנו, תקשיב, יש לנו אחד כרטיס אחד, כזה גדול, כן, יפה. יש לנו גם לא פחות מעניין וטוב, הוא אותו פסטיבל, בעין גב, יום רביעי, ב-30 לחודש, חול המועד סוכות בשעה 9 בערב, יש בפסטיבל, תן את הכבוד לצהל, עם רוני דלומי, והבנאים, ויש שם את גיא מזיג, ועומרי גליקמן, והתקווה 6. וכל הלהקות הצבאיות על במה אחת, זאת הפקה מטורפת. יום רביעי, ה-30 בספטמבר, חול המועד סוכות, בשעה 9 בערב, שלומי מחריש, אתה לוקח את זה, ואת הפרס הגדול שלנו, את השובר למתקני הספה, לוקח ניב, השוטר, מהשעה הקודמת, נכון? הוא היה בשעה הקודמת, אני כבר לא זוכר, חצור הגלילית. הוא לוקח מאיתנו שובר לספה בנעמי, חווה של ספה בגליל, עכשיו זה הזמן, דרך אגב, להכיר את האתר החדש. מי שלא נכנס, שווה לכם. שלווה בלחיצת כפתור, כי מגיע לכם להתפנק.
11: עד כאן תוכניתנו הצנועה לשבוע זה. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. מאחל לכם את כל הטוב האפשרי בכלל.
12: ואמן, שמרו על עצמכם.
11: נכון, אנחנו ניפגש אחרי סוכות, ביום ראשון, לא הקרוב, הבא, בין 7-9, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. לא נלך לפני הדבר הבא.
13: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
11: והשרלטן.
0: שרלטן, עדיין זה הדבר הכי אינטליגנטי שנאמר פה היום.
12: ברור, ברור, ברור. עכשיו זה מחייב, אל תלחץ רק.
0: אוקיי. טוב, חברים, השבוע אין לנו פרשת השבוע, כי קוראים, זה יום ראשון של סוכות, ולכן קוראים את קריאת סוכות א', אבל מה שכן יש לנו הערב, אתה יודע מה יש דומינגז?
12: יש משחק כדורגל, כדורסל, כל הזה.
0: זה לגברים. לנשים יש הפרשת חלה, והיא תהיה ערב ביישוב רמת מחמצת.
12: אוקיי. אימא רבנית. זה ליד קלקיליה רמת מחמצת?
0: באזור.
12: אוקיי, סבבה.
0: לפני שהירדנים כנסו.
11: תשמרו על עצמכם. מי הרבנית השבוע?
0: הרבנית תהיה סומסומית בצלאל.
12: איך?
0: סומסומית בצלאל.
12: סומסומית בצלאל?
0: אתה לא מכיר אותה?
12: שמעתי עליה, ראיתי סרטונים שלה בטיקטוק.
0: היא כתבה ספר מאוד מאוד ידוע.
12: אנחנו איתה בטיקטוק, הכל טוב.
0: כתבה ספר מאוד מאוד ידוע, שזופה מברכות, סיפורים עוצמתיים מחדר התפיחה של הרבנית.
12: אוי ובוי. שיהיה לנו בהצלחה.
0: יש לך חדר תפיחה? כן, יש לך חדר תפיחה. והמשפט המיוחד שלנו שיסגור לנו את השבוע ויכניס אותנו לחג, הוא כזה.
12: כן.
0: הכאב שאתה חש הוא אינו חולשה, הוא החשבונית מהפגישה של שבוע שעבר.
12: אנחנו מחזירים עוד את החודש העבר מהשרלטנות שלך.
0: אתה עוד משלם את השלמים, אתה תסגור את הסופר.
12: אנחנו לא רק סוגרים את הסופר, אנחנו גם סוגרים את השבוע ומודיעים לכולכם.
11: היה קצר וכיף, אבל
12: היה קצר, מהיר. אתה יודע מה, אני צריך לאמץ את המיזם הזה, שבוע של שלושה ימים. זה הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר ענייני.
11: שנחזור, נחזור עם משחק חדש, מגניב.
12: וואה, אתה צריך, אתה חייב לנו אותו עוד.
11: כן, כן, לגמרי. רום קטלוניה, אדיוס.
12: ביי. חג שמח לכולם.
11: חג שמח.
12: ביי.

0: הלוואות בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: בתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: יהיה עוד אחד.
6: יהיה.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון, מחכים לכם.
10: דוקטור פדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פדי חורי, 1-800-280-282.
11: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
18: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
2: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
20: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
19: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב ב-9 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה המטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה, כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית. כאמור, בבית החולים נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
22: היברידיות?
23: יש.
22: סוב?
23: יש.
22: מחירים טובים?
23: יש. יש הכל.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כוכבית 5758.
19: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
27: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חד וחלק עם יוסי מזרחי.
28: בוקר טוב לכן מאזינות מאזינים, יום חמישי 9:03, אתם על חד וחלק ברדיו צפון. מהלך השעה הקרובה, שורה של נושאים ממה שקורה פה אצלנו בעניין פסילת מפלגות לכנסת. דרך אגב, תראו מופתעים, כל המפלגות הערביות נפסלו בוועדת הבחירות, וסביר להניח שכמעט כולן, אולי כולן, יחזרו אחרי פסיקת בגץ. נהיה גם עם ראייה שבועית של טל שניידר, כתבת ופרשנית פוליטית, על התזוזות במפה הפוליטית, אם בכלל היה משהו בשבוע האחרון. יהיה גם במג'דל קרום, שם בצלאל סמוטריץ'. שר האוצר רוצה לייהד את הגליל, כפו שהיא עושה ביהודה ושומרון, והחליט על ישיבת סיעה. איפה? בדיוק במאחז הלא חוקי שהוקם סמוך ליישוב, ולהציס את הרוחות. שוב, נהיה גם בחיפה עם עורך הדין פחר ביאצי, סגן ראש העיר, והכל ככל שיותיר הזמן. בין הזמן הזה, בדרך אגב, נתניהו עושה את דרכו אל האום, כדי לנאום בפני אולם ריק בעוד נאום שישנה את חיינו למעשה בכלום. נתחיל איתך, עורך הדין אמיר בשרת, יועץ במחלקה הציבורית, מרכז אקורד. שלום אמיר.
29: שלום, שלום.
28: מה שלומך?
29: יום שחור מאוד. כל המפלגות הציוניות פסלו את המפלגות הערביות ואת הייצוג הפוליטי של החברה הערבית. יש לזה הרבה שמות תיאור, אבל זה יום מאוד עצוב ושחור.
28: אז בוא נדבר ספציפית. שאר המפלגות סביר להניח שלא יהיה ויכוח גדול, בגץ יחזיר כמעט את כולן, אבל בוא תראה מה אומר בדיוק סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בלעד, שהיא חלק מהרשימה המשותפת, על אירועי השבעה באוקטובר, אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית, אם אז הקטנה והנצורה הצליחה לעשות את זה, אחרים יוכלו לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר, הישג אגדי. איש כזה לא צריך לשבת בכנסת ישראל?
29: תראה, אני חושב שהוא הסביר את עצמו מאוד טוב, ואני לא צריך להסביר את סמי אבו שחאדה.
28: באיחור של שלוש שנים.
29: כן, אבל סמי אבו שחאדה במעשיו, ולא באמצעות המקלדת במקרה הבודד הזה, מוכיח שהוא באמת דמוקרט, הוא איש שוחר שלום, הוא לא בן אדם שהוא תומך חלילה במאבק מזוין, וביום הזה כנראה שהתזמון היה פחות טוב, כנראה שגם מה שהיה חסר בתוך המאמר שהוא כתב, ההתייחסות לטבח הנורא של השביעי באוקטובר, היא גם חלק מאוד גדול גם מההתייחסות של היועצת המשפטית לממשלה ומיור ועדת הבחירות.
28: השאלה אם צריך לקחת ברצינות התנצלות שמגיעה שלוש שנים אחרי.
29: אני רוצה לשאול אותך בחזרה, האם צריך לקחת ברצינות את כל מי שאמר שצריך להרוס את עזה, ואין חפים מפשע בתוך עזה, וצריך לשטח את עזה, וצריך כמה שיותר להוריד בניינים בעזה, והפשע הנורא שקרה נגד העם הפלסטיני בעזה. האם זה לא אותם אנשים שעכשיו יושבים בכנסת ועלולים להיות גם שרי ביטחון ושרי משפטים, עבריינים מורשעים בטרור, ועוד שאלות של מי שפרץ לשדה תימן ותמך במאבק מזוין בעצמו, ואנשי הציונות הדתית שתומכים במאבק מזוין נגד חיילים ונגד פלסטינים בגדה המערבית. ויש פה הרבה מאוד שאלות של באמת גבולות השיח בתוך החברה הישראלית אחרי השביעי באוקטובר, ואולי זה באמת האירוע ההיסטוריה, האסטרטגי שקרה, המעבר ימינה וההתייחסות לערבים כאל אויבים. אתה יודע, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו,
28: מה אני צריך לחשוב כשנרצחו 1,200 אנשים ביום אחד, ביניהם ילדים, ילדות בתוך
29: המורדים,
28: כולל ערבים, נכון לגמרי, כולל ערבים, ואז בא אבו שחאדה, דרך אגב, שהוא פוגע גם ביהודים וגם בערבים, ואומר, אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. מה חשוב? לרצוח אנשים שהלכו למסיבה?
29: לא, מה שהוא כנראה התייחס אליו, ואני באמת לא הולך להדביר את המאמר הזה, אבל מה שהוא באמת כנראה התייחס אליו, זה כוח ההתנגדות והיציאה של עזה מהמצור הנורא שהייתה בתוכו בגלל ישראל, והכיבוש כמובן, זה לא מצדיק את הטבח של השביעי באוקטובר, שום דבר לא מצדיק, וגם הטבח עצמו לא מצדיק את מה שקרה לאחר מכן, והפשעים שקרו בעזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, באותו יום של השביעי באוקטובר, משטרת ישראל פשטה על מאות בתים של ערבים, לקחה אנשים, צעירים, צעירות, אנשים שכתבו דברים בפייסבוק, הזדהות עם עזה, לא עם העם הפלסטיני, ולא עם הטבח שקרה בשביעי באוקטובר, אבל התחילו עוד באותו יום, בחסות השר העבריין בן גביר, והאנשים האלה נלקחו לאחר מכן כחלק, ושוחררו כחלק מעסקת חטופים, כאסירים של חמאס. זה לא משהו שאפשר להצדיק אותו, להסביר אותו אפילו. אזרחים ערבים ישראלים נעצרו בגין מה שנקרא פרויקט ההסתה, אבל בגין מאמרים או פוסטים בפייסבוק, ולאחר מכן שוחררו כאסירי חמאס. יש פה התייחסות אלינו כאל אויבים. הפסילה של סמי אבו שחאדה היא פסילה של כל הייצוג הפוליטי של החברה הערבית. זה לא פסילה מכוונת רק לסמי בגלל מאמר. גם היועצת המשפטית לממשלה בעצמה אמרה שאין מסה קריטית שיכולה באמת להצדיק פסילה של מועמד יחיד על מאמר שהוא כתב. הנשק של סמי במרכאות הוא מאמר שכתב בעיתון. הנשק של אחרים לעומת זאת היה להרוג 70,000 תינוקות וילדים.
28: לא, זה לא 70,000 תינוקות וילדים, זה רובם היו מחבלי חמאס, והיו גם אנשים שמסביב, זה נכון. בוא נדבר על התמיכה. הופתעת מהתמיכה של יאיר גולן בפסילת בלד.
29: כמובן, תראה, מכל גוש השינוי. מכל גוש השינוי היה מצופה שהם יעמדו ויגידו זה, או אנחנו, גוש השינוי, הליברלי, הדמוקרטי, או אתם, הגוש הפשיסטי, הימין, שעוצמה יהודית רוצה לפסול את הייצוג הערבי. אבל במקום זאת הם אמרו זה, או אנחנו היהודים, או אתם הערבים, ותמכו בפסילה של המועמדים והרשימות. ספציפית, הדמוקרטים, עם השם שהם בחרו לעצמם, הדמוקרטים היה צריך לעמוד מאחורי השם ומאחורי ההיסטוריה גם של מפלגת מרץ וחלקים של מפלגת העבודה, ולא להצדיק ולא לעמוד ביחד עם בן גביר בפסילה של, של מועמד, שבסוף הוא, הוא דמוקרט, שבסוף הם גם מאמינים בשותפות ערבית יהודית, זה טייטל, אחד מהטייטלים החזקים שהם רצים איתו עכשיו בבחירות, זה, הם פגעו באמון של הציבור הערבי כמובן, אבל הם גם פגעו בסוף בשותפות הערבית היהודית האמיתית, שיודעת להחזיק נרטיבים שונים. Okay. כן, סאן אבו שחאדה מציג את עצמו בתור פלסטיני, ולא רק ישראלי, אלא גם פלסטיני וגם מחזיק באזרחות הישראלית, אגב, בדיוק כמוני, זה חלק מהמורכבות שצריך לדעת להחזיק אותה, ובתוכה לשחק את המשחק הפוליטי, ושוב לא לעמוד ולהגיד, זה או אנחנו היהודים או הם הערבים.
28: אוקיי, עורך הדין אמיר בשרת, תודה רבה לך.
29: תודה לכם.
28: אלוף במיל יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שלום.
0: בוקר טוב יוסי, בוקר טוב למאזינים.
28: תגיד, איך אפשר מצד אחד לשים שלטים ביישובים ערבים, ופרסומות בערבית, וג'ינגלים, ולנסות לקחת את הקול הערבי ככל שניתן, מצד שני להצביע בעד פסילת מפלגה ערבית, או יושב ראש מפלגה ערבית?
0: זה דבר שוב לגמרי טבעי, כי יש גבולות למשחק. אנחנו דמוקרטים בנשמתנו, ונקפיד על הדמוקרטיה, ואנחנו בעד שותפות יהודית ערבית בכל מקום, כולל במערכת הפוליטית. אנחנו היחידים שבעד שותפות עם רע"מ בממשלה הבאה ובקואליציה הבאה, ואומרים את זה בלי להתבייש, מכריזים על זה מעל כל במה אפשרית. Okay. מן הצד השני, יש גבולות. אני חושב שמה שעשה סמי אבו שחאדה בשבעה באוקטובר, או אחרי השבעה באוקטובר, והמאמר הזה שהוא פרסם, הוא לא מתקבל על הדעת. אני לא פה אומר רק עניין של דעה פוליטית. כמובן שאני לא מסכים איתו פוליטית, אבל יש פה משהו יותר עמוק. ביום הנורא ביותר, לכתוב מאמר מהסוג הזה, אחרי הזוועות שקרו בעוטף, בעיניי זה לא טעות, וזה לא נובע מ... לא, זה לדעתי
28: חטאי. אז חבר הכנסת גלעד קריב לא מבין את זה?
0: תראה, אנחנו מנהלים בתוך המפלגה, שהיא המפלגה כידוע הדמוקרטית היחידה בתוך גוש השינוי. אנחנו מנהלים שיח רצוף בינינו, מדברים על הדברים, אם יש צורך גם מצביעים על הדברים, ובסופו של דבר מקבלים החלטות. כך זה צריך לעבוד. אצלנו אין הליכה עיוורת אחרי המנהיג, אלא יש באמת דיונים דמוקרטיים אמיתיים. אני מאוד גאה בזה.
28: תגיד, אתה כבר מוכן ומלובש לקראת הפגישה במוצאי שבת?
0: אני אגיע כמובן מלובש לגמרי, אבל אני רוצה לומר לך, זו פגישה חשובה מאוד. יש לה בעיניי תכלית מאוד ברורה. איך עושים את המשחק הפוליטי הגושי בצורה הנכונה ביותר, האחראית ביותר, באופן שגם תביא למיצוי הקולות בתוך הגוש, וגם תביא לכך שקולות מתנדנדים יצטרפו אלינו. ואני חושב שבהקשר הזה כמעט אין חשיבות לאיזה מפלגה, אלא לראות שכוחו של הגוש גדל. זה גם דברים שאני הולך לשים עליהם את הדגש.
28: בוא נסתכל כן. רחב, אם הגוש יעמוד, כולל הנדל, בלי הנדל, 56, 7, 8 מנדטים, ובא לפני הפגישה עוד חבר הכנסת ליברמן ואומר, תקשיבו, ממשלת מיעוט בתמיכת מנסור עבאס לא באה בחשבון, אז על מה יש לדבר?
0: בדיוק על זה יש מה לדבר, יש הרבה דברים לדבר עליהם, ואני חושב שבפוליטיקה זה תמיד אומנות האפשר ולא אומנות הבלתי אפשרי, באומנות האפשר, צריך להבין מי מקימים קואליציה כדי שכל המשתמטים, כל המושחתים וכל הלאומנים הקיצוניים ילכו הביתה וישבו באופוזיציה.
28: זאת אומרת, אתה רוצה שליברמן...

0: אני חושב שחובה קדושה עלינו, אנשי האופוזיציה הנוכחית, להחליף את הממשלה ב-27 באוקטובר, להחליף את הקואליציה, את קואליציית המחדל וההרס, להקים קואליציה של בנייה ותיקון, של ריפוי לחברה הישראלית. אפשר לעשות את זה, חובה לעשות את זה, צריך לעשות את זה. אנחנו הולכים לנצח, והתכלית של הפגישה במוצאי שבת היא סלילת הדרך לניצחון חד משמעי, ברור ומוחלט על קואליציית המחדל הנוכחית.
1: אתה רואה את הנדל וזליחה,
0: זה מה שנכון לישראל?
1: אתה רואה את המפלגה של הנדל וזליחה כחלק בלתי נפרד מגוש השינוי, או שלא בונה עליהם?
0: אני לא רוצה לדבר על מפלגות אחרות, אני יודע לדבר על עצמנו, הדמוקרטים. אנחנו לא נשב עם נתניהו, ואנחנו לא נעשה ברית, לא עם החרדים ולא עם הלאומנים הקיצוניים שמחרבים את מדינת ישראל. הם מובילים אותנו למחוזות הקנאות וההרס העצמי, באיזשהו, אתה יודע, דיוק היסטורי, פשוט מזעזע, מה שקרה בעבר קורה היום. ולכן אנחנו צריכים להיות אלה שנמשיך ונהיה עמוד השדרה הדמוקרטי הליברלי בכל קואליציה עתידית. אני סומך על אנשי, אני סומך על הציבור שלנו שיצא לרחובות גם כנגד ההפיכה המשטרית, גם למען שחרור החטופים, ואנחנו מתכוונים להציל את ישראל. זה מה שאנחנו הולכים לעשות.
1: בוא לסיום נדבר על נושא כואב מאוד, הסלמה ביהודה ושומרון, כמה פיגועים ממש בימים האחרונים, כולל אתמול. אתה רואה את זה כחלק או כתגובה להתנהלות המתנחלים שם ונערי הגבעות, או כחלק מטרור שתמיד היה?
0: טרור זה דבר נורא, ועלינו להילחם בטרור בכל הכוח, זה מה שאנחנו נעשה בממשלה הבאה. לצערי הרב, הממשלה הנוכחית מעודדת שלטון של הפקרות מוחלטת ברחבי יהודה ושומרון. למעשה, תומכת בטרור יהודי או מאפשרת טרור יהודי ללא שום מגבלה. זה מחמם את המצב. בסוף המצב הזה התפוצץ על הראש של כולנו. הרבה ישראלים ישלמו בדמם, בחייהם, חיילי צה"ל, מתיישבים, והעוברים בשטחי יהודה ושומרון. זה מצב מסוכן מעין כמותו. נתניהו כרגיל משחק באש ומעדיף את האינטרס הפוליטי על פני ביטחון מדינת ישראל. לו היה דואג לביטחון מדינת ישראל, היה נאבק בכל סוג של טרור עד חורמה, כולל בטרור יהודי.
1: תגיד, האש הזה טובה לו נניח במרכאות ובציניות לבחירות, כי יש הסלמה, כי הערבים, כי הפלסטינים נגדנו, או שזה מראה שהוא לא מסוגל להשתלט על השטח כבר הרבה מאוד שנים?
0: לא היה נותן פקודה, היה אפשר להשתלט, הייתי מפקד יהודה ושומרון, אפשר להשתלט על הכל, כשהמשימות ברורות וכל הסמכויות נמצאות בידי משרד הביטחון וצהל, ניתן לממש כל מדיניות ביטחונית ביהודה ושומרון. נתניהו בכוונת מכוון לא סוגר אף זירה, שים לב שלא נסגרה, לא נסגר הסיפור, לא מול איראן, לא מול לבנון, ואפילו לא מול חמאס בעזה, שעליו הוא הבטיח ניצחון מוחלט. זה לא קרה, הוא לא רוצה לסגור את הזירות, הוא רוצה מצב ביטחוני בלתי יציב, כי מבחינתו זה המצב העדיף לו מבחינה פוליטית. זו חרפה, זו פגיעה אנושה בביטחון ישראל, זה פגיעה בעתיד של מדינת ישראל, ואנחנו נשים לזה סוף ב-27 באוקטובר.
1: אלוף במיל יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה.
0: תודה לך והמשך יום טוב, חג שמח.
1: ואנחנו נמשיך אלייך, טל שניידר, כתבת ופרשנית פוליטית, מדינית, זמן ישראל. מה נשמע? טל?
2: כן.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך.
2: שומע אותי? אני שומעת אותך היטב.
1: נהדר. מה שלומך?
2: אצלנו בסדר, מקווה שאצלך גם, ולכל המאזינים מועדים לשמחה.
1: בוא נדבר על הסקר, ערוץ 13 מאתמול, ונסתכל קצת אחורה, קצת קדימה, פחות או יותר מספרים מתאזנים, יש איזה סטטוס קוו?
2: לא, אני לא חושבת שיש לנו סטטוס קוו, כי ברגע שיש לך כל כך הרבה מפלגות שנמצאות בקרבת המספר 4, אתה באמת במצב מאוד מבלבל, שלא ברור לאן זה יוביל, כי אם הסקר הרי הוא נותן תמונה רק מה קורה בבחירות נערכות היום, הוא לא יכול לחזות מה יקרה בסוף אוקטובר.
1: אז הנדל וזליחה זה 4 מנדטים, וינטר ורם זה 5 מנדטים.
2: כן, אז אנשים שתומכים במפלגות האלה עשויים להגיד לעצמם, רגע,

0: 4, אולי הוא לא יעבור, אז מה אני אעשה עם הקול שלי? וצץ ההתלבטות של הרגע האחרון, ולכן 4 יכול להיות שווה 0 גם, במידה מסוימת, די מהר, ברמה של כמה שעות.
1: אפס של אנדל וזליחה, למי זה עוזר? לאיזה גוש?
0: אני חושבת שזה בעצם אובדן קולות לימין בסך הכל. זאת אומרת, הם די נמצאים בימין היום, או בימין הרך, או משהו כזה. וגם וינטר, המספרים שלו הם מבלבלים. אז גם שם, אתה יודע, והאם שם אנשים יגידו, יש את הקטע הזה של ההצבעה האסטרטגית, אתה אומר ברגע האחרון, רגע, אם הוא לא עובר, אז אני אעזוב את הסמוטריץ' כציונות הדתית, ואני אצביע לוינטר כדי לחזק, או הפוך. ואז מתחיל בלגן כזה, ואנחנו מתקשים להגיד לך, אם אלה משיגים 4 מנדטים, או שהם יורדים לאפס.
1: אז בואו נדבר על בלד. בהנחה שבית המשפט, בגץ, יאשר את הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, איך זה ישפיע להערכתך על ההצבעה הערבית? ירוצו יותר דווקא להצביע, או שיגידו, תומכי בלד, אז בואו, אין לנו את סמי, לא נלך להצביע.
0: כן, זה יכול להיות בהחלט אירוע של דיכוי הצבעה. זאת אומרת שאני צריך לזכור שבלד, מתוך כל המרכיבים של המשותפת, היא הייתה בסקרים פחות או יותר בין 1.5% ל-2%, זה משהו כמו, אני חושבת, בין 70,000 קולות ל-90,000 קולות, משהו כזה. זאת אומרת, יש לך קבוצה שהצביעה להם תמיד, אגב, הייתה מפלגה מאוד קטנה גם לפני כל הייחודים. שהייתה פשוט קבוצה מסוימת, ויכול להיות שהקבוצה הזאת היא תגיד אנחנו לא משתתפים במשחק. צריך להגיד שגם ככה בחברה הערבית יש זרם די מוכר, נדמה לי קראו להם בזמנו נערי הכפר או חברי הכפר או משהו כזה, שדגלו באי השתתפות בהצבעה.
1: זאת אומרת, אנחנו
0: בני הכפר, סליחה. אנחנו פעילים פוליטיים באי השתתפות. וזו קבוצה שגם הייתה מזוהה עם בלד חלק מהזמן, אז חלק מהזמן, חלקם מצביעים לבלד, חלקם אומרים במפורש לא ללכת להצביע. אני לא יודעת איפה זה עומד כיום, אבל מאוד יכול להיות שזה יתחזק על הסנטימנט המסוים הזה. שוב, בקרב תומכי בלד, זה לא אומר הרבה על חדש, על תומכי חדש, ולא אומר הרבה על תומכי הרם.
1: אם מסתכל קדימה, מתי לדעתך יהיה התאריך שאפשר יהיה להגיד, שמעו פחות או יותר מהתאריך הזה ואילך, הסקרים כבר מלמדים יותר, מכווינים יותר, קרובים יותר או משמעותיים יותר? חודש לפני, שבועיים לפני?
0: בשום שלב, אני אסביר לך למה. קודם כל, סקר אחרון מותר לעשות עד יום שישי, הבחירות הרי ביום שלישי, ביום שישי בצהריים נדמה לי, סקר אחרון, אז בין שישי לשלישי אין לך אף סקר, וגם אסור לעשות סקרים אינטרנטיים וכל מיני טריקים כאלה. ברגע שאתה נוטש את היוצא מהזירה הזאת, ואנשים הם בחלל ההחלטות שלהם, הם לא נסמכים על איזשהו סקר, אז אתה לא יודע לאן תנודות, לאן אנשים, יש תופעות של הרגע האחרון, סחף בכל מיני מקומות. יש לך פה אלמנטים שהיום קשה מאוד להבין אותם בסקרים, זה שיעור ההשתתפות, כי אנשים, אתה לא יודע, סקר, שיעור ההשתתפות זה יום בחירות, אז אתה לא יודע בעצם להגיד עכשיו, יש לך קבוצות אוכלוסייה שעונות לסקרים בצורה מבלבלת, אם זה ערבים או חרדים או צעירים שאין להם ניידים, שאין להם כבר לא עושים את טלפונים בבית בגדול, אבל קשה מאוד לשים את האצבע. יש לך את הישראלים תושבי חול שמתכוונים להגיע.
1: הם לא נסקרים היום. מישהו מודד אותם דרך אגב? הם לא נסקרים בכלל? נניח יגיעו 2 מנדטים, סתם, הערכה שלי.
0: אני אומרת חצי מנדט בערך. אני מעריכה שזה חצי מנדט, ואני חושבת שאף אחד לא סוקר אותם, לא יכול לזכור אותם.
1: חצי מנדט זה 20,000 איש, על זה אנחנו מדברים?
0: חצי מנדט זה יכול להיות 25,000 איש, כן, משהו כזה. המנדט הרי, המודד למנדט יעלה, כי אנחנו קפצנו בכמות האוכלוסייה, ואם השיעור השתתפות גם יעלה, אז המודד למנדט, אני חושבת, יהיה יותר גבוה, אז זה כבר לא
1: יהיה... אז מה ישפיעו? אז החצי מנדט של המגיעים מחול לא ישפיעו באופן משמעותי?
0: למה לא? חצי מנדט זה הרבה.
1: כן, במציאות הזאת.
0: בוודאי, כי אתה במציאות ש... אם אתה זוכר, 1400 איש היה חסר לנפתלי בנט בשביל לעבור את אחוז החסימה. בשביל להגיע ל-140,000 או משהו כזה זה היה, אז זה 1400 איש. אתה לא יכול לדעת בעצם, יש לך הסכמי עודפים שגם מחזקים במידה מסוימת את הגוש של המתנגדי הממשלה, וכשגוש של נתניהו למעשה... עוד לא חתמו על ההסכמים, צריך להגיד, יש להם עוד זמן לזה, אבל גם הם לא כל כך מסתדרים בינם לבין עצמם. והדבר המרכזי שרציתי להגיד, שגם כשאתה מסתכל היום על הסקרים, יש להם את הצטייה תקן של 4% או 4.4 בחלק מהסקרים. זה אומר שאתה יודע, ההבדל בין 4 מנדטים ל-5 מנדטים הוא יכול להיות, אתה לא יכול לדעת בסקר, זה יכול להיות, אמרתי, 4 זה גם 0 בעצם, יכול להיות.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב.
0: אני מבטיחה לכם שלא נדע.
1: לא נדע עד הרגע האחרון. הנה, סידרת לעצמך עוד פינה, גם בשבוע האחרון. בסדר? תודה רבה, טל שניידר.
0: תודה, להתראות, יום טוב.
1: להתראות. אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ממש מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... חד וחלק עם יוסי מזרחי.

0: עוד מתרקלים חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: נטו מהפכה!
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: חד וחלק עם יוסי מזרחי ברדיו צפון 104.5 FM.
22: חזרנו 9:29 ואנחנו שני נושאים שאולי קשורים לאותו דבר, אבל נתחיל איתך, עורך הדין פחר ביאצי, סגן ראש העיר חיפה, יושב ראש תאגיד בית הגפן. שלום פחר.
23: בוקר טוב יוסי יקר, לך ולכל המאזינים.
22: בוא נדבר על שר החינוך, חברך, ידידך יואב קיש, הוא הורה השבוע להסיר את התאגיד, את בית הגפן, ממערכת הגפן, הגמישות פדגוגית ניהולית של משרד החינוך. תכף ניגע בסיבות, אבל מה זה אומר מבחינתכם? איזה שירותים אי אפשר יהיה להציע או לקבל מבתי ספר?
23: כל השירותים דרך מערכת הגפן הניהולית, שבעצם באמצעות המערכת הזו בתי ספר יכולים לקבל סדנאות, הצגות, כל מיני דברים שמגיעים לבתי ספר. בסופו של דבר מה אנחנו עושים? את מי אנחנו מענישים? מענישים את בתי ספר ואת הילדים הערביים והיהודיים שנהנים משך שנים משירותיו של בית הגפן. כמובן שהחלטה עצובה, החלטה אומללה, וצר לי מאוד שזו הייתה החלטה והמלצה של שר החינוך. עם כל הכבוד, נדמה לפעמים יוסי שמנסים להפוך שוב את בית הגפן ואת המקרה הזה למצע פוליטי, וזה לחלוטין אינו ראוי, זה לא במקום ולא מקובל.
22: ההמלצה הזאת
23: היא לא במקום, היא לא נכונה, ומוטב אילו שר החינוך היה בודק תחילה את העובדות, מברר מה באמת התרחש, לפני שממהרים לצאת בהצהרות, לפני שמתחילים לנהל מצע נגד מוצר תרבות ותיק.
22: בואו נרד לעומק. השר אומר דבר כזה. קודם כל הוא טוען שאתם טענתם שיש לכם אישור של ועדת רפרטואר של סל התרבות לתוכניות מסוימת. לפי משרד החינוך אין לכם. זה אחד. דבר שני, הוא כותב על התוכן של אחת ההצגות, השיבה לחיפה, שעוסקת בבני זוג פלסטינים שנעקרו מביתם ב-48, שווים לעיר לאחר מלחמת ששת הימים. הוא אומר שההצגה הזאת לא ראויה.
23: אז בואו נדבר על החלק הראשון. החלק הראשון זה חלק טכני. אמנם היא באמת צורפה בטעות לסל הזה, אבל הוועדה המקדמית שלילה אותה, הסירה אותה, ובית הגפן קיבל את ההחלטה. ולמה היא צורפה? היא צורפה כי ברגע שאתה מעיין בתוכנית הזאת, אתה רואה שלפי משרד התרבות היא כן נצפיתה, רשום שם בכרטיס, היא נצפיתה וקיבלה את אישור ועדת הרפרטואר של משרד התרבות. בהמשך היא הוסרה מסל תרבות בהתאם לנהלים. בית הגפן חיבט את ההחלטה הזאת. לגבי התוכן, עם כל הכבוד לאדוני כבוד השר, הוא לא הסמכות כדי לקבוע תוכן, בטח או בטח כאשר תיאטרון הקאמרי העלה אותה בעברית גם במימון משרד התרבות, וזו הייתה אחת משתי הפקות שנתמכו בעבר על ידי משרד התרבות ב-2016.
22: אותה הפקה...
23: משרד התרבות מימן אותה, משרד התרבות אישר אותה, משרד התרבות אישר אותה שתעלה בקאמרי, וגם כחלק מהפקות שנתמכות על ידי משרד התרבות, היא גם מוכרת על ידי ועדת הרפרטואר של משרד התרבות. בסוף היא מהווה עילה לפסילת מוסד שלם, כולם קמים, כולל אדוני שר החינוך, אחרי עשרות תוכניות הוא מוצא את הנקודה הזאת כדי לבוא לפסול 40 שנות עשייה. וזה לגמרי לא במקום, כי כנראה
22: הטענה שלו שהפקת ההצגה מבוססת
23: בית הגפן, וזה מקפיץ אותם. יש משהו שיטתי שכל מכתב שמגיע נגד בית הגפן, זה מקפיץ את כל המערכת, כולל השר.
22: כן, יכול להיות שהוא מחכה להקפצות האלו. הפקת ההצגה לטענתו מבוססת על הסיפור של סופר פלסטיני, רסן כנפני, אם אני לא טועה בשם, שימש כאיש החזית העממית לשחרור פלסטין, לכן הוא מחבל, ואין סיבה לעשות הצגות על סיפורו של מחבל.
23: תראה, בסופו של דבר, תוכן אומנתי, אנחנו יודעים שתמיד הגבול הדק בין חופש ביטוי, הוא לא נתון בסמכות שלנו. לפעמים בתי משפט עם 15 שופטים יוסי מתקשים לדעת היכן עובר הגבול הדק בין חופש ביטוי לבין פגיעה בכבוד המדינה או שלום ציבור או סדר ציבורי. לפני ימים אחדים עמד שר החינוך בסכנין, אותו יואב קיש, דיבר בפני ראשי הרשויות הערביות על שוויון ועל חיים משותפים בכנס שנקרא מצפן לחיים בחינוך, וחשוב להזכיר לו שחיים משותפים הם לא סיסמה שנאמרת מעל במה. אם הוא דוגל בחיים משותפים, אם הוא מתרברב כמו ראשי ערים ערביים שהוא מקיים, חיים משותפים מקיימים בפועל, לא בכאילו, במעשים ולא בדיבורים. הם מתחילים בכבוד הדדי, בקבלת האחר, בכיבוד השפה, התרבות, גם הזהות וגם המורשת שלו. החיים משותפים אמיתיים הם לא ניסיון להמיס את האחר יוסי או לעצב אותו בהתאם למידותיו ורצונותיו של צד אחד, גם לא השר. בסופו של יום אנחנו רוצים את המדינה הזאת גם נאורה, גם דמוקרטית. חופש הביטוי הוא לא נחלתו של איש ואינו מוסמך לסרטט את גבולות חופש הביטוי. עם כל הכבוד לשר החינוך, לא הוא הסמכות שיודע להעריך תוכן אומנותי, הוא עדיין אין לו את היכולת, הוא לא יכול, הוא לא מוסמך. משרד התרבות אישר את ההפקות הללו. תיאטרון הקאמרי העלה אותה בעברית גם במימון משרד התרבות, זו גם הייתה הפקה שנתמכה על ידי משרד התרבות, כאילו משרד התרבות הוא בעצם נתן כסף כדי לממן את ההפקה הזאת. לבוא היום ולטיח בבית הגפן כאילו השם, חבר'ה תחליטו מה אתם רוצים. תחליטו מה אתם רוצים. אם משרד התרבות יד אחת מאשרת, יד אחת באה לפסול. מה שאני אומר, שאנחנו לא מתרגשים מהדבר הזה. אנחנו נמשיך במעשים שלנו. כל ניסיון להמיס את בית הגפן הוא ימשיך להיות בית חם, בית מחבק, והציפייה לי הייתה, אתה יודע מה, עשרות שנים אנשי משרד החינוך אפילו לא תרחו להגיע להשתתף באירועי בית הגפן. במקום להכיר את העשייה הניפה, לראות מאות ילדים, בני נוער ומשפחות שמשתתפים בפעילות ערבים ויהודים, אנחנו אפילו השנה הרחבנו את זה לזכייה לילית בין ערבים ויהודים. לא ראינו את זה.
22: עורך הדין פחר ביאצי, המסר עבר לדעתי. תודה רבה.
23: תודה רבה לך.
22: תודה. אנחנו ממשיכים, צפונה מחיפה, מג'ד אל כרום, ראש המועצה הוא סלים סליבי, שלום.
1: שלום, ברכה.
22: נו, חשבת שהבלגן של נערי הגבעות והמתנחלים מאחוריך, והנה ישיבה של סיעתו של הציונות, סיעת הציונות הדתית, שזה בצלאל סמוטריץ', הולכת להתקיים בדיוק באותו מנקודה.
1: כתן באמת לא חשבנו שזה מאחורינו, כי ידענו מה מתכנן סמוטריץ', כי בהתחלה, לא הופתעתי בהתחלה, כל הרעיון הוא בשביל הבחירות, כל הרעיון הוא רוצה להעביר את הגליל, במיוחד את בית הכרם, הוא רוצה להעביר את כל המרקם החברתי שקיים כאן, אנחנו הבנו את זה, אז קיווינו באמת שגם קק"ל תיתן תשובה ברורה, וזהו, נגמור את כל העניין הזה. פתאום תשובת קק"ל, ועכשיו היום הכנס של סמוטריץ', לעשות כנס בהתנחלות החדשה, אז זה אומר שהוא לא מתכנים בכלל מרעי, הם מתכננים מאחז או התנחלות, הוא היום בא עם עשרות טבעילים שלו בתוך מג'קום לעשות כנס, הוא בא לעשות פרובוקציה, הוא רוצה לגרור אותנו לאלימות, הוא רוצה לגרור אותנו לאלימות.
22: זה לא ממש עובד, אם התושבים היהודים מהאזור שבונים על דו קיום ומנסים את זה בשוטף ביום יום, לא משתפים עם זה פעולה, אז אני לא בטוח כמה הוא מצליח.
1: תראה, אני בטוח שהוא יצליח, כי גם אני יודע שגם גלוון, גם מצורית, גם כאן, אנחנו במפק אחד, ואנחנו כבר 40 שנה לא הייתה שום תקלה בינינו, אנחנו חיים ביחד, אבל הוא מנסה בכל הכוח שלו, מה שמעניין אותו עכשיו, בוא נגיד אמת, מה שמעניין אותו עכשיו קולות, והוא חושב כך הוא מקבל קולות, על חשבון תושבי מג'קום וגלוון, הוא אין לו בעיה, כנראה אין לו קווי אדום, הוא אין לו בעיה להבעיר כל השטח שימצא כמה צערים, שמוכנים קיצוניים, שמוכנים להעביר את השטח, ואז הוא יביא והוא יקבל קולות. אנחנו אומרים לו, הקולות לא על חשבון תושבי מג'קום, ולא גם על חשבון גלוון וצורית.
22: הצעירים של מג'קום גם יגיעו לשם? אתה רואה עימות או שתתעלמו ממנו?
1: אנחנו רצינו אתמול לקרוא שאנחנו לא רוצים, לא נותן לו לגרול אותנו, לא לעמותים, לא לפרובוקציה ולא לאלימות. אנחנו נעשה הכל. נעשה את המאבק שלנו, נמשיך את הדמות, נשמור את הדמות שלנו, לא נקבל גם נערי הגבעות ולא נקבל מאחז כאן בתוך מג'קום או ליד או בינינו בן גילון. באותו זמן אנחנו לא נגרר לא לאלימות, לא לפרובוקציה, ושישכח מזה.
22: לפני הרעיון קצת קראתי עליך, על הקשר שלך לתנועת בני הכפר והקריאה שלא להצביע. בבחירות הקרובות אתה קורא כן להצביע?
1: אנחנו כמו מועצה מקומית עכשיו מוצאים מקרוז, אני מקווה ש... מי שמאמין שיצביע, שיצביע, אנחנו מקווה שתושבים אוהבים יצביעו, אבל יצביעו הבאם נכון, אנחנו נעשה הכל שהממשלה הזו תיבול.
22: אז זה אומר שצריך ללכת להצביע, בניגוד למה שחשבת בעבר. כן.
1: אני הבאם נותנים אנשים שבאמת שלחו להצביע, ובאמת נקווה, יש לנו הבאם תקווה אחת. אי אפשר לחיות היום במדינה הזו עם ממשלה כזו.
22: אוקיי. ראש המועצה המקומית מג'ד אל כרום, סלים סליבי, על עוד פרובוקציה של סמוטריץ'. תודה רבה לך.
1: בבקשה.
22: אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ממש מיד חוזרים.
21: אתם מאזינים ל חד וחלק עם יוסי מזרחי.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עיריית עכו, הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
13: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
12: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראל.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
19: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
20: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
21: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
22: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
23: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגלון החברה.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
25: חד וחלק עם יוסי מזרחי ברדיו צפון 104.5 FM.
26: 9:43, חזרנו. נחזור מהכי צפון שיש, גליל עליון. ליאור קרת הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער בכדורסל של הפועל גליל עליון. שלום ליאור.
27: שלום, בוקר טוב.
26: אנחנו מדברים על דיווח של עיתון הארץ על ירידת קבוצת הנוער מהליגה הארצית למחוזית, ותכף לפני שניגע ברמה הפרקטית למה זה קורה, עד כמה היה קשה לנהל קבוצה או לשחק ולהתאמן בשנה שכזו?
27: היה מאוד מאוד מאתגר. עברנו באמת חוויות מטורפות, ופשוט עבדנו והתאמנו ממש תחת אש, אותו כמשמעו.
26: הכל באותו אזור, אותו אולם?
27: לא, אנחנו פרוסים על המון המון אזורים בגליל העליון, בעצם מסדרים בדרום ועד עד קריית שמונה, כולל אזורי ההר, ואנחנו בעצם מהווים מרכז לילדים גם לרמת הגולן, הכפרים הדרוזיים, מכל הערים, קריית שמונה וחצור, יסוד.
26: ההפסדים הטכניים שרשמו לכם במהלך השנה היא בגלל חוסר יכולת ביטחונית להגיע למשחקים?
27: בוודאי, אנחנו לא ירדנו ליגה בעצם, ולא סתם האיגוד אתמול גם הגיב, שזו הקבוצה היחידה שלא חזרה לשחק בכל הארץ, זה מדויק לחלוטין. הפסקנו את פעילות הקבוצה בתאום מלא מול ראשי איגוד הכדורסל, באין ספור שיחות ותכתובות מיילים, ואקסל מאוד מפורט שמסביר את מצבנו לגבי כל ילד, שהאיגוד כתב גם, רכז הליגות כתב שהוא בוחר להתעלם מהאקסל, ושאם אפשר מייל אחר, אז קיבל גם את המייל האחר. הכל היה בתאום איתם, והודיעו לנו
26: טלפונית
27: ב-13 ביולי שאנחנו יורדים ליגה.
26: זהו, זה רציתי לשאול בדיוק. הם מודיעים לך למעשה מהאיגוד, אתם יורדים ליגה כי לא הייתה למעשה קבוצה פעילה או התנהלות פעילה. אתה קיבלת הבטחות אחרות לגמרי?
27: אני חשוב לי שהאמת תהיה מאוד מדויקת. אף אחד לא הבטיח לי שום דבר, אבל היו אין ספור שיחות ואין ספור תכתובות. רוח הדברים הייתה מאוד מאוד ברורה. כל הדברים, גם בליגות האחרות, היו בתאום מלא מול האיגוד. וגם העובדה היא שגם לא התקבל שום מייל ושום תכתובת, ואנחנו יורדים ליגה. אלא מה שקרה זה שלאחר שאנחנו ראינו את הטבלה של סוף שנה שעברה, ופנינו לאיגוד בצורה מסודרת במייל, התקשר אליי רכז הליגות ב-13 ביולי, לבשר לי שאנחנו יורדים ליגה. אמרתי שאני כמובן לא מקבל את זה, וביקשתי מכתב רשמי. כשישה ימים לאחר מכן הוא כתב מכתב רשמי שבו נדחתה בקשה וכו' וכו'. לאחר מכן ראש המועצה שלנו אסף לנגלבן פנה ליושב ראש איגוד הכדורסל, גם הוא קיבל תשובה שלילית, אנחנו כבר ב-9 לאוגוסט. משם בעצם אני פעלתי מול ראשי מועדונים אחרים על מנת לקבל את הסכמתם שנהיה בליגה הזאת, שאני בכלל לא חושב שהייתי צריך להגיע לזה, אבל זה מה שעשיתי. קיבלנו את הסכמת כולם למעט מטה אשר, שאגב אתמול בשעת לילה מאוחרת גם הם הסכימו, במידה ויושב ראש האיגוד יסכים. אין שום סיבה בכלל היה להגיע למצב כזה שאנחנו צריכים לערב תקשורת וכו'.
26: בוא לסיום רק משפט אחד, מה האיגוד לא מבין על מה שעברה הקבוצה שלך השנה?
27: מה שהוא לא מבין זה לא רק מה היא עברה, זה מה המשמעות של אם החלטה כזאת תעבור. זה מכת מוות לכדורסל בגליל העליון, לא פחות מזה. המשמעות היא שמחצית, אם לא שני שליש, אם לא כל השחקנים, פשוט יפרשו מכדורסל כשנתיים לפני סוף דרכם. לא תהיה לנו שנה הבאה גם קבוצה בנוער על. שחקנים צעירים באופן טבעי לא ירצו להישאר במועדון כשאין קבוצת נוער על. אני לא מדבר גם אפילו על שחקני אקדמיה שמגיעים אלינו מכל הארץ, וזו גאווה גדולה בשבילנו, בגלל מה שאנחנו יודעים לתת להם. וחשוב לי כן לסיים שההחלטה היא הפיכה, וצריך לקבל את ההחלטה הנכונה עבור הילדים, עבור הכדורסל בגליל העליון, ועבור הכדורסל בכלל. לא מבקשים לנגוע באף אחד, רק לעזור לנו.
26: ליאור קרת, מנהל המקצועי, מחלקת הנוער, כדורסל, הפועל גליל עליון, תודה רבה.
27: תודה לך.
26: נגיד שפנינו לאיגוד הכדורסל, שם הם מסרו לנו, כמו רואים, חשיבות רבה במתן מענה לאגודות בתקופות מורכבות, והוא קשוב אליהן במהלך המלחמה, לכן האיגוד החליט כי ניתן לדחות משחקים, אלא שהאגודה, הגליל עליון, דחתה משחקים בצורה קצת שונה מזו שתוכנן. נאמר, היא בחרה שלא לעשות את זה בקבוצת הנוער הארצית, שלא פעלה. במקרה הנדון מדובר בקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות בארץ שלא שווה לפעילות, יתר הקבוצות כן, והשלימו את העונה, ולכן בנוסף לכך הם כותבים, על פי נתוני הרישום באיגוד, גליל עליון הוסיפה 8 משחקני קבוצת נערים א' כרשאים להשתתף בנוער, וסגל הקבוצה הגיע ל-23 שחקנים, יכלו לשחק. האיגוד אינו יכול ליצור מצב של איפה ואיפה, או להעניק יתרון בדיעבד לקבוצה אחת על חשבון קבוצות שהתחרו בהתאם לכללים הספורטיביים. הספורטיביות משמעותה, הדין שווה לכולם, כך הם כותבים. ואנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו רצינו לדבר רגע לפני סיום עם אביו של מתגייס חדש, לאב קוראים חגי אנגרסט, הוא אביו של שורד השבי מתן אנגרסט מקריית ביאליק, והשבוע הם הגיעו לבקום כדי ללוות לשם את הבן הנוסף שלהם, אופיר בן שלישי, שהתגייס בצהל. לטענתם, המסר הוא להחזיר את האמון במדינה ובצבא, לאחר חזרתו של מתן הביתה. אנחנו מנסים להשיג אותו עכשיו, את חגי הוא אמור להיות איתנו, ואני מקווה שהוא עוד מעט יעלה. נגיד שמתן אנגרסט נזכיר למעשה שהוא נחטף מהטנק שלו ב-7 באוקטובר, חזר הביתה אחרי יותר מ-700 ימים בשבי חמאס. אחיו הצעיר, אופיר, שהתגייס השבוע לבקום, והמשפחה הגיעה איתו בהרכב מלא עם, כמו שאפשר להניח, רגשות מעורבים. ומה שהם אומרים בין היתר זה שיש פחדים, יש טריגרים לעבור שוב לילות שכאלו עם מיטה אחת ריקה בבית. זה לא דבר פשוט, אבל זה לא דומה לחרדה. הם אומרים לילד שנמצא בסכנת חיים מיידית כל הזמן במשך שנתיים רצופות. בצוות הטנק של מתן אנגרסט היו גם חברים אחרים שכולם מצאו את מותם שם, סרן דניאל פרץ זכרו לברכה מגדוד 77, וגם סמל תומר לייבוביץ' זכרו לברכה, סמל איתי חן היה איתו, וסמל ראשון מתן אנגרסט הוא היחיד ששרד ונלקח בשבי. איתי חן ודניאל פרץ נהרגו מהלך הקרב באותה שבת, ולאחר מכן הגופות שלהם נחטפו. ננסה להשיג אותו, ובינתיים ננסה עוד חיוק. בואו ננסה שוב, נראה אולי הם יענו עכשיו, ואם לא, נעבור לקצת צלילים רגע לפני סיום. בואו ננסה את חגי שוב, נראה אולי עכשיו הוא זמין, הוא היה אמור להיות זמין מקודם, ורצינו ללוות אותו בסוף, אבל לא נורא. גם אם לא יענה, בוא נשמע כמה צלילים רגע לפני סיום, וננסה להשיג אותו במקביל. בבקשה.
1: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפת

היה טוב, היה יוסי, לי קוראים יוסי מזרחי, לתוכנית שלנו חד וחלק, ערכה אותה ענת איתך רובר וגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, טכנאי בני אלפרין, על הדיגיטל עידן נאור, והכי חשוב, אתם מאזינות, מאזינים, תודה רבה על שעה של האזנה, ניפגש כאן חמישי הבא בתשע, חד וחלק.

0: אקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: אקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
9: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
4: יא!
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול סונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 80-90-104.5.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום יחל יום הדיונים השני של ועדת הבחירות המרכזית בדרישות לפסול את מפלגת הדמוקרטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי בשעה זו נפתח הדיון בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. בשעה 9 בערב שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורת נשיאים וראשי ממשלות, אך פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי החשד, פנה מטופלת אל האחות והחל להתפרע. לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר של תקיפה פיזית של אחות על ידי מטופל, שזרק לעברה בקבוק וגרם לה נזק גופני ממשי. המשטרה ממשיכה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
15: ארקיע, הגענו רחוק.
14: כפוף לתקנון.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: יובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כוכבית 5758.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 80-90-104.5.

0: עוד מתרקלים חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: ב-מתרקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
4: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
15: רדיו

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחופש. כולם, גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
15: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
16: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל... 80, 90, 104, 5

0: song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry.
1: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: אקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: אקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ

0: מחר, הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
16: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד, מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו, לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 80, 90, 104.5
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
21: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור משה ידידיה נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
20: בשעה זו, ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי עמדתם היא שאין למנוע את ההתמודדות של עוצמה יהודית בבחירות, משום שהרף הנדרש לפסילה לא נחצה. בהמשך היום תדון הוועדה גם בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שירים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ויצר סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד, הוא הניח אחריו 2 בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
9: היברידיות?
11: יש.
9: סוב?
11: יש.
9: מחירים טובים?
11: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 5758.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 80 90 104.5

0: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
2: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
13: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
1: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם. רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.

0: מתרקלים חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב... מתרקלים
1: חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הנה זה בא! הנה זה בא!
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, יורגן קלופ,

0: דנמרק, ומחר הבכורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת. חבילת
1: הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
16: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזי דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26, וקבע כי עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
21: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
20: בהמשך היום תדון הוועדה בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי מפלגות הקואליציה צפויות להיעדר מהצבעה על פסילת הדמוקרטים. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה לתקשורת שנסע בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
11: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, ועין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
20: העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שרים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ועצר סרטים דוקומנטריים, ובשנת 1979 אף זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים שיצר על מצב בתי הסוהר בישראל. הוא הניח אחריו 2 בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
22: היברידיות?
23: יש.
22: סוב?
23: יש.
22: מחירים טובים?
23: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
25: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כוכבית 5758.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחצות 12.
26: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי,

0: צהריים טובים. ליבנו כולנו עם נריה לייטר שנאבק בשעות אלה על חייו בבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443. נריה הוא אחיו של רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, זכרונו לברכה, שנהרג בנובמבר 2023 בקרב בבית חנון. למרות נפילת אחיו, המשיך נריה לעשות מאות ימי מילואים, כי אנחנו חייבים לעשות זאת, הוא אמר. אביהם של השניים, יחיאל לייטנר, שגריר ישראל בארצות הברית, נחת הבוקר בארץ, הישר לבית החולים שערי צדק. ביתו הערה הגיעה לשם היום לבקר את אחיה, וילדה בבית החולים, וכעת מושפזת 40 מטרים מאחיה שנאבק על חייו. האב יחיאל אמר, החוויה הזו שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה בדלת לפני 3 שנים, כשבני הבכור שלחם בעזה נפל. משה מת מיד, לא הייתה אפשרות להביאו לבית חולים, להביאו לבחירה הרופאים כדי להציל את נפשו. לא הייתה לנו הזדמנות להתכנס סביב מיטתו, לומר תהילים ולגייס את עם ישראל להתפלל להחלמתו. אז נמתין לבשורות טובות מבית החולים, הלוואי, הלוואי שרק יגיעו. ונתניהו טס הלילה לניו יורק לנאום בפני העצרת הכללית של האום, זה יהיה ביקור קצר, כמעט ללא פגישות משמעותיות, גם לא עם הנשיא טראמפ שמארח בוושינגטון את נשיא סין. בעוד 33 ימים הבחירות, מפלגת בלד בראשות סמי אבו שחאדה בדרך לפסילה בשל מאמר שפרסם יום לאחר טבח השבעה באוקטובר, שבו טען כי יום השבעה באוקטובר הוא אירוע היסטורי חשוב. ומחר ערב חג סוכות, בשבוע הבא חול המועד סוכות, חג הטיולים של הישראלים בארץ, גם בחול. וכולנו נחזור לאחר שמחת תורה לפיניש של מערכת הבחירות. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, אולי גם דברים שמסמכים אתכם. עורכת המשדר שני רומנו, אחראים על השידור יואב מנלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM בני אלפרים. האורחים בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון, הטלפון לעלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: סרי?
0: צהריים טובים, כן?
1: בוקר טוב, צהריים טובים סרי לך למאזינים ולמאזינות, מדבר אמנון.
0: שלום אמנון, אתה אומר אמנון, כאילו כבר כולם צריכים לדעת, אמנון, צברי, תגיד, פרדס חן הקרקור, שגם המעטים שלא מכירים אותך ידעו ממדובר.
1: אמנון צברי, מפרדס חן הקרקור, מהיישוב הנפלא פרדס חן הקרקור, כן. שמעריץ ואוהב מאוד מאוד את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו,
0: כן.
1: וגם בטוח, סמוך ובטוח שהוא ינצח ניצחון מזהיר בבחירות הקרובות.
0: כן, הפתעת אותנו.
1: הפתעת
0: אמנון.
1: מה?
0: אני אומר בציניות, הפתעת אותנו עם הפתיח, כן.
1: כן, אני...
0: שאתה אוהב את נתניהו, לא ידענו, עד היום לא ידענו.
1: דרך אגב, ברק, אני רוצה באמצעותך להודות לסרי מרמת השרון, שנראה לי שהיא החליטה החלטה נכונה, וזה להפסיק לדבר ברדיו.
0: לא, לא נכון.
1: וזה כאמור עושה לי טוב, ועושה לכל המאזינים
0: אתה
1: טוב.
0: אתה רק תגיד את
1: אז
0: זה.
1: אז אני רוצה לחזק אותה בהחלטה שלה.
0: עוד כמה דקות, אתה תשמע אותה ברדיו, רבי למה שאתה אומר.
1: אני מאחלה מכל הלב גם שנה טובה, חתימה טובה, אבל שתפסיק לדבר ברדיו. כי לא נעים לשמוע אותה.
0: אני בטוח שגם היא מאחלת לך, כן.
1: טוב, אז תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך על אייזנקוט, גדי אייזנקוט, שמעללים אותו בשמאל ועשו ממנו לא יודע מה, זמן שהוא חסר כל כישרון. כשאהוד ברק, אתה זוכר, רצה למנות אותו לרמטכ"ל, מה הוא אמר, אתה זוכר? מה הוא ענה לראש הממשלה ולברק? שהוא עדיין לא בשל לתפקיד הרמטכ"ל. ואני רוצה לשאול אותו, וגם אותך ואת כל המאזינים, האם לתפקיד ראש הממשלה, שזה תפקיד פי מיליון הרבה יותר מסובך, והרבה הרבה יותר קשה, וצריך הרבה הרבה חוכמת חיים והרבה ניסיון, האם לזה אתה מתאים? אז אני רוצה לומר שזה לעג לרש, אייזנקוט, ואתה יודע טוב מאוד, שהוא מועמד נפל של השמאל, ושבמיוחד של התקשורת. אין להם שום מועמד אחר. אין להם שום מועמד אחר.
0: אז בוא אני אענה לך.
1: כולם אפסים. כולם אפסים.
0: הנה, תראה, אתה...
1: אף אחד לא יכול לנצח את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: תראה, תראה, תראה, תראה איזה בן אדם אתה, אמנון.
1: מה?
0: אתה פותח... כן. וככה תמיד מתחיל בטונים מפויסים. לא. זכותך כמובן להריץ את ראש הממשלה עד כלות, אבל כמה משפטים, כולם אפסים, כולם... מה, אזיקות, רמטכ"ל ישראל במשך שנים הוא אפס בעיניך.
1: לא, לא, הוא אפס בתור להיות מנהיג מדינת ישראל.
0: לא, אתה אמרת כולם אפסים, אמרת אפסים. לא, עכשיו אתה מתקן, אמרת כולם אפסים.
1: לא, לא, אני מדבר אפסים.
0: עכשיו תראה, בוא אני אשאר אותך.
1: זה לפיד, זה ליברמן.
0: כולם אפסים, כולם אפסים, כן, כולם אפסים.
1: אפסים לא, לעומת ראש הממשלה.
0: אפס זה מילה מוחלטת, אל תנסה להסביר לי. אפסים זה אפסים.
1: לעומת ראש הממשלה, הם אפסים, כן?
0: תשמע, אני אגיד לך לגבי הריקוד. במקרה הייתי שם עם אהוד ברק בתקופה שבאו באמת אחרי שגלנט נפסל מלחיים כרמטכ"ל בגלל פרשת הקרקעות, אז באמת השניים, גם אלילך נתניהו וגם אהוד ברק, רצו את גדי אזיקות, שנחשב אלוף מעולה, מדהים, הוא היה אז אלוף פיקוד צפון, כולם הכבירו לו שבחים, בראשם נתניהו. זה סבר את האוזן, כי הייתי שם בימים האלה, עבדתי במשרד הביטחון, בלשכת שר הביטחון. וגדי אזיקות, שאני רואה בזה זכות, הוא איש שמכיר צבא ואמון ומכיר היררכיה, ויודע מה מכשיר אנשים לתפקיד כזה, תפקיד אחר, לא רק רמטכ"ל, אמר ברוב צניעותו, שזה לזכותו, אני לא הייתי סגן רמטכ"ל, זה מה שהוא אמר, ולכן אני חושב שצריכים לפנות למישהו אחר. עכשיו, אתה יודע, מה בין זה לבין ראשות ממשלה? כי אם אתה בא ומלין על זה שרמטכ"ל לשעבר לא יכול להיות ראש ממשלה, אז אני שואל אותך, מה הכשיר את בנימין נתניהו ב-96 כסגן שר? כולה סגן שר, סגן שר ושגריר באום, מה הכשיר אותו להיות ראש ממשלה? הרי מה יותר בכיר, סגן שר או רמטכ"ל? מי אמון על יותר אנשים, על מערכת יותר גדולה? סגן השר או הרמטכ"ל?
1: שאלת אותי, אני אגיד לך.
0: אם רמטכ"ל לא יכול להיות ראש ממשלה לשיטת אמנון צוברי מפרדס חנה, אז סגן שר על אחת כמה וכמה וכמה וכמה.
1: ברק, ברק, ברק, תקשיב ואני אענה לך. אדם נולד עם כישרון
0: להנהגה. אוקיי, הבנתי. אז זה לא התפקיד. אז זה לא התפקיד. לא, זה לא התפקיד. כי אתה באת ואמרת, איך הוא מעיז?
1: משה רבנו, מנהיג הגדול ביותר של עם ישראל, היה מגמגם והיה רואה את זון. הוא היה מנהיג הכי גדול של עם ישראל.
0: אתה באת ודיברת על תפקיד. אמרת, לא, לא,
1: אתה יכול ללמוד.
0: אמנון, אתה באת ואמרת... הוא לא יכול להיות, כי הרי הוא לא רצה, הוא אמר שאני לא מוכן להיות
1: המתקם. אין לו את הכישרון, ואתה יודע,
0: אתה עמוד צברי יודע מי כישרוני ומי לא.
1: אתה יודע,
0: והכישרון הזה שהביא עלינו
1: את
0: השירה בו.
1: אין לו את היכולות, הוא שתם צעצוע.
0: איך טוב, משפט אחרון, מה תגיד על איש מלא כישרונות לטענתך, שכשהוא היה ראש ממשלה, נרצחו ביום אחד 1,200 ישראלים.
1: א', אני רוצה לומר לך, שזה מצער מאוד שנרצחו,
0: לא, אבל ביום שלו, במשמרת שלו, שהוא ראש ממשלה, האיש מלא הכישרון, האיש מלא הכישרון הזה.
1: אתה יודע טוב כמוני, שמי שאשם,
0: אני לא יודע טוב מאוד, אני יודע שראש הממשלה, יש להם אחריות, אחריות הראשונה לטבח, לאסון שפקד אותנו, אחריות הראשונה, באלף דרגות מעל כולם, זה בנימין נתניהו. תודה רבה לנו צברי, שיהיה לך חג שמח, ושנה טובה, ונעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
2: שלום לך, מדבר מיכאל מהרצליה.
0: כן, מיכאל.
2: מה שלומך? אנחנו דיברנו פעם האחרונה בערב שאגת הארי.
0: כן.
2: אתה היית אז מאוד מודאג שטראמפ לא יאשר. אני מניח שאתה לא זוכר.
0: כן.
2: ולי הייתה דווקא הרגשה שזה סגור ביניהם, אבל זה מה שאז התקשרתי להרגיע אותך, כי אני שמעתי אותך.
0: אני זוכר, אתה הרגעת אותי מאוד, אתה מייחס לעצמך תכונות, מה אני חושב, אני זוכר כל מילה. דבר כבר, אתה ואתה ואתה. מה רצית לדבר מיכאל מהרצליה?
2: יפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, משום שאני יודע שאתה מדבר עם הרבה אנשים, אתה יודע דברים שאנחנו לא יודעים וכל זה. משהו שמאוד מטריד אותי כבר הרבה זמן, זה האם לדעתך, הרמטכ"ל השביעי באוקטובר 23 כמובן, האם הוא ידע, כמובן היה אמור לדעת, אבל האם לדעתך הוא ממש ידע שאין כוחות משמעותיים מוצבים בדרום?
0: מניח שהוא ידע, בוודאי, כי הרמטכ"ל הוא ידע, בוודאי, ערב חג, כמו שעכשיו, כמו לפני חגים, יש המון המון ישיבות במטכ"ל, מדברים על פריסה, מדברים על כוחות, אני חושב שמה שהיה זה מה שהטריד אז את כולם, מראש הממשלה ולמטה, זה היה המצב ביהודה ושומרון, כן. שאלה הבאה.
2: זהו, זה מה שרציתי לשאול. זהו. אני פשוט, אני ממש, כמובן, לא יכול להבין איך רמטכ"ל יכול להבין טוב,
0: אחד. בוא, מיכאל, אתה באמת, אחרי כן. שלוש שנים, אני אומר לך, באמת, איך עלית על... במלחמת בטבע של השבעה באוקטובר, באמת, אתה יודע, באמת אני צריך לעבור שלוש שנים כדי שאתה תבוא ותשים את האצבע ותגיד שהוא באמת לא ידע ולא, אתה יודע, דאג אולי ליותר כוחות נוכח המתיחות שהייתה שם. באמת, כל הכבוד. אז עוד פעם, אז אני אקצר. הרמטכ"ל נכשל בשבעה באוקטובר, ראש השב"כ נכשל בשבעה באוקטובר, ראש אמ"ן נכשל בשבעה באוקטובר, אלוף פיקוד דרום נכשל בשבעה באוקטובר, אבל ראש וראשון לכושלים, כי אחרת בשביל מה אנחנו צריכים אותו שם, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהסביר לנו כל השנים,

0: נושא באחריות יתרה גדולה מכולם. אני מצטט את הדברים שלו בפני ועדת וינוגרד, שהוא היושב ראש אופוזיציה. לראש הממשלה יש אחריות יותר מכולם, עודפת יותר משר ביטחון ורמטכ"ל ביחד, והאחריות שלו והפיקדון של ביטחון ישראל ניתן בידיו. ולכן המסקנה שלי מדברי נתניהו שכולם כשלו, אבל הוא כשל יותר מכולם. בסדר מיכאל?
1: תודה לך.
0: תודה לך, מיכאל, ושיהיה חג שמח. עוברי נועה, זינה, בצהריים טובים.
2: שלומך, ברק סבי.
0: שלום, שלום, מי אני מדבר?
2: איציק מתל אביב.
0: שלום, איציק, מה שלומך? בסדר גמור.
2: איך היה החג, הכל בסדר.
0: לא, לא חג, אבל אצל יום כיפור זה היה צום, לא בדיוק חג. חג נחגוג מחר, כן. כן, אוקיי.
2: תראה, אני רציתי לדבר על גדי
0: אייזנקוט.
2: תראה, אתה היית היועץ של אהוד ברק. אהוד ברק, עכשיו אני לא נכנס...
0: בין היתר, אני יעצתי להמון המון.
2: כן, אני הייתי גם של אריה דרעי.
0: של כולם, כולם היו חבריי, כן.
2: עכשיו תראה, אני לא יודע כמה צעירים זוכרים את זה, אני כבר בן 52 עוד מעט.
0: מזל.
2: אני זוכר את ברק מנצח את נתניהו, שהייתה לו... זה היה הקדנציה הראשונה שלו.
0: רגע, תקנו אותי כאן שיום כיפור מוגדר כיום קודש ויום חג, אז למי שככה... כן, תמשיך, איציק.
2: אוקיי, בסדר. ואני זוכר את אהוד ברק, אני מדבר זה עוד לפני העידן של הרשתות החברתיות, לפני ערוץ 14, גני ישראל, 103, ואני זוכר אותו שהוא היה רמטכ"ל, בא מהצבא, ובאמת, ניצח את נתניהו, אז הייתה בחירה ישירה, אתה זוכר את זה?
0: נכון.
2: ותשמע, זה היה אסון קולוסלי.
0: אוקיי.
2: היה אסון קולוסלי, השנה וחצי האלה, אני זוכר, הילדות שלי היו קטנות, לא יכולנו לצאת מהבית.
0: יכול להגיד לך...
2: איגורים קשים, לא,
0: התפיסת
2: עולם, עכשיו, תוך כדי אני זוכר, שהוא מנהל את ה... את המגעים עם אשף בקם דוד, הוא מתפוצצים באוטובוסים, והוא ממשיך לשלוח את פרופסור שלמה בן עמי לסיחות ולנסות, והוא לא מבין את מה שקורה סביבו.
0: כן, אבל למה אנחנו חוזרים עכשיו לשנת 90?
2: אבל איך זה קשור לגדי?
0: אנחנו בשנת 2020. אתה רוצה לחבר את תקופת כהונת אהוד ברק לגדי? מה הקשר?
2: אני מדבר על, תראה את רבין ואת שרון, לקח להם המון המון המון שנים להגיע לראשות ממשלה, ולהיות ראשות ממשלה לא רעים. אני חושב שחוץ מאוסלו רבין היה ראש ממשלה לא רע.
0: אתה כמצביע, אתה כמצביע, איתמר בן גביר מפתיע, אתה מצביע איתמר בן גביר, נדמה לי בפעם האחרונה.
2: לא, לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות פייר.
0: מפרגן ליצחק רבין? טוב, נו, זה ממש...
2: רבין לא היה איש שמאל, הוא היה איש ניצי, היום אם הוא היה חי, הוא מוחק את עזה, על מה אתה מדבר?
0: אוקיי.
2: הוא סבל את ערפאת.
0: לא, אבל בוא תגיע לפואנטה, איציק, אתה מדבר. לפואנטה.
2: אני רוצה להגיד על גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, כנס לממשלה יחד עם ביבי, תלמד, תשתפשף. אתה לא יכול לקחת...
0: ממה ללמוד? יבוא ויגיד לך, תקשיב, יבוא ממה ללמוד? ללמוד ממי שהביא עלינו... ממי שהיה ראש הממשלה בטבח? ללמוד ממי שנוסע היום לניו יורק ואף אחד לא רוצה להיפגש איתו? רגע! ממי ללמוד? ממי שהביא חורבן ליחסים שלנו עם כל העולם? שהנשיא טראמפ לא רוצה לשמוע ממנו? שמי, שראש מדינה אחרי ראש מדינה עולה באום ומלכלך את ישראל? ממי יש ללמוד?
2: אני חוזר ואני אומר לך את מה שגולדה אמרה, אני לא רוצה שתאהבו אותי, אני מעדיפה את הגינויים שלכם ולא את התנחומים שלכם.
0: 100%.
2: לא רוצה שאוהבו אותי, אני רוצה להיות חזק, לקום בבוקר, לשבת בחצר שלי, בדרום תל אביב, בכפר עזה, או בגבול הצפון במנרה, לשתות את הקפה שלי בבוקר, בלי שיכנסו לי לפה מחבלים. ואני לא רוצה לרצות שום אירופאים מפטורללים, פרוגרסיביים. איך אמר שר החוץ של צ'כיה? ישראל. הייתה מקשיבה למה שהאיחוד האירופי היה אומר לה לעשות, היא מזמן לא הייתה קיימת. אני בא ואומר לגדי איזנקוט, זה לא יעבוד, גם, מה זה
0: תמיכת רמי? גדי איזנקוט, איציק שתמך בנתניהו ועכשיו תומך בבן גביר, הוא נותן לך עצות, תהיה קשור.
2: כן, אבל את איזנקוט אני מעריך יותר מליברמן ובנט.
0: טוב, מאה יופי,
2: אני שמח. הם אנשים אופורטיוניסטים.
0: טוב, ולא,
2: וגדי איזנקוט,
0: אוקיי. איציק מתל אביב, תודה רבה, אנחנו עוברים...
2: לא, רגע, אני רוצה להגיד.
0: אנשים כותבים...

0: כן, אתה יודע מה אנשים כותבים לי כאן? אנשים מפציצים אותי בהודעות, רואים, תקשיב, אנחנו מחבבים את איציק, אני לא, זה אני מוסיף, אני מוסיף, אני מחבבים את איציק, אבל כמה אפשר לשמוע אותו? אז דיברת, אתה מדבר המון בתוכנית הזאת, אמרת, בוא, יש המון שלא מדברים כמו איציק, בוא נעבור אליהם. לא, חלילה, אבל אני אומר, אופה, אנחנו את הדעות שלך מכירים, אני יודע מה אתה חושב על זה, ועל בן גביר, ועל נתניהו, על כולם. תודה, לא, אבל עזוב, יש מאזינים. משפט אחרון, כך, נו.
1: אני לא אוהב מה שעושים לאיזנקוט, מה שכן נכון, לא, אתה לא, לוקח, איך אמר פעם אוניס על היועצת, אתה לא לוקח סגן אלוף ושם אותו רמטכ"ל, באמת. בוא, תשתפשר בפוליטיקה, תהיה מדינה, ותחליף את ביבי עוד שלוש שנתיים, גם ככה ביבי לך הביתה.
0: איציק מתל אביב, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח, איציק יקירי, ורק טוב, ורק טוב. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק.
0: שלום, שלום.
2: אני בקושי שומעת אתכם.
0: כן.
2: גם את איציק שדיבר מקודם ושמו אותו ברקע בקושי שומעת. כן. שמעתי, אני מקווה שאותי אתם שומעים.
0: אנחנו שומעים אותך מצוין. מצוין.
2: טוב, מדברת רותי מחלוף מגבעתיים.
0: שלום רותי, מה שלומך?
2: בסדר, אני עוברת ממקל למקל.
0: ממקל למקל?
2: כן.
0: מה הכוונה?
2: אני, מה?
0: כן.
2: אני נוסף את כל הפגעים שקיבלתי, אז אני לפני 3 שנים בערך נפלתי ושברתי את מפרק הירך, ובנגריה של בית חולים מסוים החליטו שהם מאחים לי את השבר של המפרק על ידי ברגים במקום להחליף אותו. ולכן אחרי פחות מחצי שנה עברתי ניתוח שני על אותו דבר. אז השיקום עורך הרבה זמן. אז בהתחלה, טוב, לא, לא חשוב, בהתחלה הלכתי עם הליכון. טוב, אני תשכח שבעוד בסוף השנה אני אהיה בת 80. אז לא, לא צעירונת. והליכון עברתי למקל עם בסיס של 4...
0: רותי, אבל, אבל תשמעי, אנחנו, כן. אנחנו נוכל לדבר על העניינים האישיים האלה, אבל הבנתי שאת
2: לא,
0: רצית...
2: לא, אבל בטח...
0: לא, את
2: שאת
0: רצית לדבר, לא, רצית, אוקיי, רצית אוקיי, להגיב לעמוד לא, סוברי מפרדסחן הכחור, לשם כך עלית, אז בואי תגידי מה רצית להגיד לו, כי
2: זהו,
0: זמננו
2: רציתי,
0: מוגבל.
2: רציתי להגיב על החוצפה של אמנון, כל הזמן אותו דבר. והוא כמעט בכל תוכנית מופיע, והוא לא משנה, לפחות שישנה משהו. באמת, זה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
0: לא, אמנון הוא אומר, הוא לא מסתיר, הוא מעריץ גדול של ראש הממשלה.
2: אבל בסדר, שייתן טיעונים אחרים. אולי שיחפור בילדותו של נתניהו, ויגיד כמה שהוא היה ילד טוב.
0: כן.
2: ואיציק דיבר על גולדה, אני כל פעם שאני שומעת את השם גולדה מאיר, אני יורקת 3 פעמים ואומרת עם עצמה.
0: למה?
2: אילולי גולדה, מה?
0: למה את יורקת?
2: למה? אם גולדה הייתה מקבלת את הצעת השלום של סדאט, אולי אחי לא היה נהרג, למשל.
0: כן.
2: אתה יודע כמה נהרגו בגלל הסירוב הזה שלה? שבסופו של דבר כן עשו שלום עם מצרים. אבל בדרך נהרגו... כמה, למעלה מ-2,000 חיילים.
0: רותי מגבעתיים, אני מאחל לך באמת שתהיה שנה טובה ושיהיה חג שמח.
2: רגע, סליחה.
0: משפט אחרון, כי יש לנו, אני אומר, אני מאחל לך קודם כל בריאות טובה וחג שמח ושתהיה שנה נהדרת ושיהיו באמת רק בשורות טובות. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: גם לך.
0: תודה רותי, אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: הלו ברק.
0: שלום.
3: היי, שלום, מה שלומך?
0: או, הנה, אני מזהה את הכל. שאול מראש העין.
3: לא, לא, זה לא שאול מראש העין.
0: לא?
3: אני לא מאלה שמתקשרים כל יום.
0: או, סליחה, סליחה.
3: אני מתקשר כשאני שומע מישהו שמאוד מרגיז אותי.
0: מי מרגיז?
3: תראה, אני שמעתי עכשיו את אמנון, ואת...
0: רגע, קודם כל, עם מי אנחנו מדברים? אם לא שאול, הייתי בטוח זה שאול, זה ממש אותו קול.
3: אבי מהמרכז.
0: אבי מהמרכז, אוקיי.
3: אז ככה.
0: מי הרגיז אותך? אמנון סוברי מפרדסחן?
3: אמנון חי בבועה, אני לא יודע. קודם כל איפה המצפון שלך? אתה בתור יהודי. אתה רואה 2,000 איש מהאחים שלך הלכו. יש לך עוד ככה את האומץ לבוא ולשבח את ביבי ולהגיד עליו דברים? תגיד לי, שייתן לי דבר אחד, דבר אחד שביבי עשה משהו טוב. בוא ניקח את הגמלאים, כן? שמתמודדים עם היוקר המחיה כל יום, לא יודעים איפה לשים את הכסף, או באוכל, או בתרופות, או ניקח את ניצולי השואה, או את הנכים. פעם שמעת את ביבי אומר איזה מילה על הדבר הזה? מה שמעניין אותו זה רק הנהנתנות, וצריך להגיד את האמת. אם ביבי לא ראש ממשלה, בפרט הבחירות האלה, הוא לא נשאר פה חמש דקות. חמש דקות הוא לא נשאר
0: פה. אתה גם אלה שחושב שהוא יקום ויסע לחיות בארצות הברית?
3: אין לי צל של ספק, כי תראה, הוא לא ילך לעוד קדנציה, שיהיה בריא, אני מאחל לו. קודם כל אני רוצה שתבין, אני נגד זה שחלילה, גם אם הוא יצא השם במשפט שלו, אני לא רוצה לראות ממשלה שלי, ראש ממשלה שהיה פה כל כך הרבה זמן, הולך לכלא. זה הדבר האחרון שאני רוצה לראות, כן? אבל מה, לבוא ולהגיד ששום דבר לא קרה, וביבי רק עושה טוב לעם הזה, למה כל העם הזה יושב רק על הביטחון? רק הביטחון והמלחמות ואיראן וחיזבאללה וחמאס וכולם. מה עם החיים היומיומיים שלנו? מישהו יודע כמה עולה קופסת סיגריות היום? אתמול נכנסתי לקנות קופסת סיגריות, 53 שקל, תראה לאן הגענו. אז אני שואל, לא רק הדבר הזה קיים, אנחנו רוצים גם לחיות פה. יוקר המחיה, תראה, לא סתם אמרו שהמדינה הזו הכי יקרה בעולם. אני אתן לך דוגמה. אני ראש השנה רציתי לעשות, לחגוג את החג באילת. אתה יודע, בשביל שתי חדרים, כמה ביקשו ממני לראש השנה? 28,000 שקל.
0: וואי.
3: 28,000 שקל, תגיד לי איפה אנחנו חיים.
0: לכמה ימים?
3: לשלושה לילות, לחג. רציתי מלון יוקרתי להתפנק. בסוף הלכתי, הזכרנו וילה, כל המשפחה. הזכרנו וילה.
0: גם וילה זה דבר כיף וגדול.
3: הזכרנו וילה ושילמנו בערך 6,000 שקל ללילה. חלק את זה על 5 משפחות, כמה יצא לנו? 4 לילות, 5,500 שקל. 5,500 שקל כל משפחה. למה ללכת לתת 28,000 שקל לשתי חדרים?
0: עשית דבר נכון, נכון כלכלית. תגיד לי, איפה אתה במרכז? מאיזה עיר?
3: מנתניה.
0: תגיד לי, ואתה יודע, נתניה עיר ניקודית חזקה, ככה לפחות הייתה כל השנים. מה קורה? לא, זהו, תן לי לשאול אותך, אבי.
3: גם אני הייתי פעם ליכוד.
0: אז אני שואל אותך.
3: כל הזמן הצבעתי לביבי.
0: אז אני שואל אותך. אז כמה אתה מייצג היום תושבים בנתניה, שפעם היו ליכוד והיום...
3: אני לא רוצה לייצג אף אחד.
0: לא לייצג. מה אין לך רוח בנתניה?
3: אני רוצה, רק אני אומר...
0: לא, אני שואל אותך, אבי, אתה לא מבין מה אני שואל. אני שואל איך האווירה, איך אין לך רוח בנתניה, שהייתה ידועה כל השנים, כמעוז ליכודי. מה קורה היום בנתניה לדעתך? אתה נשמע לי דעתן, מדבר, שואל.
3: בוא, תראה, אתה אומר נתניה זה מעוז ליכודי.
0: היה.
3: אם אתה לוקח את נתניה ואתה לוקח, בוא נגיד, את רוב עדות המזרח, זה מטבע הדברים מצביעים לביבי, לליכוד. ככה, תראה, הוא דאג לזה מרוב חוכמתו, שהצד השני נרדם בעמידה, ביבי אמר, אני את המזרחים צריך להביא אותם אליי. ומי בכלל התחיל עם השמאל? מי הוציא את המילה שמאל? מאיפה זה בא? תראה, אני אומר לך את האמת, מצד אחד אומרים לי, אתה שמאל, אני... בסדר, שיגידו, אז מה? אני יהודי כשר, אני רואה את האמת... ואם אני שמאלני, שבו ידברו איתי על מדינה פלסטינית.
0: רגע, מה, שמאלני זה כללה? אני לא מבין.
3: זה גם מה שאני לא מבין.
0: אין שמאלנים שנלחמו ונהרגו, יש המונים שנלחמו ונהרגו ומשלמים מיסים, ולוקחים את המדינה הזאת על הגב, ועובדים בהייטק, ועובדים בכל הדברים שעושים את המדינה הזאת למה שהיא. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? נו באמת, כל אחד כאן יהיה לי. אבי, משפט אחרון, צריך לסיים.
3: משפט אחרון, אני רוצה להגיד לך. ביבי, שיהיה בריא, עשה ומגיע לו תודה על זה. אני לא רוצה לתת לראש ממשלה שיתיישב בכיסא שאין לו תאריך תפוגה. אדוני, מספיק, היית 20 שנה, עזוב אותנו, תן למישהו אחר. עד מתי אתה רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה? די, עכשיו, באמת משפט אחרון. מה שאני רואה עכשיו, כן, שהולך להיות דיל בין ליברמן לבין וינטר,
0: וינטר.
3: שאדון ליברמן יבוא, הוא ייקח אותו כחטיבה אליו, או לא יודע, כשותף בה במפלגה של ליברמן, ויבוא לאיזנקוט, תגיד לו, אדוני,
0: ספקולציות,
3: או רוטציה, או אין לך ממשלה. לכן הוא לא רוצה להתחבר איתו כבר
0: זה
3: עכשיו.
0: זה נראה לי ספקולציה. הוא לא יכול להתחבר, נגמר, הרשימות סגורות. בואו, קודם כל שווינטר יעבור את אחוז החסימה. אני עוד לא רואה אותו כך מהר עובר את אחוז החסימה. בוא נראה שיעבור את אחוז החסימה, את וינטר,
3: הוא יעבור, הוא יקבל בין 6 ל-7
0: מנדטים. בוא נראה. אבי מנתניה, תודה רבה רבה לך, ושיהיה חג שמח. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום אדון סרי, מדבר קרמשנית, מה
0: נשמע? קרמשנית, אנשים לא יודעים איזה כבוד יש.
4: לא, עזוב את הפתיח.
0: אני עזוב על זה הפתיח, אני רוצה שאנשים ידעו מי זה קרמשנית. קרמשנית זה ניצב משנה בדימוס ארליך, אחד הקצינים הרציניים ועתירי הקרב במשטרת ישראל. כן, קדימה קרמשנית.
4: תשמע, אני מצאתי לנכון לעלות על מנת לשתף את הציבור, ואת, איך אומרים, ראי נהגי המוניות, עולה גם תשומת לב של חברת גט טקסי. שמע, שלשום לקחתי נסיעה, הסיפור שאני מספר לך לא קשור לא בחירות, לא כלום, הוא קשור לדעתי להתבעמותה של החברה הישראלית.
0: אוקיי.
4: לקחתי נסיעה, אישה מאוד נחמדה, אישה בהיריון, יצאה מקופת חולים בחולון, צריכה להגיע לרחוב עסיף 20 בראשון לציון. עלתה למונית, נסענו, ממש נחמדה. תוך כדי מקבלת טלפון מבעלה. ואז הם שמים את הטלפון, שם את הפלאפון על, נו, איך זה נקרא, על וידאו, בוואטסאפ, ויש שם, בבית יש תינוקת, ומבסוטים, הם מדברים, ומעלים את הסבתא, ומדברים, והכל בסדר, הכל טוב ויפה. והם ממשיכים, בשלב מסוים, הסבתא יורדת מהשיחה, לפני זה הוא שואל אותה, איפה את? אם היית, אני נוסעת עם נהג בבית, למה הוא לא נסע דרך כביש 4? טוב. אני שותק, נוסעים, הסבתא ירדה, נשארו שניהם, לאיפה הגעת? היא אומרת לו, אנחנו עולים לנתיבי איילון. תשמע טוב עכשיו. הבן זונה לוקח אותך מנתיבי איילון, מי זה הבן זונה הזה? לוקח אותך מנתיבי איילון, הוא חושב שצומח לי כסף על העצים?
0: כאילו
4: שהערכת
0: את הזה כדי לקחת יותר כסף, כן.
4: מה עצוב, ברג, מחיית, מי יש לו סבלנות עם כל הפקקים שגם ככה מקצרים לנו את החיים, אז אני אעריך את הדרך, עזוב, אני נוסע לפי ווייז, אני נוסע.
0: בקיצור,
4: אני מתאפק, למה היא באמת אישה נחמדה, ואני אומר, אם כזה דבר יש לה בבית, היא בכלל ישר רצתה לקבור את עצמה, אומרת לו, שי, איך אתה מדבר? אני רק שומע. אז מה שומע? שישמע. אתה מבין? רק שתבין איזה דבר, איזה, אני התאפקתי, קודם כל מדובר באישה בהיריון, בחורה כן, נחמדה, כן. היא לא אשמה שיש לה בבית כזה ייצור גס,
0: כן.
4: הבאתי אותה, שלחתי, הורדתי אותה, אבל תראה מה קורה פה, תסתכל, תסתכל איזה שיח, איזה בריונות, איזה גסות,
0: כן.
4: אני בטוח שהאישה הזאת כנראה סובלת מאותו בעל גס רוח שנראה לי גם אלים, עכשיו אני קורא לנהגי המוניות, רבותיי, תנהגו באיפוק, הייתי יכול לעשות משהו אחר, לא עשיתי, התאפקתי.
0: כל הכבוד.
4: והבושה כולה שלו, זה פרצופה של חלק, ולא גדול, של האוכלוסייה במדינתנו, ואני מקווה שהשיח פה, אולי השיח ישתנה, זה לא, זה, מה אני אגיד לך, זה לא יאומן הדבר הזה, והאחרונים שאני קורא להם, זה לגט טקסי, שהעברתי להם דיווח לנציג שלהם היום, שיחסמו את הנהג הזה, שימנע מנהגים אחרים,
0: את הנוסע הזה, לא את הנהג.
4: לספוק, לא, סליחה, אתה צודק, מה, אתה ממזמין הנסיעה, הוא מזמין הנסיעה, קוראים לו שי מרחוב האסיס, 20 בראשון לציון.
0: Okay.
4: שלחתי את זה לגט טקסי, שימנעו מנהגים אחרים לחוות חוויה כזאת מבריון אלוף שכזה.
0: תגיד לי שאלה, כקרמשנית, מה חדש, איך במוניות, איך אתה מתרשם לפני הבחירות, מה האווירה, מה הלך הרוח?
4: שמע, אני, בוא אני אגיד לך, אני לא יכול להיות מדגם מייצג, אני יכול להיות מדגם מייצג של אזור המרכז תל אביב ופחתי תל אביב.
0: Okay.
4: הרוב מאחלים לשינוי. Okay. הרוב מאחלים לשינוי.
0: כן. אבל אתה אומר זה לא מייצג, כי אתה בעיקר נוסע באזור תל אביב, שזה לא בדיוק קהל אוהד לנתניהו.
4: אז אני אגיד לך למה אני תורח, למען הגילוי הנאות להגיד שזה לא מייצג, כי מעט לעת אני מעלה מישהו מהפריפריה, אז שם אתה בשבילו ביבי הוא המלך. בסדר, אז יאללה, שיהיה ביבי המלך.
0: ברור. קיים שלי, אני מאחל לך חג שמח, בריאות טובה.
4: חג שמח כל טוב, השיח, לפחות השיח, שטיפ-טיפה יתעדן, ולא נצטרך להתקל בכאלה אנשים גסים ואלימים.
0: תודה רבה לך, שיהיה חג שמח, אנחנו רוצים לפרסומות, וחוזרים מיד לאחר הפרסומות.
5: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: הלוואות בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: תרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: נטו מהפכה.
12: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
17: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
18: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
19: יד עזרה ושולמית.
20: לכלל פעילות העמותה.
21: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
22: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
21: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אתם מאזינים ל... ברק סרי.
23: רדיו צפון, 104.5 FM.
25: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
26: מאזינה.
25: עם מי אני מדבר?
26: עם נורית מירושלים, נורית החבדניקית.
25: דיברנו כמה פעמים.
26: כן, נכון. עכשיו, כן.
25: לא, רק תשתדלי, זה לא יהיה שיעור ב...
26: לא שיעור. אז אני רוצה לציין, כאילו, בעניין של הנאום של ביבי, לפני 38 שנה, הוא פגש הרי את הרבי, והרבי אומר לו, אתה הולך לבית של השקר הכי גדול, לבית של החושך הכי גדול, תדליק נר של אמת. והנה עוד פעם ביבי הולך לנאום, כמובן שלא, זה לא הנאום הראשון ולא השני שלו, ופשוט, אני זוכרת בנאום הקודם שלו, שפשוט מחאו לו כפיים, כי הוא אמר את האמת, את האמת של עם ישראל, של תורת ישראל, של ארץ ישראל, ואני מקווה שהוא ימשיך במקום הזה של להמשיך, וזה השליחות שלו. אנשים יכולים להתלונן מפה עד להודעה חדשה. גם לי יש הרבה עניינים.
25: אבל בואי תפרטי, מה זו האמת? בואי תגידי, מה את מצפה שהוא יגיד הערב?
26: אני מצפה שהוא יגיד שקודם כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אני מצפה שהוא יגיד שהארץ ישראל שניתנה לנו בכוח הבטחה אלוקית. אני מצפה שהוא יגיד שאני הולך ליישב את כל ארץ ישראל.
25: אם ישבו שם, סתם, אני שואל אותך סתם, ישבו שם נציגים עזבים מדינות ערב, מגרמניה, מאיטליה, מרוסיה, מאורוגוואי, מארגנטינה, אוסטרליה, ישמעו שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל מכוח הבטחה אלוקית, הם השתכנעו, שכנעו עמוק, טיעון מנצח, אין מה לעשות עם זה.
26: אני אומרת לך שהגויים כבר מצפים לזה שעם ישראל יקום, והמנהיגים שלו, ויגידו את האמת האלוקית, הם מצפים לזה, כל הצרות האלה שהם עושים לנו,
25: כל העולם מצפה שמנהיג, שראש ממשלת ישראל יבוא ויגיד את מה שאת אומרת.
26: כי הם רוצים להיגאל.
25: הם רוצים להיגאל, אז למה אנחנו לא שומעים שהם אומרים את זה? למה הם לא באים ואומרים?
26: אנחנו שומעים, אנחנו רואים מה הם עושים לנו, את הצרות. על מנת שאנחנו
25: לעורר אותנו.
26: נכון, לעורר אותנו, על מנת שאנחנו נקום ונגיד שאנחנו אור לגויים. בינתיים, סליחה, אנחנו כן אור לגויים, יש אנשים שעושים הרבה דברים טובים, אני רואה את הכוס המלאה. אבל די כבר, כמה אפשר? באמת כמה אפשר?
25: שאת אומרת שאומות העולם שהתכנסו, מי שישאר, חלק גדול כבר חזרו לארצותיהם, אבל מי שישאר מהמנהיגים מצפה שראש הממשלה יעלה על נס את ההבטחה האלוקית, כי...
26: ברור. הבראשית הראשון, ואת הכוח מעשיו להגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אני לי היה קשה מאוד שביבי אמר בפטריוטים אז, ששאלו אותו בהקשר לעזה, אם ליישב, הוא אמר שזה לא ריאלי. מה לא ריאלי? אין מצב כזה שלא ריאלי. מה, ריאלי כן להילחם ולהרוג ולשפוך דמים?
25: את בעד כמובן להתיישב בעזה, בכל עזה.
26: בוודאי, זה חלק מארץ ישראל.
25: אז למה את לא עוברת לגור בעזה?
26: אני שוקלת את הדברים האלה, אם יקימו התיישבויות שם.
25: היית רוצה לגור בעזה?
26: בטח.
25: לעזוב את ירושלים, לעבור... לא, את יודעת, מה דורש מהם לקיים? לעבור לגור בעזה.
26: עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל אומות העולם, ירושלים בכל ארץ ישראל, והר הבית, הכל.
25: יש שם לפי הנתונים האחרונים, זה 2.2 מיליון עזתים לחיות ביניהם, או מה לעשות איתם?
26: לא, הם ילכו מרצון. הם ידעו שזה לא שייך אליהם. הם ילכו מרצון.
25: לאן ילכו?
26: ואם לא מרצון, נתת להם פיצוי. אני אמרתי לך פעם באחת הפעמים, שהרבי אמר אחרי מלחמת ששת הימים, לתת להם פיצוי ולהוציא אותם מפה.
25: אבל הם לא רוצים, הנה, טראמפ
26: הציע.
25: טראמפ הציע איזה, אף אחד לא הרים את הכפפה, והם נשארים, וגם הוא ירד מזה. אז מי יגרום להם לצאת?
26: אז גם אנחנו לא הרמנו את הכפפה.
25: מי ייתן פיצוי? מי ישלם? מי ייתן כסף לכל הזאתי שיעזוב?
26: מי ייתן כסף לכל הזאתי שיעזוב? אומות העולם, ה-22 מדינות ערב.
25: תגיד לי, מדינה אחת לא רוצה. רגע, מדינה אחת לא רוצה לתת להם כסף. מי איזה 22 מדינות?
26: ההורים שלי באו מעיראק.
25: הם התפלצו כשטראמפ העלה את ההצעה הזאת, את רוצה עוד שהם ייתנו כסף לעזאתים?
26: אני שואלת אותך, ההורים שלי באו, אני מציינת עובדה, ההורים שלי באו מעיראק, הם היו מאוד מאוד מאוד עשירים. לא נתנו להם להוציא מטבע של כסף שם. הם באו לארץ ישראל מכוח זה שהם האמינו ויודעים עד היום.
25: אז בוא נמתין ל-22 מדינות ערב שיתנו כסף שבאמצעותו
26: נפצה
25: את תושבי עזה שיעזבו את עזה.
26: אנחנו רואים שיש הגירה, הם רוצים לעזוב, העזתים רוצים לעזוב. גם להם כנראה נמאס. נמאס להם, הם לא רוצים, הם יודעים שזה גם לא המקום שלהם. הם באו וגזלו לנו את אדמות ארץ ישראל, ככה הרבי אמר, להגיד שהם הגזלנים. לא אנחנו הגזלים, אנחנו באנו למקום, המקום האמיתי שלנו, הבית האמיתי שלנו, שזה ארץ ישראל השלמה.
25: אורית מירושלים, תודה רבה, שיהיה חג שמח.
26: להפסיק להתבלבל.
25: תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
0: היי ברק, מה נשמע? מתן מנשר.
25: כן מתן, מה שלומך?
0: הרבה זמן לא דיברנו.
25: כן.
0: קודם כל המאזינה הקודמת, היית צריך לענות לה, אני קודם כל איש ימי, אני בעד התיישבות, במיוחד בשטח סי ביהודה ושומרון, שקודם כל ביבי יישב את הצפון ואת הדרום שהוא איבד לגמרי.
25: כן.
0: כי היום בישראל אין דרום וצפון. כן. כל המדינה פרוטקשן, יש רוב ערבי במחוז צפון בוודאות אני יודע, הבדואים השתלטו על כל הנגב וכל זה קרה בתקופתו. אז בשביל ליישב את זה, קודם כל צריך ליישב את המדינה שלנו, למה אנחנו כבר לא שולטים בחצי מדינה.
25: אוקיי, חוץ מזה על מה נדבר?
0: אני מאוד מודאג, אני אגיד לך את האמת.
25: מה אתה מודאג?
0: הממשלה הזאת היא חורבן. הדבר היחידי שניחם אותי, שמשך 3 שנים ראיתי רוב מוחלט לגוש השינוי, בין 58-61, שאמרתי בטוח אם ישבו ממשלה, כי אם אתה קרוב ל-60 ומול 50, זה רוב מוחלט. עכשיו לפי הסקרים, אנחנו עומדים על 50-52, ובאמת אני מיואש, איך בממשלה שכל פרמטר, החיים שלנו יותר גרועים, זה עזוב שנייה את השביעי לאוקטובר שזה הכי גדול, תאונות דרכים, רצח בתוך המדינה, כלכלה, הורדת דירוג, אנחנו 3 שנים לא היה פה משחק כדורגל, אנחנו לא יכולים להסתובב בחול חופשי. בכל פרמטר החיים של הישראלים נהיו יותר גרועים. והשלטון הנורא הזה, שהוא לדעתי אנטי-ציוני, הוא גם מבזה את היהדות, חוץ מזה שהוא תומך בהשתמטות, יש סיכוי להישאר. אני התקשרתי לך, אולי תרגיע אותי, אולי...
25: לא, לא זה, אני רק אגיד לך שאני... רואה את אותם סקרים שאתה רואה, אני ראיתי את הסקר האחרון של מנו גבע, לפי הסקר הזה 54 יש לגוש נגוש נגד נתניהו, לגוש שנקרא לו השינוי, אזנקוט, ו-50 לגוש נתניהו, ראיתי שם ש עוברים יועז אנדל, אגב ה-50 של גוש נתניהו, על פי הסקר הזה, עם וינטר בפנים עם 4 מנדטים, ראיתי 54 של גוש אייזנקוט ועוד 4 מנדטים של יועז אנדל וזליחה. לכן אני לא רואה איזה שינויים דרמטיים. מה כן יש שינוי? השינוי הגדול הוא קודם כל, יש הערכת חסר למפלגות הערביות. הם יהיו כנראה יותר מ-11-12 שהמנדט שהסקרים נותנים להם היום. הם יהיו לדעתי לכיוון 14 מנדטים.
0: הם יהיו שתיים מכל גוש.
25: ויש את הסיפור שלה שהסוקרים מתקשים כמו שמתקשים כל בחירות לעמוד את המפלגות שנעות סביב אחוז החסימה. אני אתן דוגמה נוספת, בבחירות האחרונות הסקרים לפני הבחירות נתנו למרץ 5 מנדטים בסקר האחרון 3 ימים לפני הבחירות והם לא עברו את אחוז החסימה. לכן קשה להם מאוד, ומספיק שמפלגה אחת, במקרה הזה יכול להיות 2 מפלגות לא לעבור את אחוז החסימה, לא לעבור כאמור, ולשנות את מפת הגושים מהקצה לקצה. לכן אני לא רואה איזה שינוי דרמטי
0: חוץ מהעובדה. כמו עכשיו זה עוד בחירות. כאילו ביבי נשאר בראשות הממשלה, כמו שהיה בשנת 2020, 3 מערכות בחירות שהמדינה שותקה.
25: תראה, אני אגיד לך, אני שמעתי פה ושם את גדי אייזנקוט, הוא נחוש הפעם, בניגוד למה שאתה מדבר עליו, על אותן מערכות בחירות פעם אחר פעם.
0: אתה יודע, להשביע הממשלה, אבל איך הוא יעשה את זה ב-52-53?
25: אני לא יודע אם זה היה, לזה אני אומר לך, נכון להיום, אם מפת המנדטים כמו היום, נגיד כמו הסקר האחרון של מנו גבע בחדשות 12, אז יש לו כבר, עוד לפני שהוא מתחיל, יש לו 56 מנדטים ציונים, מה שנקרא.
0: אתה יודע, זה תרחיש אני גם רואה.
25: לא, 58. לפי הסקר הזה יש לו 50-54 בגוש שלו, ועוד 4 של יועז הנדל וזליחה, הוא כבר על 58. אז איפה אתה?
0: עוד איזה תרחיש שאני רואה במצב הזה, שאם באמת גוש נתניהו יצא עם 50, כולל וינטר, ואייזנקוט עם וינטר ויועז הנדל יכול להרכיב ממשלה, אני רואה תרחיש שיועז הנדל ווינטר יכפו על הגוש הזה, פשוט ראש ממשלה ימני כמו ליברמן, הוא יקבל שר אותר זליחה, זה גם אפשרות שיכולה להיות.
25: עזוב, אני לא קונה את זה. אם יהיה כאן הכרעה חד משמעית, גם מבחינת המנדטים, גם מבחינת המפלגה הגדולה.
0: לא, אם יהיה נגיד 50 לגוש נתניהו עם וינטר, ולגוש אייזנקוט 54.
25: אז אני אומר לך, בסקר האחרון של מנו גבע חדשות 12, לגוש נתניהו היו 50 מנדטים כולל וינטר,
0: נכון, ולגוש
25: אייזנקוט היו 54, וספרו בנפרד את יועז הנדל וזליחה.
0: מה לדעתך יקרה במצב כזה?
25: במצב כזה כמובן שהנדל וזליחה הצטרפו לגוש אייזנקוט, ואז הוא עומד על 58, ו-58 לדעתי הוא ישביע ממשלה. מתן, אבל בוא, זה על פי תמונת המנדטים הזאת, אנחנו כמובן לא יודעים מי יעבור, מי לא יעבור, ואני אומר לך, זה דרמטי. תראה, אני אגיד לך למה הסיפור הפעם יהיה קשה. יהיה אחוז הצבעה, על פי המצופה, גם יש יותר בוחרים, יהיה כזה שכדי לעבור את אחוז החסימה, שזה 3.25%,
0: אתה תקבל
25: 170-180, זה סרט, זה סיפור, זה קשה מאוד, מאוד מאוד. ולכן, באחוז הצבעה גבוה, מרחיק את האפשרות של המפלגות שמתנדנדות לעבור את אחוז החסימה.
0: האם אתה בטוח שביבי יוכח ב-27?
25: אני לא בטוח בכלום, אני אומר לך מה, אני, אלה הסקרים, אני מנתח... אבל
0: לא מזמן היינו בטוחים.
25: אני, עוד פעם, אתה שואל אותי, התשובה היא כן, הערכה היא כן, אני אגיד לך, אני בטוח, מה בטוח? בטוח רק במוות. אבל לפי הסקר האחרון שאני מדבר איתך עליו, של מנו גבע, זה נראה כך. מתן לנשר, שיהיה חג שמח.
0: חג שמח.
25: ואנחנו נעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה.
1: ברב.
25: שלום רב.
1: אלון, מה קורה?
25: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: תשמע, אני...
25: עם מי אני מדבר, רגע, עם מי אני מדבר?
1: יריב.
25: יריב מאיכן?
1: רמת השעון.
25: כן.
1: תשמע, אני לא מבין איך אפשר ככה לבוא ולגייס ככה צעיר חרדי, פשוט לגייס אותו לצבא, איך? אתה יודע, הוא מגיל קטן, לא למד ליבה, לא למד אזרחות, אמנון לא מכיר, היררכיה, חוק, דמוקרטיה, זכויות, הוא לא מבין, האמת הוא לא מאמין, הוא גם לא רוצה, ועכשיו פתאום בגיל 18 לגייס פתאום, כאילו ברור שהם יצעקו נמות ולא נתגייס, הוא חושב שהם...
25: א', לא כולם, לא כולם אצל החרדים צועקים נמות ולא...
1: לא, לא.
25: זה בדרך כלל פלגים מאוד מאוד קיצוניים, הפלג וכו'. תראה, אני יכול להגיד לך שיש...
1: עוד פעם הפלג הזה, רגע, הפלג הזה. למה כשבקפנן זה כולם קפלניסטים, אבל בהפגנות חרדים זה יש פלג ופלג. למה שמאלנים הם מקשה, קפלניסטים הם מקשה, ואלו פלג, ומה פלג?
25: כי א', החרדים הם לא מקשה אחת. מה לעשות? זה לא נכון. לא כולם צועקים, נמות ולא נתגייס. יש כאלה שלא מתגייסים. אבל לא מפגינים וצועקים. אני אגיד לך לגבי השאלה איך אנחנו נגייס איש, כמו שאתה אומר בצדק, מקטנות גדל במערכות חינוך, שבו לא לימדו אותו היסטוריה וציונות, ודגל, והמנון, וכל מה שאתה אומר, הכל נכון. אבל אתה יודע, אני יכול להגיד לך שהצבא יכול וערוך, קודם כל לקלוט חרדים, כמו שאנחנו רואים בחטיבת החשמונאים, הבעיה שלא באים, אתה יודע, זו חטיבה שלמה שיש שם בקושי גדוד מבחינת חיילים. דבר שני, יש גם אוכלוסיות, באמת, נוער שעבר ילדות קשה, ועבר תנאי גידול קשים, והצבא משכיל לגייס וללמד, ולחייל אותו, ולהפוך אותם לחיילים מעולים. לכן זה אפשרי, לשאלתך זה אפשרי.
1: אני רוצה לדייק את עצמי, אני דיברתי, לא מדבר על שסניקים או כאלה, אתה יודע, אני מדבר על החרדים מהציבור הליטאי, אתה מבין? אני לא יודע, אני, מי שהייתי קטן, גדלתי על דבר כזה שכל ישראל אחים, ועם ישראל ערבים זה לזה, ואתה יודע, וככה על פניו, כולנו ישראלים, מה לעשות, גרים בישראל, כולנו יהודים, וואלה, חתוכים, אבל בוא, צריך להגיד את האמת. החרדים לא רואים בנו שותפים, יהודים, אחים, זה הכל פייק. ובוא, אני אגיד לך עוד משהו, תהיה קשה ככל שיהיה. אלה הליטאים, אלו שעומדים יידיש, וזה שהם לא התגייסו, הם מעדיפים לזרוק אותנו, הפרנקים, אז הם כאילו להיות להם בשר תותחים, אתה מבין? ואחרי שזה גם... אני לא רואה בהם שותפים, לא רואה בסוף אני לא רואה התגייסות. הנה, תראה כמה אמיתות. מאז השבעה באוקטובר, מה קרה לנו? גם ניצוק נאצים, גם לא לעזור, גם... ובסוף עוד לבוא, לעשוק את כל התקציבים של המילואים ניקים, של מפונים, של... זה אשכרה, אשכרה.
25: יריב מרמת השרון, אנחנו פשוט סיימנו.
1: אוקיי.
25: סיימנו את השעה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים לאחר השעה אחת עם מאזינים נוספים, יישארו עמנו.

0: מתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
14: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
15: כפוף לתקנון.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
18: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
19: נטו מהפכה.
20: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני דקות ספורות, ועדת הבחירות המרכזית סיימה לדון בבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות, וקבעה כי היא תוכל להתמודד. קודם לכן, קבעה הוועדה כי גם מפלגת עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה, באשר לעוצמה יהודית, כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
4: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
3: יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגות האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
5: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
3: מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה שנשא לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
6: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
3: לבית חולים. לקראת חג הסוכות, דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. כניסת מטיילים לשטחים תתאפשר רק בתיאום מראש. ועכשיו, תחזית מזג האוויר לחג עם מתן יעקב.
7: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
8: ארקיע, הגענו רחוק.
7: כפוף לתקנון.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוף?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 5758.
3: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: חזרנו לשעה השנייה, שלום שוב, המון המון נושאים על הפרק, הבחירות המתקרבות, עוד 33 ימים לבחירות, נאום נתניהו הערב באום, ההסלמה קשה ביהודה ושומרון, ובכלל, אנחנו כאן כדי לשמוע מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, אולי מה משמח, ואנחנו מיד מיד למאזין הראשון צהריים טובים.
1: שלום, ברק סרי, ושאול מרושיים.
0: או, אל תשאל מה קרה לי, שאול. עלה מישהו, תאמין לי, תאום שלך, עם אותו קול. קפצתי בשמחה, אמרתי, הנה שאול מראש העין, אמר לי, לא, אני מהמרכז בכלל. אז אתה רואה?
1: כן,
0: יש לך ממש... שמעת? ממש כפיל. ממש כפיל שלך, נשמע בדיוק אותו דבר. כן, שאול, מה שלומך?
1: איך אתה בשלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
1: איך אתה
0: עובד? בסדר, הכל טוב, הכל בסדר.
1: יופי, קודם כל אני מאחל לך שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: ושלך, כמו שאומרים, שתהיה שמח כל הזמן, בקיצור.
0: גם אתה, שאול, ושתהיה לך בריאות טובה, זה הכי חשוב.
1: תודה, עכשיו אני צריך לדבר על הנושא שלי, נושא מאוד חשוב. תראה, פוטין? כן, פוטין, נשיא...
0: רוסיה.
1: כן. אם הוא יתקוף את אירופה, זה מתכון למלחמת עולם שלישית.
0: כן.
1: זה מה שיכול לקרות.
0: ספר לנו על ההסלמה. אנחנו שומעים על ההסלמה בין אירופה לבין רוסיה.
1: אז אני אומר לך...
0: יש ממש חוק מלחמה. למה זה קורה, שאול?
1: אני אגיד לך.
0: כן.
1: זה קורה בגלל אוקראינה... בגלל המלחמות שם, אתה יודע, כמו שאומרים, נהיה סלט, אתה לא יודע איך להגדיר את זה. כן. אני רק אומר לך שאם יקרה המצב הזה, שפוטין יחליט לתקוף את אירופה, זה מתכון למלחמת עולם שלישית.
0: אין ספק, אין ספק.
1: ואז, כמו שאומרים, גם איראן תחטוף מכה חזקה מאוד.
0: כן.
1: כן, באותו זמן שתהיה מלחמה
0: הזאת. אז אתה אומר שמה, יכולה להתפתח מלחמת עולם שבמסגרתה גם איראן תחטוף, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, שאול, אתה כאן עלית בשבועות, חודשים קודמים, וערכת הערכות לגבי מועד התקיפה האמריקאית. אתה יודע, יכול להיות שהאריה האמריקאי הוא כזה, הוא לא כזה אריה כמו שחשבנו?
1: מה אתה אומר?
0: יכול להיות, אני אומר, אתה... הערכת כמה פעמים לגבי מועד התקיפה האמריקאית באיראן. עזוב, לא ייכנס איתך לזה. אני שואל, יכול להיות שצבא ארצות הברית, שחשבנו שהוא, מה אני אגיד לך, יכול להכריע מדינות בהרבה פחות זמן, יכול להיות שהוא לא כזה עוצמתי כמו שחשבנו? אני שואל, אני לא יודע, אני שואל, אתה מדבר על זה הרבה.
1: אני אגיד לך, תראה, טראמפ,
0: כן.
1: אני אמרת לך ש... בחודש שביעי איראן יתקוף ארצות הברית יתקוף את איראן ואיראן יתקוף את ישראל. עכשיו מה שקרה שפשוט מאוד, תראה, טראמפ דבר הרבה ועושה פחות.
0: ברור.
1: ואני לא יודע איך הוא מתנהל, וגם כן יש מסביבו אנשים שמחליטים בשבילו.
0: כן.
1: מה כן, מה לא, מה כדאי, לא, מה לא, לא כדאי.
0: עזוב. זה לא אחד שמחליטים בשבילו, זה אחד שעושה מה שהוא רוצה. הוא פשוט לא, אתה יודע, לא רוצה מלחמה. אז הוא בינתיים מסתפק באיומים.
1: קודם כל, זה שלא הייתה מלחמה, בחודש שביעי, אני שמח. העם היהודי סבל 2000 שנה. די, מספיק.
0: כן.
1: תבין, זה מה שאני אומר. עכשיו, תראה, אני... לגבי הבחירות,
0: yeah.
1: האמת שאני, אגיד לך את האמת, אני, יש לי התפלטות קשה.
0: בין מי למי?
1: אני שמעתי שאתה דיברת גם, אבל לא משנה, אני לא רוצה, אתה אמרת שחלק מהאנשים שהיו בשביעי לאוקטובר 23 או 22, אני לא זוכר בדיוק את זה, בשמחת תורה, הם התפטרו מהממשלה. מי נשאר? ביבי. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא ידע או לא העירו אותו או לא זה, לא זה. כאילו, מחלקים את הדבר הזה גם קושרים גם את ראש הממשלה שהוא אשם בכל הסיפור הזה.
0: כן.
1: אני לא חושב שצריכים להאשים אותו בדבר הזה. עכשיו, יש לו רמטכ"ל, יש לו חיילים, יש לו זה, יש לו זה. אתה חושב שראש הממשלה...
0: תגיד לי, בין מי למי אתה מתלבט? בין מי למי, המאזינים מתוחים, השארת את כולנו במתח. בין מי למי אתה מתלבט לקראת הבחירות?
1: תראה, אני הייתי אומר כזה דבר.
0: שאול, אתה נראה לי מתחמק, שאול.
1: לא, לא, אני לא מתחמק, אני אגיד לך.
0: לא.
1: אם הייתה מתמודדת ציפי לבני...
0: אז אתה היית תומך בה?
1: כן.
0: מה אתה אומר? אתה הרחת את ציפי לבני, יפה? מה אתה אומר?
1: כן, תומך בה. היא אישה חכמה, יודעת לדבר, ו...
0: לא, אין ציפי לבני, מה עכשיו? ברשימות הקיימות, בין מי אתה מתלבט?
1: מה אני אגיד לך? קשה לי מאוד להגיד לך.
0: אתה אפילו קשה לך להגיד בין מי אתה מתלבט.
1: אני מתלבט בין אזנקוט...
0: כן.
1: לנתניהו. אבל מה? לא יודע, משהו חוסם אותי פה בגלל מה שקרה בשבעה באוקטובר.
0: אתה לא מבין, אני אומר לך שאנשים... אנשים, אתה יודע, בנהיגה, מתוחים, אתה ממש מדבר באופן מאוד מאוד דרמטי, בסדר גמור. נפטרה תעלומה, שאול שלנו מראש העין, מתלבט בין בנימין נתניהו לבין גדי איזנקוט, יקבל החלטה, יודיע, אם ירצה, לא ירצה, רק בתוך הקלפי. זה שאול מראש העין, אני מאחל לך בריאות טובה, חג שמח, ורק בשורות טובות.
1: תודה.
0: צהריים טובים למאזין.
2: חג שמח, סרי.
0: חג שמח, מי אני מדבר?
2: ווליד טיר המשולש.
0: ווליד מהמשולש. כן.
2: רציתי להעביר מסר באמצעותך.
0: כן.
2: על נושא פסילה גורפת של מפלגות ערביות לרוץ לכנסת, בטענות הזויות. ואני רוצה להגיד ש... הוועדה הזאת היא פשוט רומסת ברגליה את יסודות הדמוקרטיה. למעשה היא פוסלת מאות אלפי אנשים מלהביע את דעתם ביום הבוחר. אם וכאשר שופט אחד עליון מבגץ, מספיק אחד, שייתן גיבוי להחלטה זו, וזה לא יקרה כמובן בהחלטה הגורפת של שופטי בגץ, זה ערעור יסודות הדמוקרטיה.
0: תגיד לי, אתה באמת חושב שאיש שמדבר, כותב יום למחרת הטבח, שכבר ביום הטבח בשבעה באוקטובר, ואני מדבר על סמי אבו שחדק, שביום הטבח כבר, אנחנו כבר מתחילים לאט לאט, בטח עד שעות הערב, להתוודע לזוועות, להתוודע לכך שמאות נרצחו, ידעו כבר עד הערב שמדובר במאות, על חטיפות, על אונס, על חורבן. רגע, רגע. והאיש, סמי אבו שחאדה, כותב שמדובר באירוע היסטורי חשוב, אפילו מביע התפעלות, איך עזה, הקטנה והנצורה, כי דבריו, הצליחה לעשות את זה, אז זה גם... ממש, חבר'ה, תלמדו מעזה, תלמדו מחמאס, איך מכים בישראלים. אתה חושב שאיש כזה יכול להיות חבר כנסת?
2: יכול להיות שהאיש הייתה לו כוונה אחרת.
0: מה הכוונה? תשמע, אני שמעתי רעיון איתו בבוקר, הוא לא הצליח להסביר את האמירות האלה, הוא פשוט לא הצליח להסביר, הוא אמר משהו בסוף, יכול להיות שלא התנסחתי נכון. איש שמדבר על האירוע הכי זוועתי וחמור בתולדות ישראל, מדבר על זה כאירוע היסטורי חשוב, כאמור, כמעט מבקש לקחת דוגמה מהחמאס על מה שעשה לנו, הוא יכול להיות בכנסת ישראל?
2: אני יכול להגיד לך שחברי כנסת אוסרים אמרו דבר גרוע ביותר מזה.
0: מי? תן לי דוגמאות, תן לי דוגמאות.
2: של להטיל פצצת אטום על עזה, של לשרוף את עזה, לגרש את עזה, לגרש את התושבים. ואף אחד לא בא איתן חשבון. המה גם שכהנה בזמנו אמר דברים...
0: אגב, גם מהצד הימני פסלו, אתה יודע, גם חברי כנסת שהתמודדו, רצו להתמודד בכל אופן, מהצד הימני קיצוני של המפה, גם הם נפסלו מלרוץ לכנסת. זה לא משהו שתקף רק לגבי סמי אבו שחאדה. אגב, צריכים עוד להגיד, יש עוד בגץ, נראה מה בג"ץ החליט, אבל גם חברי כנסת, לא חברי כנסת, כאלה שרצו להתמודד להיות חברי כנסת מהצד הימני של המפה, נפסלו.
2: ומה דעתך על שר או חק שאמר שצריך להטיל פצצת אטום על עזה?
0: לא בסדר, וישראל שילמה זה מחיר כבד מאוד, כפי שאתה רואה, ישראל שילמה...
2: רגע, זה לא בסדר, אמרת, מה העונש על זה צריך להיות?
0: תקשיב, קודם כל ישראל כמדינה שילמה על האמירות האלה של השר אליהו ושרים שקרא לזרוק פצצת אטום בעזה ושרים אחרים שקראו להשמיד, לאבד, לנתק את הרשון, הם קיבלו עונש, ישראל קיבלו עונש, והעונש הכי קשה, הכי קשה, ותאמין לי שזה עולה לו בבריאות, קיבל ראש הממשלה נתניהו, הוציאו נגדו צו מעצר בינלאומי, הוא לא יכול לנסוע לרוב מדינות העולם, תאמין לי זה מגביל אותו, וזה מאוד מאוד לא נעים, אתה יודע מה, לכל אזרח ישראלי שראש הממשלה שלהם לא יכול לנסוע לרוב מדינות העולם מחשש שהוא יעצר. אז קודם כל, יש כאן מחיר. סמי אבו שחאדה לעומת זאת לא קיבל שום סנקציה ושום כלום. גם שלוש שנים לאחר הטבח, אחרי המאמר המזוויע שלו, המקומם והבאמת זוועתי, אין מילה אחרת, גם אחרי המאמר הזה, שכמעט מעודד את מה שהיה שם, נשאר חבר כנסת, עם כל המשתמע, בוא תשמע, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, מה לעשות, וזה בא לידי ביטוי אתמול, ועדת הבחירות לציבור הישראלי, אין יותר סבלנות וסובלנות לאמירות כאלה.
2: אבל ההחלטה היא גורפת לכלל מפלגות

0: בגץ, אני משוכנע, אין לי בכלל ספק, שהיא תתהפך, וכולם יודעים את זה, היא תתהפך בכל מה שקשור לרם, גם למשותפת. אבל לגבי בלד, אני חושב שההחלטה מוצדקת.
1: אתה משוכנע, אבל אני בטוח שההחלטה תתגלגל למדרגות, בהחלט, אבל עצם הדבר, עצם קיום ההחלטה הוא דבר שהוא מערער את יסודות הדמוקרטיה בארץ, וזה אומר דרשני.
0: וליד, נשאר חלוקים. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב. שלום רב. עם מי אני מדבר?
2: עם טל.
0: טל, טל מאיכן?
2: המרכז.
0: כן, טל.
2: קודם כל, לגבי ווליד הזה שעכשיו דיבר, אני רק אגיד לו משהו. מצופה ממנהיג במגזר ערבי לנשום ולספור עד שלוש לפני שהוא כבר משחרר הצהרות. אגב, הוא לא שחרר את ההצהרה בשביעי לחודש ב-12 בצהריים. הוא דיבר יום אחרי, כשכבר היו כוחות...
0: אמרתי לו את זה, אמרתי לו, מאזין לווליד, שכבר היה ברור, כבר בערב היה ברור שמדובר בזוועות עולם, במשהו שלא ראינו כמותו.
2: כן, אז אתה יודע, והוא, החמור ההוא שדיבר על פצצת אטום, בסדר, אז מה, אז עכשיו כל יהודי ילך לזרוק פצצת אטום, אפשר להשוות את זה בכלל?
0: כן.
2: אז אמר, פצצת אטום, עוד תרגזו, נו, זה בשביל הבייס שלו, בשביל ה...
0: לא, אבל אני אומר, ישראל, אנשים לא יודעים, ישראל שילמה מחיר גדול, הוציאו צווי מעצר בינלאומיים, נגד ראש הממשלה, נגד יואב גלנט, נגד קצינים, אתה לא סתם, אתה לא יכול היום, בכלל בשנים האחרונות, לראות חיילי צה"ל בתקשורת הישראלית, תראו אותם תמיד עם פנים מכוסות או עם טשטוש, בגלל הדברים האלה, בגלל הדוח הזה, בגלל החשש מצווי מעצר, בגלל הדברים שנגרמו בין היתר, בגלל האמירות האלה.
2: אז עכשיו אני אחבר אותך, או זה הנושא למה שאני באמת רציתי לדבר עליו, וזה באמת הבחור שאתמול רכב דרס אותו, הבן של לייטר.
0: בן של לייטר, כן.
2: וכמה ימים קודם הבחור, הבן שלו שראה, תשמע, זה נקרע הלב מהדברים האלה. באמת. אבל צריך לשאול את עצמנו שאלה, ולענות עליה בצורה אגונה. בסדר? מה גרם פתאום להתעוררות הזאת? מה גרם פתאום למגמה הזאת?
0: אתה מתכוון לאותם פורעים יהודים?
2: בוודאי,
0: 300 איש במספר שהם משתוללים.
2: אלה מהירים את השטח.
0: כן, אבל בוא נהיה אגונים, בוא נהיה אגונים.
2: בוא, בוא נהיה, בוא.
0: בוא נהיה אגונים, טל. החבר'ה האלה מפעישים את ריחה, גורמים להתחממות בשטח, והממשלה, והמשטרה, והשבק, עם באמת ידיים קשורות, או עם בכלל לא ידיים, בגלל אילוצים פוליטיים. אבל, האם אתה צריך לתת לאנשי חמאס תירוץ בשביל להרוג יהודים? מה, זה התחיל אתמול? זה התחיל בעקבות ההתפרעות של אותם פורעים בכפרים הערביים? לא, זה כבר עשרות שנים אחורה.
2: שנייה, שנייה, ידעתי שתגיד את זה. מה, גם ככה הם רוצים להרוג אותנו, נכון? ברור.
0: הם רצחו, הם רצחו. הם רוצחים כבר עשרות שנים, זה לא משהו שקרה אתמול. או בחודשיים האחרונים
2: בעקבות... אז בוא נמשיך לשחרר פלוגות כאלה של פלנגות יהודים, ונמשיך לעשות להם...
0: אף אחד, בוא, אני אומר עוד פעם, תקשיב.
2: אז מה אתה אומר לי פה?
0: אני אומר לך, ואני אמרתי את זה גם בכמה וכמה הזדמנויות, אותם 300 נערי גבעות, אותם פורעים יהודים שנכנסים לכפרים ערביים.
2: אתה לא יודע אם זה 300,
0: עזוב. מאות. למה אני לא יודע? אני כן יודע, כי דיברתי עם אנשים שקשורים גם בצבא וגם בשב"כ.
2: גם אני דיברתי ומדברים על 1,500, בסדר?
0: אוקיי, אני יודע על מאות. לא משנה, זה לא עניין. אין לנו ויכוח על העובדה האחת שהחבר'ה האלה מציטים את השטח ויוצרים פרובוקציות וגורמים לנו נזק. אני תמיד מזכיר את הדוגמה של הקביה, השגריר של ארצות הברית בישראל, שהוא באמת גדול התומכים. אם הוא קורא להם טרוריסטים יהודים, אז אנחנו בבעיה גדולה. והם גורמים, הם גורמים, ומסיבות, הנה אני אומר לך, מסיבות פוליטיות, הטיפול בהם הוא טיפול רך, מתחשב, עד חוסר טיפול בכלל, אין מעצרים ואין כלום. אבל, ברק, לא מתי, ברק, מתי זה בן דוד שלי. רגע, אחרי שאמרתי את כל זה, אני אומר לך שגם לפני 20 שנה, וגם לפני 30 שנה, וגם לפני 50 שנה, וגם לפני 60 שנה,
2: רצו להרוג.
0: לא רצו, רצחו, מה זה רצחו? רצחו יהודים, עוד לפני שהילדים האלה נולדו.
2: אז זה מה ש... אז בוא לא נפסיק את הפלנגות האלה, בוא. ניתן להם עוד יותר...
0: מישהו אמר את זה, בוא, אתה...
2: וניתן להם נשק.
0: אתה הורג אותי, אני אומר לך, אומר לך שהם מגונים, והם גורם עציס, והם גורם מסלים, אבל בלי קשר אליהם, הרוצ...

0: המלאכים שמסתובבים שם, הם הסיבה, בלעדיהם לא היו רציחות, הייתה אידיליה.
1: אבל תן לי להגיד משפט, דיבר היום, במקרה שמעתי בנסיעה, הקבט הראשי של יהודה ושומרון, לא זוכר, שלמה משהו, הוא אמר, זה כנראה התוצאה היא זאת, למה? כי בשלוש שנים האחרונות היה יחסית מאוד מאוד שקט שם.
0: יש שם פעילות, תקשיב, יש פעילות סיזיפית מדהימה של צהל והשבק, ועבודת סיכול שאתה בכלל לא שמעת עליה, וסיכולים לפיגועים שבכלל לא, אף אחד בציבור לא שמע עליה.
1: עכשיו זה לא מצליח.
0: לא, אני אומר לך שיש עבודה אפקטיבית. אגב, אתה יודע, בשיתוף עם ה... בשיתוף עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, זה, אתה יודע, בממשלה לא אוהבים שמספרים על זה, אבל מי שתורם תרומה גדולה לעובדה שיש מינימום פיגועים ביהודה ושומרון, זה מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, למורת רוחם של הרבה ישראלים שלא אוהבים לשמוע את זה.
1: בוודאי שהם לא אוהבים, בטח, אבל אני רק אגיד, באמת, שמע, הפורעים האלה, גם עושים לנו שם בעולם, אני רואה סרטונים שרואים את הטנדר הזה שגורר חמור. תקשיב, זה, אתה לא יודע, יש אנשים בחול שבשבילהם חיות ובעלי חיים, זה הדבר הכי יקר בעולם, בסדר? הם רואים איך ישראלי גורר חמור שמת, כן? זאת אומרת, הוא נהרג החמור בגלל שגוררים אותו מאחורי טנדר והוא נשכב על הרצפה. אין תמונות זוועת, הם אומרים אנחנו חיות. אתה מבין? אחר כך רואים את המתנחל הזה שמרביץ לסקנה, סקנה, מרביץ, או זקן, סקנה, עם מקל, או לזקן, עם מקל ברגליים, ראי, לקרוא את התגובות.
0: אמר לך עוד פעם, גרוע מאוד, אבל אתה יודע, מעשי זוועות נעשו, איך אומרים, למחביר, אני לא רוצה להזכיר דברים נוספים, נזכיר רק את השבעה באוקטובר, לא רוצה להזכיר דברים נוספים. אז בוא, לא, צריך להיות תוגנים, זה לא, אתה יודע, אל תציג איזה צד אחד אותנו במקרה הזה, כמי שגורמו ותרמו לכל ההסלמה. אני מזכיר לך שלפני השבעה באוקטובר, אני אומר לך שלפני השבעה באוקטובר, ישראל יצא מגיע גדרה כדי לנסות להטיב את חייהם של תושבי עזה מתוך מחשבה מוטעת שאם רק תהיה להם רווחה כלכלית ופועלים יצאו לעבוד והם ירוויחו, רגע, והם ירוויחו, הכל יהיה שקט, קרה הפוך, בעיקר לתושבי עוטף עזה, לאותם ישראלים מעולים, מצוינים, באמת, שעשו הכל כדי להטיב את חייהם של חלק מתושבי עזה וקיבלו טבח. לכן, עזוב, זה לא, רק נפסיק את אלה יקרה ככה. לא, אתה רואה שגם כשמנסים הפוך זה גם לא בדיוק הולך.
1: אבל צריך לעשות הפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. את עזה, תוריד את הכפפות מזמן, ברור היה. מי שהעביר להם שם מיליונים, מאות מיליונים של דולרים, זה
0: בנתניהו. תל, מהמרכז, לא נגמור את הוויכוח הזה, שיהיה לך חג שמח, ושתהיה שנה טובה, תודה.
1: תודה, תודה גם לך ברק.
0: אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ואני עודד מתל אביב.
0: עודד מתל אביב. זה ממש כל הגוורדיה הוותיקה היום בהרכב מלא. כן, עודד, מה שלומך?
2: כן, הרכב מלא, שאול היה לנו היום.
0: בדיוק, אתם, כל הנבחרת הגיעה.
2: צריך להגיד תודה לשנים, בוררת אותם יפה, בוא נגיד. אותנו.
0: חן למתחנפן, כן.
2: נכון. תראה, רציתי להגיד לך, כל זמן חוזרים בצדק לשביעי לאוקטובר, אין מה לעשות. עכשיו, בחג...
0: שאול, הנינים של שנינו, ואתה יותר מבוגר ממני, הבני נינים של שנינו, עוד ידברו על זה ויחקרו ויעמיקו, ועוד הרבה הרבה הרבה הרבה שנים קדימה ידברו על זה, לא רק עכשיו.
2: אתה יודע מה, ובאמת... כנראה, מה שאני הולך להגיד, לעולם לא נדע מה. כאילו, בוא, אני אסביר את עצמי, תראה.
0: אולי אם הייתה ועדת חקירה ממלכתית של האיש שאתה כל כך מעריץ, בנימין נתניהו מונע אותה בכל דרך, אולי אם הייתה ועדת חקירה ממלכתית, היינו יודעים יותר. אולי לא הכל, אבל יותר.
2: תראה, אנחנו נדע. אחרי הבחירות נדע הכל.
0: למה לא עכשיו? עברו שלוש שנים.
2: בוא, תכניס אותי לוועדה כעת, כי אני רוצה לדבר, אחר כך אני לא מספיק לגרד את מה שרציתי. תהיה ועדה כשהציבור כולו יאמין בה ובבית המשפט.
0: זה המבחן. בסוף, אתה יודע, צריכים לתת לציבור מה שצריך על פי חוק, לא מה ש...
2: כן, כן.
0: זה לא כוכב נולד בטלוויזיה עם SMS.
2: בסדר, אוקיי. בסדר, בוא, אני אחזור רק למה שרציתי להגיד. תראה, בחג הגעתי לספר יוצא מן הכלל בעיניי, שכתבה עיתונאית מאוד ידועה ומצוינת גם בעיניי, מזל מועלם.
0: כן.
2: והיא כתבה ספר צופן נתניהו, אני ממליץ לכל אחד לקרוא.
0: לא כתבה את זה עכשיו, זה ספר ספר שהיא כתבה לפני דעתי 3-4 שנים, זה לא משהו עכשווי, כן.
2: היא כתבה אותו לפני 3 שנים הספר יצא, ולי כתבה אותו לאורך 7 שנים, קראתי את הכל מהתחלה עד הסוף, ועקבה על נתניהו מהרגע שהוא היה עוד בארצות הברית, כשהוא נסע שם ללמוד, לא להגר. כולם אמרו, יאגר, איתי, מיטי. בכל אופן, מה שקראתי בספר שלה, תקשיב, בספר שלה, מה שקראתי, מחזק מאוד את מה שאני כל הזמן שמעתי מכולם, ואני יודע אותו. תראה, היא כותבת תמיד על נתניהו, בספר בכמה מקומות, היא כותבת, נתניהו ידוע כאדם מאוד פחדן, מאוד זהיר, מאוד בן אדם שלא...
0: נזר מהפעלת כוח, כן.
2: מה, כן, הנה אתה אפילו מצדיק, ולא מוכן לקחת...
0: לא, זה מה שכל השנים מנחה אותו, כן. זה גם מה שאולי גרם לטבח, כי הוא נגיד נתן תשובה שלילית לשלושה ראשי שב"כ, שהמליצו לו בחום רב לחסל את ראשי החמאס, כולל את סינואר, והוא דחה אותם.
2: זה לא היה, תשמע, עזוב, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, הוא דחה אותם, ויכול להיות שהיו סיבות, אתה לא יכול לחסל פתאום בן אדם.
0: אז מה המסקנה? בואו תחכים אותנו.
2: לא, אני אחכים.
0: מה השורה התחתונה מהספר, כפי שאתה למדת?
2: אני אגיע, אני אומר לך, אני ממהר כדי לא להספיק הרבה. אבל הנה אני אומר לך, תראה, היא כתבה את זה שהוא פחדן, זהיר וכו', הנה אתה מצדיק את זה גם. רק להגיד, אתה לא יכול לדעת אם הוא היה מחסל אחד מהם, האמריקאים וכל העולם היה קם עלינו, ומלחמה שהוא פוחד ממנה. אמרו לו, יהיו 500 הרוגים יותר. עכשיו, מה אני כל הזמן חושב? תראה, את נתניהו, כמו שאתה יודע, אנחנו מכירים לו מהיום, יש לי שתי דוגמאות קלות ומהירות מהר. תראה, זה שהוא פניקיסט, הנה אני מוסיף, פחדן פניקיסט גם כן. אם נגיד בזמן הקורונה, התחילה קורונה מטורפת שאף אחד לא ידע מה זה בכלל, והפניקיסט הפחדן רץ בכל העולם, אנגליה, אמריקה, חיסונים כאלה, חיסונים אחרים, יעלה כמה יעלה, רק לא יחסר. אחר כך הוא היה שם השריפה הזאת, זה, איך קוראים, בקרמל, אף אחד עוד לא בדיוק ידע את ההיקפים והכל, פתאום מהר הוא רוצה את הזה, איך קוראים, את הסופר טנקר ומה לא. למה אני מביא את כל זה? כי אני אומר עוד הפעם, ואני חושב את באמת, ביושר, אולי גם אתה תסכים, אם היו מהירים אותו, אתה תמיד אומר, עזוב, הוא היה הולך לישון וזה, אבל אני אומר לך, אם היו מהירים אותו בשתיים או בארבע, ומספרים לו רק על זה, הסימים שנפתחו.
0: כן, טוב, עודד, אז בוא, אני אענה לך דעתי. לא אני ולא אתה, בוא נתחיל ככה, לא אני, כן, סיים, סליחה, כן.
2: תיתן לי עוד משפט?
0: כן, כן, בדיוק, אני שומע.
2: לא, אוקיי, אתה רוצה להגיד, אני רק אגיד לך. לכן אני אומר, כמעט, אני לא יודע אף פעם, וגם אתה לא יודע אף פעם.
0: נכון,
2: זה
0: נגיד, כן.
2: אבל אני אומר שבתור אדם שזהיר והאחריות היא כולו על ראשו, וזה שהוא באמת צריך לעשות מה ש... כנראה הוא הקשיב להם.
0: טוב.
2: ואמרו לו שאנחנו לא רוצים את המיסקונספשן הארור הזה, שיגלו את הזה.
0: טוב, עודד, הבנתי. תן לי לענות לך.
2: הוא היה אומר, לפחות תעשו את המינימום, את המינימום, חיל אוויר.
0: אז טוב, יש לי שתי תשובות. אז נחזור ונאמר שלא אני ולא אתה, זה משהו שהוא תיאורטי בלבד, מה הוא היה עושה. אני מעריך עצמת היכרות רבת שנים עם האיש, שאם היו מהירים אותו 3 בבוקר, באותה שיחה או שיחות מפורסמות שהתנהלו בין הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן לא היה, חליו היה באילת, והם היו אומרים לו שאנחנו לא מעריכים שזה הכנות למלחמה, אלא תרגיל נוסף, ואם אנחנו נפתח
2: לא, לא, לא,
0: רגע,
2: לא, לא, לא,
0: אם אנחנו
2: שומעים,
0: נדבר,
2: לא לא לא.
0: לא, לא, לא, אנחנו מדברים על הסימים, על אותה הדלקה של הסימים, שחששו לתת איזה מכת נגד, שמה חמאס ידע, שהסימים האלה הסגירו אותו.
2: אבל לא צריך מכת
0: אז
2: נגד.
0: עוד פעם, תקשיב, לדעתי הוא היה מקשיב להם כמו שהקשיב להם ברוב הפעמים, והיה אומר להם, חבר'ה, אוקיי, נתכנס בשמונה, כמו שאתם ממליצים, לשיחה נוצפת. עכשיו, נקודה שנייה. מה הוא עשה מהרגע שהירו אותו? וזה שמענו מעדויות של...
3: מה עשה? מה עשה?
0: טוב, תן לי רגע. אז אני שומע, מה עשה ראש הממשלה נתניהו מהרגע שהירו אותו, כמו שהירו את כולנו, ב-6:29. אז יואב גלנט, כמו רבים אחרים, סיפור שהוא לא עשה כלום. הוא היה בהלם, ככה הוא אמר, הוא היה בהלם. עכשיו אני אומר לך שיש, גלנט נכשל, מישהו בכלל מתווכח שגלנט נכשל? גלנט נכשל, והרמטכ"ל נכשל, וראש השב"כ נכשל, היחיד, הם כולם בבית, היחיד שלא לקח אחריות, ונמצא בתפקיד עדיין, זה נתניהו. אבל אני אומר לך עוד פעם, לפי גלנט, ולפי אחרים שהיו בחדר, לא רק בשעות, זה קשה לשמוע, קשה מאוד לשמוע, אבל אני לא מתווכח איתך שגלנט נכשל, הוא נכשל, שר ביטחון של 7 באוקטובר, הכישלון עליו, אבל יותר... אוקיי, אז אני אומר לך, שלפי העדויות, עוד פעם, בפעם השישית שאתה קוטע אותי, גלנט ואחרים דיברו על הלם שפקד את נתניהו, על שעות עד ימים שהוא לא עשה כלום, כל מה שאמרו לו אמר כן כן, ולכן כל השאלה הגדולה, מה הוא היה עושה, אם היו מרים אותו, אז אני אומר לך, הוא לא עשה כלום מהרגע שהעירו אותו.
3: זה היה מאוחר כבר אחרי.
0: הבנתי, מאוחר. אתה יודע, אם היית בא, אין כאן סודות, אין בסוף סודות, יש שם עשרות עד מאות אנשים שהיו שותפים למה שקרה. אם היה נתניהו מנחית איזו רעה מדהימה.
3: איך? תגיד מה, תגיד מה.
0: אני לא יודע, אני לא ראש ממשלה.
3: תגיד מה.
0: מר עודד, אין לי אמצעים. אני לא ראש ממשלה, ואני לא הייתי בחדר, ואני לא יודע. אני נסמך על עדויות של אנשים שמדברים, לא בעילום שם. אנשים מדברים בטלוויזיה ובתקשורת, ואומרים, הוא לא עשה כלום. הוא ישב שם די בהלם, בין שעות לימים.
3: אני לא מאמין. אז אני לא,
0: אוקיי, כולם שקרנים, אחד צדיק, אחד צדיק, אחד, כולם שקרנים, עודד, אתה מעריץ גדול שלו, אז באמת אני אומר לך לאור הרקורד שלו, נסכם את השיחה, כולם שקרנים, רמאים, פחדנים, שומרים על עצמם, יש צדיק אחד בסדום, לא אשם, מושלם, מעולם לא עשה טעות, מעולם לא עלה אלא דבר שקר על פיו ושמונה נתניהו. תודה רבה לעודד בתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
4: צהריים טובים וחמימים על יד בירות, על יד לבנון, מחיפה.
0: שלום, שלום לאלי מחיפה, ידוע בשמו אלי הבירותי, מה שלומך?
4: בסדר גמור, אני רציתי רק לרענן את זיכרונכם בכמה דברים ככה יסודיים, ואחרי זה נדבר על הנושא הלבנוני, שבשבילו התקשרתי בעצם. בתקשורת, כן, של טלפוניה וכאלה דברים, יש מה שנקרא send ו-receive. כלומר, יש שידור ויש קליטה. עכשיו, כשאתה עושה send ו-receive, שידור וקליטה ביחד, זה לא הולך. אז אני מציע לכל כלי התקשורת בארץ, כולל הרדיו, להתחיל לדבר בצורה מתורבתת, כל אחד שייתן כבוד לשני להגיד את שלו, להקשיב לו ואז לענות לו. אתם נכנסים אחד למילים של השני, ככה כולם, כן, כבר שנים, וזה לא מכובד, זה לא יפה, ולא מבינים אתכם כלום. בגלל זה יש לכם כזה בלבול בכל הדעות וכל המחשבות של האנשים. אני לא מזלזל באף אחד, הרבה אנשים חכמים יש פה, אבל תלמדו לדבר בתרבות, מה זה? אתה מדבר, תן לשני להקשיב, תסיים את המילים שלו, דבר, תגיד מה שיש לך. אתה נכנס למילים שלו בכוונה, כדי להראות שאתה ששמעו
0: אותך. לא, אני רוצה לדעת, אתה מדבר עליי? לא הבנתי.
4: לא עליך, על כל התקשורת.
0: על כל התקשורת,
4: 12, 13, 14, 15.
0: הבנתי. קדימה, אלי, גמרנו ביקורת תקשורת, על מה אנחנו, על מה רוצה לדבר.
4: אנחנו נדבר על הסבב השמיני שאמור להיות בשיחות בין ישראל ללבנון. תשמע, היינו בשבעה סבבים עד הרביעי לשמיני 2026. הם נפגשו ברומא, ואני מאחל לבנו של יחיאל לייטר, באמת, החלמה
0: מהירה. נריה לייטר, נכון.
4: כן, הבן שלו.
0: שנלחם.
4: אני מאחל לו באמת החלמה מהירה, שאין נפנה לו, בעזרת השם, שיחזור ויהיה שבריא לה לבית, לאבא שלו ולמשפחה. אז אני דיבר, אז הם הלכו ועשו שיחות בדרך של שגרירים. בוא נאמר, יש איזושהי התקדמות. בסך הכל כן יש הבנה בשיחות שלנו, כולל הבנה של יחיאל לייטר, שאנחנו רוצים באמת לחיות בשלום ובהרמוניה עם הלבנונים. והלבנונים כן מוכנים גם כן להתקדם. אז לכן אני מפה אומר כזה דבר. מי שאמור לנהל את המסע ומתן הזה, חייב להתחיל להיות יצירתי ולהתקדם. מדובר פה על כוחות אדירים של ממשלות. גם את החיזבאללה האלה גם אותם אפשר להביז ולהעיף אותם מהדרך. אפשר לעשות את זה. גם את האיראנים, כן? עובדה שראינו שכן היה מה לעשות ועשו, וכן אפשר להזיז אותם מהדרך ולהביא את המזרח התיכון למצב של שלום. על כמה וכמה באזור פה הגבול הצפוני שלנו, עם לבנון ועם סוריה. אין שום סיבה שאני כאחד שנולד בלבנון, והסבים והסבתות שלי נולדו בדמשק ובחלב, ובקרקוקלי ובעיראק, אנחנו לא יכולים להסתדר עם השכנים שלנו. לא יכול להיות דבר כזה. אני, השפה שלי היא השפה שלהם. האוכל שלי זה גם האוכל שלהם, וזה הדדי. אין שום סיבה. בסדר, אז יש בינינו מזרח אירופאים, עם כל הכבוד. אנחנו מכבדים אותם, כמו שנתנו להם את כל הכבוד לאורך כל השנים. אנחנו מבקשים עכשיו קצת כבוד גם לנו. מגיע ללכת, לראות, לבקר. למשל, אחותי, זיכרונה לברכה, הגדולה, קבורה בלבנון. למה אני לא יכול ללכת לקרוא עליה קדיש? למה? והסבים והסבתות שלי כולם בדמשק, וכל הדודים והדודות שלי בביירות, ובכל מיני מקומות, לא רק שלי, של כל העדה היהודית הדמשקאית. כן, אני מזכיר לך שאלה שלחמו על כתר ארם צובר להביא אותו למוזיאון ישראל, כדי להראות לכל העולם שזה המדינה שלנו, הארץ שלנו, המובטחת. אז באמת הגיע הזמן להתחיל להיות יצירתי, להתקדם בנושא הזה, לעשות כל מאמץ כדי כן להצליח. בסדר, יש את כוחות הרשע, בשביל זה יש את אמריקה, ויש את רוסיה ואת סין, יש לך מעצמות גדולות. איראן היא לא כזו מעצמה יחסית לכל המדינות האחרות, ואתה יודע את זה. וגם אני יודע את זה. אז לכן,
0: לסיום, לקראת החג.
4: אני בעד שהנכדים והנכדות שלך, והילדים שלך, וגם אתה ואני נזכה, כמו לקראת חיים אחרים לגמרי, ונתחיל לבנות.
0: אמן. ולקראת סיום, ולקראת החג, לקראת
4: חג סוכות.
0: שיר קטן, אבל קטן, קטן.
4: אבל שמח, אבל שמח.
0: אופטימי, אופטימי, בדיוק, אופטימי.
4: אתם מכירים את הלחן, אני רק אתן את המילים.
0: כן.
4: מילים בערבית יפות. גנו מענה לילה, יא חבייב וואי וואי. גנו מענה לילה, יא חבייב וואי וואי. ג'בו טבלה ודרבקה, יאללה מענה עדרבקה. قولوا للصيادين سمكوا على الكتب الشبكة غنوا معنا ليلة
0: אלי, תרגום, תרגום לסיום, שנדע על מה שם.
4: תשאירו איתנו הלילה, האהובים שלנו, יחביי וואי וואי. תביאו את הטבלה, מה זה טבלה? זה הטוף, והדרבקה, הדרבוקה.
0: כן.
4: ותתחילו לעשות דבקה, לרקוד את דבקה.
0: איזה יופי.
4: תגידו לכל הדייגים, כן? ידוע שגם במזרח התיכון דגים דגים, אז יש דייגים. תגידו לכל הדייגים שהדג נתפס ברשת. זאת אומרת, זה בדרך כלל שיר של חתונות. כן. זאת אומרת שהבחורה נקלטה אצל הגבר ויש חתונה. אז
0: זה
4: אומרים,
0: ממש דאבל מינים, כן. אוקיי.
4: אולו לכל סיידין סמקה ועל עד בשבקה. בשבקה. אולו, תגידו לכל הדייגים, הדג נתפס ברשת, יעני יש חתונה, יש אהבה. ועם זה נלך קדימה על המזרח התיכון, לילדים, לנכדים שלך ושל כל עם ישראל, ושיהיה לנו שלום עם כולם.
0: אמן, אמן, אמן, חג שמח לאלי מחיפה.
4: חג שמח והחלמה לבן של יחיאל לייטר.
0: אמן, אמן, אמן, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. הנה, תלמדו יש הנה פרסומות ומיד אחרי זה ממשיכים.
5: אתם מאזינים ל ברק סרי.

0: ליהנות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
4: כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל ברק סרי
11: רדיו צפון 104.5. חזרנו מיד למאזין, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
12: הלו.
11: שלום.
12: שלום וברכה.
11: עם מי אני מדבר?
12: חיים.
11: חיים, מאיכן?
12: מנתניה.
11: כן, חיים.
12: קודם כל, לא יודע, אני לא כועס עליך, אבל קצת, למה לא הזמנת אותי שהלכת עם מוכן על זה? לשוק שם, הייתי בא.
11: במחנה יהודה, נבוא אולי גם לשוק בנתניה.
12: מי הפסיד בסוף? בחיית סרי מי הפסיד?
11: הוא הפסיד, הוא הפסיד, אני ניצחתי, הוא לא רוצה לשלם לי. מה, תשאל, תדבר איתו.
12: אני אדבר איתו. טוב, סרי, מה אתה אומר על
11: הדיור? אולי נבוא לשוק בנתניה, איך זה נוכל...
12: תבוא סרי, בחיית סרי, אני השומר ראש שלך, טוב?
11: צריך שומר ראש, נכנסתי לשוק.
12: לא, אתה כן, אתה פרווה, אתה פרווה. אתה פר, ולא יעצו לך כלום.
11: הלו, מי יכול, מי מתרגש?
12: לא, לא, אוהבים אותך, סרי.
11: בחיי חברתי מחנה יהודה, אמרתי להם, מה אני חושב, נתניהו בראש חוצות, באמת אני מתרגש ממישהו.
12: סרי, סרי.
11: אבל איך השוק, עזוב אותך, איך השוק בנתניה? אמיתי, אני אמליץ לבוא לשוק בנתניה, נבוא עם אלי, נעשה שם סיבוב.
12: אתה שומע? נו. אתה פר, ולא קיצוני, קיצוני, אתה בסדר. אפשר
11: להיות... מי לא יכול להיכנס לשוק?
12: אנשים שמדברים על החיילי צהל וזה, לא מאמין שהם יצאו בריאים. זה האמת. זה האמת. תשמע, על חיילי צהל אף אחד לא יכול לדבר. זה קודש קודשים.
11: חד משמעית.
12: קודש קודשים, תדע לך. קודש קודשים, לפני כל... חד וחלילה, לא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לפני כל אחד אחר.
11: נכון. נכון.
12: הם מקריבים את הנשמה שלהם, מסכימים המשפחות שקרה להם אסונים וכל הדברים האלה. אני ליבי איתם, בוכה איתם, תאמין לי. עכשיו לענייננו, שיהיו בריאים, השם ישמור אותם. עכשיו, בשעה 9, בעזרת השם, קרא רצון, ההצגה באום. מה אתה אומר?
11: חשבתי שאתה זה, אולי, נו, הצגה באום, יגיע שם מנימין את
12: עניין. תשמע, כמו עכשיו,
11: אבל חיים, בחיית חיים, לא הרבה רוצים להיפגש איתו, מה יהיה? מה יהיה חיים?
12: מי? איזה שונא ישראל?
11: טראמפ שונא ישראל? טראמפ שונא ישראל?
12: מי?
11: טראמפ
12: שונא
11: ישראל? הנה, למה הוא לא להיפגש איתו?
12: כל אחד יש לו בעיות מהבית שלו.
11: חיים, למה הוא לא רוצה להיפגש איתו? חיים, תן לי תשובה.
12: אבל אין לו זמן, אין לו זמן, ביבי אין לו זמן.
11: לביבי אין זמן לטראמפ.
12: אין כמה פעמים הוא היה איתו?
11: חיים, אתה יודע שהוא... רגע, אתה לא יודע איזה מאמצים...
12: כמה זמן היה איתו?
11: כמה הוא ניסה להיפגש איתו הפעם, אתה לא מבין אפילו. כי הוא רוצה את התמונות האלה לפני הבחירות. הוא רוצה לשדר ליגה אחרת. הנה, אני וטראמפ, טראמפ ואני. לא הלך, לא קיבל תמונה.
12: לא, הלך לאום, הוא הלך לגדול. קודם כל, את הפרצום של המלך חוסיין, שאנחנו שומרים לו על ה... סליחה על הביטוי, על הטוסיק שלו. אתה מבין אם לא אנחנו, בזמן שבסוריה היה בלגן, שיהיו בריאים ישראל, שמרה עליו. לא הוא שמר על עצמו. אתה מבין מבית. הבנת? אז הוא לא יצטרך להתבייש לדבר בצורה כזאת.
11: אבל חיים, אני
12: צריך... החשבון יגיע גם איתו.
11: חשבון, מה חשבון?
12: עכשיו בוא נגיד את האמת.
11: יש עלו מירדן ומצרים, תקשיב. חיים, שאלה, באמת שאלה. אני שואל אותך עכשיו, באמת, באמת, אתה יודע, אני מדבר, שנינו פטריוטים ישראלים, אוהבים את המדינה.
12: כן, כן, באמת שאני אוהב אותך.
11: לא, אז אני רוצה לך שאלה, חיים, שאלה, באמת. אתה כישראלי גאה, פטריוט ישראלי גדול, זה נוח לך ש... עולה מנהיג אחרי מנהיג, באמת חלק מהם אנטישמים, חלק שונאי ישראל, אבל אתה יודע, כמעט מנהיג אחרי מנהיג באום, ומדברים ככה עלינו, על ישראל, על המדינה
12: שלנו. אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים להם את האוכל. תראה עמוד 12 ו-14 ו-13. אנחנו עושים את זה, אבא.
11: למה עושים את זה? למה?
12: הנה, אתה רואה את כל זה. הנה, היום אתה תראה מה יהיה בערוצים האלה. אתה לא תוכל לשמוע.
11: למה?
12: מה, ביבי הולך בשביל עצמו, הולך לעשות לו איזה העסקה בשביל הבית שלו? בשבילנו, אבא. בשבילנו.
11: אתה טריפולטאי, נכון?
12: אה?
11: טריפולטאי.
12: כן, כן, הם מעורבה במצמנים גם.
11: יפה, יפה. אז אתה אומר שבכלל הוא עושה לנו טובה שהוא שם.
12: נכון.
11: אבל יש לך שאלה, עוד שאלה, חיים. בבקשה. אני אתעלה לשאול עוד שאלה. עשה... כיהן בתפקיד, שנים, היה מ-96 עד 99, הייתה הפסקה, חזר ב-2009, או הפסקה של שנה וחצי, חוץ מזה רצוף, לא הגיע הזמן, אני שואל אותך עכשיו זה, די, מספיק, לך, תנוח, תהנה מהחיים.
12: משה רבנו נח, אבא, משה רבנו נח.
11: אתה משווה אותו למשה רבנו.
12: הניצוצות של משה רבנו, לא יעזור לנו כלום. לא יעזור לנו כלום.
11: ניצוצות של, מה אמרת? ניצוצות של משה רבנו? מה הוא?
12: הניצוצות של משה רבנו אצלו.
11: מה אתה אומר?
12: הנה, אני אומר לך, זה האמת.
11: כל מה שעבר, ולפני 3 שנים, עברנו טבח נורא, חיילים נהרגו שאנחנו ככה אוהבים, אזרחים שאנחנו אוהבים נהרגו, בני אדם נרצחו, נטבחו, נשים נאנסו.
12: אין לנו בית משפט היום בעל.
11: רגע, אז אני שואל לך שאלה, זה לא הוריד לך במעט, הוא היה שם, ישב שם, תנסה לחשוב לך אם הוא היה ראש ממשלה. אם הוא היה, סליחה, אם הוא היה יושב ראש אופוזיציה, ומישהו אחר, אפילו חיים, היה ראש ממשלה, מה הוא היה עושה לו? וואלה, הוא היה הופך את המדינה על הראש שלו, חיים. ואתה אומר, גם זה לא מעניין אותך. לא מעניין אותך.
12: אני אומר לך, גם הוא נתן להם הרבה. בבלונים, בשריפות, הוא היה צריך לשבור להם את הרגליים ואת הידיים.
11: אז למה הוא לא היה שם?
12: אני לא יודע, באמת, זה אני לא,
11: חיים, ניצוצות של משה רבנו, אתה אומר, איך הוא לא עשה כלום, וקרה לנו טבח הכי חמור, הכי קשה, הכי...
12: אבל אותו לילה, אבא, היה הרמטכ"ל.
11: אוקיי, עזוב, הוא השם הרמטכ"ל.
12: היה ראש השב"כ, היו מאירים אותו.
11: איפה? אמר.
12: היו מאירים אותו, אבא, היו מאירים אותו. אומרים לו, תקום, מספיק ניתון.
11: ולמה, אבל שנה שלמה אמרו לו, יש סכנה, אפילו יאיר לפיד, שאתם לא מעריכים. שבועיים לפני זה, מה זה לא כלום? אומר חייל לפיד המצלמות, אמר הולך להיות אסון, באו אליו אמרו לו תתעורר, הולך להיות אסון, הוא ישן. חיים, כמה תוריד ממנו אחריות? כולם מסביב אמרו לו הולך להיות אסון, ראש הממשלה תתעורר, ישן.
12: אבל אותו ערב ידעו הסינים עבדו, ההוא מזכיר שהיה כמו גורדוס ומשדר, יודע מה קורה שם, פירקו לו איתי משהו שבועיים לפני כן, עם המצלמות שלו שהיה בעזה. איתי משהו פירקו לו, רצו לעצור אותו.
11: אז כולם אשמים חוץ מנתניהו?
12: הנה, אתה רואה, אבל אני מביא לך הוכחות אחד על אחד.
11: אבל חיים, תקשיב. לא יכול להיות שהוא, כשהיה יושב ראש אופוזיציה, אמר מי שאחראי לביטחון ישראל... בלעדי זה ראש הממשלה, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון,
12: אבל לא הודיעו לו, אתה צודק.
11: אבל שנה לפני זה ניסו להעיר אותו. הנה אני אומר לך, לפיד, יש סרט, סרטון, שהוא אומר, מסיבת עיתונאים, אומר, ראש הממשלה, עומד להיות אסון, אני, ואתה יודע, הוא אומר לך, הוא אומר לו, לפיד, הוא אומר לו לפיד, אני, הוא אומר לי, אני הריינתי אותו, והוא אמר, איך אני ידעתי? אני ידעתי כי ראיתי את החומרים, הוא הראה לי חומרים, אמרתי, תגיד לי, אתה לא רוצה
12: להתעורר? תראה לפיד איפה נמצא,
11: לא משנה, אני שואל אותך עכשיו עובדות, אבל מה זה קשור? מה זה קשור? אני שואל אותך שאלה, שאלתי את לפיד, למה עשית מסיבת עיתונאים שבוע וחצי לפני הטבח? מה קרה? הוא אמר, אני ראיתי את מה שהוא הראה לי, אני הייתי יושב ראש אופוזיציה, באתי לו למשרד, פרס בפני חומרים, הסתכלתי, חשכו עיניי, אמרתי לו, תקשיב, הולך להיות אסון, תתעורר, הוא לא הגיב באדישות.
12: אבל למה לא העיר אותו אותו לילה? זה מה שאני אומר.
11: ויש עוד סיפור, עם השיחה שנשיא האמירויות התקשר אליו, ואמר,
12: לא, תקשיב. לא.
11: לא, לא. חיים, הרמתי ידיים, חיים, הרמתי ידיים, אני לא יכול עליך.
12: והטרוריסט הזה שיושב במצרים, אתה מבין? שלפני שבועיים,
11: אבל, אבל אתה לא מאמין שנשיא האמירויות התקשר ואמר לו,
12: על משהו אחר.
11: אמר לו הולכת להיות התקפה של חמאס. אמר לו, קיבלת את המידע שהולכת להיות התקפה של חמאס? זה מה שלפי הפרסומים, וגם לפי פרסום של ברק רביד, שלושה מקורות אישרו לו שהוא קיבל שיחת...
12: זה הכתב הזה. הכתב הזה לא פחות מהשניים שלו. אין כתב. הכתבים האלה...
11: אבל חיים, באמת אני שואל אותך, אתה נשמע לי אחלה בן אדם, באמת, אני אומר לך, אתה נשמע לי בן אדם... הדדי, אתה נשמע... אתה לא אומר, אתה יודע מה יכול להיות, שאתה יודע, כולם אומרים, כולם, אני שומע דברים, מראים לי עובדות, מראים סרטונים, מראים חומרים, אולי באמת, איך אומרים, הוא נכשל, הוא היה עיוור לסכנות.
12: מי שנכשל זה אייזיקוף, שאמר לחייל הזה, אייזיקוף, הוא חי, בואי נבואי לספר לך משהו שאתה לא יודע, בואי נספר לך.
11: חיים, אני מודיע לך חגיגית, אני מרים ידיים, נכנעתי, אני לא יכול, הוויכוח הסתיים, ניצחת בגדול, אין לי כבר מה להגיד, אייזיקוף השם בטבח, אייזיקוף השם בטבח, חיים, תשמע מה אתה אומר, אייזיקוף השם בטבח של השבעה באוקטובר.
12: רגע, תשמע עכשיו
11: על אייזיקוף. משפט אחרון, אני רוצה להספיק עוד מאזין.
12: רגע, דקה.
11: כן, כן.
12: אייזיקוף, במלחמת שלום הגליל השנייה, היו שם בכפר גלעדי מעל 18 חיילים.
11: אני יודע, אני זוכר, עמדו בשטח התכנסות ונפנה.
12: מה ביקשו הקיבוץ? שאייזיקוף יחתום להם, שיוכלו להיכנס לאולם.
11: איי, אלוהים ישמור, מאיפה אתה מביא את זה? חיי מנתן, יש לי לך שנה טובה, ויהיה לך מחר חג שמח, וחג שמח, ושיהיה דשת לחבר'ה בנתניה.
12: תקח אותי לשידור איתך פעם בערוץ זה.
11: סגור. יאללה, למאזין האחרון, צהריים טובים למאזין האחרון.
9: המאזין האחרון זה שימשון מתל אביב, אתה מזהה?
11: שימשון מתל אביב, שהיה אוהד שימשון תל אביב בכדורגל.
9: היה אוהד בני יהודה, עוד פעם.
11: עוד פעם, היה אוהד בני יהודה שהתמודדה נגד שימשון, נכון.
9: אתה יודע מה, ברק, נשבע לך, אני שומע את המאזין האחרון, אני אומר, בוא נה, אלוהים שברך אותך בסבלנות שיש לך לאנשים.
11: הנה, אבל אני מנסה, אני אומר לו כאן, הוא הולך לי לכאן, אני הולך לכאן, אמרתי לו, בסוף אני מרים ידיים, לא יכול, חיים.
9: ברק, הוא צפוק מהחומרים שערוץ 14 מרעיל אותם, אתה רואה? הוא מתקלם אותם,
11: עזוב. מתקלמים.
9: מה שאני רוצה להגיד דבר כזה.
11: אבל בן אדם טוב, אתה יודע למה ניסיתי? כי חיים, באמת, אני שמעתי אותו, ויש לי אינטואיציות טובות לגבי אנשים, הוא נשמע לי אחלה בן אדם, ניסיתי ונכשלתי, כן.
9: אתה גדול, אתה יודע מה, אתה איש חכם, אני את זה בזמנו המלצתי עליך לערוץ הכנסת, חבל. עזוב, בוא, אני אומר כזה דבר. יש פה איזה מצב שאף אחד לא מדבר עליו. יש תסריט שאני רואה אותו, שזה הולך לקרות אחרי הבחירות. תשמע, אף אחד לא מדבר על זה. אייזיקוט, בוא נגיד בסיטואציה הזו, אייזיקוט 24, ליכוד 18. הרי ביבי במצב הזה לא יהיה ראש הממשלה.
11: נכון.
9: מה שיקרה, יתקוממו מולו, אוקיי? ימליצו לנשיא על אייזיקוט, וביבי יתעצבר, ואיזשהו מקום, ביבי ירד מזה, או שהוא יתפטר, או שהוא, אני גם לוקח את התסריט.
11: אגב, אתה יודע שהוא אומר לאחרונה בשיחות, אני לא יודע אם זה מטעמים טקטיים, או שהוא באמת מתכוון לזה, אומר חבר'ה, תשכחו מזה, גם אם אני מפסיד, אני לא מתפטר. הוא אומר את זה לאנשים.
9: לא, הוא ימלט נחות, עזוב, הוא ימלט נחות.
11: לא, אבל זה מה שהוא אומר, רק שתדע. הוא אומר להם, חבר'ה, אני אשאר וילחם, ואם יתקום ממשלה אחרת, נשב באופוזיציה ונילחם. זה מה שהוא אומר לאנשים. אם יכול להיות שהוא יעשה משהו אחר.
9: יש עליו כל כך הרבה דברים התגלו, הוא לא יוכל לעמוד מול זה, הוא יברח. אני אומר לך, הוא יברח, עזוב, נו. אני לא טיפש, אני רואה את העתיד, עזוב. מה שאני אומר, התסריט הזאת, מה שיקרה, התקוממו עליו חברי הליכוד, הם לא רוצים שהליכוד ילך לריבוע, ואני גם בעד זה, כי אני הליכוד נקבע במקור. אבל ברגע שהם התקוממו מולו, הוא כבר יזיז אותה הצידה, והם יתחברו לאייזנקוט. שים לב, את הסריט הזה אף אחד לא מדבר.
11: שמה, שהוא התפטר, והליכוד בלי נתניהו יצטרף לקואליציה.
9: הם יהיו בקואליציה, הליכוד.
11: אז אני אומר, נתניהו, אתה אומר, התפטר, והליכוד יצטרף לקואליציה בראשות האזרח.
9: אני מוקלט, תזכור שזה מה
11: שיהיה. בוודאי אתה מוקלט, בוודאי.
9: זה מה שיהיה. ושיהיה לך חג שמח, ואני אומר לך, עוד שני דברים, המלצות.
11: כן.
9: על גבול עזה, אני אמרתי את זה בזמנו, וגם גיא פלג דיבר על זה. אני ממליץ רצועה של 50 מטר לאורך הגבול, למקש מוקשים, אני הייתי חבלן בצבא. לשים מוקשים. וברגע מתענה צד במקומות שעלולים משם לפרוץ, לשים מתענה צד ולהפעיל אותה מרחוק, לא יוכלו להתקרב לגדר בכלל. למה הדבר הזה לא עשו? אני דיברתי אז, וגיא פלש דיבר עם ישראל זיו, אמר, זה טעות שלנו שלא עשינו את זה. למה היום לא עושים את זה?
11: שימשון מתל אביב, אנחנו פשוט היינו ממשיכים לדבר, וכיף לי איתך, אבל אנחנו סיימנו.
9: אוקיי,
11: שיהיה לך חג שמח.
9: חג שמח, אתה איש מקשיב
11: וחכם. אתה יותר, למרות שאתה אוהד בני יהודה ולא שימשון. תודה רבה לכם, שיהיה לכולכם חג שמח. הנה נכנס כאן ארון ארון התותח. שנה טובה, חג שמח, ורק בשורות טובות.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: ישראל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
9: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
12: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
11: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות קבעה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. 21 התנגדו להצעות לפסול את הרשימה, לעומת 3 בלבד שתמכו. מהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי לא הוצגה תשתית ראייתית לפסילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגת האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
4: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על אפם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
3: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה, במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. 4 חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. טרגדיה בקריית ביאליק. מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
5: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
3: לקראת חג הסוכות דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ, לרבות ברמת הגולן, בכרמל וברמות מנשה. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
7: ארקיע, הגענו רחוק.
6: כפוף את הגנון.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 5758.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
14: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, חברות, חברים, צופות, צופים. תחילה כמו בכל יום חמישי אנחנו נאמר תודה גדולה לדיילת שלנו לירון ברזיב שהמריאה יחד איתנו בתחילת התוכנית, תנחית אותנו בסיומה. אז יום חמישי הגיע, 24 בספטמבר 2026, היום שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב.

תודה רבה ללהקת סקסטה. וכמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, חמישי אגדה. היום בו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו, מי שבזכותם התבססה למוזיקה העברית, הישראלית, והפכה למה שהיא היום. בשבוע שעבר ערכנו כאן את אחד הכותבים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית, יוסי גיספן.

0: והיום חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחת הלהקות המשפיעות, להקת פרסומת זהב אחת מזויפת להצגה אנדנדינו בפרסית בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דארה וונה פרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה קולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטאבר צ'י.
0: גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו גאים ושמחים לארח את להקת איפה הילד, יהיו כאן חמי רודנר, אסף שריג, אסף מרוז ואופי.

0: ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליה אליהו, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. מי נמצא שם? אופיר מור יוסף. אופיר מור יוסף, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במאמירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם בלייב, בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, ואנחנו כאן ב-103 עם... איפה יציק?
1: יציק

0: קריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק.
1: מה עניינים?
2: טוב שהגעת, כי היום תהיה פה חגיגה באולפן.
1: בשביל זה הגעתי.
2: ואני מציע לכם כבר עכשיו להיכנס לטיק טוק, להיכנס לאתרים, עוד מעט, איפה הילד איתנו באולפן?

0: אודי אזולאי באחד השירים החשובים של התקופה האחרונה. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, רשום לי פה איש יפיוף, וזה לא אתה איציק?
1: נאה
0: עד מאוד. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, דני קרפל, יואב כהן שם גנרי, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אל תלכו. שווה לכם להישאר פה היום, כן? כן? צלמו. על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, אני רואה שכבר אוף דה רקורד, אני אגיד את זה, אבל הם כבר מתארגנים פה. הם מתארגנים, ושימי חביב עובד קשה היום, יש פה הרבה כלי נגינה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: הגרסה שלנו לאימי ג'אגר, אימי ויינאוס, מיק ג'אגר. אז כמו שאמרנו, עוד מעט הם יגיעו לכאן, חמי רודנר ואסף שריג ואסף מרוז, בובי ואופיר ברמי. רגע, לא הבנתי מהירה, עכשיו בטלפון? מה הוא רוצה? באמת? מה יש לי לדבר עם איציק הילד עכשיו? טוב, תעלי אותו, תעלי אותו. הלו?
1: הלו?
0: מה, איציק הילד?
1: הלו, תקרא לי ילד, הבנת, זקן?
0: אוקיי, סליחה, מתנצל, מה רצית? אני עסוק.
1: מה אני שומע?
0: מה אתה שומע?
1: תגיד לי אתה.
0: מאיפה אני יודע מה אתה שומע? מה, אני אוזניה שלך?
1: אתה מתחכם, היה זקן.
0: נו,
1: בונה.
0: נו.
1: את מי אתה מערך היום?
0: את איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, הבנת?
0: מה זה קשור אליך? לא הבנתי.
1: אלו, תקרא להם ילד, אתה מבין?
0: יואו, איזה
1: ילדים. איפה הילד? זה הייתם כשהם היו ילדים.
0: נו.
1: עכשיו הם כבר בוגרים. אתה לא תקרא להם ילד.
0: טוב, מה אתה מתערב? זה השם של הלהקה. איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, בונה.
0: טוב, אני לא אקרא להם ילד, סבבה?
1: מבטיח?
0: מבטיח, כן, איציק הילד, מבטיח.
1: בונה, אתה לא תקרא להם ילד, אתה שומע?
0: סליחה, איציק, חייבים לסיים. תודה לאיציק, עוד מעט אנחנו באולפן עם איפה הילד.
1: אבל אתה לא תקרא להם ילד.
0: יואו.

0: פיטר גבריאל סלייג' המר, פטיש בראש. טוב, כשמדברים על רוק ישראלי, יש שם אחד שקופץ ישר לראש, כמו פטיש בראש, איפה הילד? אז אחרי כמעט ארבעה עשורים, אין ספור שירים, הם עדיין עושים רעש כמו שצריך, ואני מציע לכם, מי שתכנן לנוח בין 2-4, תגבירו, תגבירו, שלום, איפה הילד? לאיזה ילד לדבר קודם? אני לא יודע למי לדבר, יש פה ארבעה כוכבים יושבים פה מולי, אני לא מאמין שאתם יושבים פה באולפן, אני שמח שהגעתם, שלום חמי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: Our pleasure.
0: לא, הכבוד הוא שלי, לא.
1: תודה שהזמנתם אותנו.
0: תודה שבאתם לאולפן, נציג את כולם, חמי, אסף שריג, שלום לך אסף.
2: מה נשמע?
0: מה העניינים, הכל טוב?
2: סבבה, סבבה.
0: באמת סבבה?
2: בטח.
0: אוקיי, אופיר ברמי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איך אתה?
3: הכל בטוב.
0: אמרת שלום היום לבובי?
3: ברור.
0: אמרת לו שלום? בובי, מה קורה?
1: אלן, אלן.
0: בובי הצטנע, הוא אמר, לא, אני בסדר, אני אסתדר בלי מיקרו. איך נסתדר בלי בובי, תגיד לי? איפה היית? חזרת מחול?
1: חזרתי מחול, חזרתי מרודוס.
0: אני גם הייתי ברודוס.
1: איזה כיף לנו.
2: איך לא נפגשתם,
0: אה? באמת, איך לא נפגשתם? איפה היית? בדרום, צפון?
1: הייתי בלינדוס.
0: אני גם הייתי בלינדוס.
1: איך לא נפגשנו?
0: נשבע לך איזה חופים יש שם,
1: וואו, אז הייתי שם בחוף נודיסטים, האמת.
0: איך אתה הורס לי, אתה הורס לי הכל, אתה לא משאיר לי להפתיע אותך.
1: יאללה, קדימה, תפתיע אותי.
0: אז היית בחוף נודיסט, פה, טוב, בוא
1: נעשה... עשה לך ספוילר מטורף,
2: החליפו חוויות.
0: תשמע, יש לי פה תחקירנים, שאני בעוד מועד ידעתי שהוא היה בחוף נודיסטים, ורציתי להפתיע אותו, אבל הוא הפתיע אותי.
1: טוב, נו, קרה, הפתעתי אותך.
0: אז מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית שונה, ולא רגילה, בוא נדבר על החוף, איך היה בחוף?
1: תשמע, לא תכננתי את זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני ברודוס, ובפעם האחרונה שהייתי, ראיתי חוף נודיסטי מרחוק, ואמרתי, יום אחד אני חייב לראות מה, לעבור את החוויה הזאת, לראות מה זה שם. והנה הגיעה הפעם הזאת.
0: רק, אנחנו בין 2-4, אז אתה יודע, תצמצם באינפורמציה.
2: מה ראית שם, בובי?
1: תקשיב, בוא נגיד שאני לא אותו בן אדם שהלך, שחזר משם, אוקיי?
4: In so many ways.
0: מה שלומכם? איפה הילד? יא אללה שלכם, זה לא יאמן שאתם פה.
4: אתה קולט? מה זה, קטע?
0: חמי, איך אתה, תגיד לי.
4: אני בסדר. זה די מדהים, אתה אמרת קודם אחרי, כן,
0: ארבעה עשורים, תשמע.
4: ארבעה עשורים. ועדיין פה.
0: עדיין פה. יש לכם קטע עם הגיל. אני יודע שאתם, יש לכם הרבה הומור עצמי, ואתם כל הזמן מדברים על הנושא הזה שאתם כאילו סוג של דינוזאורים וכאלה.
4: אנחנו לא סוג של, אנחנו דינוזאורים. איזה דינוזאורים אנחנו? אני טי-רקס.
0: פארקיורה, אה?
4: כן, אנחנו פארקיורה.
0: זה לא יאמן. אופיר, אתה פארקיורה?
3: אני נראה ככה?
0: לא, אבל אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, הוא מכניס אתכם לתבנית של מבוגרים, בומרים.
3: אני גם קרוב לגיל הדינוזאורים. עוד קצת, עוד...
0: רגע, אתה יודע מה, אתם פה ארבעה. למי מכם דולק פתאום הפנס באייפון?
1: לי.
4: זה נכון, אין יותר בומר מזה.
1: זה לא רק שזה דולק מעצמו. כן, זה בובי.
0: זה
1: לא שזה דולק מעצמו, זה פשוט, אתה יודע, כל מסעדה שאתה הולך כבר, אתה מדליק את הפנס. לראות את התפריט.
0: לראות את התפריט.
4: לי הוא נדלק עצמאית, ואני מתחיל לצעוק, והילדים שלי יורדים עליי. אלו, אבא, איזה בומר אתה, כי זה הסימן הכי, אין, זה הסימפטום הכי בומר.
0: אבל אני לא מצליח להבין, אבל למה זה קורה, אתה יודע, ולחבר'ה הצעירים זה באמת לא קורה אף פעם, אני אף פעם לא ראיתי בחור
3: צעיר. אני לא מצליח להבין איך לחבוט אותו.
4: ברור, נכון, אתה אמור כאילו לטפוח לו על זה, וזה פשוט לא קורה, ואז גם חלק מהעניין של הגיל, שאתה מתעצבן נורא מהר. לא מסוגל,
0: איזה סימפטומים יש עוד, נגיד בובי, אתה מתופף.
1: נכון.
0: אתה מרגיש לפעמים שאתה מתופף שזה קשה לך באוזניים, ואתה אומר...
1: לא, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני עם פריצת דיסק היום. רק שתהיו בעניינים.
0: ואתה לא מדבר על הדיסק שאתם הוצאתם, אתה מדבר על הדיסק ש...
1: שיש לי, כן, בגב, אחת החוליות נפרצה לי, כן.
0: תשמע, מי שחוזר מלינדוס, אני לא יודע מה היה שם, אבל סביר להניח שהוא צריך לקחת בחשבון שגם, אתה יודע, תיתכן פריצת דיסק.
1: בבקשה. הנה אני.
0: טוב, בוא נשמע שיר, ויש לי הרבה על מה לדבר איתכם, זה יקרה בשעתיים הקרובות.

0: נגמרו המילים מתוך האלבום האחרון, השביעי במספר שלכם, אני חושב, נכון, אמבולנס שירים?
1: איזה קטע.
0: לא יאמן.
1: מטורף.
0: שבעה אלבומים, באלבום הזה, זה אלבום מאוד מיוחד, עוד מעט נדבר על האלבום הזה, אלבום לא פשוט, הוא גם נכתב ביזע ובדם תרתי משמע.
1: כן.
0: עוד מעט נדבר על זה, לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על אחד המעריצים שלכם, אהרון אהרון, לא יודע למה הוא לא הגיע, איפה הוא, מהירה? איפה אהרון אהרון? נהג מסעית, מסוכס, בוא נתקשר אליו אולי, נתקשר אליו? יאללה בוא נתקשר אליו רגע. אני מתחיל עם השטויות שלו.
2: הלו.
0: הלו. זה המוזיקה שלו? נו אהרון. הלו. לא נורמלי זה. אהרון. איפה אתה, תגיד לי?
3: פה יטמבל, מה זה איפה אני?
0: איפה פה? איפה? אני לא רואה
3: מה זה תהיה? מאחורי הוויטרינה, כאן בהפקה, ליד מאירה, ליד כאן, ליד כולם.
0: איפה? אני לא רואה, תרים את היד, תרים את היד.
3: יאללה, איזה בומר אתה, הנה, הנה, הנה, אני מרים את היד, לנפנף יותר חזק.
0: נפנף, כן, למה אתה לא נכנס?
3: מה זה לא נכנס? אני דופק איחור, דופק ניסה, נשמה שלי, אני מזכיר לך, אני מותג, אח שלי, תגיד לחמי, ולאיפה האלה, שיספרו עד 10, אני נכנס.
0: אז אתה נכנס, יאללה, רוצה להיכנס, ספרו לו עד 10, ספרו לו.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: כנס אין עליכם, בואי נה, לא מאמין שאתם פה באולפן, יאללה, תראו עדיין בהלם, תראה מה זה, מה העניינים כבר גברים דינמיים, בואו נעשה איפה הילד, זה אמיתי או שאתם הולוגרמה? לא, לא, תראה עם בהלם, אתם הולוגרמה או שאתם אמיתיים, חמי?
1: הולוגרמות, הולוגרמה.
0: לא, זה AI, זה AI בטוח.
4: הכל AI,
1: הכל AI.
0: בואו, אנחנו גדלנו עליכם, אני חולה עליכם. בואו נציג את עצמי קודם כל.
1: קודם כל תהיה בריא.
0: לא, תקשיב, אני בריא עליכם. אהרון אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. אני גם לא סיפרתי לכם, זה תוכנית הזאת, כאילו לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים בחירות, לא כלום, מדברים רק שטויות. סבבה? אבל אני רץ בקמפיין עכשיו לבחירות, אני רץ, עוד מעט אני אשמיע לכם את הקמפיין שלי, יש לי מפלגה שקוראים לה, איך קוראים למפלגה שלי?
5: פולגס
0: קוראים למפלגה, עוד מעט שמעו את הג'ינגלים, יש לי יועץ תקשורת, קוראים לו ברק סרי, הוא עובד, אנחנו א-פוליטים, אנחנו א-פוליטים, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום, אפשר רגע לעלות את ברק סרי? תעלה לי את ברק סרי רגע, ברק!
5: אהלן, איזה כבוד, איזה כבוד, עזוב פוליטיקה, עזוב המפלגה, עזוב כלום.
0: רגע, תן להציג אותך, אנשים לא מכירים אותך, לא רואים אותך בטלוויזיה בבוקר, לא שומעים אותך בצהריים, לא רואים אותך בלילה, אתה לא יודע מי אתה. ברק סרי זה יועץ התקשורת שלי, והוא חולה עליכם.
1: באמת?
0: הוא אמר לי, וואלה, איך שאיפה הילד מגיעים לאולפן? תקשר אליי, אני רוצה לפרגן להם. פרגן להם, ברק.
5: בוא, קודם כל תן כבוד. בוא, זה חביבי, ישים אצלך, חמי ואסף, ואסף השני, וכולם...
0: תכיר את כולכי.
5: באמת גדולים, גדולים. אני מת על איפה הילד, רודף אחרם.
0: תחיה עליהם, תחיה עליהם.
1: בדיוק, תהיה בריא עליהם.
5: זה גם מת וגם חי. לא, אבל באמת, גדלנו על מישהו ש... קודם כל בכלל את הגילאים, הבנתי שיש גם איזה אישו עם הגיל, אז אנחנו ככה פחות או יותר באותם גילאים, פחות עם חמי, שנות ה-60, אז אני כבר מלווה אתכם לאורך כל 40 השנים, באמת, לכל אורך הזה.
1: איזה, זה מאוד כיף לשמוע.
5: אני רק בשביל לקבל חיבוק ולבן בחלום שחור, ומה שעובר עליי, ו...
0: בואו מעריץ שלכם גרופי זה.
5: אחלה להקה.
1: תודה רבה.
0: ברק, וואלק.
5: אתם ידיים יושבים שם בגבעת ברנר ושם מכינים את התקליטים
1: אסף שריג והשגריר שלנו בגבעת ברנר, הוא גר שם.
4: נותרתי שם, כן.
5: אבל אתה גם ידלת שם, לא?
1: אני גדלתי ונולדתי שם.
5: לא, אבל האולפן עדיין שם או שאתם כבר במקומות אחרים?
1: אנחנו בעיקר
4: מפוזרים בכל המרכז.
0: ברק סרי, תגיד לי.
5: אנחנו קודם כל, איך אומרים? מנצלים את הנוכחות שלכם שם כדי שתתגייסו להפיץ את הבשורה של אהרון אהרון, זה מפלגה חדשה.
0: תראה, עוד לא סיפרתי על המפלגה, יש לי מפלגה.
5: אני אומר להם רצינית, יש לו רק בעיה אחת, אני ביקשתי ממנו במסגרת הקמפיין.
0: לא להתראיין.
5: לשמור על משמעת קמפיין, לא להתראיין פה, לא להתראיין שם.
1: לא, הוא לא מתראיין, הוא מראיין, הוא לא מתראיין.
0: לא, אני מתראיין הרבה ל-CNN, NBC.
4: איזה פתק זה בקלפי, שנדע.
0: אני עוד מעט מסביר לכם רק כל, אל תדאגו.
5: זה ים של פתקים. הוא הולך להיות הפתעת הבחירות, תשמעו, כדאי לכם להתחבר אליו, הוא יסדר לכם.
0: ברק, צניעות, צניעות, עזוב, צניעות. בוא, אני רוצה לבוא צנוע ולצאת יענו.
5: לבוא קטן ולצאת גמד.
0: חולה עליך ברק. אני מארגן לך חתימות מכולם.
5: אחלה של איפה הילד, באמת.
1: תודה רבה.
0: ביי, יועץ תקשורת מספר אחת בארץ שלי. אנחנו עובדים בברטר, כי אני כאילו מארגן לו פגישות עם אומנים, עניינים, ואילו חתימות. הוא יאנו מריץ אותי לקמפיין. טוב, רון שלום, מה עשיתי לך בלגן פה? לא, הכל בסדר, תן לי רגע לדבר איתם. בוא, שב, שב במקומי. הנה. טוב, אני מצטער, אתם בהלם תרבות, אין מה לעשות, הוא כאן מנהל את העניינים, הוא קובע, סבבה? אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט, איפה הילד? מופע לייב כאן באולפן, חמישי אגדה, כבר חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלוואות בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בתרקלין
1: חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה!
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: נטו מהפכה!
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
12: עם

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: איפה הילד? איתנו באולפן בחמישי אגדה, אנחנו כאן בבלנסים, בתכנונים, בעניינים.
2: שור נגן.
1: אתם בסדר? אתם מרגישים סבבה?
2: כן, בטח.
1: חמי, מה בא לכם להתחיל?
2: נתחיל עם לבן בחלום שחור.
1: לבן בחלום שחור, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד איתנו באולפן חמישי אגדה? בבקשה.

0: איפה הילד באולפן כאן ביצוע לייב, ואני אתן תאריך הופעות ברשותכם, אתם מרשים לי, כן?
1: ברור.
0: 30 בספטמבר, אמפי אשדוד, פסטיבל אושפזין, 21 באוקטובר, אמפי עומר.
2: 29 לספטמבר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, מארחים את דנה ברגר.
0: יפה מאוד, יא, דיברנו עם דנה, היה כאן ירמי קפלן, לפני שבועיים, ודיברנו עליך חמי. על נפלת חזק וכל מיני כאלה, ואלינו את דנה.
2: אני מישהו שעמם לו בחיים.
0: עשינו לו מתיחה, דנה עלתה בתור מאזינה, והוא לא זיהה אותה. טוב, 21 באוקטובר, אמפי עומר, אתם מארחים, יש לכם אורחים שם. אתה רוצה להגיד, אתה מי אורחים?
2: כן, מאור כהן, יאלי סובול ואפרת גוש.
0: 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, ו-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ליד הבית. וואלה, אני בא.
2: אתה ממש מוזמן בכיף.
0: אני בא ברגל. טוב, אני רוצה, יש לנו זמן לשמיע להם את פרשת השבוע שלנו, נכון? אתם יודעים מה פרשת השבוע? אתה בטח אופיר, יודע.
2: אתה...
0: אופיר יודע, בטוח.
3: זאת הברכה.
0: לא, לא, אז אתה לא יודע. כן. אתה רוצה לשמוע אותה?
3: כן.
0: זה יהיה לך מפתיע. זה לא הפרשה שאתה חושב.
3: אשמח.
0: בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
4: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן... נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, מישהו שומע אותי.
5: היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו, מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי, אותי, בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקרב לכיסו, מתמעט והולך. היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו? מישהו שומע אותי, מישהו מקשיב לי, שומע אותי, אותי, אותי. בן אדם, לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקרב לכיסו, מתמעט והולך, יש מישהו שומע? עדינה! עדינה! איפה חמי? יש מישהו מוסיף? עדינה! יזכה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, נכון? בבקשה. מרגש, נכון?
6: מאוד.
0: לא היה מרגש.
6: מחמיא.
0: כן, מאוד. טוב, דיברנו על זה מקודם, אלבום שביעי במספר, אמבולנס שירים. נכתב, נוצר בשלוש שנים האחרונות, שלוש שנים לא פשוטות שעברו עלינו, עדיין לא סיימנו אותם, את התקופה הזאת, על רקע המלחמה, ואתם כותבים פה חד, ברור, בלי להגל פינות, זה אלבום שאפשר לקרוא לו שזה סוג של פוסט-טראומה, האלבום הזה?
2: האלבום הזה התמודדות בעצם שלנו עם הפוסט-טראומה. הלאומית והאישית גם של כל אחד ש... שעבר, ויש לנו באמת את ה... באמת את הפריבילגיה, את הזכות העצומה הזאת לעשות מוזיקה, והמוזיקה היא... אומרים שהיא מרפאת וצודקים. בעצם כל הרעיון לאלבום הזה וגם לשיר הגיע אחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, אגב, בלי שאף אחד אמר, זה היה פשוט קרה כאן משהו מדהים, כל אומני ישראל... נכנסו לתוך רכבים מאולתרים והתחילו להופיע בכל הארץ.
0: אתם הייתם בין הראשונים שהגיעו למפונים, לים המלח ולכל מיני מקומות ובתי מלון, והופעתם בפניהם, ובאמת הייתם, אני חושב שכבר אחרי יומיים שלושה כבר הייתם בדרכים.
2: פעם ראשונה זה היה ביום חמישי, חמישה ימים אחרי האסון. זה מדהים, הגעתי לים המלח... יש שם מפונים, ולמלון שמתי לה שקוראים לו מלון אנג'וי.
0: אנג'וי.
2: זה היה כי הייתה מין אירוניה מרה בשם, ובהתחלה איך שאני מגיע לשם, אתה אומר לעצמך, מה, חמישה ימים, אחרי יש שם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אנשים באמת היו בהלם, ואתה אומר לעצמך, מה אתה בא עכשיו לשיר ולרקוד להם ולנג'ס להם? זה סוג של, נכנסת לזה מין סוג של מבוכה, דילמה, לא נעים לך. ואז איך שאתה מתחיל לנגן, אתה באמת רואה שמשהו משתחרר. משהו קורה, ופתאום אתה באמת מבין שהדבר שהמוזיקה מרפא.
0: חמי, אני עוצר אותך כי אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, חוזרים, יש לנו עוד שעה מלאה, נדבר על זה עוד מעט.
2: כיף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: הוצאות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
7: לכלל פעילות העמותה.
8: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
9: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
12: 04-99-77-844.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
9: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
12: 04-99-77-844.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבע הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. האחרות בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרע בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מקבילים. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
7: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
19: היברידיות?
20: יש.
19: סוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כוכבית 5758.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: ג'וקר ברדיו התחנה, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו בטיק טוק, אנחנו בוואלה, אנחנו בפייסבוק, אנחנו כמעט בכל מקום, ואנחנו עם איפה הילד שנמצאים. אתם בסדר?
1: כן, אנחנו
0: אחלה. חמי, אתה מתנהג היום יותר מדי טוב, אני לא יודע מה קרה, כאילו, אתה...
1: אני האדם הכי נחמד שאני מכיר.
0: אתה רגוע לי מדי, בתור אוקיסט, אתה בן 60, שכחתי...
1: 62.
0: 62, כן, אתה כאילו קורא לעצמך מבוגר. כן, מבוגר. אתם נשמעים כמו ילדים בני 18, אתם רק קודים על הגיטר. מה זה הרעש שאני שומע באוזניות? מה אני שומע פה?
1: הגיטרה שלי כנראה. כל בסדר.
0: לא, אני שומע את מאירה ואת כולם שם, אתם לוחצים על הטוקבק, מה, אני שומע את כל הסודות. את כל הסודות.
1: כל הלכלוכים.
0: לכלכו עלינו, קלטת?
1: כן, לא נעים.
0: טוב, אז אתם בסדר, אתה אומר. קפה, מישהו, משהו?
1: לא, יש לי כאן כוס תה.
0: בובי, מה, קפה? בובי רוצה קפה, בובי חזר מרודוס, בובי היה בלינדוס, בובי היה בחוף רחצה. והוא צריך קפה כדי להתעורר. אתם כבר מוכנים עם הכלים, אנחנו, אבל אני מתנצל מראש, יש לי מבזק ספורט של אהרון, שנמצא פה מאחוריי, והוא מתנהג יפה, אני יש לומר, וואלה אהרון, אתה מתנהג היום יפה. אלא כי אני חולה עליהם, רגע, זו, תן לשבת. בואו נתדעו לכם, שומע את הביצועים שלכם, בואו אתם מעיפים לי את המוח אתם, יא אללה. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, בובי, פעם בא אני בא איתך לחול. אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר, איזה בס היה, אללה. חמי, אתה יכול לדבב אותו? דובב אותו. דבב.
1: בובי, אתה רוצה לומר משהו? אני אתרגם אותך.
0: בובי, תדבר אליו בתנועה, יש לך מיקרופון.
1: הוא מזמין אותך, אהרון, הוא מזמין אותך לבוא איתו לחול, לרודוס, לחוף הרחצה הספציפי.
0: אני בא איתך, אחי, לאן שתיקח אותי, אני בא איתך. מה קרה לך? אתה יודע מה, בוא נתחיל את המזג ספורט, אני אתן לכם משימה גם כן, אספר לכם על המפלגה שלי, זרמו איתי, סבבה? בוא נתחיל.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: זה רפי גינה שמקבל אותי יענו למבזק, חולה עליי רפי.
3: מספר אחת.
0: אין עליך.
3: נאמבר וואן.
0: תודה רבה.
3: אהרון. אהרון.
0: על הקרפי אתה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, וזה הספורט של אהרון. אהרון, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, זה הצוות שלי, שמה. איגל קבב, יוחנן הממתיק, ויעקב בגלה. אם מישהו מכם רוצה למסור דשים, זה הזמן, למה יש לי גם פינה, אני יכול למסור דשים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, דשים, יש לי מישהו? משהו? בובי, אין לך דש ככה, לאיזה חצי רודוס, משהו? אלק, אתה עקרות, אתה מכריש הכל, אבל לא, אני מסור. יש מישהי שחוגג את יום הולדת, קוראים לה נויה מיכאלי, הבת של קרמית וסיימון, אז יש לה מזל טוב מאמא, אבא, מאורי ומיליה. חולים עלייך, נויה. אין דש, אימא? אף אחד לא רוצה למסור דש? חמי, תן דש, נו, את בעס.
1: טוב, אני מרגיש שמבויש משום מה.
0: אמרתי לך, באת ביישן היום, יאללה. איזה רוקיסט ביישן, לא ראיתי כזה דבר בחיים. טוב, איך אתם בספורט?
1: תלוי מה.
3: ככה.
1: כדורגל.
0: כדורגל, את מי את אוהד, חמי?
1: בארץ אני לא אוהד.
0: לא אוהד, אתה רק אליכוי. איך אתם במוזיקה?
1: ככה,
0: אבל לק, אתם עשר, אתם במוזיקה.
1: את מי אתה אוהד?
0: אני, תראה, אני אוהד ביתר ירושלים, אבל רון שלום, את מי את אוהד, ספר לו?
4: אני אוהד מכבי תל אביב. אנחנו שונים כאילו, אני מכבי כחול צהוב הוא כחול שחור. כן, נכון?
0: צהוב שחור, מה יש לך? אתה לא מבין כלום אתה. טוב, ככה, בואו נתחיל את המבזק. אני רוצה לספר לכם שאני, כל מי שמלכלך עלינו בעולם, בעולם הספורט, אני מטיל על הוודו, סבבה, ובדרך כלל זה עובד. אני הטלתי וודו על פפ גוארדיולה, שהיה מאמן גדול, ומאז הוא נעלם. אני הטלתי וודו על חכימי, אשרף חכימי, השחקן המרוקאי, שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא לכלך על ישראל, היה לו איזה משפט, הוא הגיש ערעור.
1: עכשיו הוא נשם בעונש.
0: זהו, אז עכשיו, כאילו, הערעור שלו נדחה. אז הוודו הצליח. אז אשרף, פעם באה לפני שאתה מלכלך עלינו, ומלכלך בשבעה באוקטובר, תחשוב פעמיים. שלא נטיל עליך גם פולסא דנורה. עכשיו אספר לכם על הקמפיין שלי, קמפיין בחירות, מפלגת פול גז, מפלגה פוליטית, כל המטרה שלנו זה לסיים את הבחירות, ללכת לים. אז אני צריך מידת נעליים מכולם. בובי, מה מידת הנעליים?
5: 43.
0: תרשום 43 לבובי, כפכפים. אתה רושם לו? תרשום לו את זה, כן, סבבה. אסף, מה מידת נעליים?
6: 42.
0: תרשום לי אסף 42. חמי, מה מידת הנעליים?
1: 31.
0: 31? יאללה, קטן. לא, מידת נעליים.
1: מענתי אותך. גם 42.
0: 42, ואופיר?
7: 45.
0: תעשו לי קפקף אחד גדול, אונייה כזה לאופיר, כאילו שאנחנו הולכים לים. עכשיו, כל המטרה שלנו בקמפיין הזה, אנחנו, ברגע שאני נבחר, הולך לבטל את המינוס בבנקים. אין מינוס בבנקים, כולם אני מאפס להם את החשבונות, מקבלים בנקאטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. סבבה, אני מסתכל עליכם, לא להגזים, לא להיות עכשיו, תמשכו כל יום 400-500 שקל, לא...
1: רודוס, לא אמריקה.
0: בדיוק, רודוס, בואו תשמעו את קמפיין הבחירות שלי, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי מסוכן.

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון הרון.
0: זה ג'ינגל שהכין לי יוסי גיספן.
3: אהבתי את הגיטרות.
0: אהבתי את הגיטרות, יוסי גיספן עשה, כתב, הלחין, ולא, מי שהלחין את זה זה בחור בשם סונו, שגם שר. אבל יוסי כתב את המילים, ובואו תשמעו רק את הג'ינגל שלי שרץ בתחנות הרדיו, ואז אני אתן לכם משימה. בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה בעצם בריף, אני אספר לכם שבמפלגה שלי יש לי רשימה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו גם, אנחנו הפוליטים, מי שברשימה שלי זה מר גול מספר 2, יש לנו רוטציה, יובל רפאל, אבי סינגולדה מספר 4, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט שגם הכינו לי ג'ינגל, יש את הג'ינגל, תשמיע קצר, קצר.

0: מספר 7, 6 פנוי, דרך אגב, 7 זה איתן כבל, 8 הראל סגל, הפוליטי, 10 צביקה אדר, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אנחנו מפטרים אותו כי הוא לא קם, קם רק אחר הצהריים, וזהו, זה הרשימה, יש לי שריונים, אני אשמח לצרף אתכם ולתת לכם משימה, להכין לי איזה ג'ינגל של 20 שניות, בפרסומות תחשבו מה בא לכם, ככה משהו רוקיסטי כזה, שיביא לי אנו את כל העולם עכשיו למפלגה. סגור?
1: יאללה.
0: זאת המשימה.
2: זה אהרון.
1: אם אתה רוצה...
2: עם היי או בלי היי?
0: הרון.
1: הרון.
0: הרון עם היי. הרון, מפלגת פול גז. המצע שלי אתם יודעים כבר, והרעיון הוא האיש הלא נכון בזמן הנכון. כי מה יש לנו להפסיד?
3: כיוון זה מטל.
0: כמה שבא לכם. אתם רעבים קצת לפני שזה, למה רוצים לפנק אתכם. מאירה, יש לנו זה? זה הגיע? וואלה, כן עליהם, אושי אושי האלה. יש לי מסעדה נקראת אושי אושי, הרון הרון, יש לו את אושי אושי, והם שמעו שאתם פה, דבר אפי גבע ושמואל דן שנמצאים פה איתנו באולפן, יש להם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, עכשיו תשאל אותי למה משם, למה זה כשרות בדץ בית יוסף,
2: תרוס לי את זה.
0: הנה, בבקשה. כל זה במיוחד בשבילך, יש להם כשרות בדץ. תודה רבה לאפי גבע, שמואל דן, אושי אושי, יש להם גם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, וגם בבני ברק, נכון? וואלה, אתם צדיקים, צדיקים. זהו, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: תגידו, אני עוזב אתכם לשתי דקות, מה הולך פה באולפן?

0: אהרון, מה עשית פה? תגיד לי.
1: לא יודע, כי עשיתי מה שבא לי, מה שאני רוצה, אני עושה.
0: הוא חפר לכם?
2: מתי מנגנים?
3: לא, ממש לא.
2: מתי מנגנים?
0: עכשיו. מה אנחנו שרים עכשיו?
3: לשיר את שיר הנושא מתוך האלבום שלנו, החדש, אמבולנס שירים.
0: אמבולנס שירים, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד? בבקשה.

0: שיר הנושא מתוך האלבום השביעי שלכם שיצא בשנת 26, לא מזמן. אלבום חזק מאוד, דיברנו על זה מקודם חמי, על התקופה שירדתם להופיע בים המלח ולמפונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: בעצם במשך 4-5 חודשים היינו מופיעים כמעט כל יום וכמה הופעות ביום. לפני מפונים, לפני מילואימניקים, הרבה... הייתה הופעה מטורפת בגבול הרצועה, בשדות של בערי, מול מילואימניקים, פיצוצים מטורפים, גשם.
0: זה סוריאליסטי לגמרי.
1: החשמל קבע ופשוט ניגענו, בלי חשמל פשוט ניגענו וכולם רוקדים כזה בבוץ, אתה יודע, וזה היה פשוט...
0: זה כבר היה, אני מניח, בשלב מאוחר יותר, נכון?
1: זה היה כבר בדצמבר, ינואר 23, כן. וזה היה פשוט, זה היה פשוט בעצם כמעט חצי שנה שהיינו בסוג של צו 8,
0: כן.
1: של מילואים, ומכאן באמת נוצר האלבום הזה.
0: בכל התקופה הזאת של הימים הראשונים, אמרת שבחמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר, כן. כבר הופעתם בבתי מלון, וזה לא קל, אני מניח שמסיימים הופע כזה, ואתה שומע בטח סיפורים, ואתה רואה אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. איך מתמודדים עם זה? איך אתה בתור יוצר, בתור אומן, בתור

0: זמר מתמודד עם זה.
1: זה כתבתי בשיר, אמבולנס שירים חוזר, והרופא עייף חיוור. זאת אומרת, אתה לוקח את כל הדברים האלה איתך. אני זוכר שפעם אני הופעתי בפני חבר'ה מהנובה, גם כן בים המלח, והיו להם פסיכולוגיות שעבדו איתם צמוד, והלכתי לדבר איתם, לשאול אם יש משהו שאולי כדאי שאני לא אשיר, אולי יש טריגרים, כל מיני דברים כאלה, ואמרה לי אחת מהם, שאני לא אשכח את זה לעולם, מה שאתם עושים עכשיו, זה הרבה יותר אפקטיבי מהטיפול שלנו, כי בשביל זה שמוציאים רגשות החוצה, וגם רגשות שהם כואבים, וגם כעס, וגם עצב, וגם דברים כאלה, יש בזה דבר, יש בזה דבר מרפא ומשחרר.
0: מדהים. טוב, בוא נדבר על זה שאתם לא מופיעים בימי שבת.
1: נדבר עם צדיק, עם הצדיק שלו.
0: אופיר בר עמי. תשמע, זה מאוד מרגש, אבל שמאשכרה לא מופיעים בשבתות. אתה עושה קידוש השם בלי שהם יודעים אפילו. הם עושים קידוש השם.
2: אתה אמרת, כן, אבל זה באמת מרגש.
0: זה מרגש, וזה מראה שאפשר.
2: לא ברור מאליו.
0: זה לא ברור מאליו, וזה מראה שבאמת אפשר, אתה יודע, לגשר על פערים, ואני חושב, באופן אישי, אני אגיד את זה, אני חושב שזה שהם לא עובדים בשבת, זה מביא להם עוד הופעות בתאריכים אחרים.
1: אני מופיע בשישי.
0: בסדר, אני מדבר...
1: רק שתדע, לא.
0: לא, סבבה, אני מדבר כלהקה.
2: איפה הילד, כן.
0: אני מדבר על איפה הילד.
2: יש ברכה בעסק.
0: כן, אני מאמין בזה באמת. אני אחזור על ההופעות. אני אחזור על ההופעות שלכם 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים.
1: עם דנה ברגר, כן.
0: עם דנה ברגר. 21 באוקטובר, באמפי עומר, עם יעלי סובול, אפרת גוש ומאור כהן. 11 בנובמבר, היכל התרבות בנהריה. ו-24 בנובמבר, בסינמה סיטי בגלילות, יכול להיות שתצטרכו לסבול אותי שם, אתה בא איתי?
2: תבוא.
0: וואלה, אני בא, אם מזמינים אותי, אתם מזמינים, וואלה, אני בא.
1: מאורון, רק אם הוא בא בפול גז.
0: אני בא בפול גז.
1: בפול גז.
0: נתתי לכם משימה, תהיו גברים.
3: תהיה ראש ממשלה.
0: אני לא רוצה, אם אני אבחר לראש ממשלה, אני מעביר את זה הלאה, אני רק רוצה ללכת לים. רוצה שנלך לים, שלא ידברו איתנו פוליטיקה. סבבה?
1: סבבה.
0: הוא בן אדם מיוחד, הוא לא... באמת. טוב, יש לנו עוד פרסומות, אבל לפני כן, גיסנו? באמת? מה איתו? אתם יכולים לדעתי לחזור לשבת איתי, איך שבא לכם, תרגישו בנוח, אבל למה עכשיו אני צריך לדבר איתו? אני לא מבין. טוב, יאללה, תעלי אותו, מאירה. כן, אני אדבר איתו. אוקיי. הלו!
4: גיסנו, תקשיב, אני טעון עליך בקטע לא טוב.
0: למה? מה עשיתי, אחי?
4: אין לך בושה?
0: מה?
4: מה קרה? תגיד לי, שתית מיץ' גולדר? אכלת שלט חולדות?
0: מה קרה, נו?
4: איפה רון גיסנו, האהוב של פעם?
0: מה קרה? מה עשיתי, גיסנו? מה עשיתי?
4: איך לא אמרת לי, חמישי שעבר, שגספננו אצלך?
0: מי זה גספננו, השם ישמור?
4: גספננו.
0: מי?
4: גספן. גספננו.
0: מה לך ולגספן?
4: הרי, איך נולד גיסנו?
0: איך נולד גיסנו? תסביר לי. איך?
4: גיספן,
0: כן.
4: היה כמו אח שלי, והגישנו היה שם חיבה.
0: גיס,
4: פן.
0: גיס, סנו.
4: סנו. מזה זה התחיל. ואז הפך לגיספננו. הוא בעצם המקור גיספננו.
0: וואלה, לא ידעתי, נשבח, לא ידעתי.
4: לא שאלת.
0: נו.
4: תשאל אותו, צלצל אליו, תשאל אותו. צלצל.
0: מה, נו, מה עכשיו צלצל? טוב, אני צלצל לגיספן. צלצל לי רגע לגיספן, בבקשה, מאיר. רגע, שנייה, אני שואל אותו. שנייה, תמתין, אבל אל דבר, גיסנו.
5: שומע
0: וואי וואי, שענה
5: הכאב עולה מתוך הנשמה
0: לא נעה
6: אלו
0: מה קורה גיספן, זה רון שלום, אני באמצע שידור תגיד, מה לך ולגיסנו? הוא אומר שהוא...
6: זה סיפור ארוך, אני הייתי הגיסנו הראשון שלו שהפך לגיספננו
0: די
4: אתה רואה, אני לא משקר, מה קורה גיספננו?
6: הכל טוב גיסנו
4: רגע, גיספננו, אנשים פה רוצים להצלם איתי
0: טוב, גיספן, ביי, ביי, זה ייקח לו שעה עכשיו, אני מכיר אותו
6: ביי, ביי,
0: כפרה, ביי, אחי גיסנו, אני...
4: רגע, לא, לא, לא, אבל אני עם גיספננו, אתם לא יודעים מי זה יוסי גיספה?
0: גיסנו, אני מנתק.
4: לא, לא, הפעם לא, לא עושים תמונה היום, היום אין תמונה, לא, אבל גם יצאו לך תקונים, לא, היום
0: תקוע ברמזור, כאילו, כל פעם מוצאים אותו לתמונות.
4: הבנתי, איפה הילד אצלך היום? אני מצלם.
0: הנה, הם פה באולפן.
4: רגע, לא, עכשיו אני עם רון שלום.
0: טוב, אל תענה לו, אל תענה לו.
4: מירון, רגע, אז אם ככה, אז ככה.
5: איפה
4: הילד? נפלת, חטא!
0: אל תענו לו, אל תענו לו, אל תענו.
4: ותודה ש...
7: איפה הילד?
4: ינתק לי, הוא ינתק לי. הלו, הלו, הוא ניתק. בואו, בואו, תחזרו לפה, בסדר, נעשה סלפי. אבל בצד שמאל, בצד ימין, יש לי חצפונים, אמרתי לכם.
3: ליד הילד.
4: ליד הילד, ליד, איפה הילד?
7: נו, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסמות.
0: לאכול, לאכול אושי אושי.
8: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
10: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ווילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
20: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
21: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
22: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
23: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
24: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
25: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
9: טרקלין חשמל.
26: כפוף לתקנון.
27: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אהובה הקטנה, איפה הילד? מי שרוצה שיענה לי על השאלה הבאה, אתם חושבים שאם מגיל הטקסטים הופכים להיות מעודנים יותר? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. למשל, אם האלבום האחרון היה הוצא כשהייתם בצעירותכם, הוא היה שונה מבחינת הטקסט?
1: שונה מבחינת הכל.
2: לא היה אותו אלבום.
1: היינו שליש מהגיל שלנו בערך.
0: כן, אבל מבחינת דברים שהייתם אומרים אז, למשל, לא הייתם אומרים היום?
2: אנחנו משתדלים תמיד להיות בסינכרון עם הגיל שלנו, שהיינו צעירים, לא התחפשנו למבוגרים יותר, ועכשיו אנחנו לא מנסים להתחפש לצעירים יותר.
0: תשובה יפה, אתה יכול לכתוב, אתה יודע?
2: אולי, יש לך כישרון.
0: יש לך כישרון, איך הסושי?
2: אתם יכולים לאכול סושי מושי.
0: יש פה צ'ופסטיק.
1: ננסה להגיע לווסאבי ויהיה בסדר.
2: הנה הסף, הווסאבי.
0: מי מתעורר כאן ראשון בבוקר?
1: בובי. בני אחרון.
0: בובי, אתה ראשון? מה, אתה מאלה שעושים עמידת ראש, כאילו, בחוף הים?
3: אני הולך לחדר כושר כמעט כל בוקר.
0: באמת? רואים עליך, אתה... תשמע, מי שנוסע ללינדוס לחופי רחצה מיוחדים, חייב להיות...
3: נכון, חייב להיות בכושר.
0: תרתם הנשמע.
3: כן, צריך לחזק כל שריר בגוף.
0: כן, אז אתה קם בעצם ראשון, ומה סדר יום שלך?
3: קם, הולך לחדר כושר.
0: כן.
3: ועושה קניות כשצריך.
0: כן.
3: ומדי פעם כזה כתחביב, אני גם עושה עבודות הנדימן.
0: וואלה, לא, אני צריך.
3: יאללה.
0: לא, בתשלום אבל. בתשלום? יש לי בעל הדירה ש...
2: לא, לא, אני לא מוכן שתשלום. מה זאת אומרת?
0: לא, אני צריך...
4: הוא כבר לא עושה.
0: אה, אתה כבר לא עושה?
4: הוא כבר לא עושה, אני לא מרשה לו.
3: אופי הוא לא מרשה לי, זהו.
0: למה?
3: שם עליי ואתו.
0: מה אתה יותר טוב, בהנדימן כאילו? טוב, אתה הנדימן, אתה מתופף, אתה כל החיים שלך היית הנדימן.
3: נכון.
0: מי ישמע. אסף שריג, באיזה שעה אתה קם בבוקר?
1: אני בדרך כלל מוציא את הכלבה על הבוקר.
0: איזה כלבה יש לך?
1: כנענית כזאת.
0: אין על הכנענים, אלא הם הכי חכמים והכי נאמנים. מאיפה אספת אותה?
1: האינטרנט.
0: כן?
2: יתה באינטרנט.
0: יתה באינטרנט. לא, אני חולה על אימוצים, רק אימוצים. אנחנו ממליצים פה לאמץ ו... וואו, אתה יודע מה? אולי נביא לך גם כן איזה מתנה מאיתנו.
1: מה, איזה חתול?
0: לא. אני אימצתי חתול בן 14, שהסתובב לי בבינה.
2: באמת?
0: כן.
1: רק לאמץ.
3: יש שלושה חתולים.
0: וואלה.
3: המבוגר מהם, ביניהם הוא בן 16.
0: שלי בן 16, אני אראה לך אותו אחר כך. חמי, מה אתה מאמץ?
2: לי שני חתולים בבית, לאחד...
0: בוא, אין, הייתי בטוח, אני התבאשתי להגיד שיש לי חתול.
2: לאחד קוראים מי, ולשני מיצו.
0: מי ומיצו?
2: כן, זה היה פעם מי ויהו, אבל יהו לצערי, אבל היה מימד אחר. ומיצו זה בגלל שהוא נולד במיצובישי של בת זוג שלי.
0: לא מאמין לך.
2: בא לך. הוא בקע ממנה.
0: אז אנחנו כבר מכאן, אנחנו קוראים לכם, מאזינים, צופים, עניינים, תאמצו בעל חיים, מה זה עושה לכם לגוף? אין דברים כאלה, נכון?
1: זה טוב לנפש, ורע לניקיון הבית.
0: נכון, צודק. אופיר ברעמי, מה אומר אחי?
4: אצלנו יש חבורה של חתולי רחוב גזעיים, חתולי הפח, כן?
0: כן, זה החתולים הכי טובים, חתולי הפח.
4: חתולים מקסימים. וכל יום מחכים לארוחה שלהם, נחמדים.
0: באמת? נשאר לנו רק לייבים? אני לא מאמין. טוב, אז מה, איך עבר לנו ככה הזמן? בואו נתקשיבו, הייתם צריכים לבוא אתמול. טוב, מה רצית? לא, הם הבטיחו לי ג'ינגל. מה, אתם עושים לי ג'ינגל?
2: עושים לך ג'ינגל.
4: עשינו, לא?
2: לא, צריך לעשות.
0: לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה. אז הנה,
4: על האש.
0: אז בואו נעשה ג'ינגל והשני שירים ברצף. איפה הילד? איזה התרגשות. בסוף אנחנו נשים את ה... אתה יודע מה? אתם תתארגנו על הכלים, נשמע את החזית מזג האוויר. בבקשה.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: ארזית, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortilla and chili pepper. השמש תזרח עננים לסוכרות של אולי וסך הכל מזג אוויר נעים בדיוק מספיק כדי לצאת מהבית ולהתחלט שלא לקחת משהו ארוך ביום שישי צפוי מזג אוויר נוח בערב הטמפרטורות ירדו וההורים יגידו אמרתי לך קרס ודר בשבת מהיר עד מונן חלקית אידיאלי לים לטיולים או להישאר בבית ולספר לכולם שעשיתם יום רגוע רזית, קאם קוויק, דנות יקנטינה, דה גיבן גרין אנד טקילה בשורה התחתונה סוף שבוע נעים טמפרטורות סבירות 100% סיכוי שמישהו במשפחה ישאלנו אז מה עושים?
7: אתה רוצה את זה בסגנון קליל יותר, סיגל גפני? בסגנון פאדל של דני רות? או אולי בסגנון אילנית אדלר?
8: תגיד, אתה רוצה את זה מעט יותר?
0: טוב, תחזית מזג האוויר, אל תסתמכו על התחזית הזאת, אבל פשוט תקשיבו. טוב, איפה הילד עם משימה שאהרון אהרון נתן להם? להכין לו ג'ינגל למפלגה הפוליטית שלו, מפלגת פול גז. אתם מוכנים? אתה תתערב לי, מה אתה מתערב לי? אני איתם עכשיו. וואלה, מוכנים? יאללה.
8: 1, 2, 1, 2, 3, 4. על ה-A נשארים כפול, סליחה. 1,

0: רגע. שנייה, אמא שמעת עכשיו איפה הילד עשו לי ג'ינגל? באלוהים נשמע לך כל החבר'ה כאן, כן. איזה חמי, אספי, אופיר. מדבר איתך עוד מעט. יאללה, אמא שלי במושב עג'ור, במטה יהודה. טוב, יאללה, בוא. טוב, יש לנו 9 דקות, 10 שניות. מישהו שומע אותי פה?
1: מה?
0: מישהו שומע אותי?
1: כן, יאללה, אתה מסיים לשומע אותי? מי שומע אותי? קדימה.
0: איפה הילד?

0: אנשים, אי אפשר לשמוע את מה שקורה פה בחוץ. החזרתם את ליאת רון לגיל 12, אני חושב. תראו מה הולך שם. לא יאמן, איזה יופי, איזה אנרגיות, יא אללה, עלק בומרים. די כבר עם השטות הזאת, חמי.
1: מה זה, כל זה, אתה יודע, זה בהפוך על הפוך.
0: מה זה בומר, ילד בן 14 אתה נראה ונשמע אתם כולכם, ובכלל בובי, נון בית, רציתי לשאול אתכם, מה עם נון בית?
1: מה עם נון בית? נעשה נון בית.
0: נספיק בחמש דקות, נכון?
1: בטח.
0: בטח, נון בית, okay. בבקשה.
1: אוקיי, okay, בובי, תן לנו את הזה. 2, 3, and...

0: at you. I see the meaning of true love. I want to kiss your burning lips, baby. I love you.
1: איזה גאונים. תגידו, יש לנו שתי דקות עד, עד שדיילת ההנחתות והמראות שלנו תנחית אותנו. יש מצב לאיזה דקה וחצי של... נפלתם חזק אתם?
2: יאללה,
1: יאללה נפלתם. נפל... אני אסמן לכם ככה, סבבה? אני אסמן.
2: מהפזמון ה... פזמון הראשון. וואן.

0: מה נגיד, חוויה גדולה הייתה לי כאן היום איתכם, ולא רק לי, לכולם, לכל הקהל שהצטבר פה מאחורי הווטרינה. נחזור על תאריכי ההופעות שלכם: 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים, 21 באוקטובר, אמפי עומר עם אורחים יאלי סובו, לפרד גוש ומאור כהן, 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, 24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות. איפה הילד? היה לי העונג.
1: גם לנו, תודה רבה.
0: תודה באמת על הכל. אנחנו נמשיך את הדייט הזה אצלנו במשרד עם האושי אושי ועם הסושי, ויש אוכל ועניינים. לא תיסעו הביתה רעבים, ויש לי התחייבות ממך, בובי, טיול הבא ללינדוס, אני איתך. תודה ענקית, תודה גדולה. זהו, אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור ב-4 באוקטובר, אחרי סוכות ושמחת תורה. אוי, נוחתים?
2: רבותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: ברזיב, אורי פלק, תודה רבה ליואב כהן שם גנרי, דני קרפל, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה לצוות הדיגיטל אופק קולר ועידן האור, תודה לשימי חביב על הסאונד, תודה מיוחדת ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ. תודה לתחנות, רדיו צפון בני הלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-10 בלילה. תודה לרדיו ירושלים אליה אליהו, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, תודה לך איסיק אהרון ב-103 FM. שידורים חוזרים שלנו היום בלילה ב-103 FM בסביבות 2, שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה. פודקאסט, חפשו אותנו בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ואפל פודקאסט. שלומית קרמית חדידה, תודה גדולה. אמרתי נחזור ב-4 באוקטובר, חג שמח.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הלוואות בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
1: בתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
4: לכלל פעילות העמותה.
5: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
18: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
18: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם. רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון.
15: ברדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמה באוכלת מוח בכנרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
21: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה, בן תשע מפרדס חנה, שנדבק באמה באוכלת מוח. הוא שפז במצב קשה, הורדם והונשם, לאחר ששחה בכנרת כשבוע לפני השפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמה בנדירה, שחודרת לגוף דרך האף, ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים, והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד, עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובא למנוחות מחר בבוקר, בבית העלמין בפרדס חנה.
20: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני, שעשויים להיות רגישים, הגיעו בטעות לידי משטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
22: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית, וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים, שהם בעצם חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש, היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג, ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני, והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בנשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
20: ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומעמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבעה הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. ההכרעה בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גנבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
24: ארקיע, הגענו רחוק.
23: כפוף לתקנון.
25: עם רדיות?
26: יש.
25: סוב?
26: יש.
25: מחירים טובים?
26: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: יובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
28: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כוכבית 5758.
20: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
29: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: יאללה, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:04 עכשיו, אנחנו כאן עם בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, יום חמישי היום, מה שאומר מהדורת סיכום השבוע, רגע אחד לפני שאנחנו שולחים אתכם אל השבת, אל הסופה של חג הסוכות שמתקרב, בסוכות בדרך כלל ושפיזין, היום אנחנו הקדמנו ויש לנו כאן אורחת מיוחדת, תכף נציג לכם אותה, נאמר שלום לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, אנחנו עם שידור חי וישיר ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות ובערוצי הרדיו בטלוויזיה שלכם. תכף גם נפתח את הוואטסאפ, נהיה גם הערב עם בריזה נוסטלגית אחת שאתם בוחרים עבורנו וגם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה בריזה כחול יוון, ניתן קפיצה קטנה ונגרום לכם להוציא את האוזו והצלחות. יש זמרים שאתם מזהים בדרך כלל במהלך השיר, ויש כאלה שאתם מזהים אותם עוד לפני שהשיר באמת התחיל. אם זה הנשימה, הסלסול, הרגע הזה במשפט הראשון, 6 שנים אחרי האלבום האחרון, היא מגיעה אלינו לכאן, אולפן בריזה, עם אלבום חדש שיצא ממש בתחילת החודש, אלבום שביעי שנקרא יופי שבור, ואני רוצה לומר לה שלום, דקלה.
1: שלום.
0: מה העניינים? זה רק מזכיר לי כמה זמן לא היית כאן, אה?
1: כן, לא היית פה המון זמן.
0: הרבה מאוד זמן.
1: אבל כיף פה, האמת, אני מרגישה בבית, כאילו, לשבת מולך וזה, לדבר, זה...
0: תמיד.
1: מרגיש לי...
0: כיף גדול, ואנחנו ככה נקדיש את השעה הראשונה, אני הבנתי שאת עוד צריכה לחזור היום די מוקדם הביתה, אז אנחנו ככה נעביר כאן שעה בכיף, נדבר קצת על האלבום, נשמע את השירים, נתייחס לשיתופי הפעולה, ונדבר כמובן על מופע גדול שבדרך. דקלה, יש משהו בשם יופי שבור, שמרגיש מעט כמו ההגדרה שלך, כאומנית, שגם אצלה יש משהו מאוד מאוד יפה, אבל לא תמיד מתיימר להיות מושלם, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ספרי לי קצת.
1: יופי שבור זה... זה להבין שלמרות שאנחנו שבורים, אנחנו מתוקנים, מנסים בכל אופן, ואנחנו שלמים, ואנחנו מדויקים, והכל בסדר, ומותר גם להיות שבורים. זה כל היופי, אנחנו פה בשביל לתקן, אנחנו לא מושלמים. וזה כולל גם המראה הפיזי וגם המראה הפנימית שלנו. זה לאו דווקא רק הפיזי שנראה יפה. לא, זה גם פנימה. שאנחנו צריכים להודות גם על הסריטות שלנו ולהבין שהן בסדר, ועל הטעויות ועל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. להודות שהכל בסדר והכל בסוף שלם. זה הסיפור שלי.
0: וגם אנחנו כעם וכמדינה, אני רואה אותך ככה פה בזמן הפרסומות, כשהחדשות ברקע, ולצערנו החדשות...
1: מתעצבנת גם.
0: אני רואה את המימיקות בפנים, את ההבעות
1: של... יש פה הרבה דברים, תקשיב,
0: שצריך לתקן.
1: תקשיב, אני הייתי פה ממש כמה דקות, ושמעתי קצת חדשות, ושמעתי, קודם כל, כאבי מוות על הילד בן 9 שהלך, שזה... אני לא יכולה לשמוע על ילדים, שום דבר. באמת, לא יכולה, לא מסוגלת. וכל מיני דברים, אתה יודע, כל מיני מפיקים, כל מיני מפיקים ובימאים שעושים סרטים כזה עלינו ומוציאים את דיבתנו רעה. אני אומרת לך, אני מכאבי קיבה, אני אין לי... אתה יודע מה אני עושה כדי
0: להירגע? איך את מגיבה כשאת רואה את זה בבית?
1: אני,
0: עכשיו,
1: אני אגיד לך
0: את ועצמך, מה שנקרא, את ודקלה מול המסך, פתאום את רואה שני תסריטאים ש... כל מה שהם עושים זה להוציא את דיבתם של חיילי צהל, של עם ישראל, של מדינת ישראל... כל כך לא טוב בפני העולם.
1: קודם כל, תתפלא, אני גם נפגעת אישית. כאילו הם פגעו בי אישית. אישית, ממש, אני לוקחת את זה אישי, זה קטע. זה כאילו בגד בי. זה קודם כל.
0: כמה? כישראלית? כיהודייה?
1: אוקיי. Okay. עזוב, אני קודם כל, באמת, לפני הכל אני יהודייה. ישראלית זה בונוס. אבל השורש שלי הוא יהודי. איפה שאני לא אלך, אני אהיה יהודייה. אז אתה יודע מה אני עושה, אני, מעבר לזה שאני נפגעת, ואין לי באמת יכולת לשנות, בטח את הנעשה. ברוך השם, אחרי המון המון שנים של מאבק, אחד האנשים אצלנו בבניין, ברוך השם, הוא רב, והוא הצליח להזכיר מקום לעשות בית כנסת בשכונה, שתבח שמו, אחרי המון שנים של מאבקים עם העירייה וזה. ואני מאוד אוהבת את הבית כנסת הזה, הוא קטן, אבל הוא די בסיסי, הוא עדיין לא מעודר, עדיין לא. ואני הולכת לבית כנסת, ואני חושבת ומחפשת ופועלת איך להדר אותו, את הבית כנסת. אני נזל להשיג גם קצת תרומות וזה, איך להדר את הבית כנסת. אז מה אני עושה? זה מה שאני עושה. אני מנסה להוסיף טוב ליהדות, מנסה לפתוח את כל הערוצים שיש כדי להדר את היהדות. ולגבי שני המפיקים והבימאים והסרט היום ונורא הזה,
0: שאני מתאר לעצמי שאת כמוני וכמו הרבה מאוד אנשים אחרים לא ראינו, אבל עצם המחשבה של מה שהולך,
1: לא ראינו וגם לא נראה.
0: לא נראה. אבל תגידי, לא מתפלק לך איזה סמק כזה שאת יושבת מול הטלוויזיה ורואה אותה?
1: ברור שמתפלק לי. אני קודם כל מתביישת בזה שזה ככה מוצג וככה מציגים אותנו, וזה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה. אני מעדיפה באמת, כאילו, מעדיפה
0: אנחנו
1: באמת.
0: אנחנו רגע לפני סוכות.
1: לא
0: אנחנו
1: יותר מדי, אבל אני, מה כן אני יכולה להגיד? אני מאחלת באמת למפיקים האלה ולבימאים לחזור בתשובה בקטע הזה. אני מאחלת להם כמה שיותר מהר. אני מאחלת להם, אני לא מאחלת להם חלילה, אני לא מאחלת לאף יהודי, גם בכלל, לאף אדם, אירועי מוות, לא, חלילה. אבל אני מאחלת להם שהם יבינו את גודל השעה ואת גודל האסון שהם הביאו עלינו.
0: אם הם יחזרו בתשובה, זה יכול...
1: היהודי צריך לחזור, היהודי, אתה יודע, כולנו בנים של אלוהים.
0: עכשיו עברנו את כיפור, אני יודע, כן, אבל...
1: הוא מקבל אותנו, הוא צריך...
0: אבל הנזק כבר נעשה, והוא לא נזק אגבי, הוא נזק ישיר, והוא נזק עצום שהולך להיעשות כשהדם עדיין לא התייבש והסוכות עדיין לא התפרקו ביישובי העוטף בעזה. אנחנו אוטוטו חוגגים את סוכות. ניכנס שוב ליום הזה של שמיני עצרת, לשמחת תורה, ועדיין אני מרגיש שעם כל הרצון לשמוח בשמחתה של התורה ולהגדיל תורה ולהדירה, ואת מספרת לי על משהו מדהים שאת עושה כאן, להגדיל ולפאר בית הכנסת שכונתי, כל כך קשה להגיע למצב של שוב שמחת תורה ולהיזכר במראות האלה שלא יוצאים לאף אחד מאיתנו מהראש. ואני חייב לשתף אותך ואת המאזינים שלנו ככה, אם אנחנו כבר נכנסים לשיחה הזו. נתקלתי הבוקר בסרטון של ליאור שליין, שיש כאלה שיגידו קומיקאי, אולי פחות, אולי יותר.
1: לא, קומיקאי הוא לא ממש.
0: ניסה להיות, כן, אבל הוא עומד בפני תלמידי בית ספר, נערים, בני 16, 17, 18, אנשים שתדעת, הולכים לקראת צבא, לקראת חיים, והוא מנסה לשכנע אותם למה אנחנו לא צריכים להיות כמו האויבים שלנו. ובמשך הרבה מאוד זמן הוא עומד ואומר, אנחנו לא צריכים להיות כמו אלה שנמצאים שם. ואז קמה ילדה בת 17 ושאלה אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה, אמרה לו, אוקיי, מה אנחנו עושים מול אלה שבעזה מחנכים את התינוקות שלהם, במקום לתת להם מטרנה, נותנים להם בקבוקים של שנאה ונותנים להם כלי נשק ומחנכים ומלמדים אותם איך לשנוא ישראלים ואיך לשנוא יהודים ואיך להשמיד? אז
1: מה התשובה שלו?
0: נשכתי שפתה, אין לו תשובה. לא להיות כמוהם. אז אני נכנסתי והייתי חייב להגיב שם בטיקטוק ורשמתי לו, אל תגיד למה לא להיות, בוא תן תשובה, תגיד איך נלחמים בטרור, אחרי שניסינו במשך שנים בכל דרך, ואחרי שהעם הזה התפרק ונקרא לגזרים, איך כן נלחמים בתתי אדם האלה? אני לא יכול לקרוא להם.
1: איך נלחמים באנטישמיות?
0: גם.
1: בסוף. לא, זה, כן. זה בסוף אנטישמיות.
0: בהחלט.
1: אתה יודע מה התשובה של זה? וזה בעיה.
0: מה? יש לך פתרון?
1: בעיה, אין לי איפה. זו בעיה, מאז ומעולם הייתה אנטישמיות, אבל אתה יודע מה יותר כואב לי? עזוב את מה, את עזה ואת יהודה ושוב, עזוב שזה אירוע. יותר כואב לי כשזה בא מתוכנו. כשזה בא מתוכנו, זה בלתי נסבל. זה יותר קשה להיאבק בזה, כי זה בתוכך.
0: אויבים מבית.
1: זה הכי קשה.
0: טוב, אז... בואי נרים קצת, נצא לדרך.
1: בואי נרים, כן, אנחנו שלא עם כאבי כאבה מהנושא הזה.
0: כן, לכולנו זה כואב, אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד מאזינים מזדהים איתנו, ואני כבר רוצה לפתוח את הוואטסאפ 054-796-1045, דקלה עם אלבום שביעי איתנו כאן באולפן בשעה הקרובה. שיר הנושא יופי שבור, אי אפשר להתעלם משיתוף פעולה עם אחת הדמויות באמת האיקוניות שיש לנו כאן במדינה.
1: לגמרי.
0: מגי זרזר.
1: לגמרי.
0: איך עובדים עם אחת כזאת, תגידי, איך?
1: אגדה חיה.
0: כשאני רואה אותה, אני שוכח את הצרות, אני שוכח את החדשות, שוכח.
1: כן, אני גם כמו בת בית כזה, היא כמו בת משפחה, היא כזה כאילו משלנו, אנחנו כאילו מוכרת נורא, כאילו, בנשמה.
0: איך עלה הרעיון לשיתוף פעולה הזה?
1: דרך המנהל האומנותי שלי, מור שלומוביץ', שהוא גם חבר שלי ושלה, ואנחנו, אני בכלל מכירה את מגי זה 20 שנה. כך שתמיד רצינו לשתף פעולה. כן, זה לא הרגע החלטנו. זה תמיד היה באוויר.
0: אז בוא נשמע את זה.
1: יאללה, בכיף.
0: יאללה, הנה יופי שבור. שיר הנושא מתוך האלבום החדש של דקלה, ביחד עם מגי הזרזר. תרימו את הווליום. האזנה טובה.
2: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: יופי שבור, ואיזו יציאה מדהימה זו, ועושה רושם שהפעם החלטת קצת לצאת לאיזה מסע כזה קצת אחר, נכון? מבחינת היוצרים, את
1: בדרך כלל... לטייל קצת, קצת, כן, לטייל בארץ.
0: אז תספרי לי קצת כן, על החיבורים, על היוצרים.
1: אני בדרך כלל תמיד כותבת ומלחינה עם מפיק אחד, ויושבים באולפן חודשים, ומוציאים את מה שמוציאים. ועכשיו החלטתי שאני קצת רוצה לטייל עם כל מיני סטוצים, אני לא סטוציונרית בדרך כלל, אבל החלטתי שאני מנסה ככה לעשות דייטים, וזה מרתק, עבדתי עם כמה יוצרים מאוד מאוד, וואי, אני פה מקליטה הודעה עוד. החלטתי, קודם כל יש את נבי וצליל, ש... עבדתי איתם הרבה על האלבום הזה. יש את לידור, מה ששמענו עכשיו, את יופי שבור, יש את קסטיאל, יש את אביב ודרור, יש את פן, את דולב, סליחה, בלי פן. וכולם זה בעצם קבוצות שיושבים וכותבים יחד, וזה כיף. העולם, אתה יודע, נע לעבר הקבוצות כבר. זה כבר פחות לבד, יותר כאילו, בואו נחשוב כמה ביחד, בואו ננסה להרים את זה ביחד.
0: ואיך היום...
1: זה מפרך את השני, זה...
0: איך היום באמת עם כל האבולוציה של המוסיקה וכל מה שקורה, איך ממציאים את עצמכם מחדש?
1: זה לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: זה עבודה קשה.
0: יש איזה שיר שנקרא פיצוחים, בהמשך אנחנו נשמע אותו, אנחנו נדבר קצת על הפיצוח הזה.
1: איי, אני אוהבת אותו.
0: את כבר במקום בקריירה שבו באמת אנשים יכולים לזהות שיר של דקלה, וזה לא משנה אם את מבצעת או שאת כותבת לאחרים ומזהים את זה בקלות, כבר אחרי 5 שניות לדעתי. אני חושב שמצד אחד זה מאוד מחמיא, אבל מצד שני זה גם מכניס אותך לאיזה זכוכית מגדלת כזו מאוד מאוד...
1: כן.
0: נכון?
1: כן, כן.
0: אחריות.
1: לטובתי ולחסרוני.
0: אחריות, מה שנקרא. כן, אוקיי.
1: אני תמיד צריכה גם להמציא את עצמי מחדש, וכל, כי בגלל הטביעת אצבע. אז זה נורא ספציפי. אז אתה תמיד צריך לעקוף את זה איכשהו, כדי שזה יהיה מעניין. אז יש בזה המון זכויות, כי זה באמת מיוחד בנוף. ויש בזה גם המון, אתה יודע, חובות. כמו כל דבר, יש מחיר לכל דבר.
0: יש מחיר לכל דבר, וברקע כבר מתנגן לדעתי אחד היפים של האלבום, חתולות רחוב.
1: חתולות רחוב.
0: מה, כן. מה המסר בשיר הזה?
1: זה, תקשיב, זה נבי וצליל, הם כתבו והלחינו.
0: הם מוכשרים מאוד. הם
1: בטירוף, אני לא עשיתי כלום בשיר הזה למעט לשיר אותו. היה בא להם לכתוב לי שיר לבד, פשוט הזמינו אותי, באתי, פשוט איך שמעתי אותו, אמרתי, אני נכנסת, בדרך כלל אני לא אוהבת להקליט, אני אוהבת להקליט את זה כסקיצה, אני לא אוהבת להיכנס לחדר הקלטות ולשיר, אני אוהבת, תן לי מיקרופון, אני שרה ככה, בלי אוזניות, בלי כלום, אני לא אוהבת אוזניות על הפנים, זה מעצבן אותי. ודווקא פה אמרתי, אני נכנסת לאולפן, אני רוצה להקליט את זה כמו שצריך. הקלטתי וזה נהיה מה שנהיה. אני לא מעורבת טקסטואלית בשיר הזה, לא בלחן. הם רצו למצוא והם מצאו משהו שהוא בא מהנשמה שלי, והם הביאו אותה בביג טיים.
0: כאילו הם חיברו DNA של דקלה, ממש, בלי שדקלה
1: לא
0: תהיה מעורבת
1: שם,
0: בזה.
1: לא הייתי שם, כן.
0: אז בוא נשמע את זה, את חתולות רחוב. הוואטסאפ שלנו פתוח, 054-796-1045. אם יש שיר מסוים של דקלה שאתם מאוד רוצים לשמוע בדרך הביתה, או בזמן שאתם עכשיו ככה מניחים את הסכך על הסוכה ומתכוננים לחג.

0: כן, חתולות רחוב, וכמה זה יפה. כלום לא מפחיד אותי, את שרה שם דקלה, אבל אני רוצה לומר ככה שיש באמת את דקלה שכולנו מכירים עם הדרמה ועם הכאב, והשירים על האהבה ועל הפרידה, אבל מה הדבר שהוא הכי לא דקלה בדקלה?
1: וואו, הכי לא דקלה ודקלה.
0: היום הבאתי לך שאלות.
1: כן, ממש, לפנתיאון.
0: מה אחר, אמרתי, אם אני מקציבה לי זמן, אני היום במוכן.
1: הכי לא דקלה ודקלה. תראה, פתאום זרמתי עם אנשים, פתאום זרמתי עם ללכת לאנשים ולכתוב איתם. זה הכי לא דקלה.
0: כן?
1: זה הכי מפתיע. כן, כי אני לא זורמת. אני לא אישה זורמת.
0: אוקיי.
1: בתכלס.
0: אז זה היה קשה הבחירה?
1: אז זה כאילו פתאום... פתאום ללכת, פתאום לנסוע לאנשים, פתאום, אתה יודע, לכתוב שיר זה דבר מאוד אינטימי. זה דבר מאוד אישי. זה לא... אתה יודע, זה כמו באמת לעשות אהבה. זה, זה, זה, זה באמת, אתה צריך להכיר ולטעום ולהריח.
0: להיפתח, להתקלף.
1: קודם כל לאהוב את זה.
0: ולאהוב.
1: ואתה יודע, ופתאום אתה צריך להיפתח לאנשים, ואתה רוצה את זה, אבל עדיין אתה קצת... סגור, אז זה היה משהו שעשיתי שבאמת הפתיע אותי.
0: תגידי, וכשהיום את רואה מסביבך, באמת את גם מזכירה את היוצרים הצעירים והמאוד מוכשרים שיש לנו היום, היום כשהתעשייה בעצם מחפשת את הדבר הבא כבר, בגילאים כל כך צעירים, 17, 18, 20, אני חושב שאצלך דווקא כשהתבגרת יותר ונהיית גדולה יותר, זה קרה... יש איזו נקמה מתוקה, מה שנקרא?
1: לא, מה פתאום. לא. פשוט קצת עצוב לי.
0: למה?
1: שאנשים לא עברו את הדרך, דרך החתחתים.
0: צריך לעבור? כי... חייב לעבור אותה?
1: בטח, מה?
0: למה? כדי להאריך?
1: כדי, לא, גם להאריך, וגם כדי לפתח אור של פיל, וגם כדי להבין בכלל את המרחב של המקצוע, כי המקצוע הוא לא רק לעלות על במה ולשיר, וגם לא רק לכתוב שירים, המקצוע הוא הרבה יותר גדול מזה. מי שלא, אתה יודע, אמר איזה הרב פירון.
0: שי פירון?
1: שי פירון.
0: אוקיי.
1: אמר שאם שר הבריאות לא רואה במסדרון בית החולים סבתא וכואב לו הלב עליה, הוא לא יכול להיות שר הבריאות. ואם זמרת לא יודעת מה זה להופיע מול 50 איש ולכאוב את זה שהיא לא מופיעה מול 500 כי היא ציפתה לזה, ואם היא לא יודעת מה זה לדפוק מדלת לדלת, האור שלה הוא תרדק.
0: אבל יש כאלה שיבואו ויגידו, תשמע, מבלי להזכיר שמות, כן, יש שם זמרות שעושות מנורה, מביאות 12,000 איש לראות אותם כמה פעמים בחודש, עושות יופי של קופה, מעניין להם תטיז, מה שנקרא, מה חושבים ומה, כאילו הם חיים בדור כל כך מהיר, כל כך אינסטנט, אז כאילו,
1: הסיפור, זה מה שאמרתי.
0: החמרות האלה והמקומות של
1: החמישים. הבעיה היא שהמקצוע הזה הוא צריך מרחב. למה אני מדברת ככה עם החמישים איש? כי הסיפור הוא לא השנה והשנתיים הראשונות, הסיפור הוא לא העשר שנים הראשונות, הסיפור הוא ברחב של זמן, מרחב של דור, מרחב של עשרות שנים, שאתה צריך להחזיק את זה.
0: להפוך לפסקול.
1: כן, אתה כדי להפוך לפסקול, או להפוך לאיזה משהו באמת, באמת משמעותי, אתה צריך להחזיק את זה.
0: אבל היום פחות חשוב להם להשאיר חותם, יותר חשוב להם מה שנכנס בסופו של דבר בסוף החודש לבנק.
1: בסוף.
0: הם יודעים שיש להם איזה סוג של זמן קצר שבו הם צריכים לתת בראש, ממש כמו כדורגלן, שאת יודעת, שכבר צריך לפרוש בגיל 30 ומשהו, כי הוא כבר בגיל 40 לא יכול לרוץ כמו פעם.
1: עדיין, גם כשהוא יודע את זה, זה כואב.
0: כואב.
1: והרגע הזה... שאתה נתקל באמת הזאת, היא כואבת. תמיד, גם כשאנחנו יודעים ששיניים זה דבר כואב, גם אם עברנו לפני שבוע כאבי שיניים תופת, היום זה כואב לי מוות, זה לא משנה הידיעה. לא משנה, זה כואב. ואני יודעת גם על זמרים שהם מאוד מאוד הצליחו, וברגעים מסוימים פחות, ונכנסו לדיכאונות מזה. צריך להבין את המרחב של הזמן שהמקצוע הזה דורש. כשיש עליות, יש ירידות, יש, אתה צריך גרעין להישען עליו, וזה מתחיל בקטן, וזה גדל, וזה, אני בכלל מאמינה שצריך לצמוח אט אט, וצריך תהליך, אבל מה אני יודעת, מה אני מבינה כפה.
0: אני רציתי להשמיע שיר מסוים, אבל עכשיו אמרת גרעין, ומקודם דיברנו על פיצוח, ואז זה לוקח אותי לפיצוחים. ואנחנו בהמשך נדבר על השיר שרציתי להשמיע עכשיו. אנחנו כאן, שלום לנבה כהן מקריית אתא, חג שמח, מוסר את דרישת שלום לדקלה המהממת, מחכים להופעה בצפון, ואיזה תקליט, האלבום השביעי.
1: תקליט.
0: חיבוק גדול גם מלוי דוידוב, מאתלית. הנה זה מוקדש לכם, פיצוחים. גם לאודי, מורה הנהיגה מאקו.

0: רוצה להיפרד ממך, זה נקרא פיצוחים, וזה גם בתוך האלבום החדש השביעי של דקלה. תכף נחזור עם עוד שירים מתוך האלבום, וגם עם שיתוף פעולה נוסף שמחכה לכם בתוך האלבום הזה, וגם נדבר על המופעים של דקלה שבדרך, שאתם פשוט חייבים לבוא ולראות מקרוב. אז הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר שווים אליכם.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הלוואות מתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: ב-מתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי, מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חניה חינם, בקומה מינוס אחת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: טוב, דקלת, יודעת שאני אחד שמאוד מתייחס לטקסטים, ויש כאן משפט אחד שמאוד מאוד מאוד נגע בי. אז נסעתי לצעוק את החיים מול הים התיכון.
1: ממש.
0: כתבת את זה עם אבי אוחיון. מי חשב על המשפט הזה? מי הגאון?
1: אבי.
0: אבי, ותגידי, והקטע הזה שדוקטור משיח אומר לך, מותר להחזיק גג 5 סיגר.
1: זה האמת, זה האמת. אני מעשנת היום 6 סיגריות, אחרי תחנונים.
0: באמת יושבת לספור?
1: אני מגלגלת סיגריות.
0: אוקיי.
1: אז אני, כן, אני סופרת, כן.
0: איך נגמלים מה...
1: קשה, היה לי חרדות מאוד קשות, ופרידה קשה, זה סיגריות עבורי זה הפרידה הכי קשה שיש. אבל לא נפרדתי, אני עדיין כאילו מחזיקה בהם קצת. אבל זה לא מה שהיה פעם.
0: כי בכל זאת, את יודעת, הקול שלך זה הכלי שלך.
1: תראה, היה לי פוליפ. ברוך השם, לא, אבל פוליפ שהיה צריך להוריד אותו. אז הורדתי אותו, ואז היה לי מסע ומתן עם הרופא. למזלי הוא אוהב אותי. ובתחנונים אמרתי לו שיאשר לי 5, בבקשה.
0: אז רגע, דוקטור משיח זה מישהו אמיתי או שזה...
1: אמיתי, אמיתי, אמיתי, כן. הכל אמיתי, מאמי. אני כותבת מנבחי נשמתי.
0: וואו.
1: חוץ מזה, זה אחד השירים שאני הכי אוהבת.
0: מת עליו.
1: לא רק באלבום, בעולם, באופן כללי.
0: מדהים. הוא קודם כל, תשמעי, יש פה...
1: טוב, זה גם אבי אוחיון.
0: סיבוב לטורקיה גם.
1: לטח.
0: הכינורות וה...
1: מאמי, אני גדלתי על טורקיה.
0: זה שיר מועבד. זה שיר שאם אני מדמיין עכשיו לסתם כמו הופעה בברבי, מה שהולך לקרות, אני מבין שכבר מופע אחד ב-24 בנובמבר, סולד אאוט, לא לנסות להשיג כרטיסים, ופתחתם מופע נוסף, ב-1 בדצמבר, דקלה מגיעה לברבי, ואם אתם רוצים לבוא ומה שנקרא לעשות חגיגה...
1: לא, אבל יש גם את מגי שהיא מגיעה.
0: גם מגי מגיעה, אורחת. אז חבר'ה... 1 בדצמבר, זה הזמן עכשיו לשריין לעצמכם כרטיסים, אם לא הספקתם, כי מופע אחד כבר סולד אאוט, אז לדעתי אחד הטובים של האלבום זה השיר הזה. בואי נשחק קצת.
1: שחק?
0: כן.
1: יאללה.
0: לא אלי יעשו טאקי עכשיו.
1: לא, בסדר, וכן.
0: תראי, בדרך כלל, יש לי בדרך כלל פינה שנקראת כאן בריזה או קריזה, אני לא אהפוך אותך לשופטת עכשיו, אבל אני...
1: לא, למה? אני רוצה.
0: כן?
1: הכל אני רוצה.
0: אז אנחנו נעשה גם בריזה או קריזה, אבל היום אני לקחתי את הבריזה או קריזה למקום אחר. אני שואל שאלה, את עונה בריזה או קריזה?
1: וואו.
0: טוב?
1: מהמם.
0: נתחיל?
1: כן.
0: טיק טוק לאומנים. אבל בכל זאת יש לך שניים כאלה באלבום.
1: אבל זה שואל אותי ברחב, נכון?
0: כן. טוקבקים?
1: קריזה.
0: לשמוע שיר שלך ברדיו?
1: בריזה.
0: בריזה. מתנות ממעריצים, אבל עד לפתח הדלת.
1: בריזה.
0: בריזה?
1: בטח.
0: אין לך בעיה עם זה?
1: בטח, מה פתאום?
0: לא חדירה קצת למרחב הפרטי?
1: בוא, אני, זה יודע... לא, זה בריזה, זה בסדר, אני לא עכשיו מרחב האישי וכל הדיבור הזה.
0: אבל בכל זאת אני רוצה רגע להתעכב כאן על אחת התשובות, דואטים ושיתופי פעולה, קריזה?
1: תראה, מה זה קריזה? תראה, זה... בסוף אתה צריך לצאת מעצמך, וזה מאמץ, זה התמודדות. כל אחד עם הקריזות שלו באמת. מה בא לו, מה לא בא לו. זה פחות מאשר שאתה לבד עושה את זה. אבל אני יכולה להגיד שחצי גם בריזה בנושא, כי לא כל האחריות עליך.
0: רגע, למשל, אם מגי עזרזר זה בריזה?
1: אם מגי עזרזר זה היה גם קריזה.
0: אוקיי.
1: מגי עזרזר היא לא מה שחושבים, חבר'ה.
0: מה, קלפתה?
1: לא, היא לא קלפתה.
0: אז מה?
1: אבל היא מדויקת וכל דבר צריך להיות במקום. תקשיב, עבדנו על השיר הזה בערך... חצי שנה.
0: טוב, תשמעי, יש לה גם...
1: חצי שנה, מאמי.
0: יש לה גם בבית בן זוג שהוא שדר רדיו.
1: לא, הוא ענק. קוטי זה אחד הגדולים.
0: קוטי, אני מת עליו. אני מת עליו.
1: אחד הגדולים. אבל חצי שנה עבדנו על השיר, כי היא לא מתאים לטקסט הזה ולא מתאים לזה. והמילה הזאת לא מתחברת. והסולם הזה לא זה. זה היה חצי שנה, לא חשוב. זה מטורף.
0: אם היה מדובר באיזה הצגה בתיאטרון שאת ואם שותפות פעולה, אז הייתי אומר מלא שהיא... היא לא יכולה להתערב לך בקיים, עם כל הכבוד.
1: מאמי, מה זה לא יכולה להתערב לי? תקשיב, אני ישבתי בצד, ואני נתתי לה לנהל את האירוע, כי אני כבר לא יכולתי. לא, באלוהים, אני כבר לא יכולתי לעמוד בזה.
0: תגידי, אבל יש עוד שיתוף פעולה אחד, עם מושי קפיה, ש...
1: עם מושי קפיה יותר קל.
0: אני חושב שהוא סיפור... שבאמת רק באגדות אפשר למצוא כזה לסיפורים אחרי מה שקרה לו בשנה האחרונה, ואני חושב שבצדק, ואני מאוד שמח עם מה שקורה למושיק, דגל לבן. מתנגן ברקע כבר, תספרי לי קצת על החיבור ועל העבודה באולפן.
1: וואו, התארחתי, כי אבי גואטה רצה שאני אתארח אצלו במנורה, לא היה בינינו קשר יותר מדי לפני כן, פה ושם היינו רואים אחד את השני בברבי בחתול בסק, אתה יודע, כל מיני כאלה. הוא אמר לי, אני משיך, תביא לי וזה, ואז גואטה אמר לי, בואי תתארחי, התארחנו, ישבנו את באמרנו, היום חייבים לעשות משהו יחד, וזה פתאום יצא, ישבתי עם אבי אוחיון, כתבנו את השיר, אמרנו, מי? מושי קפיה עם הקול הזה, הגברי, החזק, המחוספס, ו...
0: מה גילית על מושי קפיה, משהו שעד אז לא יודעת?
1: לא, שקודם כל הוא איש מאוד מאוד טוב.
0: נכון.
1: מאוד טוב, מאוד נאמן, אבא מדהים, הוא גבר.
0: מנש, כן.
1: כן, כן. נורא מתרגש מהופעות, נורא בלחץ.
0: טוב, שמי שקורה בגיל כזה, אחרי, דיברנו מקודם על דרך, והוא באמת אחד שעבר חתחתים וחמרות.
1: והוא איש מאוד מאוד צנוע.
0: כן.
1: תקשיב, לעשות את המעשה שהוא עשה, לחתוך, פשוט לחתוך מהאירוע, וללכת עם קור נעליים, זה לא ענווה, זה
0: מלחמה באגו שאי אפשר תאר לדבר.
1: זה פי כמה וכמה.
0: כן.
1: ואני חושבת שעל המעשה הזה, אלוהים העניק לו פי כמה וכמה.
0: אני גם חושב.
1: כן.
0: כשאנחנו משפילים את עצמנו, אז יש מי שישביע
1: אותה. יש מי שמרים.
0: אני יודע שאת באה ממסורת, ודיברת מקודם על היהדות, אבל אני מגלה פה את כל מיני ניואנסים, גם בשיר הזה, נכון?
1: הכל, אין לך אלוקים, כן.
0: לא, אם הודו... יש שם איזה משפט עם...
1: הרהורי תשובה? איפה?
0: לא, עכשיו, במה ששמענו, במיליון, שאת בדרך קוראת את...
1: בטח, כן, כן.
0: כמה זה תופס אותך ביום יום?
1: אבא שלי הוא... קודם כל הוא חזן בבית כנסת. אני גדלתי על ברכי התורה, ו... עד היום אנחנו, אבא, איפה אתה? הדבר שאני הכי אוהבת לשמוע בעולם, אני בבית כנסת. זה שגור לי בנימים, אני לא...
0: כמה את מרוצה מהתוצאה עם דגל לבן?
1: מיליון.
0: בדיוק כמו שרצית.
1: מיליון, בטח.
0: בוא נשמע את זה.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך לעלות.

0: איזה שיר זה, דגל הבנה.
1: מה אנחנו עוברים, אני ואתה
0: בפרסומות, מה שקורה פה בפרסומות, זה לא שצריך משודר.
1: זה לא פרסומות, זה בשירים.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות ותכף נחזור לגי, גם בשירים וגם, מה שקורה פה מאחורי, אוף דה רקורד, זה הדברים שהייתם צריכים לשמוע, אבל יש דברים שאתם לא יכולים לשמוע. נצא לפרסומות ותכף אנחנו נחזור עם עוד טעימה מתוך האלבום הזה, ולצערי אני אומר, אנחנו נצטרך לשחרר את דקלה לדרכה, יש לו עוד דרך ארוכה, אבל אני לפעמים יודעת כזה, שזה בקפסולה כזו איכותית וטובה, כל כך כיף לי איתך. ואת קבלת פה כל כך הרבה תגובות, מיקי כותבת מטירת כרמל, כרגע יושבים באולפן שני אלופים, תודה רבה לך, ליז מאקו, תודה רבה גם לך, האזנה נעימה וחג שמח. שיחה טובה שלך עם דקלה, נגעתם בנקודות חשובות וחכמות, כותב לי כאן ליאור כהן, תודה רבה ליאור היקר. הפסקה קצרה לפרסמות, אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה, קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוזיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
5: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
16: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
20: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים, כביש 85, עמוס מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, עומס גם בכביש 70 לנוסעים מצומת החיות דרומה, נסו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה עם דקלה והאלבום החדש, השביעי.
21: דיווחי התנועה בחסות.
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: דקלה עם לא נרגעת, גם זה בתוך האלבום החדש. דקלה, את מסתכלת היום על דקלה, בוא נגיד שתחילת הדרך. אי שם, בוא נגיד, ניקח אותך אי שם מאמצע שנות ה-20, אוקיי? זו שניסתה לגרום לתעשייה להבין אותה, כי בכל זאת, אם אני נזכר בבוקר טוב ובאלבום הזה שהביא איתו משהו שכאילו, כששמענו, לא כולם זה היה קל לעיכול, יש אנשים בודדים שהבינו מה מסתתר מאחורי הקול והסגנון. מה בא לך להגיד לאותה דקלה?
1: תמשיכי. תמשיכי, כן, אל תדאגי, אלוהים איתך, תזרקי. תזרקי על אלוהים הכל, אל תדאגי.
0: כן?
1: תמשיכי.
0: תמשיכי. אז אני אקח אותך לשאלה האחרונה לפני שאנחנו נפרדים. פתחנו גם עם מה שנקרא שם האלבום יופי שבור. אם הייתה לך אפשרות לתקן משהו אחד שאולי נשבר או התקלקל במהלך הקריירה?
1: הייתי רוצה לתקן את היחסים שלי עם רוני בראון.
0: מה קרה להם?
1: לא, יש לנו יחסים מורכבים, דווקא בכוונה עשיתי לך את זה בסוף הזה.
0: בסוף, זה הכינוח. כי אני, תשמעי, כשאת סיפרת, ואני גם שאלתי אותך הרי בתחילת הרעיון, אמרתי לך, את יצאת למסע, נתת מה שנקרא, פתחת את העירייה ונתת ליוצרים גם חדשים וגם כאלה שהם מאוד מוכשרים וכבר תקעו יתד בתעשייה, מה שנקרא להיכנס לך לחיים המוסיקליים ולשתף איתך פעולה, אבל אני זוכר שרוני בראון הוא האיש שאיתו היית עובדת כל הזמן באלבומים.
1: הוא האיש שאני חייבת לו הרבה.
0: מה
1: המון.
0: קרה שם?
1: אחרי שני אלבומים, כנראה סיימנו את התפקיד שלנו אחד עם השני.
0: מקצועי?
1: מקצועי, כן.
0: מתגעגעת אליו?
1: כן, אני אוהבת אותו. זאת אומרת, אחד הבעיה זה שאני אוהבת אותו. זאת אומרת, אם הייתי פחות אוהבת אותו, אז לא הייתה לי בעיה בכלל. אני אוהבת אותו מאוד, ואני מוכירה לו תודה והערכה.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
1: בטח, בטח.
0: לא מובן מאליו.
1: לא, עבורי זה מובן מאליו, זה בסיסי.
0: לא, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שכשהם נפרדו מקצועית, בהינף יד שכחו את כל מה שקרה בקריירה, או שרצו לשכוח, או שלא באמת, אני אומר, רצו.
1: כשיושבים בלילה, או כשיושבים שיחה עם חברים, זה עולה.
0: אז אם עכשיו הייתי אומר לך שרוני בראון מאזין, אני אומר משפט אחד שהיית אומרת לו?
1: תמיד הוא הראשון. תמיד הוא
0: אבל לא האחרון.
1: לא, טוב, לא האחרון.
0: ימים יגידו, כן, אי אפשר לדעת כן. מה יהיה. יקירתי, מה זה נעמת לי קודם כל?
1: היה לי כיף איתך.
0: יש את שיחה, באמת, וזה כיף. אנחנו צריכים לעשות את זה לעתים יותר תחופות. את צריכה לבוא לבקר בצפון, ואנחנו לא ניפרד בלי לשמוע את רוק'נ'רול מתוך האלבום, ולהגיד למאזינים שלנו שאם אתם רוצים לראות מה שנקרא רוק'נ'רול מזרחי, בועט, ים תיכוני, גם שמח, גם מרגש, גם אהבות, גם פרדות, הכל מהכל עם אירוח של מגיה זרזר, ואני מבין שזה לא האירוח היחיד, אני לא יכול לספר מה עוד יהיה שם, אבל אני מבין שבברבי, ב-1 בדצמבר, הולכת להיות חגיגה אמיתית. תשמעי, סולד אאוט במופע הראשון, איך כשאת מקבלת את הטלפון הזה, שאומרים, תשמעי, נמכרו כל הכרטיסים, כאילו, איך הרגשה?
1: כיף.
0: כיף גדול?
1: כן, בריזה.
0: בריזה.
1: באס, בריזה.
0: טוב, דקלה, יקירתי, שיהיה לך ים של הצלחה.
1: תודה, ממוש.
0: תמשיכי לעשות לנו מוסיקה טובה וחג שמח.
1: נשמע רק בשורות טובות על העם היהודי, בעזרת השם. אמן,
0: אמן ואמן, תודה.
2: אולי חצי כדור

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה עם ספיישל אלבום שביעי של דקלה ורוק אנד רול שמקנח את השעה הזו. אומרים תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם, תשארו בדיוק איך שאתם. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 שתחנה, 90.2 FM המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב מיד לעוד שעה אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
22: Think fast, think Nissan.
9: ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: סייל סוכרת ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
23: עלם
22: כפוף לתקנון.
24: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
25: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה. קובי פרץ פותח את השעה הזו ביחד עם הכל לטובה. שעה הקודמת אירחנו כאן את דקלה עם אלבום חדש, אלבום שביעי במספר, יופי שבור נקרא, אלבום מצוין. אז תודה שאתם כאן איתנו, שעה נוספת של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 עד החנה 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה שלכם. שוב שלום לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, גם על המאפים היום, כן. כאן איתכם, על המוזיקה, אסי לוי הג'וקר, עד השעה 6. וולקאם. בוא ניכנס לאווירה של סוכות. אני מבין שהרבה מאוד אנשים עכשיו מאזינים לנו עם הפטיש ביד, עם הקישוטים ביד השנייה, עם הסכך מעל הראש. בוא ניכנס לאווירת סוכות. חג שמח ישראל.

0: לך.
1: איי, איי, איי. ערב טוב למאור מזרחי מאקו. מאחל חג שמח לכל החברים מבתי זיקוק. עוד מאזין.

יטטה, ערב טוב לאפי מעכו, נירי בן שושן היקרה, חג שמח ושבת שלום. תמשיכו לברך, זה הזמן לפזר אהבה. אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה? 054 7

0: טוב, יש כאן חתיכת מסיבה, מה שנקרא. זה מספר הוואטסאפ. עכשיו הגיע הזמן לעבור לבריזה נוסטלגית.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: דודו נחמני, מגדל העמק, ביקש לשמוע את שרית חדד עם האישה שלך. אז הנה, זה יוצא אליכם.

0: חג שמח, חג סוכות שמח. כרגע אני באילת, ותמשיך ככה.
1: רגע, בוא נשמע את זה מההתחלה, זו הודעה של שלומי שמשום מה נקטעה, בוא נשמע את זה.
0: אסי הג'וקר, שיהיה לך חג שמח, חג סוכות שמח, זה משלומי ובאר שבע. במשפחת נחייסי המורחבת, שיש חג שמח, חג סוכות שמח. כרגע אני באילת, ותמשיך ככה, אין עליך.
1: תודה רבה, שלומי נחייסי, וחג שמח לכל משפחת נחייסי היקרה. שלום שרונה.
2: היי אסי, אם אפשר לשמוע את השיר של עדן מאירי ודודו אהרון בחלומות שלנו, שיהיה חג שמח, סוף שבוע נעים, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה לך. אורי ביטן מהחיות, חג שמח גם לכם, האזנה נעימה, שלום וערב טוב למיכאל מושקוביץ, מקריית חיים, שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום, תודה רבה מיכאל, ו... אנחנו כמובן נשוב אחרי הפרסומות עם עוד מוסיקה טובה, גם עם בריזה או קריזה, גם עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.

0: אקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: אקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: שילמת על ארנונה? חסר.

0: אסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם עכו.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
13: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
12: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
14: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
15: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
16: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
21: טרקלין חשמל.
20: כפוף לתקנון.
21: רדיו צפון, 104.5 FM.
22: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
21: רדיו צפון, 104.5 FM.
22: דיווחי התנועה בחסות.
23: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
24: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עמוסים ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסריק, עין המפרץ, עמוס גם בכיוון ההפוך, מעכו מזרח דרומה, עומס בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסו לאט ושימרו מרחק, עכשיו חוזרים עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו מיד.
22: דיווחי התנועה בחסות.
23: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
22: ועכשיו בריזה או קריזה?
25: לא, היא לא
22: בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף
24: המאזינים. כן, האמת שבדרך כלל זה קורה בשעה הראשונה. היום אירחנו כאן את דקלה והקדשנו את כל השעה הראשונה לאלבום החדש של דקלה. אבל הגיע הזמן לבדוק מה אתם חושבים על שיר חדש, אני אנגן כאן מיד. שיתוף פעולה בין ליאור נרקיס לאופר ניסים, מוליד, אתם בטח תארים לעצמכם, משהו ים תיכוני אלקטרוני כזה, וזה נקרא מוניות. אתם תקשיבו למילים, ללחן, וכמובן גם לביצוע, ותספרו לי במילה אחת מה דעתכם. אין לכם הרבה זמן להצביע, זאת אומרת שאיך שהשיר מסתיים, אתם לוקחים את הטלפון ונכנסים לוואטסאפ ושולחים לי במילה אחת את הבחירה שלכם. מאוד פשוט, אם אתם אוהבים שולחים בריזה, אם אתם לא מתחברים שולחים קריזה ל-054-796-1045, 054-796-1045. בואו נשמע את מוניות, ליאור נרקיס, נשתף פעולה עם אופר ניסים.

0: זה ההמנון הבא של נהגי המוניות בישראל? ליאור נרקיס משתף פעולה עם די-ג'י אופר ניסים. מה אתם חושבים על זה כשיר? בריזה או קריזה? במילה אחת בלבד. אם אהבתם, שלחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, ואם לא התחברתם, המילה קריזה גם כן לוואטסאפ שלנו.
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: הגיע הזמן להוציא את האוזו, לתת קפיצה קטנה ליוון, בזמן שאתם מצביעים ומשפיעים. עוד מעט נבחר לנו כאן זוכה או זוכה, נפנק בפרסים שווים. לוי מעטליד מבקש לשמוע את אולה טדוסה יסנה, מה שהפך לאהבתי הראשונה.

קול יש לו, לדימיטריס קונטולדוס. כמה השיר הזה גדול, כמה הוא יפה, ואיזו בחירה מצוינת של לוי מהעתלית. אנחנו רוצים להמשיך עם עוד בקשה של שרונה. הנה דודו אהרון ועדן מאירי עם בחלומות שלנו. יש לכם עוד ממש דקות אחדות להמשיך ולהצביע. 054-796-1045. מה דעתכם על מוניות של ליאור נרקיס ואופר ניסים? אני ופלג בן צבי עדיין מנסים למצוא את ההבדלים בלחן בין השיר הזה לבין וי כחול של אייל גולן.

0: חלומות שלנו, דודו אהרון, עדן מאירי. חג שמח ושבת שלום לאמיל ולמשפחת שמאילוב. צחי נותן בריזה. שרונה, מה אומרת?
1: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אתי מבני ברק נותנת בריזה, אלי בן חיים מנהריה אומר בריזה בגדול, יוסי עזרא מקריית חיים אומר קריזה, קריזה, קריזה. מאור נותן בריזה, טוב, את ההודעה שלך אני לא יכול להקריא, אבל גיל האילוז מאחלת חמישי שמח, על דקלאי אומרת זמרת ואישה מדהימה, שנמשיך להרים בהכנות לקראת החג, והיא נותנת בריזה לליאור נרקיס. טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות כדי לספור את הקולות, ואנחנו כמובן תכף נחזור עם זוכה או זוכה, תישארו קרובים, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
3: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
16: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: הכל בסדר, הכל בסדר. שמור לי על אריאל, שמור לי על עצמך, שמור לי על הבית. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.

0: חדש יפהפה לאושר לוי, הבן של אישי. מצאתי את האור, ככה זה נקרא. ערב טוב וחג שמח לאילאי סוויסה ולאבירם חיים.
1: בדרך מהחוץ
0: יש לנו זוכה.
1: מצאתי את האור, אין אחד גדול עליי תמיד ישמור.
0: מאור אזולאי, אתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת אולי במקום הכי יפה בארץ, עם אוכל מצוין ונוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא תרצו שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, צמוד לאתר התיירות שכולנו מכירים בראש הנקרה, מסעדה כשרה למאדרין, פתוח בכל יום מ-10 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה, וביום שישי מ-10 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת. ארוחה זוגית אליך, מאור, אז אולי שיהיה בתיאבון, שלח אלינו את הפרטים. טוב, אנחנו לקו הסיום, ננסה כמה שאפשר לתת לכם טעימה. תנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים הזדמנות למשהו חדש, לזמרים ויוצרים צעירים ולשירים חדשים, והנה שיר שנקרא עדיין מנסה, והוא שייך לזמר ויוצר בשם אילאי אבידני. אין לו מושג שאנחנו הולכים להשמיע אותו, אבל בואו נשים עליו זרקור, מה אכפת?

0: זהו חברים, על רקע השיר הזה אנחנו נפרדים, אומרים לכם תודה גדולה, מקווה מאוד שנהניתם. תודה רבה לפלג בן צבי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אני מכאן מאחל לכולכם שבת שלום, סופה שניים וחג שמח. ניפגש בעזרת השם אחרי סוכות. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
11: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון, מחכים לכם.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף, צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. צה"ל פרסם היום הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה, במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צהל, לכן אותרו פירים במקום, אך לא מנהרה. דובר צהל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של מנהרה, ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף דובר צהל ואמר כי במהלך הפעילות אותרו שני פירים בעומק של 12 מטרים, וסמוך אליהם אותרו אמצעי לחימה, הכוללים אקדח תחמוש ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני, ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בערעור שהגיש בעבר, טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח, יוסף היה בשליטה מלאה, ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
7: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: יובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: גם יונדאי קונה בעשו כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף התקנון באתר החברה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ויילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטריידמוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: מבשרת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
8: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
7: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
14: חשמל,
16: כפוף לתקנון.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
3: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.

0: עוד ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור הבית. עכשיו
1: ביטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: עיריית עכו הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
7: כל הנבחר של יונדאי בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ומחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ווילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית
7: לכלל פעילות העמותה.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
11: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, יורגן קלופ בבחורה כמאמן נבחרת גרמניה מול הולנד והמאמן החדש צ'אבי במשחק ענק בליגת האומות, וגם פורטוגל מול ווילס ונורווגיה מול דנמרק, ומחר הבחורה של זידן כמאמן נבחרת צרפת.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
9: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלה כפוף לתגנון החברה.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
11: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: הערב בחדשות.
1: אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, יהודים ולא יהודים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו.
0: מצבו של נריה לייטר, שנפצע בפיגוע סמוך לכביש 443, מוסיף להיות קשה מאוד. צהל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו נחת לביקור בזק בארצות הברית, בעוד זמן קצר ינאם בעצרת הכללית של האום. במשטרה הודיעו שחשפו מנהרה סמוך ליישובי השרון ובה אמצעי לחימה וטלפונים ניידים.
2: ברגע שגילינו את שני הפירים, צהל הזעיק יחידות מקצועיות, וכרגע החקירה היא רק בתחילתה.
0: בצהל כינו את הודעת המשטרה לא אחראית. גדי איזנקוט קרא להפסיק את הקטטות בגוש, אבל כך נשמע סקר שהזמין המפלגתו.
3: אי אפשר לסמוך על כך שההצבעה לבנט לא תוביל לממשלת נתניהו נוספת.
0: בשבוע הבא צפוי זינוק נוסף במחירי הדלק שיקזז את הפחתת המס של שר האוצר סמוטריץ'. לאחר שצהל לא קיבל עותק לצפייה, נציגת צהל צפתה בסרט נאזה באיטליה, ולראשונה גובש מסמך רשמי של טענות היוצרים. המתיחות באירופה, ה-CIA הזהיר את צרפת, ספרד ואיטליה שרוסיה מתכננת מתקפת כתב"מים נגדן מספינות בים התיכון. ומוסף הטיולים עם מסלול מיוחד לכל המועד סוכות.
4: עגלת קפה, שהיא גם חוות סוסים.
5: קפה או סוס, מה אתם רוצים? קפה סוס
4: הולך. בוא נשתה קודם קפה, אחרי זה...

0: שלום רב לכם, ערב טוב. ראש הממשלה נתניהו הגיע לפני זמן קצר לבניין האום בניו יורק, שם הוא צפוי לנאום בהמשך הערב בפני העצרת הכללית. מיד נהיה עם הכותרות שלך, שליחנו ירון אברהם. אבל אנחנו פותחים הערב בבית החולים שערי צדק, שם מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הוזק ארצה מיד. במקביל, צה"ל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון, מחשש לפיגועים נוספים לקראת חג הסוכות. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הכתבה.
1: יממה לאחר הפיגוע הקשה במחסום בל סמוך לכביש 443 בבית החולים שערי צדק, המשיכו היום להילחם על חייו של נריה לייטר. אביו של נריה, יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, קיבל את הבשורה ושב ארצה ישירות למיטת בנו בבית החולים.
2: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. וברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. זה הדור הגדול ביותר שקם לעם היהודי מעודו.
1: בנובמבר 2023, במהלך הלחימה בצפון רצועת עזה, נפל בפיצוץ מטען אחיו של נריה, רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, ששירת כמפקד פלגה ביחידת שלדג.
3: גם איראן ואלמה ואמרו אמן.
4: הם מלווים אותנו, פותחים אותנו, מחכים אותנו, מחרידים אותנו, וזה חלק מתהילתו של צבא ההגנה לישראל. פעם ראשונה ואחרונה בעזרת השם שאני מספיד ילד.
5: אחרי שמשה נפל, הוא כל כך רצה לעטוף את כולנו. הוא לקח את התפקיד של הבחור, כאילו, ממש הגיד אותנו, עזר לכולנו,
1: הוא ביה אצל כולנו. ובתוך כל העצב, משפחת לייטר קיבלה גם בשורה משמחת.
2: תוך כדי, הבת הגדולה שלי הגיעה למיטת אחיה אתמול, הייתה לה ירידת מים, ילדה הבת, ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ.
1: לאחר הפיגוע צה"ל החל לפעול בכפר בית אור התחתה שממנו יצא המחבל. במקביל, הרמטכ"ל הנחה להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון בכדי לתגבר את הכוחות שכבר פועלים בגזרה. לקראת חגי סוכות, במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות וממחבלים נוספים שינסו להוציא לפועל אירועי טרור. בצה"ל ובמערכת הביטחון מגבירים את הפעילות הסיכולית מדי לילה, בניסיון לבלום את גל הטרור ולמנוע הידרדרות נוספת במצב הביטחוני.
0: כן, וגם הערב מנסה הצוות הרפואי בבית החולים שערי צדק לייצב את מצבו של נריה. הילי קרן, את נמצאת שם בבית החולים.
6: כן, יונית, שלום, ערב טוב מבית החולים שערי צדק בירושלים. כאן גם הערב ממשיכים לנסות ולייצב את מצבו של נריה לייטר, שהגיע לכאן לבית החולים לפני קצת יותר מ-24 שעות לאחר שנפגע באורח קשה מאוד בפיגוע. ביממה האחרונה בית החולים ביצע בו שורה של ניתוחים, שני ניתוחי ראש מורכבים ביותר וארוכים ביותר, וניתוח כירורגי נוסף בירך. מאז הוא עדיין מורדם ומונשם במחלקת טיפול נמרץ, אבל הצוות הרפואי תולה תקווה בעובדה שנריה הוא בחור צעיר ובריא, ומקווים שזה מה שאולי יעזור לקדם את שיקומו במהירות האפשרית. ובמקביל, יונית, אחותו של נריה, שהגיעה לבקר אותו אתמול בערב, בשבוע מתקדם מאוד להריונה, בעצם הצליחה ללדת מוקדם מהצפוי, ממש מיד לאחר שראתה את אחיה, היא קראה ללדת כאן בבית החולים, ובמהלך הלילה ילדה בת אחיה ענית לנריה. אז ממש כמה חדרים בודדים מפרידים בין החיים החדשים שנוצרו כאן בבית החולים לחדר שבו נלחמים עדיין על חייו של נריה בן ה-39 שנפגע אתמול באורח קשה מאוד בפיגוע ליד כביש 443.
0: כן, נקווה שיגיעו חדשות טובות גם מחדרו של נריה. תודה, תודה רבה הילי. רוב העולם מתמקד בשעות האלה בפסגה של נשיא ארצות הברית ונשיא סין, כשזה ברקע בעוד פחות משעה יעלה ראש הממשלה לדוכן בעצרת האום בעיתוי מדיני מתוח, באווירה טעונה. שליחנו לניו יורק ירון אברהם, ישראל נמצאת באום תחת סחב של ביקורת ובידוד. אתה מספר לנו מה יאמר נתניהו וגם מספר על לוז הפגישות שלו שמעיד אולי על מעמדה של ישראל ועל מעמדו שלו.
7: נכון, יונית, ראש הממשלה צפוי להתחיל את נאומו כאן בעצרת האום שמאחורינו ממש בשעה הקרובה, וזה קורה אחרי שבוע מדיני מאוד בעייתי ומורכב לישראל. זו תמיד הייתה זירה מורכבת לישראל האום, אבל נדמה שהשנה זה חצה רב חדש. נתניהו ינאם באווירה עוינת, כשממה שאני מבין במשלחת הישראלית מצפים לפרובוקציות שיהיו מטעם חלק מהשגרירים, חלק מהמשלחות האחרות באולם, שאולי יעזבו את האולם או יניפו שלטים נערכים גם לדבר הזה. נתניהו כצפוי ימקד את הנאום שלו כמובן באיראן, אבל הוא צפוי להגיב למתקפות נגד ישראל ששמענו בשבוע האחרון, גם לזו של נשיא צרפת, גם לזאת של ראש עיריית ניו יורק ממדני. הוא יזכיר בנאום שלו גם את פציעתו של נריה, בנו של השגריר שלנו בארצות הברית יחיאל לייטר. הוא ידגיש שישראל נלחמת בטרור ביהודה ושומרון, אולי כדי לענות לקמפיין שיש, חלקו מוצדק, חלקו מנופח, לגבי הפשיעה הלאומנית שיש ביהודה ושומרון. לגבי הפגישות שהזכרת שקיים כאן ראש הממשלה, אלו הורגנו לו בטווח קצר, אבל נדמה לי שזה לא הפרופיל שנתניהו רצה. שימי לב עם מי הוא נפגש באירופה, ראש ממשלת יוון, ראש ממשלת סלובניה, זה לא הפרופיל שנתניהו היה רוצה להיפגש איתו. ועוד עניין אחד, דובר רבות גם אנחנו על סוגיות ההבטחה של ראש הממשלה, הוא נחת כאן בשדה תעופה צבאי לפני כמה שעות, אבל אומרים לי גורמי ביטחון בצורה ברורה, אם לשכת ראש הממשלה הייתה מחליטה שנתניהו נשאר ללון בניו יורק בשל לוח זמנים מדיני, היה לכך מענה הבטחתי ראוי ומוקפד. אז נדמה שלא סוגיית ההבטחה היא זו שעומדת, אולי חלקה, אולי בפריפריה שלה, אבל היא לא זו שמביאה לכך שהנאום והלוז הזה של נתניהו כאן כל כך קצר וממוקד.
0: ירון, תודה רבה. נחזור אליך כמובן בהמשך. נפנה עכשיו מבט לצפון, לזירת דרום לבנון שעוברת בימים האחרונים. שינוי אחרי סיום טיהור רכס עלי טהר ממחבלי חיזבאללה, ניר דבורי פרשננו, יהיה בשטח עכשיו מה שמכנים רידוד כוחות.
8: נכון, אני חושב שכמו שבפיקוד הצפון יונית מגדירים את זה, נכנסים לשלב חדש בלחימה. צהל מתקדם מאוד בהגעה או בהשלמה של היעד שהוצב לו שם, זה השמדת התשתיות של חיזבאללה במרחב הקו הצהוב, במיוחד אחרי החיסול או השמדה של המתחם התת-קרקעי ברכס עלי טהר, וגם עוד פעולה שאולי אפשר לדבר עליה עכשיו ולא היה ניתן עד היממה הזו, השלמת פעולה באזור אל מנסורי מדרום לצור, זה אזור מתחם חיזבאללה שהסתיימה שם פשיטה של חטיבה של צהל שהשלימה את השמדת האזור הזה. זה מאפשר עכשיו לרדד באופן מסוים, צריך לומר, כוחות, לאפשר להם התרעננות ופריסתם וארגונה מחדש במרחב הקו הצהוב, אותו גם קו מוצבים שצהל הולך מקים ומשלים שם. יש כאן הערכות רחבה מאוד בהגנה, עוד סדק שנמצא שם ונפרס, אמצעים נוספים שמביאים לאזור, ועל פי הצבא זה יאפשר הגנה טובה, אבל נגיד, המבחן עוד לפנינו בהיבט הזה. העומק ההגנתי נשמר, חופש הפעולה נשמר, וזה חשוב מאוד, כולל חיסולים של פעילי חיזבאללה, והכוונה היא כמובן כך, לאפשר ולשמר את הביטחון לתושבים, לאפשר אורך נשימה לחיילי המילואים, הם אלה שיוצאים להתרעננות, ואולי אפילו זה יצליח להקרין גם על היכולת לקצר במעט את ימי המילואים הרבים שהם צפויים לעשות בשנה הקרובה.
0: ניר, תודה רבה. עכשיו בחירות 2026. גדי איזנקוט יצא בשבוע שעבר נגד הקטטות הפנימיות בגוש שפוגעות לדבריו בסיכויים להחליף את נתניהו, אבל הסקרים שאנשיו עושים מעידים שגם הוא לא נמנע מהקטטות האלה. עמית סגל, פרשננו פוליטי, אתה עם הפרטים.
9: כן, אחרי פגישת פיוס אחת של אייזנקוט וליברון, לפני עוד אחת במוצאי שבת הקרובה עם כל ראשי הגוש, המאבקים שם עדיין נמשכים. כך נשמע סקר של מפלגת אייזנקוט שנערך בימים האחרונים, ובו בעצם התזה שאומרת שבנט גדול, פירושו סיכויים גדולים שנתניהו יהיה ראש הממשלה. הנה.
10: נפתלי בנט מסרב להביע תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה. לכן אי אפשר לסמוך על כך שההצבעה לבנט לא תוביל לממשלת נתניהו נוספת. אם ביחד בראשות נפתלי בנט תשיג 8 מנדטים או 12 מנדטים, זה לא ישנה. אבל אם ישר בראשות גדי איזנקוט תהיה בטקו עם הליכוד או תעקוף את הליכוד בארבעה מנדטים, זה ההבדל בין ממשלת שינוי או ממשלת נתניהו. אז זה יגרום לך יותר להצביע עבור בנט או פחות?
9: אז רק נגיד שבמפלגת אייזנקוט מסבירים שזה סקר, הוא בודק את הנתונים, הוא לא קובע מסמרות. סקר אחר שהם ערכו בימים האחרונים העלה לטענתם שככל שהמפלגה תהיה יותר גדולה, זה בעצם משפר את מצבו של הגוש. זאת אומרת, זה לא מאבק בשביל אייזנקוט, אלא מאבק להפיל את מפלגתו של אופר וינטר, אולי גם את אנדל וזליחה, ובעצם זה יוביל לכך שיותר מנדטים יעברו לגוש השינוי. בגוש השינוי כמובן יש חשדנות גדולה כלפי אייזנקוט, במיוחד על רקע מה ששמענו עכשיו, ואפשר להגיד שהודנה או סולחה טרם הושגו.
0: עמי, תודה רבה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה ביום השני של הדיונים את כל הבקשות לפסילת מפלגות וקבעה כי רשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים יוכלו להתמודד בבחירות הקרובות. ההחלטה הסופית על הפסילות שהתקבלו אתמול תתקבל על ידי בית המשפט העליון. הכתבה של ענבר טוויזר.
11: יום אחרי שוועדת הבחירות פסלה את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת הקרובה, נראה שהוא עדיין מסרב להגדיר את חמאס כארגון טרור.
12: חמאס הוא ארגון טרור?
13: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
12: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
13: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
12: ארגון טרור? תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי, ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
13: תגיד את המילים כשאתה מדבר עם הילד שלך בגן.
12: סמי אבו שחאדה, גם ילד בגן מבין שחמאס הוא ארגון טרור.
11: והיום ועדת הבחירות דנה בבקשה לפסול את הרשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. כל הבקשות נדחו, ואף אחת מהן לא נפסלה.
14: הכנו לכולם בהצלחה.
11: הדמוקרטים ביקשו לפסול את רשימת עוצמה יהודית ממניע של הסתה לגזענות כלפי הציבור הערבי.
15: אנחנו מייצגים את האנשים שקדושת החיים היא ערך עליון עבורם. אתם הצבעתם פעם אחרי פעם להפקיר את אחינו החטופים בעזה. ועוד התגעתם בזה.
16: צבר הראיות שהובא בבקשות הוא מטריד מאוד. מקרב עד מאוד את רשימת עוצמה יהודית לתחום האסור. אולם גם בהצטברותן של הראיות לא בוססה אותה מסה קריטית שנקבעה בפסיקת בית המשפט.
11: ועוצמה יהודית ביקשה לפסול את הדמוקרטים ממניע של הסתה לגזענות כלפי החרדים והמתיישבים.
15: חלק מהציבור החרדי ומנהיגיו מתנהגים באופן מופקר. סופים את מחלקות הקורונה. מאשים אותם בהפצת מחלות, תקשיבו, אני לא מקריאה לכם מהרייך. וגם לא מכתביו של היטלר. זה יאיר גולן. אין סנאות כאלה.
11: היועצת המשפטית לממשלה חשבה שאין סיבה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות.
17: עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי לא הונחה תשתית לפסילת הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26 ודין הבקשה להידחות.
18: טוב, זה לא קורה הרבה, אבל אני תומך בעמדת היועצת המשפטית לממשלה. שזה לא יהפוך להרגל, חברים.
11: בזמן קצר לאחר מכן, ישיבת הסיעה של הציונות הדתית נערכה במג'ד אל קרום, ליד מאחז יהודי שקם במקום ועורר חיכוכים תושבים.
19: סיעה בכנסת באה לבקר באזור ריבוני של שטח מדינת ישראל, אנחנו לא בעזה. התמונה הזאת שאתם רואים עכשיו שהגעתם הדרך לפה מספרת את אובדן המשילות והריבונות של מדינת ישראל בגליל.
11: הבחירות יערכו בעוד חודש ושלושה ימים, ועד אז כל אירוע יהפוך להזדמנות עבור המועמדים לקושש עוד קולות.
0: סמוך לקלקיליה חשפו כוחות הביטחון מה שתואר כמנהרת טרור, ובה נמצאו אמצעי חבלה ונשק רבים. מטבע הדברים, זה מטריד את תושבי השרון ולא רק אותם. מיד אחרי הפרסום, צהל טען שבעצם המשטרה מנפחת את האירוע, ומדובר בלא יותר משני פירים. המשטרה טוענת שבצהל נפגעו כי לא קיבלו קרדיט. הכתבה של יולן כהן.
20: יש פה עומק של לפחות עוד 10 מטר, אני לא רואה את התחתית.
21: זה הדיווח שמערער מאוד את הביטחון. הודעת המשטרה אמש על מציאת מנהרת ענק בקלקיליה, סמוך להרי השרון, ובה אמצעי לחימה וחומרים להכנת מטענים.
20: אני 10 מטר באדמה, ויש פה עוד 10 מטר. זה תשתית.
21: ההודעה עוררה מטבע הדברים חשש גדול בקרב תושבים באזור, במיוחד שנמצאה, כפי שהודיעו במשטרה, מנהרה ולצידה מנהרה נוספת עתידית. בנוסף, אפשר לראות בסרטון את עומק פיר המנהרה, ונמצאו שם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים וחומרים ליצירת מטעני חבלה. כלל הממצאים הללו עוררו את כוחות המשטרה, ובצדק, בטח אחרי 7 באוקטובר.
3: קדימה.
4: רק על הנייר.
3: לאט לאט.
4: תבדוק שאין שם מחסניות.
3: M16. ברגע שגילינו את שני הפירים, צהל הזעיק את היחידות המקצועיות שלו שיודעות באמת להתייחס לפירים האלה, וכרגע החקירה היא רק בתחילתה. אנחנו באמת מנסים להבין מה הייתה התכלית של החפירה, לשם מה נחפרו הפירים האלה, לאיזה כיוון הם נחפרו.
21: אלא שהיום יצא צהל מצידו בהודעה ותקף את המשטרה, וכך הוא כתב, בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה המצאות של מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. במשטרה הגיבו שהסיבה שצהל הקטין את האירוע הוא בשל קרב על קרדיטים, ובכיר אמר, נראה שבצהל נפגעו שלא קיבלו קרדיט על מציאת מנהרה סמוך להרי השרון, והתפקיד שלהם הוא לאתר את המנהרות, אלא שהמשטרה ומגב עושים זאת במקומם. גם מפקד מחוז ש"י במשטרה ניצב משה פינצ'י הוסיף, המנהרה היא במרחק של 400 מטר בקו אווירי להרי השרון. הממצאים שהתגלו כולל אמצעי הלחימה הם או לשם מצירת מטעני חבלה או לשם הגדלת המנהרה. בנוסף, אנחנו לא יכולים שלא לדווח על מנהרה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אני לא אחראי על מה שדובר צהל מוציא ואני לא ממתין לאישור. תפקידנו להגן על הציבור, ומדובר בדיווח מהימן שמתבסס על עובדות.
4: יש מחסנית?
22: אין כדור
21: במובן. בכל מקרה אין חולק שנמצאו אמצעי לחימה מוחבאים בפיר, ודי בהם כדי לזרוע חששות כבדים אצל תושבי השרון.
23: יש ממש דאגה. אני מאתמול מוצף בטלפונים. תושבים אחרי 7 באוקטובר ואחרי שראו מה שקרה במדינה, הם כבר לא מאמינים לאף אחד.
24: גם אני מודאגת באופן אישי, אני נמצאת, הבית שלי קרוב, נמצא קרוב מאוד לאזור קלקיליה. זה ממש לא משנה עכשיו, מצאו מנהרה, פיר... יותר מעניין אותי ויותר מפחיד אותי מה שלא מצאו.
21: עד כה נעצרו 4 חשודים בהברחת אמצעי הלחימה ובניית המחבור, 2 פלסטינים ושני ערבים ישראלים שמוכרים למשטרה, מעבירות רכוש ונשק בעבר. חקירה בינתיים נמשכת, ואם אכן מדובר בחוליית טרור שחפרה מנהרה, שבהמשך הייתה יכולה לשמש לאירוע פח"עי, זאת נורת אזהרה ביטחונית מדאיגה למציאות המתוחה והמורכבת ביהודה ושומרון.
0: כן, חסום עליך, אני עוד בורי פרשנים לענייני צבא וביטחון, לא בטוח שהוויכוח הזה בין צהל המשטרה מוסיף כבוד למי מהם, אבל תעשה לנו סדר כמה מסוכנת המנהרה או הפירים האלה?
8: אני חושב שאם הצבא והמשטרה עובדים בתאום, כל זה היה נחסך, ואולי גם פחות מבהילים את הציבור. בשורה התחתונה, צודקת מאוד אותה תושבת כפר סבא שראינו בכתבה של יולן. הבעיה היא מה אנחנו לא יודעים, ולכן החשיפה הזו של אותם שני פירים היא חשובה ומשמעותית, ויש להשלים שם את החקירה. על פי מה שאומרים בצבא, ואני אומר את זה אחרי אותם כוחות של יחידת יהלום שחקרו את שני הפירים הללו, ואני חושב שהם באמת המומחים הגדולים, אולי אפילו בעולם למנהרות, גם עזה אחרי עזה וגם אחרי לבנון. נשלל החשד כאן למנהרה, אלה הם שני חללים שנוצרו כתוצאה מחלחול של מים בסלע, אבל מי שפעל ועבד שם הרחיב אותם כדי להפוך אותם לסליק לאמצעי לחימה. והעניין הזה הוא משמעותי מאוד. האיתור הזה בסופו של דבר הוא לא מנהרה שמתקרבת לגדר או חוצה את הגדר, אבל היא התגלתה בנקודה שהיא קריטית, ולכן עכשיו אותם מעצרים של 4 פלסטינים, והם נחקרים עכשיו בשבק, יכולים לשפוך אור על תוכניות עתידיות. ומה שעוד עושים הכוחות כרגע בשטח, זה סריקה של כל המרחב הזה, כדי לוודא אם יש עוד פירים מן הסוג הזה. אז מצד אחד, טוב שמאתרים, טוב שמוצאים, מצד שני, האופן שבו זה אולי מטווח לציבור, היה יכול להיראות אחרת.
0: עשית לנו סדר בהחלט. תודה רבה, ניר. עכשיו אנחנו עם סעודיה, שחווה גל תקיפות הולך ומתרחב של טילים וחטב"מים מכיוון החות'ים. אחרי המפלה הצבאית במצר באב אל-מנדב, יורש העצר בן סלמן עדיין לא מצליח לגייס סיוע מבחוץ. משבר הנפט מחריף, וזה כבר משפיע על העולם כולו. ירון שניידר עם הכתבה.
25: החות'ים מקבלים תיאבון מחוסר ההצלחה של הסעודים להדוף את המתקפות עליהם. ירי הכתב"מים והטילים הבליסטיים מתימן לעומק השטח הסעודי נמשך וגם התרחב.
1: وسيطر عليه بالكامل واستوى قتلى وجرحى من الحوضه وما زال القدود اقوام مقدور
25: بين اليادين شزوها بهم يوم اعير اليوم העיר הקדושה למוסלמים מקה, שכבר הייתה על הכוונת של החות'ים כמה פעמים בימים האחרונים, מרכז ייצוא הנפט ביאנבו על שפת ים סוף, שהמתקן המרכזי בו מושבת מאז אמצע החודש בגלל תקיפה קודמת, וגם הערים ג'דה, טייף וטבוק, בקצה הצפוני מערבי של סעודיה, לא רחוק מירדן וישראל.
2: علنا متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون.
25: أمش خل يوم عتصمات السعودي السنة بأفيرات ملحمة. ככל שסעודיה מנסה לפגוע בחזרה בחות'ים ממתקפות אוויריות וגם בסיוע לכוחות הביטחון של השלטון החוקי בתימן, החות'ים מכניסים עוד כלים למערכה ומרחיבים את טווח הפגיעה, ועדיין לא השתמשו בקלף החזק ביותר שבידיהם, חסימת מיצר בב אל-מנדב שבו הם שולטים שליטה הרמטית. הפנייה של טראמפ לחידוש השיחות עם איראן כעת מורידה לפי שעה את האפשרות של התערבות צבאית אמריקאית נגד החות'ים בתימן. כביכול ברית הגנה שנחתמה בין סעודיה לפקיסטן וטורקיה במכה בחודש שעבר, היא מבחינת מוחמד בן סלמן אכזבה אחת גדולה. והחות'ים רוכבים על גב ההצלחה וסוחטים את הלימון שבידיהם עד הסוף. יוצאים למסע בעולם הערבי אצל ידידיהם השיעים ומתקבלים שם כגיבורים.
5: العزيمه اللي زرعتوها عندنا
1: الله
5: العظيم عزيمه هي مش الله صاروخ لاكو عزيمه اكو صرام
0: בנמל חיפה נערך היום טקס הגעת הצוללת השישית, הכי דרקון שמה, הצוללת המתקדמת שבה הצטייד חיל הים, הגיעה אחרי מסע ארוך מגרמניה ונועדה לפעול בטווחים רחוקים במיוחד, כמו אלה שאיתה מתמודד החיל במערכה האחרונה בזירות איראן ותימן. הרמטכ"ל זמיר התייחס היום למתיחות עם איראן.
6: גם בימים אלה איננו פקוחה אלא נעשה באיראן ובשלוחותיה. המשטר האיראני פגוע וחבול, אך לא משכיל לשנות את כוונותיו, תוך שהוא לוקח את עמו כבני ערובה, חוסם נתיבי שיט בינלאומיים באופן בלתי חוקי, ופוגע בתשתיות אנרגיה ותשתיות לאומיות של מדינות ברחבי המזרח התיכון. לצד התגברות היקף האיומים, המערכות המתמשכות והרב זירתיות, מרוץ החימוש האזורי והעולמי, חובה עלינו להרחיב את סד"כ צה"ל, להצטייד בפלטפורמות מתקדמות וחדשניות, ולהתאימו לעידן המערכות הצבאיות המתפתחות שיאפשרו לנו לשמר את היתרון האיכותי גם בעתיד.
0: הפסקה של פחות מדקה אחריה, פרסום ראשון אחרי סערת נאזה, נציגת צהל צפתה לראשונה בסרט. נספר על כך עוד רגע.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
22: משהו קטן וטוב, פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
7: משהו קטן וטוב.
0: עכשיו לסערת הסרט נאזה, לאחר שכשלו הפניות של צהל היוצרים בבקשה לקבל לידיהם את הסרט כדי שיוכלו להגיב לטענות, ניצן שפירא כתבנו הצבאית המפרסם לראשונה שנציגה של צהל צפתה בסרט.
26: נכון, צהל עשה, כפי שציינת ובצדק יונית, מאמצים מאוד גדולים במהלך השבועות האחרונים להשיג את הסרט, לראות את הסרט כדי לענות על הטענות בצורה הטובה ביותר. על פי מה שאומרים בצבא, לא הסכימו להעביר להם את הסרט, וכך הם לא יכולים לענות לטענות שעלו.
0: עניין בסיסי, היוצרים טוענים שזה מסמך עיתונאי.
26: ממש כך, ולא יכולו לענות על הטענות הללו שעלו מהסרט. אנחנו יכולים לדווח הערב כי בימים האחרונים נציגה מטעם הצבא צפתה בפעם הראשונה בסרט הזה. זה קורה לא בוונציה, היכן שהתרחש הפסטיבל, לא רחוק משם, בבולוניה, באיטליה. היא צפתה בסרט וסיכמה את הטענות בפעם הראשונה שמובאות באותו הסרט. היא העלתה את הטענות הללו למסמך רשמי שפורסם בתוך הצבא. צהל גיבש בימים האחרונים את המסמך הזה, שם יש את כלל הטענות שעולות בתוך הסרט נאזה, והצבא, שם אומרים שיבחנו אל מול הטענות שעולות שם. שם, איך לפעול, איזה מסקנות להביא בהמשך לטענות שמופצות בסרט נאזה. כך נראה דוגמה לאחד העמודים במסמך הזה, נוכל לראות את זה עכשיו, בו מפורטות הטענות של יוצרי הסרט, אחד העמודים נראה כך, גם כותרת של ערס המוני ושריפת בתים, טרנספר, הרג עזתים בתורים של חלוקת המזון, השוואה לנאצים במלחמת העולם השנייה, ובסיס הטענה לרצח עם. תחת כל כותרת כזאת, יש הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד פרטים שעולים מתוך הסרט, ככה לאט לאט בצבא, יוכלו לענות בפעם הראשונה, כפי שציינתי, על הטענות מהסרט. היום מודיעים היוצרים של הסרט כי הוא יופץ לצפייה בבתי קולנוע ב-56 מדינות ברחבי העולם. זה יקרה החל מסוף החודש הנוכחי, סוף חודש ספטמבר. החל מנובמבר, הסרט יהיה נגיש באינטרנט, בחינם, לכל מי שירצה וירצה לראות את הסרט הזה מסביב לעולם. מיליונים רבים צפויים לראות את הסרט, בצבא לאט לאט לומדים את הטענות ויוכלו לענות עליהן בקרוב.
0: תודה רבה, ניצן. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי הדברים האלה. עזרה החריגה של ה-CIA לשורת מדינות במערב אירופה מפני מתקפת כתב"מים רוסית על יעדים אסטרטגיים באגן הים התיכון. התחזית המעודכנת להתייקרות הדלק בתחילת אוקטובר, צפי לעלייה של 40 אגורות לליטר, למרות ההנחה הזמנית במס, וגם מוסף הטיולים של חמישי, איפה תמצאו בסוכות, חוות סוסים, מבצר מרהיב וגם מסלול.
9: עגלת קפה, שהיא גם חוות סוסים.
10: קפה או סוס? מה אתם רוצים? קפה סוס הולך
9: לנו. בוא נשתה קודם קפה, אחרי זה...
12: רדיו צפון, 104.5 FM.
22: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות

0: רעיון מיוחד, את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה, הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפ...

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5
1: FM. אתם להיכנס לזירת הבחירות של ישראל ב-N12 עם סקר הסקרים, ניתוח שבועי של הקמפיינים והנתונים שחשוב להבין. משחק הקואליציה שבו תוכלו להרכיב ממשלות אפשריות, המסננת שנלחמת בפייק ובוחנת מה האמת ומה שקר, וכל הפרשנויות, הרעיונות ומה שקורה מאחורי הקלעים. היכנסו לזירת הבחירות של ישראל ב-N12, הראשון בחדשות.
0: מדבר עכשיו סגן נשיא גמביה, אחריו סגן נשיא קולומביה ידבר, זה הליינאפ, אחריו ראש ממשלת ישראל נתניהו, אנחנו נעבור לשם בהמשך. עכשיו, לידיעת הנהגים והנהגות, בשבוע הבא זינוק נוסף בתעריף הדלק, כי קרן חוזרים אלייך, זה קורה למרות הניסיונות של השר סמוטריץ' להוריד את התעריף.
2: כן, בהחלט בשבוע הבא מחיר הדלק צפוי לזנק בחדות שוב, מחיר ליטר בנזין ו5 צפוי לעלות ביותר מכ-40 אגורות לליטר, אבל המחיר הסופי ייקבע רק בעוד 5 ימים בסוף החודש. הסיבה להתייקרות נעוצה בהתייקרות מחירי הנפט העולמיים, בעקבות המתיחות מול איראן, גם בעקבות השתלטות החות'ים על בבלמנד, וגם בעקבות המתיחות בין רוסיה לאירופה משפיעים גם על מחירי הדלק כאן בארץ. נזכיר שרק בתחילת החודש היה אמור להיקבע מחיר C של 14 שנים בתחנות הדלק, אבל הממשלה החליטה לסבסד ולתת הנחה של כ-50 אגורות לליטר, הנחה שבעצם תקוזז עם מעליית המחירים הנוכחית שתיכנס לתוקף כצפוי בשבוע הבא, מהלך שעלותו למדינה כ-300 מיליון שקלים. אז בשורה התחתונה, ליטר דלק יחצה את רף ה-8 שקלים, אלא אם שר האוצר סמוטריץ' החליט להרחיב את ההנחה על הדלק כדי לא להגיע ליום הבחירות עם C של כל הזמנים בתחנות הדלק כפי
0: שהבטיח. תודה רבה, הילי. בתל אביב הלך הערב לעולמו סופר שירי הילדים האהוב יהודה אטלס, והוא בן 89. לאורך עשרות שנים פרסם שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בספרות הילדים, האהוב שבהם הוא כמובן, והילד הזה הוא אני, שגם הפך לאלבום עם אותו השם. אטלס גם תרגם לעברית יצירות מופת רבות. משפחתו אמרה הערב שהוא היה ילד נצחי, והזכירה שבשנים האחרונות הרבה לחקור ולפרסם בנושא ילדים ונוער בסיכון. יהי זכרו ברוך. במקביל לעצרת האום שבה נאם גם אבו מאזן הערב, הנשיא טראמפ מארח בבית הלבן לביקור עתיר אירועים וכיבודים את יריבו עמיתו מסין, הנשיא שי ג'ינפינג. על הפרק לא רק המשבר ברמוז וסחר הנפט הסיני מול איראן, גם היריבות על הבחורה בענף הבינה המלאכותית, ועוד נושאים שמשפיעים על כלכלת העולם, הכתבה של קרן בצלאל.
3: כך יעשה למי שנשיא ארצות הברית חפץ בעיקרו, חפץ אפילו מאוד. השטיח האדום נפרס כבר פעמיים ביממה החולפת לכבודם של מנהיג סין, שי ג'ינפינג, ורעייתו הגברת פנג. בזמורת נגנה הימנונים, שני המנהיגים סקרו משמר כבוד, בשמיים הטס בהשתתפות מפציץ B2, סמל לעליונות האווירית האמריקנית, זו שהופגנה כבר במזרח התיכון.
4: President Xi, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House.
3: דונלד טראמפ קיבל את מנהיג סין שי ג'ינפינג בטקס רב רושם, כזה ששמור רק לביקור אפיפיור או לביקור של בן מלוכה.
5: וואצ'סיינג טראמפ זונטון יאוצ'ינג פאנמי שווי צ'ואנצ'אנג יואי ארלאי ווי טוואג'אנג חזו ארלאי ווי סנג'ין לאנגו רמי.
3: לא מדובר רק בפגישה בין טראמפ לשי, אלא במפגש ענקים בין שתי המעצמות היחידות בעולם שחלוקות ביניהן כמעט בכל סוגיה.
4: During this visit we will also discuss pressing issues concerning security, technology and super intelligence.
6: Xi Jinping lands here feeling he has the upper hand in the competition with the US. Trump needs China to stop buying Iranian oil. He wants them to stop providing intelligence to Tehran.
7: Is it possible for Trump to get Xi on his side when it comes to Iran?
8: They'd like it to be over. They'd like it to be stable, but the Chinese are not going to put skin in the game.
3: לאור הכבוד הרב והמחמאות שמרעיף דונלד טראמפ על ידידו שי, מחוקקים משתי המפלגות פרסמו התראות חריגות מפני היריב שבא לבית הלבן.
9: Our commander in chief should keep in mind that his guest is a brutal, unelected, and oppressive dictator who seeks to dominate his neighbors.
10: It's time for Trump to stand up to Xi for the sake of American and global security.
3: ראש הממשלה נתניהו ורעייתו נחתו אחר הצהריים מחוץ לניו יורק לקראת נאומו הערב בעצרת הכללית. מי שהקדים אותו על בימת האום עם הצהרה מוקלטת היה יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אבאס, שהגעתו לניו יורק נמנעה על ידי ממשל טראמפ.
11: إن الشعب الفلسطيني باق على أرضه لن يقبل التهجير لن يقبل التهجير إن رؤيتنا للسلام واضحة ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
3: אבו מאזן, כמו נואמים קודמים באום, לא חסך ביקורת מממשלת ישראל על מעשי אלימות של קיצונים יהודים ביהודה ושומרון, וכצפוי זכה למחיאות כפיים.
11: ويتصاعد ارهاب المستوطنين تحت حمايتي قوات الاحتلال وتتواصل جرائم سرقه الاراضي والتطهير العرقي وارهاب الدوله.
3: חזרה לוושינגטון 11 שנים שלא ביקר נשיא סין בבית הלבן. גם בפעם הקודמת היה זה שי ג'ינפין, נשיא ארצות הברית היה ברק אובמה. שי ורעייתו הגיעו לביקור בין שלושה ימים עמוס כיבודים ואירועים. הצלחה תחשב אם מאחורי הקלעים מנהיגי שתי המעצמות יגיעו להבנות גם בחלק מהסוגיות, ובראשן מגבלות בינלאומיות על המרוץ ל-AI, וכמובן לחץ כלכלי על איראן.
0: פסגה עם השלכות לעולם כולו. עכשיו למתיחות בין רוסיה למערב אירופה. המודיעין האמריקני הזהיר את ספרד, צרפת ואיטליה מפני מתקפת כטב"מים שפוטין שוקל לשגר נגדן מתוך אוניות בים התיכון. זו עוד הסתעפות בשרשרת התרחישים למתקפות רוסיות על אזורים שונים מהמדינות הבלטיות עד לונדון. שליחנו באירופה אלעד שמחיוף, אנחנו לא רוצים להוסיף דאגות לצופנו, אבל האם אנחנו לקראת מלחמה באירופה?
12: תשמעי, זה רחוק מצופנו, מי שצריך לדאוג נמצא כאן. אבל אני לא חושב שאנחנו הולכים לקראת מלחמה כמו שאנחנו מכירים מלחמות, או כמו שראינו את המלחמה הרוסית באוקראינה, אבל כן גוברת הערכה יונית שרוסיה תנסה לעשות משהו כדי להרחיב את המלחמה ולהוציא אותה גם מגבולות רוסיה ואוקראינה, לאתגר את ברית נאטו, ששמענו את פוטין ובכירים אחרים בקרמלין מדברים בתקיפות ובאיומים נגד הברית הזו, במיוחד בשבועות האחרונים. אז ששמענו הערכות מצד סוכנויות ביון באירופה, היום אנחנו מדווחים שגם ה-CIA שלח אזהרה ספציפית לאיטליה, ספרד וצרפת, שרוסיה מתכננת אולי מתקפת כטב"מים מלב ים, לשגר כטב"מים שיכולים להגיע למרחק של כ-600 קילומטר מאוניות בים התיכון לעבר החלק הדרומי של ברית נאטו במערב אירופה. לפי הדיווח, שלוש המדינות האלה פשוט זוהו כמדינות עם נקודות תורפה וחולשה, בין אם פוליטיות, בין אם צבאיות, ולכן נבחרו כדי להעביר איזשהו מסר. וכמו שאמרתי, הערכה היונית שמה שרוסיה תרצה אולי לעשות, היא לאתגר את ברית נאטו. כן לבצע איזשהן פעולות התקפיות, בין אם על ידי כטב"מים, בין אם על ידי מתקפת סייבר, לא מלחמה כוללת, כדי בכל זאת לא לתת את התירוץ לברית נאטו להפעיל את סעיף 5 ולהתקוף את רוסיה בחזרה, אלא לומר, האם עבור כמה כטב"מים שחדרו את שטח נאטו והגיעו לשטח אירופה, אתם מוכנים להסתכן במלחמה כוללת, להעביר את הכדור החם הזה, את תפוח האדמה הלוהט הזה, לידיים של בכירי נאטו, שבטוח יתקשו לקבל איזושהי החלטה מסודרת בעניין.
0: אלעד, תודה רבה. אנחנו ממתינים לאיתות ממטה האום בניו יורק. ראש הממשלה נתניהו עוד מעט ינאם לפני העצרת הכללית. נצא להפסקה, מיד חוזרים.

0: מחרח ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: פספסתם את סלוצקי ודומינגז? איזה באסה. קבלו טעימה ממה שהיה.
4: שאלת ירון לונדון.
5: כן, למה בחרת את השיר הזה?
4: מה עמד בבסיס בחירת השיר האחרון?
5: בבסיס
4: בחירת השיר האחרון שסוגר תוכנית, ואיתו הלכו בעצם מאזינינו אל
5: היום הזה.
4: אל שארית היום, ייקחו אותו איתם. מה עמד בבסיס הבחירה?
5: מה עמד בבסיס
4: הבחירה?
6: תקשיב, הכנתי כל כך הרבה תשובות, אין לי מה לענות אחרי הדבר הזה.
4: כי בני שיחי בעצם שואלים, מה עומד פה בבסיס בחירת השיר?
5: תגיד, בני שיחי שואלים, למה השיר האחרון הוא תמיד חרא?
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 ברדיו צפון 104.5 FM ובדיגיטל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: איפה כל הכוחות?
2: מה את רוצה מאיתנו? יש לנו אמבולנסים, חופשים, פרמדיקים, מסוקים. הוא אומר, אני אחזור אליכם.
3: לא, אני מספיק אנשים כדי להציל את כולם.
4: מי זאת פמלה?
5: טוב, אתה נכנסת לחדרי חדרים ובטוון הפרנד,
4: כן? כן, כן.
5: הסרט הזה יצר תפנית לשיר, עושה לי כיף, החזרתם אותי 50 שנה אחורה.
6: מהדורת סט אחד, שבת ב-8 בערוץ 12.
0: אגב, ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר היום במחש, יולן כהן כתבתנו, נחקר יחד עם שוטרים נוספים בחשד לגניבת רכב של אזרח במהלך מילוי תפקידם.
7: נכון, לוחם מג"ב ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר היום במח"ש יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים בחשד לגניבת רכב וגם שימוש לרעה בתפקידם. הסיפור הזה החל לאחר שאזרח התקשר למשטרה והתלונן שהרכב שלו נעלם, שהרכב שלו נגנב. השוטרים הסתכלו במצלמות ההבטחה ואז הם גילו שעל פי החשד אותם שוטרים שנחקרו היום, ביניהם אותו בן של ראש ארגון ביטחוני, למעשה נסו ברכב להנאתם ללא אישור הבעלים של הרכב, ולאחר מכן השאירו את הרכב סמוך למחסום בירושלים. לאחר מכן הרכב נעלם, ההשערה היא שהוא נגנב, ולכן הם נחקרו היום במח"ש בחשד לגניבת רכב וגם שימוש לרעה בתפקידם. נאמר שלפי גרסתו של הבן של אותו ראש ארגון ביטחוני, שהוא נדרש לנהוג ברכב נטוש על ידי מפקדיו להעבירו לשטח ישראל, והוא פעל כפי שמצופה ממנו. נאמר שבמשטרה הודיעו שנבחנת האפשרות לנקוט אמצעים מנהליים נגד השוטרים המעורבים.
0: תודה יולן. כ-10,000 מבקרים הגיעו אתמול לתמוך ולחזק את בעלי העסקים ביריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 בחיפה. אלמוג בוקר ומנחם הורוביץ שם.
8: ערב טוב יונית מחיפה. האמת שהמספרים זה באמת דבר בלתי נתפס מה שקורה כאן. עשרות אלפים שהגיעו לכאן בשלושת הימים האחרונים. היום היה קשה להסתובב, היה צפוף, עדיין צפוף, ואנחנו כאן עד 22:00. תכף נדבר על שבוע הבא, אבל לפני זה שני עסקים, ונתחיל עם משהו קצת שונה אבל לא פחות חשוב. נירית ברנשטיין, אמא של בן ברנשטיין שנרצח בפסטיבל הנובה בשבעה באוקטובר, הוא יצא עם חמישה מחבריו, שניים חזרו בחיים, ובן ואור וזיו נרצחו. היא מעצבת תכשיטים, מאבני חן וצורפת. כל ההכנסות שלה הן בשביל דבר אחד, לפרויקט ההנצחה שלה למען הבן שלה. 050-257-1112, וגם עסק של מילואים ניס.
9: שראל ואיתי מוניץ עשו יחד 1,000 ימי מילואים, חטיבה 6, אוגדה 98, ויש להם את היקב, נמצא באזור לכי, שמארחים שם לכבר ויטקין. 054 יקב מוניץ, 054-815-9930. בשבוע הבא, שלישי, רביעי, חמישי, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה בסינמה סיטי בבאר שבע.
8: חול המועד,
9: כולם יכולים לבוא,
8: יש פעילויות, מנחם ישמור עליהם,
9: ישמור עליהם. יונית, תביא גם את המשפחה כולה, אנחנו מארחים, יפה יהיה, נחמד יהיה, מצחיק יהיה וטעים יהיה. מועדים בשמחה לכולם.
0: שכנעתם אותנו, תודה רבה לשניכם. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. 4 שבועות אחרי רצח יאניס יושבייב בקיסריה, המשטרה הודיעה שפענחה את הירי. מחר צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד החשוד המרכזי, דורון ויצמן מבית שאן. אבל עדיין לא ברור מי הזמין את החיסול הזה. שרון קנובליך עם הכתבה.
10: ב-23 באוגוסט הגיע יאניס יושבייב, מי שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, לפגישה במסעדה בקיסריה. את מקום הפגישה הוא קבע בעצמו ברגע האחרון, ורק מעטים ידעו עליו. אבל חצי שעה לפני שיושבייב הגיע, החשוד ברצח כבר ישב מחוץ למסעדה, בפנים גלויות והמתין לו. הוא שתה, עישן ועקב אחר יושבייב והאנשים שישבו איתו. למעשה, ליושבייב עשו כיפה אדומה.
11: מה שאנחנו מבינים זה שקומץ של אנשים קטן ידע על קיום הפגישה, איפה היא נערך ומתקיימת. מה שבוצע שם זה בעצם כיפה אדומה, כי חשוד אכן חיכה לקורבן במקום, הוא הגיע לפני הגעת הקורבן, והמתין במקום וחיכה לרגע המתאים לבצע את הרצח.
10: כשיאניס יושבייב יצא מהמסעדה, החשוד פתח לו ולמי שהיה איתו את הדלת וירה בו כדור אחד בעורף.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM.

0: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
6: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: מצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
12: שילמת על ארנונה? חזק.

0: רצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השם, דקל קמילה.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: אלעד ברדיו צפון 104.5 FM לילות אהבה
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יחל מיד את נאומו בעצרת הכללית של האום. הוא צפוי להתייחס לסוגיה האיראנית ולפי התדרוכים מלשכתו, הוא עשוי לחשוף מידע חדש בליווי אמצעים חזותיים על מאמציה של איראן בתחום הגרעין ועל ניסיונותיה לשקם את יכולתיה. הפגנות פרו-פלסטיניות נגד ישראל נרשמו סמוך לאולם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שר הביטחון ישראל כץ ונשיא המדינה יצחק הרצוג השתתפו הערב בטקס קבלת צוללת. כץ שיגר איום לאיראן והבהיר הגעת הצוללת עם מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו ובראשם משטר האייטולות הרצחני בטהרן. זמיר מצידו הגדיר את קליטת הצוללת כאחד ממהלכי התעצמות המרכזיים של צה"ל. המרכז הרפואי איכילוב הודיע כי הסופר והמשורר יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
4: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89, כך הודיע המרכז הרפואי איכילוב. אטלס מוכר בעיקר בזכות ספרו והילד הזה הוא אני שיצא ב-1977 וליווה דורות של ילדים והורים. בשירים קצרים בשפה של ילדים הוא כתב גם על הפחדים, הכעסים והקשיים שלהם. בהמשך פרסם 4 ספרי המשך, משפחתו מסרה וספדה לו, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי.
3: איש מילואים נעצר בחשד שהחזיק בטלפון האישי שלו אלפי סרטונים בעלי אופי מיני שבהם מופיעים קטינים וקטינות. מעצרו הוא ערך בבית משפט השלום בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
5: החשד עלה במהלך חקירה אחרת והחומרים הועברו לבדיקת המשטרה. החשוד מסר בחקירתו הסבר להימצאות הקבצים בטלפון. סנגורו טען שהם הגיעו מקבוצות טלגרם ונשמרו במכשיר באופן אוטומטי. השופט בבית משפט השלום בחדרה צפה בשני קבצי מדיה וקבע כי קיים חשד סביר. עם זאת הבהיר שהחשד לפרסום או להפצה של החומרים נמצא בשלב זה ברף נמוך ודורש בדיקה נוספת. מעצרו של החשוד הוא ערך והחקירה נמשכת.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
7: ארקיע, הגענו רחוק.
6: כפוף את הגנון.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 5758.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM לילות ה...

חמישי, השעה 9, ועוד כמה דקות, וזה הזמן להכניס קצב לאהבה. כאן בני איתכם, בלילות אהבה, עם הרצף שיעשה לכם את הלילה. אז תפסו מקום, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריאת ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
0: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: לכלל פעילות העמותה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.
15: די-ג'יי איתי גלו. הסט של איתי גלו.
16: שלום. שבוע טוב, גמר חתימה טובה, שנה טובה, ואנחנו כבר נכנסים לחג סוכות. אני איתי גלו. ככה, מי שלא יודע, כל שבוע אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה אלקטרונית. השבוע הולך להיות מוזיקה, טרקים מאוד מעניינים. מרטין גריקס, אפרו ג'ק, רימיקס מעניין לרובי וויליאמס, אדויאטיק, פוגל, מיס מוניק, דרימי די וקאס, לייק מייק. אנחנו פותחים ככה במוזיקה ברזילאית עוצמתית. קצת אפרו-האוס. אז אני איתי גלורגו, תרימו את הווליום, התחלנו שעתיים של מוזיקה.

0: איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. את החצי שעה הקודמת סיימנו עם המלך מסאו פלקס, שעשה רמיקס מדהים ל-DNA של Empire of the Sun. מסאו פלקס הוא בעצם אריק אסטרול, די-ג'יי מדהים. אני אישית מאוד אוהב אותו, כל סוג המוזיקה וכל הסגנון שלו מאוד מאוד אנדרגראונד. הוא הגיע לנו מטקסס, ארצות הברית. אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: עיריית עכו, מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
16: נטו מהפכה.
17: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
19: רדיו צפון, 104.5 FM.
20: עכשיו ברדיו צפון, 104.5 FM.
21: DJ איתי גלו.
22: אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. סגרנו עם מיס מוניק ורובי וויליאמס. עכשיו אנחנו ממשיכים לפט בוי סלים. פט בוי סלים עם שיר ללינדי, סונג פור לינדי, גרוב אורגני ש שמביא את הרגש הכי אמיתי שפייטבוי סלים יודע. זה רימיק של סם ג'ייקובס. קצת דיסקו לנשמה, אפשר להגיד. דברו אליי אל האינסטגרם שלי, די-ג'י טאי גלו, אם בא לכם איזה טרק או איזה שיר ששמעתם באיזה הפקה, מסיבה, פסטיבל, אינסטגרם, כל דבר ששמעתם ברשת, ספרו לי עליו, אני אשלב אותו בתוכנית. אז אנחנו כאן עד חצות, אני טאי גלו.

טוב, זה רימיקס סופר מעניין של ארדבט ביחד עם דיוויד גטה. החזירו לנו את הטרק הזה שלא מפסיק לחזור כל שנה בגרסה אחרת. Somebody I used to know. אני מת על הדרופ הזה. וואו.

0: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה האחרונה לפנינו כאן בריקו 99 FM. איזה מוזיקה, איך אני אוהב מוזיקה אלקטרונית, וואו. טוב, סגרנו מקודם עם קריידר או מיי. עכשיו אנחנו עוברים לאחד השמות הכי חזקים היום במוזיקה אלקטרונית. מדוזה ביחד עם קווין דברז, 7 days, מלודיק טקנו לפנים. אנחנו כאן את חצות, שרו איתנו, אני איתי גלו.

זהו, סגרנו שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. אני רוצה להגיד תודה רבה לדי-ג'יי ירון מור על עריכה מוזיקלית. תודה רבה לאקו 99 FM, תודה רבה לרדיו 104.5 FM. אני הייתי איתי גלו, שלכולם חג סוכות שמח.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות